Odpravnino nekdani zaposleni, ki je bila v romantični zvezi z nekdanjim generalnim sekretarjem UEFE in sedanjim šefom Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianijem Infantinom. Ta je navedbe zanikal. Medijska poročanja o izplačanju odpravnini so se pojavila v času pritiska na Infantina zaradi kontroverznega predloga za prodajo deleža tržnih pravic v FIFINih tekmovanjih. Še vreme, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na prvem. Dame in gospodje, rock and roll so bile besede, s katerimi je 1. avgusta leta 1981 začela oddajati prva glasbena televizija MTV, ki je zavedno spremenila naše dojemanje glasbe. V godbah zgodbo bomo poslušali izvajalce, ki se za svoj globalni uspeh lahko zahvalijo tudi MTV-ju. Spomnili pa se bomo tudi videospotov, ki jih je ta glasbena televizija vrtela non-stop.

Leta 1982 je Michael Jackson izdal sloviti album Thriller, ki mu je prinesel večno slavo in kar nekaj uspešnic. Video spot za naslovno skladbo je režiral John Landis. Michael ga je izbral, ker je bil navdušen nad njegovim filmom Ameriški volkodlak v Londonu. Video za skladbo Thriller se je zapisal v zgodovino kot prava mala filmska mojstrovina, ki spominja na horror filme. Michael se namreč med zmenkom spremenil pošast in nato pleše skupaj zombi. Video spot so na MTV vrteli v najbolj gledanih terminih in Michael je tako postal prvi temnopolti izvajalec, ki mu je to uspelo. Video so spravili tudi v ameriško nacionalno knjižnico.

Drugi največkrat predvajani spot v 80-ih na MTV-u je bil za skladbo Sledgehammer, angleškega glasbenika Petra Gabriela. Peter je leta 1986 izdal svoj peti in komercialno najuspešnejši album z naslovom So, na katerem je tudi omenjena skladba. Video za skladbo je bil za tiste čase zelo revolucionaren, saj je bil zmes animacije in žive slike in snemanje je bilo zelo naporno, a se je splačalo. Spot je osvojil 9 MTV video nagrad in se v zgodovino zapisal kot eden najboljših videospotov vseh časov.

računalniško tehniko animacije. Skladba je prav zaradi videospota postala največja uspešnica skupine. No, na četrtem mestu največkrat predvajanih videospotov na MTV-u 80-ih so se znašli angleški glasbeniki Def Leppard in njihova Pour Some Sugar on Me, ki je leta 1987 izšla na albumu Hysteria. Na petem pa njihovi ameriški kolegi Bon Jovi skladbo Wanted, Dead or Alive.

Leta 1983 so ZZ Top izdali album Eliminator, ki je nakazoval novo glasbeno smer tega rokerskega trija. Rok pomešan z elektronskimi elementi. 80-ta so bila namreč tudi čas odkritja Rhythm Machine in Synthesizerjev. Na albumu je tudi skladba Lex, ki se je uvrstila na 6. mesto največkrat predvajanih videospotov na glasbeni televiziji v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Videospot za skladbo Lex oziroma Noge je precej tipično kič čast za 80-ta. Pripoveduje zgodbo skromne in sramežljive prodajalke, ki se s pomočjo treh seksi deklet preobrazi v samozavestno lepotico. Člani skupine ZZ Top pa se ves čas skrivnostno pojavljajo in izginevajo.

ZZ Top in opevanje dolgih nog. Ostajamo v 80-ih leta 1987. Je ameriška skupina Guns N' Roses izdala debitantski album Appetite for Destruction in postala ena izmed najpopularnejših rock skupin, ki je polnila stadione. Naslednje leto je prvo mesto Billboardove lestvice zasedla skladba z tega albuma Sweet Child of Mine, za katero so Guns N' Roses posneli tudi video spot, ki se je veliko vrtel na MTV-u. Spot je prikazoval člane skupine na vaji, poleg pa so bila tudi takratna njihova dekleta. Video spot je močno pripomogel k mednarodni uspešnosti skladbe Sweet Child of Mine.

Še eno uspešnico iz 80-ih bomo slišali, ki je do uspeha malce pomagala tudi glasbena televizija MTV. Leta 1984 je Bruce Springsteen izdal album Born in the USA in na radijske postaje poslal naslovno skladbo, ki je postala ena njegovih najprepoznavnejših pesmi. Čeprav so mnogi zmotno mislili, da je skladba opevanje Amerike, pa Bruce pravzaprav njej kritizira svojo domovino in njen mačehovski odnos do veteranov vietnamske vojne. Video spot za skladbo je režiral John Siles in za spot uporabil posnetke Brucea Springsteena na koncertu, ki jih je zmiksal s posnetki ameriške delavske klase. Spot se je uvrstil na 8. mesto največkrat predvajanih spotov v 80-ih na MTV-ju. No, MTV je leto šel na smetišče zgodovine, kot še mnogo stvari iz 80-ih. Je pa ostala odlična glasba in videospoti, ki jih lahko gledamo na različnih spletnih platformah. Anja Rupel in Damjan Rostan se poslavljava z Brucem Springsteenom in njegovo Born in the USA.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Konfederaciji sindikatov 90 so kritični do osnutka novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno deležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Kot poudarjajo, je vprašanje znanja slovenskega jezika neposredno povezano z varnostjo in zdravjem pri delu, poznavanjem delovskih pravic, kakovostjo opravljenega dela ter dejansko vključitvijo tujega delavca v slovensko družbo. Madžarska vladajoča stranka TISA je za novega predsednika države predlagala nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Ta je po besedah vodje stranke in madžarskega premijeja sprejel nominacijo. Baka je med drugim delal tudi kot sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Med kandidati za položaj je bila pred tedni tudi šahovska prvakinja Judit Polgar, ki pa je kandidaturo zavrnila. V trčenju tovornega in potniškega vlaka, ki je bil na poti iz Zagreba v Bjelovar, je bilo poškodovanih 19 ljudi, med njimi 6 huje. Vzrok nesreče še ugotavljajo, po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak po poročanju hrvaških medijev prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Nogometaši Celja so v derbiju 4. kroga državnega prvenstva doma z 1-0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilen Letonja. Danes bodo odigrane še tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo Brinje Grosuplje, v ponedeljek pa še Mura Radomlje. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo, v sredo bo pretežno jasno.

ledenem stolpu zre gospod kapital. Kontejnerje, ki pridejo in gredo čez panamski in sueški kanal, z orožjem skritim v kitajsko blago, v jeklenem ritmu se žerjal pod nebo. Dvigal enoličen bled avgust, robot, ki jemlje z vilico nad vodo, tovor z ladje delavcem pa kruh od ust.

Nova pljuskne val, tujih pomorščakov čez kanal, ki pridejo s hazardom v dlaneh in z naboji v očeh. V pristanišču te noči dekle, na robu pločnika nadišavi se, vonjava se po cesti, vleče z njo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ostraja tudi na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se popoldne že vrnili na svoje domove. Španija je za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Španiji, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročala varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep uveljal mesec dni, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Ameriški senat je za novega pravosodnega ministra potrdil Todda Blancha, nekdanjega Trumpovega osebnega odvetnika. Blanch je bil potrjen s 50 glasovi za in 49 proti, potem ko sta mu podporo odrekla dva republikanska senatorja. Demokratska stranka je njegovemu imenovanju vse skozi oporekala, čež da Trump pravosodno ministrstvo spreminja v osebno orodje za politično obračunavanje. Mariborska univerzitetna knjižnica bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer so prisluhnili pobudi študentov, ki si želijo več časa za študij. Po poskusnem obdobju bodo izvedli anketo, ki bo vplivala na oblikovanje prihodnjega odpiralnega časa, so še sporočili. Zaradi trenutnih visokih temperatur pa so v čitalnici že prilagodili jutranji urnik in jo odpirajo ob 9. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

Grižli so puščavski gost. Možgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Gasilci so pogasili večino požara nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Kljub temu so včeraj še poročali o posamičnih požariščih. Pri gašenju so pomagala tako letala Air Tractor kot vojaški helikopteri. K umirjanju ognja pa je včeraj pripomogel tudi dež. Vzrok za požar, ki se je vnel v petek zjutraj, je bil najverjetneje udar strele. Bolgarija je zaradi eksplozije brezpilotnega letalnika nad svojim ozemljem na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Dron, kakršnega uporablja ukrajinska vojska, je eksplodiral v bližini bolgarsko-romunske meje, nedaleč od plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Kijev je medtem že poudaril, da Bolgarija ni bila cilj njihovih napadov in da se trudijo razjasniti okoliščine. Madžarska vladajoča stranka TISA je za novega predsednika države predlagala nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako. Ta je po besedah vodje stranke in madžarskega premijeja Petra Madžarja sprejel nominacijo. Baka je med drugim delal tudi kot sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Med kandidati za položaj je bila pred tedni tudi šahovska zvezdnica Judit Polgar, ki pa je kandidaturo zavrnila. Pri trčanju tovorniškega in potniškega vlaka na Hrvaškem je bilo poškodovanih 19 ljudi, od tega 6 huje. Vzrok nesreče, ki se je zgodila pri Bjelovarju vzhodno od Zagreba, še ugotavljajo. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedoval nadaljevanje vožnje. Nizozemska kolesarka Demi Follering je po 8. etapi dirke po Franciji prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Na kratkem vzponu pred ciljem se je otresla Poljakinje Kasje Njevja Doma Fini in slavila 17 sekundami razlike. Zadnja etapa s 4 vzponi se bo danes odvijala v okolici Nice. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet se bo segrelo, v sredo bo pretežno jasno. Podatki o prometu: na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod v smeri Ljubljane. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Andreja Gradišar.
3: Dobro jutro, dragi poslušalke in poslušalci. Ja, 9. avgust prebujamo 221. dan letošnjega leta. Tale konec tedna je prinesel nekaj ohladitve, vsaj če temperature primerjamo z vročinskim valom, sicer pa so še vedno razmeroma poletne. Gibanje zunaj bo danes zaradi tega lažje in v naravi bomo preživeli tudi velik del našega jutra. Prva postaja bo ob 17:30 koruzni labirint. Tja se je odpravila Nadja Petavar, ki nas bo vzela s seboj v koruzno džunglo, ki se razprostira na površini v velikosti 4 nogometnih igrišč. Namen labirinta namreč ni zgolj iskanje poti, temveč tudi postanek pri orientacijskih točkah, ki vsebujejo izobraževalno noto. Opozarjajo namreč na problematiko krčenja deževnega gozda v Amazoniji ter opisujejo raznolikost tam prisotnih rastlinskih in živalskih vrst. Koruznih stebel je v labirintu sicer več kot 100 tisoč, še več čez slabe pol ure. No, na potkih ta mesec obiskujemo planinske koče, bili smo že na Rudijevem domu pod Donačko goro, danes pa bo čas za obisk koče na Blegošu. Blegoš je sicer z nadmorsko višino 1562 metrov za Ratitovcem drugi najvišji vrh Škofjeloškega hribovja. Dviga se nad Poljansko in Sevško dolino, koča pravzaprav stoji ravno na meji med dolinama. Blegoš privlači tako starejše kot mlajše pohodnike, pare, družine, kolesarje in tudi ljubitelje filma Cvetje v jeseni. Vmes pa se znajde tudi kakšen plešasti ali bosonogi pohodnik. Več povemo o napotkih, ki jih je pripravila Darja Pograjc. 15 pred sedmo se bomo tja odpravili na prvem. Zdaj pa še k vremenskim opozorilom. Pogosto jih omenjamo zadnje čase, tudi v tednu, ki je skoraj že za nami, so bila izdana, tako zaradi velike toplotne obremenitve, kot zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Kdo pa je tisti, ki je odgovoren za izdajo opozorila in kako poteka proces obveščanja javnosti? So meteorologi zaradi tega v službi tudi po noči? Odgovore na ta vprašanja in seveda še kakšna dobimo v jutranji vremenski fronti po pol osmi. Jo boste slišali. Zdajle, ko je točno 6 minut čez peto, pa vam dobro jutro še enkrat zaželimo nedeljski jutranjiki. To smo napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Blaž Mikl, moje ime je Andreja Gradišer. Glasbo, ki jo bomo poslušali, pa je izbral glasbeni urednik Tomaž Guček in zaželel si je tudi naslednjo.

0: Gremo zdaj skupaj v gore. Kot že omenjeno, je Darja Pograjc za nedeljske napotke obiskala kočo na Blegošu, od katere je do vrha še 20 minut hoje. Če bi se tja odpravila oktobra, pa na plešastem vrhu Blegoša ne bi srečala zgolj krav, ampak tudi plešaste pohodnike, je povedala oskrbnica Katarina Kozmus.
1: Ja, imamo tudi pohod plešastih in to je v septembru, oktobru, pač takrat, ko se že malo vreme umiri, da pol pride prav kakšna kapa. Ja, tako da imamo zdaj že kar malo tradicije, no. In tudi skozi več plešastih, ali pa reči pa mal bolj golih glav, se udeleži tega pohoda, ja.
2: Pa bosonogi imajo tudi dogodek, ne?
1: Ja, bosonogi imajo pa še mečken daljšo tradicijo, pa tudi gre že v čas prejšnje oskrbnice, ki je s tem začela. Tako da imamo pa tudi kar tam cirka enih 80 bosonogih, ki pridejo gor.
2: In potem sem na deblih ob markacijah opazila tudi bel cvet.
1: Ja.
2: To pa naznanja še eno vrsto obiskovalcev oziroma jim kaže pot?
1: Ja, to je pa cvetje v jeseni. To so pa te pohodi, ja. Ja,
2: ja, mimo tega ne moremo, ne?
1: Ja, ja, seveda. Vse se je dogajalo nek tle bliz.
0: In kdo ve, ali ni morda pohoda plešastih navdihnilo prav Tavčarjevo cvetje v jeseni. Povest, v kateri dr. Janez, odvetnik, ki se zaljubil meto med vračanjem v kraje svoje mladosti, razmišlja takole: hotel sem sesti pri poti v šumeče rastje ter se zagledati v plešasti Blegoš, če me morda še pozna. Ja, na Blegoš vse skupaj odpravimo v napotkih, še več kot ura in pol, preden bo čas za odhod v gore, 15 pred sedmo približno, bomo zavrteli oddajo in morda bo tudi za vas to istočnica za prebiranje cvetja v jeseni. Prav danes je namreč ponekod tudi neuradni dan ljubiteljev knjig. Tudi o tem več v nadaljevanju jutra na prvem, je pa na koledarju nedelja 9. avgusta.
3: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

0: Ja, ne vem, koliko koruze je v Las Vegasu, ampak mi si bomo zdaj le pomagali prav z njo. 20 čez 5, običajno pregledamo vremensko napoved pri nas na prvem. Tudi danes bo tako, bomo pa malo vremenski tudi že tako zdaj le. Ali veste, kako nam vreme pomaga napovedovati oziroma vsaj meriti koruza?
1: Je pa recimo koruza, tak se mi zdi, da je zelo lep primer, ker ob jutrih se tudi sedaj ob tej suši še listje kar lepo odpre, ne? Potem pa čez dan jo te temperature 35 plus povsem zakrčijo in rata povsem zvita, tako da ja, je tak, se mi zdi, da je to tak dober primer rastline, ki hitro pokaže, kdaj je vroče.
0: Koruza na mesto termometra, skoraj. Četrtkov dežurni vremenoslovec Urban Žagar je z nami v etru prvega delil tole zanimivost, mi pa kmalu preverimo s pravimi termometri, ne s koruzo, izmerjene temperature po Sloveniji, no čeprav tudi koruze bomo imeli več kot dovolj v tej uri. Kmalu povemo, kaj več zdaj le, ko je 14 minut čez peto, pa le še enkrat. Dobro jutro.

0: Ja, ampak mi vam pravimo dobro jutro, se namreč slišimo na valovih prvega, kjer je zdaj čas za nekaj vremenskih minut. To jutro so najnižje temperature od 13 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Najvišje dnevne bodo od 28 do 33, na Primorskem pa do 35 stopinj Celzija. Je pa pred nami jasen dan, tekom dneva bo burja na Primorskem tudi postopno ponehala. Jutri in v torek bo sprva predvsej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo pa nekoliko bolj vroče. V sredo kaže na pretežno jasno vreme, na Primorskem bo takrat znova pihala šibka burja. Ja, tale napoved obeta nekoliko lažji teden, kot je bil tale, v katerem so bili doseženi nekateri temperaturni rekordi. Poprašamo pa o tem še dežurnega vremenoslovca, ki ga pokličemo čez slabo uro. Zdaj pa na pomoč kličem Jureta. Dobro jutro, Jure. Zbirko podatkov imaš pred seboj in jih boš delil zdaj z nami, kaj ne?
1: Dobro jutro, Andreja. Dobro jutro vsem poslušalcem. Res je, pred sabo imam aktualne temperature in kar veselje jih je pogledati. No, bolj sveže je kot v preteklih dneh.
0: Me pa veseli. Dajmo.
1: Ljubljana ob 5, 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik 15, Slovenj Gradec 13, letališče Edvarda Rusija na Maribor 16, Murska Sobota 14, Novo mesto 15, letališče Cerklje ob Krki 16, Lisca 19, piha vzhodnik 14 km na uro,

11, Ilirska Bistrica 13, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 21, Vogel 10 in Triglav Kredarica v 5, 9 stopinj, piha severozahodnik 14 km/h.

0: Zelena barva pomirja. Zato le pogledajte v koruzo, pravi Luka Kastelic, avtor koruznih labirintov, ki jih je v Sloveniji prvi začel ustvarjati pred 15 leti. Letos njegova koruzna džungla stoji v Stanežičah, torej v okolici prestolnice. Z zemljevidom in mikrofonom v roki je koruzno džunglo, ki se razprostira na površini v velikosti 4 nogometnih igrišč, obiskala Nadja Petauer. Nastala je petkova jutranja oddaja Petek brez pravila, v nedeljskem jutru pa zdajle predvajamo pogovor v celoti.
1: Dobro jutro, lep pozdrav, Luka Kastelic. Boma stopila skozi vhod tale.
2: Ja, kje sva?
1: Smo v koruznem labirintu Ljubljana, na levem vhodu, lahko pa zbirate tudi še desni vhod v Stanežičah. Torej, to imate 10 minut z Ljubljane, tudi iz Kranja je blizu.
2: Greva, koruza je visoka, kaj, 2 metra, ne?
1: Celo malo več, nekje tudi 3, nekje 2, 2,5. Lepo deluje kot labirint, ta lepolščina, to si dobro zmisli v Ameriki, že leta 1993. V Sloveniji prva lokacija na Bledu, že pred enimi 20 leti sem diplomiral iz teh koruznih labirintov. Sama ideja je iz Amerike, ležal sem na kauču, gledal televizijo, sem videl, kako hodijo ljudje po koruzi, sem rekel, to mora biti pa koruzni labirint, sem se pozanimal in res je. Ne? In tako kot je koruza prišla iz Amerike, so tudi labirinti, njihova izumščina. In potem sem to idejo udejanil. Na Bledu smo imeli enih par let, smo bili v Krtini tudi 5 let, zdaj pa smo se preselili tukaj bližje, centru, v Stanežiče. Dostopnost je tudi lažja, spodbujamo trajnostno mobilnost, tako da tisti obiskovalci, ki uporabljajo trajnostno mobilnost, in nudimo tudi popust pri nakupu vstopnice.
2: Mogoče še beseda o diplomi, ne? Zanimivo mi je, da človek diplomira iz tega, tako da najbrž tudi ve kaj o zgodovini. Zakaj so se te koruzni labirinti sploh pojavili?
1: Ja, ta Adrian Fisher, ki je prvi leta 1993 v Ameriki ustvarjal labirinte, koruzne je predtem ustvarjal iz žive meje. Tisto so taki trajni, vedno isti labirinti, jih podoba se ne spreminja. Ne? Koruzo pa tukaj požanjemo na koncu sezone, tu so tudi labirinti, ki jih lahko poješ na koncu. Ne? In se proda potem za krmo, za živali, za polento. Potem ta gospod je rekel, nič, da zga pa ne bi probal v koruzi. Ne? In ljudje obožujejo, tako id v naravo, malo stopiti na zemljo.
2: Dobesedno se zgubiti, ne, v naravi.
1: To pa tudi, to pa garantiramo, seveda brez tega ne bi bilo zabavno, ampak s pomočjo zemljevida, kaj hitro se najde prava pot.
2: Zdaj sva začela na koncu, ne, kaj se torej z labirintom zgodi po koncu sezone. Zdaj, kako je pa na začetku, ne, nekako ste omejeni, kdaj lahko odprete, kdaj imate odprto sezono, ne, seveda koruza zraste do določene višine, ampak začne se pa verjetno že prej, ne?
1: Ja, načrtujemo že pri božični večeri, ne, že po zimi pravzaprav. No in potem snujemo ideje in nas zanima, kaj bi obiskovalce zanimalo in seveda, da se ne ponavljamo. In potem se zgodi tako, da nekje na začetku leta zajemo A4 format, pisalo in narišemo podobo. Prvo si zarišeš obliko koruznega polja, torej robove, potem tiste like, ki si jih zamislil. Potem se da to v poseben program za GPS, se to obdela, pridejo strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem in potem se v koruzi zrišejo poti. To se zgodi pa kar hitro, nekje v mesecu maju že. Ne. Prvo se koruza posadi, potem se pa tam, kjer so poti, potem se pa tisto pokosi.
2: Kako visoka mora biti koruza, da lahko pač odprete labirint?
1: Toliko, ko ne vem, rečemo vam, seže čez glavo, pravimo. Ko vam bo koruza segla čez glavo, zrasla čez glavo, potem lahko odpremo.
2: Drži pa do zadnji dogodek, ki imate oktobra, ne, ko je Halloween.
1: Hello Week smo ga imenovali, ne, cel teden čarovnic in buč in moram povedati, da ne strašimo, ne skačemo iz koruze, pravzaprav strašimo na strašno zabaven način, kakšnem okusnjaku damo sončna očala gor in na ta način. Ne? Tako da bolj za družine, za otroci. Pa tudi vidimo tudi veliko tudi drugih radovednežev jih zanima. Ne?
2: To polje ni tako majhno, ne? Kakšne so, kakšna je površina?
1: Polje je veliko za 4 nogometna igrišča, da si boste lažje predstavljali število koruznih stebel, sega čez 100 tisoč. Vidimo, da obiskovalci zelo radi imajo zeleno barvo. Jaz prejem tako, če se zgubite, samo pogledajte v koruzo, ker zelene barve in zelena barva pomirja.
2: Če ne, pa vas lahko rešijo senčniki, ki so rdeči pa beli, ne? Pa...
1: Ja, tudi to, da imamo pri takšne pripomočke orientacijske. Ne vem, lani je en ful dober post bil, ne vem, sem slikal eno koruzo, pa sem napisal spodaj, joj, pri te koruzi sem pa že trikrat bil, ne? In je bilo ful lajkov.
2: No, pa kaj naredi človek, oziroma ne, pa najprej s tem, kaj človek počne v koruznem labirintu, kakšen je zdaj namen, ne, tega, da je
1: to. To sem razmišljal, ko sem diplomiral. Zdaj, koruzni labirint lahko vsak naredi, ne? Vsako podobo. Ne vem, v Ameriki sem videl obraze, Oprah takrat še. Potem sem rekel, ja, pa se ne moramo obiskovalcem reči, tudi v maste, pa sprehajajte se, pa zgubite se, pa prite ven. Ne? Torej, sem razvil svoj model obiskovanja, ki svoje oblike tabl in tako sem na to tudi ponosen in vsak dobi zemljevid v roko in noter je 13 točk. Na vsaki točki se tudi pripiše ena črka v eno geslo in več točk boš oblaufal, več črk boš imel, da boš pravilno spolnil tole geslo in če pravilno spolniš geslo, potem lahko sodeluješ v nagradni igri za Gardaland, torej za družinski izlet, za 4 osebe. To je motivacijska takšna igra. Zraven pa sem tudi razmišljal, kako bi pa še, ker veste, smo dobri načrtovalci in obiskovalci tudi in otroci in hitro iščemo bližnjice. Ne, zdaj, če pogledamo zemljevid, ne, aha, zdaj sem pri osemki, to sem pri glavi od tigra, pri očesu, pri enajstki sem bil, pri šestki, ali gremo do štirke, ne. Seveda greš po najbližji poti, ne. Tu bi se odločil po levi in greš po levi in prepriješ. Jaz pa bi želel tudi, da gre kdo po desni, ker tam smo pa skrili točke in to so skrite točke, tri, ki niso označene zemljevido in to je motivacija, da tekajo potem povsod, ne, da je to ena takšna, potem res fin sprehod, ne. Ne samo od točke do točke po bližnici. Mislim, bližnice v življenju pridejo prav, ampak niso vedno priporočljive.
2: Te točke imajo nek pomen, torej so neke zabavno poučne.
1: Polovica je informativnih. Naj omenim, da letos smo ustvarili podobo džungle. Ne? In zdaj, če pogledamo, vidimo tukaj tigra, tu je podoba papige, tu imamo ene takšne podrast iz džungle, to bi bili takšni indijanski templji in tudi en abstraktni lik, ki spominja na pero. To me je inspiriralo, jaz sem bil v teh tropskih pragozdovih, ne, sem bil v Braziliji, sem bil v Amazoniji, to je neverjetno, ne. Koliko biodiverzitete, koliko različnih živali in rastlin in ljudje, koliko so bili zanimivi, ne. Smo lovili piranje, še piranja me je ugriznila tudi, se prosto minjal, ker smo pojedli. Ne? No, tako da sem rekel, nič, to je ful zanimivo, jaz bom naredil in tudi pač, zanima me tudi malo okoljevarstvo in sem rekel, da bom dal tudi te vsebine ozaveščanja, kot vemo, ti ekstremno lepi in pomembni ekosistemi za celoten moder planet in tudi zelen, lahko rečemo, ne, so prav ti pragozdovi, ki izginjajo. Ne.
2: Odlično, torej letos koruzna džungla, bil pa je že koruzni ocean, pa koruzno vesolje. Je prevozno tudi z vozički, ne? Torej otroškimi, tudi s kuški lahko pridemo, ne?
1: Imamo povaljane poti, ne? Ja. To je glih tisto, kar potem nas dosti sprašuje, joj, pa kaj imate blatno? Nimamo, ker imamo peščena tla, kot vidite, in še povaljano, ne? Kuške, se jo dobrodošli, ne? Mar si daj kakšni kužek tudi reši, mogoče kaj?
2: Ajde, izgubljenega.
1: Smo gotovili tudi, da gre po isti poti nazaj, ne? Voha svoje lastnike, ne? In ne gre po drugih poteh, gre točno mu reči, zdaj pa gremo nazaj in gre po isti poti.
2: Neka pravila pa obstajajo, ne vseeno, neka groba pravila obnašanja v koruzi, torej koruznem labirintu?
1: Ja, zelo preprosto, zdaj ne trga se koruze, to je živilo, ne, in mora ostati še za kakšno polento, ne. Potem pa tudi zdaj zapuščati poti, ne, zdaj, da bi sekal pa trgal koruzo, to je vandalizem, sicer to redko vidimo, ne, ampak ene take znake, pravila, obnašanja, pa seveda bomo izobesli, ne. Drugače so pa vsi pridni, gledajte.
2: V bistvu so starši še bolj zagnani. Kot...
1: Ta mali ima zemljevid, gledajte, kako zna, ne, zdaj se je postavil, orientiral, zdaj gleda levo, desno, ta pomaga dobro, malo dobro, tu smo
2: že. Brez telefona.
1: Bre, to pa tudi, to je ful dobro. to čisti odklop, a veste, to si čist, ti si prisoten v momentu, ne vem, to je podobno kot, ne vem, rad nabiram gobe, to, ali pa šparglje, divje, pa to čisti odklop, ne, to ne pomisliš na nič, samo gledaš, kje stopaš, kam greš in po, ne vem, eni uri si ful spočit, to je noro, ne, mislim, s temi ekrani pa telefoni pa itak pretiravamo. Ti jih tudi slišiš, ne, da se zabavajo, ne, spoko najde te duhovite, skrite točke, ne, ker smo jih pripravili na res duhovit način.
2: Zdaj, že mene zanima, kjer so odpiralni čas, torej, kdaj vas najdejo, torej do konca oktobra, ne, ste rekli, da pač je labirint odprt?
1: Ja, zdaj poleti, julijo in avgustu smo odprti vsak dan, od 9 pa do 8, eno uro traja, obisk, to je pogosto vprašanje, tudi najava predhodna ni potrebna. Zdaj, če prije večja skupina, jih razdelimo v manjše skupine, po 4-5, vsaka dobi svoj zemljevid in da vidimo, katera skupina bo boljša. In tudi zelo izziv je najti te skrite točke, ne? Ker verjamo, da bo najdli te petke, najske, ker so zarisane, ne? Pa jih si odklukaš, ne? Če vidiš, kjera ne. Eni si potko rišejo, črtajo, ne? Vidiš, sistematično, ne? Kje si že šel, da ne hodiš po istih poteh, ne?
2: Vi veste, če bi vas zdaj postavili v neko točko v tem labirintu, neoznačeno seveda, kje ste?
1: Ja, orientacija Šmarna gora vam pomaga, ki je na najni levi. Ne? Zdaj, če hočeš iti na izhod, ni bil pri Šmarni gori, ampak je bil desno bolj proti tam, kjer vozi vlak, smo ga slišali, ne? Torej, slišiš, kje vozi vlak, greš tisto smer. Tako da tam je eno drevo, odzadaj tudi orientir, to je na vhodu. Pravi pustolovci pa lahko se orientirajo po soncu, ne? Če je vhod na zahodu, pogledaš, kam sonce potuje, ne? Torej, točno tam, kjer sonce zaide, je izhod. Tako lahko si tudi pomagaš v naravi orientirati.
2: Vsa čutila moraš klopiti.
1: Pa pogledati v koruzo vsake toliko, ker pomirja zeleno, ne?
0: Ja, namreč namen koruznega labirinta ni zgolj iskanje poti, temveč tudi postanek pri orientacijskih točkah, ki, kot smo že omenili, vsebujejo izobraževalno noto. Osnovno vodilo pa je, po besedah Luke Kastelica, vklopimo čutila in izklopimo pametne naprave.

0: Smo za bijelo rdeče anci, nismo lijevi na kar desni. Za razliku od vas, poslanci, mi smo pjanci. Mi smo resni.
1: Še 11 minut oziroma zdaj pa dobrih 10 in ura bo 6. Predsednik Krščanske adventistične cerkve, magister Zman Godina, danes v duhovni misli govori o hvaležnosti. Za odnos se je treba truditi ves čas, čeprav pri tem naletimo na različne prepreke, pravi. No, preden ga slišimo, še ta informacija. Ob 10. uri boste lahko na programu ARS prisluhnili prenosu svete maše iz Sevnice, zdaj pa torej razmišljanje o hvaležnosti.

V Svetem pismu najdemo veliko besedilo hvaležnosti. Velika večina teh nas spodbuja, da smo, kot beremo v Jakobovem pismu 1.17, hvaležni Bogu za vsak dober dar in vsako popolno darilo, ki prihaja od njega. Na drugi strani pa lahko beremo tudi takšna, v katerih njihovi avtori izražajo hvaležnost za druge ljudi ali za to, kar so jim ti naredili dobrega. Zahvaliti se za to, kar nekdo naredi, ni le olikano, ampak tudi pozitivno vpliva na naše medsebojne odnose. Hvaležnost namreč krepi občutke povezanosti, bližine in vrednosti, s tem pa posledično zmanjšuje občutek, da smo mi ali pa naša dejanja samoumevni. Ko priznavamo prispevek drugega, pokažemo spoštovanje. To pa sporoča, da je odnos varen, da je trud cenjen in zato povečuje zadovoljstvo samim odnosom. Ko se nekomu zahvalimo za storjeno dejanje, to v tej osebi spodbudi enako vedenje in tako se pozitivni učinki hvaležnosti širijo na vse večji krog ljudi. Kako izraziti hvaležnost za storjeno dejanje? Povejte jasno in konkretno. Namesto hvala za vse, recite raje hvala za odlično kosilo ali pa hvala, da si prevzel organizacijo sestanka. Povežite hvaležnost z njenim vplivom ali učinkom. Recite hvala za potrpežljivost in razlago, zdaj veliko bolje razumem. Bodite hvaležni tudi za majhne stvari. Hvala, da si potrpežljiv z mano, ko sem pod stresom. Hvaležnost lahko poleg tega izrazimo tudi z ročno napisanim sporočilom, ki ga pustimo nekje na vidnem mestu, ali pa z dejanjem, naprimer tako, da osebi prinesemo najljubšo kavo, ali pa da brez najave ali velikega pompa prevzamemo neko njeno opravilo. Pri izražanju hvaležnosti je podobno kot pri igranju inštrumenta, izvajanju športne aktivnosti ali rokodelskih spretnostih. Več kot vadimo, boljši postajamo. In zato mi dovolite, da vam podam tri praktične napotke za to, kako trenirati hvaležnost. Začnite s tem, da vadite pozornost in sicer tako, da vodite dnevnik hvaležnosti. Zapišite si 3 do 5 stvari, ki so jih drugi naredili za vas in za katere ste hvaležni. Naprimer, pridržal mi je vrata, brez prekinjanja me je poslušala do konca, prepoznal je, da potrebujem 10 minut miru in tišine, da si oddahnem. Drugič, izrazite hvaležnost za storjeno dejanje. Po možnosti takoj, če ne pa najpozneje v 24 urah. Naredite korak od notranjega občutka hvaležnosti v njen zunanji izraz. Ne čakajte na poseben trenutek, da bi to naredili, ker ta morda nikoli ne bo prišel. Prav tako ne mislite, da morajo biti vaše besede za hvale govorniško dovršene. Najpomembnejše je, da svojo hvaležnost izrazite. In tretjič, tudi v težavnih situacijah zavestno iščite razloge za hvaležnost. Apostol Pavel v 1. pismu Tesaloničanom piše o tem, da naj bomo hvaležni v vseh okoliščinah. V težavnih ali konfliktnih situacijah se lahko tako vprašate, katero njegovo lastnost cenim, čeprav se trenutno ne strinjava, ali pa kaj me ta oseba ali situacija uči. Na ta način ne boste le preprečili kopičenje negativnih občutkov, ampak tudi preprečili, da bi jeza ali zamera ogrožali vaš odnos. Recite danes hvala vsaj 3 osebam in povejte, zakaj konkretno ste jim hvaležni. Razvijanje prakse in miselnosti hvaležnosti je eden od najboljših načinov, da postanete bolj zadovoljna in srečna oseba.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ustraja tudi v Italiji na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se popoldne že vrnili na svoje domove. Sporazum z Omanom ne bo dovolj za sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, je opozoril Iran. Napovedal je, da bo za ta korak od Združenih držav zahteval več ukrepov, med drugim ustavitev agresije, odškodnino ter odpravo blokadije in sankcij. Iran in Oman naj bi bila sicer že dlje časa tik pred sklenitvijo dogovora, s katerim bi uredila promet skozi občutljivo območje. Evropska komisija je kritizirala korporaciji Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije v zvezi z migrantskim upadom v špansko eksklavo Ceuta. Vsebine na družbenih omrežjih teh podjetij so namreč migrantom dajale vtis, da je meja odprta. Pri poskusih prečkanja je nato umrlo okoli 100 ljudi. V Bruslju so zato pozvali k krepitvi nadzora zlasti v kriznih razmerah. Ameriška agencija za priseljevanje je napovedala, da bo do konca tedna uvedla telesne kamere za vse svoje agente. Ukrep sledi številnim nasilnim incidentom službencev agencije. Uvedbo telesnih kamer so napovedali potem, ko sta agenta ubila dva ameriška državljana med akcijo v Minnesoti, čemur je sledilo še več medijsko odmevnih strelskih incidentov. Nogometaši Celja so v derbiju četrtega kroga državnega prvenstva doma z 1:0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilen Letonja. Danes bodo odigrane tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo, Brinje, Grosuplje, jutri pa še Mura Radomlje. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet se bo segrelo, v sredo bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Cesta Ravne Dravograd bo med Ravnami in Dobrijami zaprta do 19. V Ljubljani bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Danes med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Nekaj in Eva Prusnik sta peli o malo sreče, ja naj je bo ravno prav, pa dodajamo mi in tudi dobro jutro, skoraj 7 minut je čez 6, že je svetlo zunaj ob 5:53 minut se je takole zdanilo pravzaprav v srednji Sloveniji, 20 minut čez 20 pa nas bo sonce zapustilo, za danes do takrat je še veliko časa, pred nami pa jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Začenjamo letu 1676, ko se je rodil slovenski dramatik in menih Lovrenc Marušič. Več o njegovem najpomembnejšem delu pa poveš zdaj ti, Jure.
2: Ja, oče Romuald, kot je tudi poznanje avtor škofjeloškega pasjona, najstarejšega slovenskega dramskega dela in najstarejše ohranjene evropske režijske knjige, edine iz obdobja baroka. Besedilo je v slogu verzificiranih monologov nastopajočih oseb, organizirano v 13 podob oziroma slik, povzetih po svetopisemskih besedilih. Sestavlja ga 869 verzov v starološkem narečju, zaradi česar lingvisti sklepajo, da so pri izdelavi besedila očetu Romualdu pomagali tudi domačini.
0: Letos decembra bo minilo 10 let, odkar je bil škofjeloški pasjon upisan na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine, no letos pomladi pa so ob 305. obletnici zapisa tudi vnovič pripravili njegovo uprizoritev, takole je takrat ozadje nastajanja oziroma predvsem igralsko zasedbo opisal režiser Marcelo Brula.
3: Igralci, kot si jih je zamislil brat Romuald, jih je enako 86 govoričih ulog. Smo pa dodali kar nekaj statistov, bodi si pevcev, bodi si otrok, ljudstva, v glavnem vojakov, v glavnem se je tukaj popestrilo. Dodani so rimski vojaki, ki jih v originalu ni. Želel sem pa pokazati to Marino ljubezen in Marino trpljenje, ki ona čeprav je trpela in je bila sama, ena sama žalost in še vedno bila polna ljubezni, da še vedno se spomnila na nas, na vse ostale.
0: Ja, tisti, ki ste bili letos tam, ste to lahko videli, kako je izgledal vse skupaj, sicer pa lahko več pobrskate oziroma najdete tudi v našem arhivu, če si boste morda danes osvežili spomin na škofjeloški pasjon. Je primeren dan za to, ampak gremo mi zdaj naprej v Ljutomer.
2: Tam je na današnji dan leta 1868 potekal prvi slovenski tabor. Vodilno vlogo pri organiziranju prvih taborov je prevzela mlado slovenska inteligenca. Do leta 1871 se je zvrstilo še 17 podobnih zborovanj na Štajerskem. Glavna zahteva na vseh taborih je bila izpolnitev 19. člena ustave, ki je zagotavljal enakopravnost vsem narodom v državi. Takrat je zaživela ideja o zedinjeni Sloveniji.
0: Mi pa gremo naprej v času, ustavili se bomo na olimpijskih igrah 1936 v Berlinu.
2: Ameriški atlet Jesse Owens je 9. avgusta tistega leta osvojil še 4. zlato kolajno na igrah. Bil je najboljši v teku na 100 in 200 metrov, v skoku v daljino, še eno medaljo pa je osvojil v štafeti 4x100 metrov. Bil je najuspešnejši tekmovalec iger in prvi Američan v zgodovini olimpijskih iger, ki je osvojil 4 zlate medalje na istih igrah.
0: Njegov uspeh, lahko rečemo, je še toliko pomembnejši, saj si je nemško vlada, na čelu katere je bil takrat Adolf Hitler, igre zamislila kot priložnost za propagiranje svoje protižidovske ideologije in več vrednosti tako imenovane arijske rase. Posod so bili nacistični simboli, sramotilo se je židovske in tudi temnopolte športnike.
2: Tako je bilo pred drugo svetovno vojno. Enega od mejnikov njenega konca pa predstavlja druga atomska bomba, ki so jo Američani 9. avgusta 1945 ob 11. in 2 minuti po krajevnem času odvrgli na Nagasaki. Zaradi nje je umrlo med 39 in 80 tisoč ljudi v mestu. Približno polovica že na dan napada, poznaje pa zaradi posledic opeklin, sevanja in poškodb, ki so nastale, kot posledica bolezni in podhranjenosti. Japonska je brezpogojno kapitulacijo podpisala 6 dni pozneje.
0: Ko Končali pa bomo na pozitivni strani zgodovine, vsaj za slovenski šport. 9. augusta 2016 je na olimpijski tatami v Rio de Janeiro stopila Tina Trstenjak.
2: V finalu kategorije do 63 kg je nasproti stala Francozinja Clarisse Agbenianu. Trstenjakova jo je premagala z iponom. Kolega iz športnega uredništva Dare Rupar je takole pospremil njeno borbo.
4: Po minuti in 45 sekundah Tina Trstenjak, zmagovalka z iponom v finalu igr 31. olimpijade. Izvrstno!
0: In še glasba. 9. augusta 1963 se je rodila ameriška pevka, R&B, soul in pop glasbe, igralka in filmska producentka tudi Whitney Houston. Pevko, ki je umrla leta 2012, zdaj poslušamo v plesni skladbi I Wanna Dance With Somebody.

0: Skoraj 6:17 minut je čas, da zaplešemo z vremenom. Že je z nami dežurni vremenoslovec Brane Gregorčič. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Je, ko sem takole pogledala vremensko napoved za danes in prihodnje dni, se zdi, da morda še danes in jutri, potem pa še malo, kakšno stopinjo ali dve nižje temperature znova, kaj ne? Ali se motim?
1: Ja. Pojdiva po vrsti, današnji dan bi bil, če ne bi imeli suše in velike požarne ogroženosti, idealen poletni dan. Jutro razmeroma sveže, marsikje le blizu 15 stopinj, čez dan pa kar prijetnih, ampak poletnih, tam 30 do 32. Tako da današnji dan miren, brez neviht, brez kakšnih izrednih vremenskih dogodkov, torej primeren za kakršnokoli aktivnost, tudi za obisk gora ali pa kakšne druge prostočasne in aktivnosti na prostem. Ja, potem pa jutri in pojutrišnjem sicer vročina nekoliko bolj pritisne, kot ste že omenila, hkrati se pa nekoliko poveča možnost kakšne vročinske nevihte. Res, da teh ne bo prav veliko, ampak za gore je pa to lahko že malce neugodno, če predvsem sicer popoldne nastane kakšna vročinska nevihta. Potem pa od srede naprej pa tista blaga osvežitev, ko bodo temperature recimo storkovih 35 šle nazaj na današnjih 30 do 32. Tako da tam sreda, četrtek, petek bo vročina kar znosna, bi lahko rekli, tudi jutra spet malo bolj sveže. Ampak seveda ne bo pa pod 30, ampak le malo nad 30. Ponedeljek in torek pa bosta prinesla temperature nekje tam med 33 in 36. Tako da vročina bo, ampak ne bo pa tako neznosna, kot je bila tista v minulem tednu.
0: Ja, tako se mi zdi, da vsako stopinjo manj z veseljem sprejmemo po tem vročinskem valu, ne, ki smo ga doživeli.
1: Ja, tako. Včerajšnji dan smo zelo uživali, lahko bi rekli. Ne. Predvsem tam, kjer je bilo nekaj dežja v noči na soboto. Zdaj nekih splošnih padavin v tem tednu res ne pričakujemo, ampak kakšna vročinska nevihta v ponedeljek in torek, predvsem v severni polovici Slovenije, se pa lahko zgodi. No. Ne bo pa tudi ne ekstremne vročine. Tako da za tisto bolj občutno osvežitev in tudi kaj več dežja pa potem po koncu prihodnega tedna, torej tam po 15. ali 16. avgustu.
0: Za ta čas radi rečemo, da se poletje nekako prevesi, ne, ta 15. avgust.
1: Ja, včasih smo res tako rekli, ne, zdaj bomo videli, kako se bo to letos odrazilo, verjetno bi bil čas, da pride potem kakšen bolj izdaten dež, ampak ne upamo ga še z gotovostjo napovedati.
0: Zaenkrat lahko samo upava, torej, da pride in da se rečne struge napolnijo, ne?
1: Ja, tako, ampak še teden dni bo treba počakati.
0: Tako. Ja. Brane Gregorčič, prijeten tale idealen poletni dan, kot ste opisali naš 9. august, vam želim in hvala za vse, kar ste povedali.
1: Hvala tudi vam, srečno.
0: Srečno na Arso, od tam pa seveda tudi naslednji podatki.
2: Povsod po državi je jasno, poglejmo temperature, Ljubljana ob 6:17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik 14, Slovenj Gradec 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor 16, Murska Sobota 14, Novo mesto 15, letališče Cerklje ob Krki 14, Lisca 18, piha vzhodnik 13 km na uro, Postojna 17, piha severovzhodnik 13 km na uro, letališče Portorož 20, Bilje pri Novi Gorici 19. Letališče Lesce 16 stopinj, Rudnopolje 10, Krvavec 13, piha vzhodnik 18 km na uro, Jezersko 10, Rogla in Ravne na Koroškem 14. Velenje 16, Celje, Hrastnik in Maribor 15, Krajinski park Goričko 18, Ptuj, Krško in Črnomelj 14, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 12, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 26, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Park Škocjanske jame 19, Vogel 10 in Triglav Kredarica ob 6, prav tako 10 stopinj, piha severozahodnik 19 km na uro.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Stroka opozarja, za stabilno kmetovanje pri nas bi bilo nujno povečati količino namakalnih površin. Iran je Združenim državam postavil dodatne pogoje za odprtje Hormuške ožine. Srbija, sicer tradicionalna ruska zaveznica, ob obisku Zelenskega izrazila podporo Ukrajini. Nogometaši Celja si noči proti Olimpiji dosegli prvo zmago v novi ligaški sezoni. Podatki o prometu. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Skozi škure svetijo mi žarki direkt v oči. Utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem, močan imam zadah. A vseeno si privoščim še jebi veterski zamah. V glavi misli plavajo z nosu.

Sem se zjutraj ful modi, za šesto delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, im raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal.

0: Dobro jutro, 5 minut je čez pol sedmo, pravi čas za v planine, planinske koče obiskujemo ta v napotkih ta mesec, danes bo čas za obisk koče na Blegušu. Ponudbo tam sestavljajo klasične jedi na žlico, pripravljajo pa tudi nekaj posebnosti, po katerih so znani. Ena od teh je ocvirkovka, pove oskrbnica Katarina Kozmus.
1: Potem vas poznajo?
2: Ja, lahko bi rekel, no, da gre tole kar od oskrbnika do oskrbnika. No. Tudi mene je bivša oskrbnica prvadla, kako se jo naredi, a ne, ker vsej delaš to doma, ampak to je čist druga kapaciteta, količina pa vse, a ne, tako da, ja, da ostane to nekako tradicija, ja.
1: Pa flancati, ne?
2: Ja, tudi tega gre kar precej, jih imajo radi, no, in so, rečem lahko, da so dobri.
1: Pa veliki, ja.
2: Ja, treba je nekaj ponuditi, ne. Cena tudi ni lih čist minimalna, tako da mora biti nekaj za pogledati.
0: Darja Pograjc je ocenila, da so flancati veliki za dlan in pol, da si boste lažje predstavljali, no kmalu po napotkih preverimo še siceršnje vzdušje na koči na Blegušu. Še prej pa mi dva, skupina, ki je bolj doma v krajih koče, na kateri pa smo se ustavili pretekli teden pri Rudijevem domu pod Donačko goro je bilo to.

0: Bregoš je z nadmorsko višino 1562 metrov za Ratitovcem drugi najvišji vrh Škofjeloškega hribovja. Dviga se nad Poljansko in Sevško dolino, koča pravzaprav stoji ravno na meji med dolinama. Bregoš privlači tako starejše kot mlajše pohodnike, pare, družine, kolesarje in ljubitelje filma Cvetje v jeseni. Vmes pa se znajde tudi kakšen plešasti ali bosonogi pohodnik. Zakaj? Tudi to v napotkih, ki jih je pripravila Darja Pograjc.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Če zaviješ?
3: Ja, že že, ampak tam bi morala
2: leta. Če zaviješ?
4: Nimam ideje.
5: Polkrožno obrnite.
6: Polkrožno obrnite.
7: Polkrožno obrnite.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
8: Napotki.
9: Sem v četrtek zjutraj zavila v Poljansko dolino, me je za sekundo ali dve zaskrbelo, kam je šlo poletno sonce. Poljane nad Škofjo Loko so se namreč kopale ne v prijetnih jutranjih žarkih, temveč v megli.
10: Tako je zvenilo ta konec 90-ih let, Texas in Summerson na prvem. Kako zveni?
9: Strah je bil odveč. Vas Javorje so obsijali jutranji sončni žarki, sivina pa je ostala za oziroma pod menoj. Zadnji del poti z avtomobilom opravim po Makadamu in parkiram na izhodišču Črni kav. Pred menoj je 50 minut hoje. Začne se dokaj enostavno in tudi po Makadamu. Po približno 20 minutah pa stopim na gozdno pot s peska na korenine. Ne mine dolgo, ko me dohitita dva planinca. Vprašam, kakšen je načrt, ki sta si ga zadala.
11: Tole pot bomo rihtali dol. Tole je voda razrela vse te kanale, potem je tras elektrika na Bligoš. In bo prišel z strojem in bo to zadevo pa po glihu, pa pot bomo naredili take točne kanale.
9: Kam pa sodita potem vidva v PZS?
11: Planinsko društvo Škofja Loka, ja.
12: Jože
11: pa stane.
9: Ravno prava sem ujela. Kako je sicer s to potjo na Blegoš? Ima pogosto težave?
11: Ja, več ali manj, kakšnih velikih težav ni v okrog te poti. Se pa obnavlja, tako mi smo tu kot planinci, tudi to pot dovozno smo mi včasih vzdrževali. Zdaj ima pa gozdno gospodarstvo Tolmin, lastnik tih gozdov, so pa oni prevzeli, da to rihtajo.
9: Koliko pa je v bistvu poti na Blegoš? Ogromno, ne?
12: 5-6, sigurno, ne. Z kjer je strani, ali z Poljanske, Sevške, prav z Črnega vrha sem lahko prideš, pa odvisno, koliko je kakšen primeren, lahko se tudi z avtom prepelješ, sem, a ne boljš, če že hodiš, bolje, da greš peš, ne v hribe.
11: Koča je tudi tako narejena, da je družinam prijazna koča, ima prav certifikata, ne? To je bil blažje naredil, nič.
9: Ne, prvič. Pa slišim, da imajo dobro odsvirkovko.
11: Imajo odsvirkovko, pa imajo flancete, pa tudi drugač kuhajo dobro.
9: Potem se pa veselim. Skupaj nadaljujemo pot, Jože in Stane držita ritem. Vprašam, kaj pomenijo beli cvetovi, ki spremljajo markacije na deblih dreves.
11: Ta je vrenjevaška pot, tako
12: je? Je vrenjevaška, od tega Ivana Tavčarja, Cvetje v jeseni.
11: Ja, Cvetje v jeseni, ja. Je to značno.
12: Čisti Spuljan, čez Volčo, Malinsk vrh, te hod na Kalb, pa tudi pole Pribino vr, na Bregoš. In Tavčar hodil, ker sta zmetil en kršla, ki je bilo, dajim, davno to že.
9: Je moral pa iz Ljubljane kar dolgo pot narediti.
11: Se dobro, če ne je on dost bil tam v tem dvorcu Tavčarjemu, na visokem.
9: Bližje.
11: Pred Poljanom.
9: Se pa že zgodaj začel. Če greš že dalje.
11: To so pa redni.
9: A, redni.
11: To pa vsak dan. Greš tako. Ne, dobro.
12: Zdravo.
9: Dobar dan.
0: Rednih obiskovalcev je tu precej. Z obeh strani meje.
11: Je pa tle gor. Ta kuča stoji lih na meji. Med Sevško in Poljansko dolino. Tle je tudi razvodnica, tako da kar je v ne strani gre v Poljansko soro, kar je desno gre v Sevško soro.
0: Kmalu na ravnini zagledamo kočo na Blegošu.
9: 8:03. Ja, zame je bilo 45 minut. Dobro jutro.
13: Hvala.
9: Aja, kaj lahko je lepo. Pa šestica, ne?
13: Ah,
9: dobar dan. Skozi okno, ki služi tudi za sprejem naročil, pozdravim oskrbnico. Domeniva se za klepet in kavo, ko se vrnem z vrha. Še 20 minut hoje imam. Namenim se čez pašnik, obdan z električnim pastirjem in proti gruči dreves na vzpetini.
4: Vrh Blegoša je plešast, pravijo. In videti je, da bo res tako.
9: Drevesa tik pod vrhom se razprejo, zaslišijo se kravji zvonci. Smerna plošča razkrije imena bližnjih in daljnih vrhov. Meni pa pogled obstane na našem najvišjem, trojnem vrhu.
13: Se vidi Triglav, se vidi Ratitovc. V glavnem gor na vrh je ta krog, kjer so upisane vse te gore in si lahko gledaš. Zdaj, če je res lep razgled, čisto zračje, se vidi tudi Tržaški zaliv.
9: Razložijo skrbnica koče na Blegošu Katarina Kozmus. Z možem sta sicer najprej začela drugje.
13: V koči na Lubniku, to je druga koča od istega planinskega društva in sva hodila gor malo pomagat. No, potem je najna prijateljca tlele prevzela kočo kot skrbnica in sva kot pomoč mi dva hodila za vikende tukaj pomagat in ko se je ona odločila, da gre pa v pokoj, sva pa rekla, pa mogoče bi.
9: Aha, tako se pride zraven, dobro.
13: Ja, to je, a ne, tako najbolj veš.
9: In že prej malo spoznaš, ja, kako deluje zadeva.
13: Ja, ja, ker eden, ki nima pojma, kako se dogaja, je to verjetno zelo naporno. Ne.
9: Logistika, čiščenje, kuhanje, skrb za stavbo in okolico. Ta koča zahteva dva, doda. Tu pa so še razni dogodki.
13: Ja, imamo tudi pohod plešastih in to je v septembru, oktobru, pač takrat, ko se že malo vreme umiri, da pol pride prav kakšna kapa. Ja, tako da imamo zdaj že kar malo tradicije, no. In tudi skozi več plešastih, ali pa rečva malo bolj golih glav, se udeleži tega pohoda, ja.
9: Pa bosonogi imajo tudi dogodek, ne?
13: Ja, bosonogi imajo pa še mečken daljšo tradicijo, tako da imamo pa tudi kar tam cirka enih 80 bosonogih, ki pridejo gor.
8: Na potki.
13: Pejva pa kar na skupne ležišča najprej.
9: Za koliko?
13: Tlele mislim, da jih je 14.
14: Kot le gor na vrh.
9: Še više.
13: Še malo gor.
9: A, to so pa te stopnice, kjer je treba malo bolj paziti.
13: Ja, račje.
9: Levo, desno.
13: No, tlele so pa v bistvu ta stare sobe, postle.
9: Kar nekaj prostora, ne?
13: Ja, je.
9: Verjetno nikoli nimate povsem polnih ležišč.
13: Kadar imamo kakšne vrtce pa kakšne šole, takrat je kar polhanja.
9: Oskrbnica mora v kuhinjo. Izkoristim priložnost in se usedem za mizo k zakonskemu paru, za katerega se izkaže, da sta nekdanja oskrbnika.
15: Ivan Orešnik.
16: Marija Orešnik.
15: Mi dva so v tej koči bila oskrbnika od leta 2007 do leta 2014.
9: Ampak čisto nista zaključila, sej še ostaja ta povezana s to kočo, kaj ne?
16: Pomagava, ne? Kar je potreben.
9: Torej, če bi se oglasila prejšnji teden, bi me oskrbela vidva.
16: Tako, bi bila midva tukaj, ker je so bili na dopustu, ko jih pol zdaj že tretje leto sva zamenala.
9: Pa tudi sicer prideta danes, ta tu v prostem času.
16: Ja, ja, to je pa tudi...
15: Učajno skoraj vsak teden.
16: Skoraj, tako, ja. Ker je tak hrib, da ne moreš jeti.
9: Bosta vidva kaj pojedla?
15: Kakšen flasek. Najbolj aktualno, saj v dopodanskem času, od svirkovca in flanca, ti posebno, če so sveži. Nekaj to je, potem so pa ti štrukli, to sploh to.
9: Ponudba seveda vključuje tudi klasične jedi na žlico. Ričet, joto, pasul, temu pa vsak teden dodajo še kaj. Naprimer obaro, golaš, kislo mleko. Grem v kuhinjo preverit, kaj počne Katarina Kozmus.
13: Kole kisamo mlek, ja. Tole bova zdaj še lik dale kruha pečt. To vse sami pečemo, razen štruklov, pa šmor, vse ostalo pečemo pa sami.
9: Tamle ja. Se reže od cvirkovka.
13: Ja, no, to je ta naša slavna od cvirkovca, ja.
9: Od cvirkovca?
13: Od cvirkovca, ja. Broča je, ja. Tlele se flancati delajo.
14: In ne vem, če lahko sploh poslušalcem razloživa, kako veliki so, če dam dlan, poleg verjetno za kakšne dve dlani bi pa bil.
13: Ja, skor. Skor. Eno pa pol pa sigurn, ja.
9: V glavnem prostoru opazim na steni dve kitari, darilo fantov skupine Jazbeci, ki se vsake toliko oglasijo in tudi kaj zaigrajo.
13: Imamo tudi škof bas. To pa še zraven harmonke. Tamle spodi imamo dve harmonke tudi.
14: Pa lahko malo opišete, imamo radijske poslušalce, tako da slišali so, videli niso.
13: Aha, to je doma narejen.
14: Bas.
13: Bas. To nam ga je naredil en gospod, ki je pri suhi špagi, mislim, da je tudi sodeloval. To je tudi bila ena skupina. To pa še zraven njih kitari in harmonki. In tudi se ga poslužujejo obiskovalci, ki pridejo pa kakšno zaigrajo.
14: Na okoli je obrnjen škaf, skozen napeljana nitka.
13: Špaga.
14: Tako, ja. Nekako.
13: In se ga da tudi ozvočiti. V odspodi je narejen, da lahko zvočnik damo noter. In se tudi fajn sliš.
8: Na potki.
9: Koča na Blegošu je okolju in družinam prijazna koča. Dva certifikata, ki v praksi pomenita, da imajo čistilno napravo, oskrbujejo jih lokalni dobavitelji, otroci pa se lahko zabavajo v otroškem kotičku ali na zunanjem igrišču. Kdo so torej obiskovalci?
13: Vsi, zato ker tlele mimo nas gre tudi ta turno-kolesarska pot, tako da imamo kolesarjev precej. Veliko je teh pohodnikov, ki delajo te razne transverzale, tudi tujcev je veliko. Kar se pa tiče populacije, tako so pa zelo različni. Od res majčkenih z družinami, mladi pari, zelo velik mladih hod in tudi zelo velik starejših. Ne? Tako da marsikdo me tudi vpraša, se lahko pripeljemo do vas, imamo pač, ne vem, gibalno omejene osebe in seveda se da. Je pa res, da brez pomoči ne gre, za vikende imava zmeri še dodatne pomočnike, tako da če je treba, odpremo tamle od zunaj še zunanji šank, da saj tisti, ki grejo samo po pijačo, hitar pridejo na vrsto.
14: Se večinoma, oziroma vse tako bi moralo biti, ne, so tisti, ki hodijo v hribe, dobri ljudje in so potrpežljivi?
13: So potrpežljivi. To ni kaj reči, moram kar pohvaliti naše planince, no. Tudi lepo prinašajo umazano posodo nazaj, a ne. Tako da smo kar zadovoljni, no. Se zmeri zgodi kaj luštanga, tudi kar nekaj fantovšen pride takole tleh k nam. Vem, da so enkrat prišli z so nože brusel, prav s celmu, tistmu kamnem so pripelali gor, peš je mogel privleči v tisti diri, da je pol nože brusel. eni prodajajo rožice, eni prodajajo, ne vem, žganje, za malo zabave, no.
14: In verjetno je v ponudbi tudi kaj domačega žganja.
13: Ja, mi dobivamo iz turistične kmetije v Kršljan, dobavljamo žganje in potem sami tudi namočimo tele blegoške rožice, pa košutnika, to se pravi pri nas se reče korenica, no, ampak mišljenje pa košutnik.
14: Kaj pa so blegoške rožice?
13: A notar je pa, to se pravi ranjak, materna duščica pa plahtica.
17: To troje,
13: tako.
9: Karkoli si boste privoščili, zmerno. Avtorica tokratnih napotkov vsekakor priporoča ričet s klobaso ali ocvirkovico.
18: Ej, kaj če bi kam šla?
19: Če zaviješ?
20: Ja, če že, ampak tam bi morali...
19: Če zaviješ?
21: Nimam ideje.
22: Polkrožno obrni.
23: Kaj pa, če se izgubiva?
8: Na potki.
0: Z meje med Sevško in Poljansko dolino se je Darja Pograjc po opravljenih 15.000 korakih vrnila v pregreto Ljubljansko kotlino in takole utrinke z obiska koče na Blegošu strnila v nedeljske napotke. Kot smo slišali, se od tam vidi vse do morja, čeprav je Ivan Tavčar v Cvetju jeseni zapisal takole. Pravijo, da se proti jugu vidi Jadransko morje. Bil sem mnogokrat na Blegošu, ali morja nisem nikdar ugledal. Ja, morda boste vi imeli več več sreče, če se boste odpravili tja, sicer pa gre prvi naslednjo nedeljo spet v hribe na Koroško. Do koče na Loki pod Raduho bomo šli takrat, a prej seveda v sredo poskrbimo še za povzetek danes slišanih napotkov in za nagradno vprašanje. Čez tri dni bo čas za to, zdaj le kmalo pa pri naš čas za jutranjo kroniko, v kateri slišimo vse, kar je treba vedeti o dogajanju po svetu in pri nas. Še dobrih oziroma slabih pet minut manjka do sedmih. Tina Turner, ki pravi, da ne potrebujemo še enega heroja, nam jih bo popestrila.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V Sloveniji se kljub prehodnemu dežju v preteklih dneh nadaljuje huda suša. Ta se odraža v nizkih vodostajih in pogostih izbruhih požarov, vse težje posledice pa občutijo tudi kmetje. V pričakovanju vedno hujših vremenskih ekstremov je ena od mogočih rešitev za pridelek namakanje. Matic Leban iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka.
1: Slovenija sicer pri uveljavitvi teh rešitev zaostaja za drugimi državami, sedaj pa še k ostalim poudarkom oddaje.
3: Zanimanje za sončne elektrarne še naprej narašča. Iran v zameno za odprtje Hormuške ožine pričakuje opustitev sankcij. V Ankaranu ostaja zadrega s parkiranjem. Danes bo jasno in za kako stopinjo topleje.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Kljub vse pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Te se sicer postopoma povečuje, še vedno pa dosega zgolj nekaj več kot odstotek vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Namakanje sicer ni celovita rešitev za kmetijstvo, lahko pa pomembno prispeva k stabilni pridelavi v vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah. Nataša Kuhar.
4: Kmetje in strokovne službe že vrsto let opozarjajo, da je za stabilno pridelavo predvsem sadja in vrtnin nujno potrebno namakanje. Trenutno pri nas namakamo le dober odstotek vseh obdelovalnih površin. Svetovalec za namakanje iz Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Marko Černe.
5: Ja, v naši državi je v bistvu zaenkrat še sorazmerno malo površin, kjer je vzpostavljeno možnost namakanja.
4: Zapletena birokracija in visoka cena naložb v namakanje sta največji oviri pri vzpostavitvi sistemov. Trenutno je v pripravi nekaj projektov.
5: Na Primorskem sta to Ajdovščina, Vipava, Vanganel in Ankaranska bonifika. V Savinski dolini je nekaj pripravljenih projektov za namakanje in tudi v Podravju je v občinah Kidričevo, Starše, Hajdina.
4: Čeprav je kmetijsko ministrstvo podprlo gradnjo omenjenih projektov, pa denimo v Kidričevem ne gre gladko. Sklad kmetijskih zemljišč, ki vodi investicijo, še vedno išče vodni vir. Težava je namreč razdalje med Dravskim kanalom in namakalnim območjem. Zato se gradnja sistema zelo odmika. Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Matic Leben, tudi sam kmetovalec pa ob tem izpostavi pomemben vidik namakanja.
2: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka na kmetiji.
4: Namakanje tako postaja eden ključnih ukrepov za prilagajanje kmetijstva na vse pogostejše suše in vremenske ekstreme. A prav v času dolgotrajne suše se pokaže še druga plat težave, zaradi pomankanja padavin upadajo tudi vodostaji in pretoki rek, zato je ponekod vse težje zagotoviti dovolj vode za namakanje.
1: Namakanje kmetijskih površin bo tudi osrednja tema naše oddaje od setve do žetve. Te dni pri nas do polovice vseh potreb po električni energiji pokrijejo sončne elektrarne. Lastniki malih sončnih elektrarn in drugih malih obratov za samo oskrbo lahko viške energije v okviru mehanizma souporabe prenesejo na katerokoli drugo osebo ali bolje merilno mesto v Sloveniji. Zanimanja je vse več, po Elesovih podatkih z konca julija je bilo za avgust potrjenih blizu 500 novih vlog za souporabo. Erna Staniša.
6: Souporaba je zaživela julija in je eden od ukrepov, ki jih dovoljuje Evropska komisija za blažitev visokih cen energentov. Pri sončni energiji pa so viški najbolj aktualni prav poleti. Vloge za avgust je bilo mogoče oddati do konca julija, zdaj prihajajo že tiste za september. Nekoliko se zmanjšuje delež zavrnjenih vlog. Razlog za zavrnitev je lahko, če merilno mesto ni prijavljeno v portal Moj Elektro ali pa če merilno mesto ne more biti prejemnik energije, denimo, če je že vključeno v sistem netomeritev v tem primeru. primeru lahko energijo le odda. Pri Elesu še zmeraj opažajo, da oddajniki v vlogah določajo zelo širok razpon deleža električne energije, ki bi ga radi oddali prejemniku. Kot pojasnjujejo, se viški prenesejo na drugo mesto, gre za administrativni, nedejanski prenos, kot da bi bili tam proizvedeni, vendar se to dogaja znotraj 15-minutnega intervala. Ne oddajamo denimo mesečnih viškov. Precejšen delež uporabnikov se odloči, da bi na nekoga prenesli 100% omrežje oddane energije, a s tem negativno vplivajo na svojo pravico do neto meritev. Če prejemnik v 15-minutnih intervalih prejetega ne porabi, pa gre ta energija brezplačno dobavitelju. Darko Kramer, direktor področja podpornih dejavnosti pri Elesu.
7: Oddam 100%, ampak s tem, če sem jaz v letnem net meteringu kot tisti, ki predaja električno energijo, moramo vedeti, da na drugi strani tisti, ki prejema, ni v letnem net meteringu. In bo koristno uporabil le tisti del električne energije, ki jo bo porabil v 15 minutah.
6: To velja tudi, če denimo prenašamo energijo z lastne vikend hiše na stanovanje. Pri Elesu zato svetujejo, naj uporabniki pristopijo nekoliko bolj konzervativno in zase zadržijo dovolj za lastne potrebe. To nalogo lahko prepustijo tudi dobavitelju, a preveriti velja stroške.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Čeprav sta Iran in Oman blizu sklenitve dogovora o upravljanju Hormuške ožine, pa promet čez to območje še ne bo stekel, napovedujejo iranske oblasti. Po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija bodo za sprostitev ladijskih poti od Washingtona zahtevali več ukrepov. Pogovori z Omanom se sučejo okoli začasne poti, po kateri bi plule ladje, vendar njena določitev še ne pomeni odprtja Hormuške ožine. Ta zavisi od drugih pogojev. ZDA morajo plačati za svoje kršitve sporazuma o premirju. Trenutno stanje je namreč posledica ameriških kršitev, je bil jasen Arakči. Iran naj bi med drugim zahteval ustavitev vseh sovražnih dejanj, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prvič obiskal Beograd in se srečal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Voditelja sta se med drugim pogovarjala o gospodarskem sodelovanju ter si izrazila podporo v procesu približevanja Evropski uniji. Odnosi med državama pa kažejo, kako zapletena so razmerja v današnjem svetu in še bolj med slovanskimi državami. Matej Hrastar.
8: Srbija je tradicionalna zaveznica Rusije, Ukrajina pa je nekoč bila še precej več kot to. A v obeh primerih je njun odnos z največjo slovansko državo zapleten, vsaj v primeru Ukrajine je to zelo milo rečeno. Obe državi sta kandidatki za vstop v Evropsko unijo, kar v tem trenutku avtomatično pomeni oddaljevanje od Rusije.
9: Što se Srbije tiče, Ukrajina će uvek imati puno podršku.
8: Kar se tiče Srbije, bo Ukrajina vedno imela našo popolno podporo na evropski poti, je dejal srbski predsednik. Ukrajini želimo, da čim prej odpre vsa glavja in da jih prav tako hitro zapre, saj je to želja Ukrajincev in njihovega vodstva. S tem nimamo nobenih težav, nasprotno. Poleg tega je Vučić, ki je tudi sicer mojster sedenja na dveh ali več stolih krati, Zelenskemu ponovno izrazil podporo o zemeljski celovitosti Ukrajine. Srbija sicer še naprej dobiva ruski plin in nafto in se ne pridružuje sankcijam Evropske unije, a tradicionalna prijateljstva v današnjem svetu z lahkoto premaga ekonomski interes. Zato Srbija prek posrednikov Ukrajini dobavlja orožje, zaradi česar se je Vučić lani zagovarjal, da 24.000 ljudi v obrambni industriji Srbije mora od nečesa živeti. V konflikt slovanskih držav pa so vpletene celo države z drugih koncev sveta, na primer v vzhodni Aziji. Rusija se ob sankcijah in drugih omejitvah vse bolj naslanja na Kitajsko, Ukrajina pa v obrambi pred sosedo, kot je včeraj povedal Zelenski, za pomoč prosi Južno Korejo in Japonsko.
10: Pivdena Koreja, Japonija takož mogli bi dopomogti.
8: Iskreno vam povem, tudi Južna Koreja in Japonska bi nam lahko dostavili sisteme zračne obrambe. Ali sta nam v naši vojni pomagali na ta način? Nista, saj tega ne moreta v skladu z zakoni in ustavo.
10: Ne otrimali vidpovidno dopomogu.
8: Tako je slovanski svet postal mikrokozmos prelomov današnjega globalnega nereda.
1: 100 let po svojem nastanku je nemška šola modernističnega oblikovanja Bauhaus znova postala tarča kulturnega boja. Če bi skrajno desna alternativa za Nemčijo po jesenskih volitvah prevzela oblast v vzhodno-nemški deželi Saška Anhalt, bi lahko delno ukinila financiranje Bauhausa ter območij z njegovo arhitekturo, ki so uvrščena na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. Prispevek Maje Derčar.
11: Šolo Bauhaus je leta 1919 v Weimarju ustanovil arhitekt Walter Gropius. Ta družbeno-utopični projekt je z uporabo sodobnih, cenovno dostopnih materialov in preprostih geometrijskih oblik odločilno zaznamoval svetovno arhitekturo in oblikovanje. Bauhaus, ki so ga prepovedali že nacisti, danes zavrača tudi član AfD, pristojen za oblikovanje kulturne politike stranke, Hans Thomas Tilschneider. Gradnja enakih objektov po vsem svetu, to je Bauhaus. Bauhaus je arhitektura globalizacije, tako rekoč brez prepoznavnega porekla. Mi pa smo stranka s poreklom. AfD-ju je bliže klasicizem, arhitektura iz obdobja nemškega cesarstva, vse, kar ima pridih nemškosti, nacionalnosti. Barbara Steiner, direktorica ustanove Bauhaus Dessau. Z vidika stranke AfD nismo nemški. Tudi ta oznaka se pojavi skupaj z globalistično agendo, ki nam jo očitajo. Na vse zadnje so to izrazi, ki jih poznamo iz obdobja pred stoletjem. Ameriškega obiskovalca Bauhausove razstave AfD-jev odnos do moderne arhitekture spominja na domačo politiko. Morda ste opazili, da naš predsednik uvaja vse vrste v narekovajih klasične arhitekture in sovraži moderno arhitekturo. Stranka Alternativa za Nemčijo, ki jeseni meri na zmago v vzhodni zvezni deželi Saška Anhalt, je obljubila novo domoljubno kulturno politiko. Na univerzah bi ukinila predmete z področja študij spola in postkolonializma. Odpravila bi vse, kar pojmuje kot levičarsko radikalno poučevanje, tudi integracijo priseljenskih otrok. Toda v vseh teh primerih bo naletela na velik upor.
3: Gasilci so pogasili večino požara nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Kljub temu so včeraj še poročali o posamičnih požariščih. Pri gašenju so pomagala tako letala Air Tractor kot vojaški helikopteri. K umirjanju ognja pa je včeraj pripomogel tudi dež. Vzrok za požar, ki se je vnel v petek zjutraj, je bil najverjetneje udar strele.
1: Parkiranje v Valdotri bo v poletnih mesecih še naprej velik izziv. Občina Ankaran je sicer načrtovala začasno rešitev, to je zeleno parkirišče v bolnišnici, a se večina svetnikov s tem ni strinjala. Tjaša Škamperle.
12: Občina Ankaran je želela urediti zeleno parkirišče ob bolnišnici. Zeleno, ker parcele ne bi povsem pozidali in ker zaradi tega ne bi posekali vseh dreves na zemljišču pod Jadransko cesto. Večina svetnikov je menila, da je to predragocen prostor za tak namen, čeprav je dolgoročno prav tam predvidena podzemna garažna hiša. Aleksander Pahor v imenu Vsi smo Ankaran.
13: Če dovolimo tak začasen režim, ki mimo grede tudi kazi, podobo tistega zemljišča, bo po našem mnenju to postala trajna rešitev in trajno zatečeno stanje, ki se ne bo nikoli spremenilo in tega po našem mnenju ne smemo dovoliti.
12: Lokacijska preveritev za ta projekt torej ni bila potrjena, zato kratkoročne rešitve za perečo problematiko še ne bo. Podžupanja Barbara Švagel.
14: Tako da zaenkrat v zvezi s parkirnim režimom ostaja vse tako, kot je bilo. Občina se bo pač trudila tudi v bodoče z bolnišnico iskati skupni jezik in te težave reševati do takrat, ko bo, upajmo, tudi skladno z občinskim prostorskim načrtom na tem območju zrasla podzemna garažna hiša.
12: Obiskovalcem plaže, prireditev krajinskega parka in nenazadnje bolnikom tako še naprej ostane parkiranje na makadamskem parkirišču v gozdičku nad bolnišnico. Ker gre za kmetijsko zemljišče, je parkiranje brezplačno, a površina prav zato neurejena.
1: Današnja nedelja bo torej suha in topla, pričakovati pa je, da se bo takšno vreme z vsemi nevšečnostmi v obliki suše in požarov nadaljevalo še ves prihodnji teden. Za konec naše kronike pa skočimo še v svet športa. Nogometni navdušenci bodo danes imeli priložnost spremljati več obračunov v domači ligi, kolesarski zanesenjaki pa bodo čakali na zadnji obračun dirke po Franciji za ženske. Z vami bo Dario Rupar, z moje strani pa vam želim prijetno nedeljo.
15: Za uvod v četrti krog državnega prvenstva v nogometu so državni prvaki iz Celja upisali prvo zmago v novi sezoni. Zmago z 1-0 z Olimpijo je v Celju spremljal Marko Cirman.
16: Slaba nogometna predstava in hitro pozabljiv 68. štajersko-ljubljanski obračun. Celjski trener Vitor Kampeloš je spremenil skoraj celotno udarno enajsterico nosilcev igre, ki jih je želel spočiti pred torkovo evropsko tekmo. Olimpija pa je bila slaba od prve do zadnje minute. V prvem polčasu malo priložnosti. Za Olimpijo je najlepšo na tekmi zapravil Čuni, ko je z roba kazenskega prostora streljal, a je vratar Leban s parado žogo odbil v polje. Dve lepi priložnosti so imeli Celjani prek Kotnika in Dukulija. Edini gol na tekmi pa je padel v 70. minuti. Akcijo je začel rezervist Kvesič, ki je po sredini podaljšal žogo proti Kotniku. Ta je s predolgo globinsko podajo zaposlil Tilna Letonjo, pred vrati Ljubljančanov pa sta se zaletela vratar Vidovšek in branilec Urbančič. 18-letni Tilen Letonja je bil za vztrajnost nagrajen in na svojem prvencu v dresu Celja odločil obračun za prvo zmago Celja v tej sezoni.
17: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed, zelo vesel.
16: Celjani bodo v torek odigrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, ko bodo na domačem igrišču lovili zadetek zaostanka z prve tekme v Armeniji proti Araratu.
15: Tri tekme četrtega kroga bodo danes, najbolj bo na očeh dvoboj med Mariborom in Koprom v Ljudskem vrtu. V Nici se bo končala ženska kolesarska dirka po Franciji. Vodilna Nizozemka Demi Vollering ima pred prvo zasledovalko Katržino Njevjedo domo le 8 sekund prednosti. Zadnji dan prinaša slabih 100 km krožne proge s 4 usponi druge kategorije. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. V Francijo se je preselila tudi poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Ema Klinec je na tretji tekmi serije osvojila 5. mesto. Skupno je znova prva.
18: Kar turbulentna tekma, skoka sta bila dobra, v zraku se je pa danes marsikaj dogajalo, ne samo pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
15: Najboljši Slovenec med moškimi je bil včeraj Žiga Jančar na 26. mestu. Zmagala sta Norvežanka Anne Odinestrem in Avstrijec Daniel Čofenik. Še naprej zelo uspešno na turnirju v Veliki Britaniji nastopa naša golfistka Pia Babnik. Na turnirju Evropske serije na obrobju Londona je pred zadnjim dnem na 13. mestu. Sobota pa je po nekaj slabšem začetku precej dobro uspela.
19: Res je bil malo težji začetek, prvi par sem naredila šele na 6. luknji. Neki smole je bilo, da si mi žogca v bunkerju ene parkrat zarila, neki slabih udarcev, ampak pa sem se uspela zbrati in sem od 6. luknje naprej res odlično odigrala. Tudi igla sem naredila, kar je pomagali še malo izboljšati rezultat, tako da na koncu dneva sem zelo zadovoljna.
15: Deni Kožul se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za turnir svetovne serije v namiznem tenisu, ki se je začel v Malmeju. S 3-1 je izločil Portugalca Tiaga Apolonia. Danes se bo meril z Avstrijcem Andreasom Levenkom. Darko Jorgič je neposredno uvrščen v glavni žreb. Po daljšem premoru so se na dirkališča vrnili najboljši motociklisti sveta. V Silverstonu je za zdaj najbolj uspešen Španec Jorge Martin, ki je dobil sprintersko dirko. Obenem je bil najboljši tudi v kvalifikacijah za današnji izziv na veliki nagradi Velike Britanije v kraljevskem razredu, kjer so znova prevladovali vozniki Aprilije.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Blaž Mikl.
20: Ura je 7:18, dobro jutro, na Radio Maribor poglejmo najprej vremensko napoved. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno in vroče, popovdne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 6. Maribor in Celje jasno 15, Ljubljana in Slovenska Bistrica jasno 17, Murska Sobota in Ptuj jasno 14, Radenci jasno 16, Slovengradec jasno 12, letališče Portorož jasno 20 in Kriderica jasno in 10 stopinj Celzija.
5: promet.
20: Vozniki pozor, na pomurski avtocesti je oviran promet pred Sveto Trojico proti Mariboru, tam je predmet na vozišču. Drugod promet poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
21: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
5: Z vami je Romana Fekonja.
20: Dobro jutro, ob meni pa še Istok Novak, Nataša Kuhar in Boštjan Feguš. Skupaj se bomo potrudili in oblikovali program, točno takšen, da bo ustrezal današnji nedelji 9. avgustu. Še en poletni dan se nam obeta, sedaj zjutraj je prijetno sveže in se sedaj odpravite na sprehod. Vzemite seboj tudi vašega ljubljenčka, torej kuška, sprehodite jih sedaj, kajti kasneje bo malce prevroče, tako za njih, kot tudi za nas in takrat bo bolje, da ostanemo v zaprtih prostorih. Skratka, bodite v naši družbi.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ura je 7:28 minut in v današnjem dnevu vam ponujamo naslednje vsebine. Minulo nedeljo smo prisluhnili prvemu delu oddaje ob 20-letnici Škofije Murska Sobota. Danes sledi drugi del. V Škofiji so potekale že številne dejavnosti. Med njimi izstopajo misijonski vikendi, misionarjenje duhovnikov in katehetska olimpijada. 25. junija je bila osrednja slovesnost. Jeseni pa pripravljajo tudi simpozij in akademijo. Več pa v verski oddaji o 8:30. Kljub vse pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najmanjšimi v Evropski uniji. O tem bomo govorili v oddaji od setve do žetve in med drugim spomnili, da razdrobljena zemljišča, visoki stroški, zapletena birokracija in podnebne spremembe tudi v prihodnje ostajajo izzivi pri vzpostavitvi namakalnih sistemov pri nas. Dodali bomo primera dobre prakse in opozorili, da namakanje ni celovita rešitev za kmetijstvo, ampak pomembno del, ki lahko prispeva k stabilni pridelavi v vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah. Ne preslišite o 9:30. Če ob nedeljah radi poslušate domačo glasbo v njeni najbolj pristni podobi, potem ne zamudite oddaje v dobri družbi. Tokrat bomo znova odprli vrata studia 22 Radia Maribor in skupaj podoživeli koncert v živo.

0: Z nami bosta ansambla Vrabci in Razgled, ki bosta svojo energijo, odličnim muziciranjem in pristnimi domačimi melodijami poskrbela za prijetno nedeljsko dopoldne. Pridružite se nam med 10. in 12. V šestem delu dokumentarne serije ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje bomo izvedeli, kako je prišlo do povezave južne železnice Dunaj-Trst z Budimpešto in kaj je to pomenilo za slovenski severovzhod. Več o tem nam bodo zaupali pri Društvu za ohranjanje dediščine Prleški železničar, točno opoldne. In kaj prinaša športno popoldne? Tokrat ga bomo podaljšali v večer. Povzeli bomo dogajanje v prvi slovenski nogometni ligi in od 20.15 v praznem Ljudskem vrtu spremljali nogometni dvoboj med Mariborom in Koprom. To vam ponujemo v današnjem programu in vas vabimo k poslušanju.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor.

0: Ura je 7:41, mi pa sedaj pogledamo v naš koledar. V koledarju sta za današnji dan, torej 9. avgusta, zapisani imeni Janez in češko ime Jaroslav. Slednje, torej Jaroslav, je pri nas skupaj z različicami Jaro, Jaroslava, Jara in Jarka zelo redko. Po mnenju jezikoslovca Frana Miklošiča sestavina tega imena, torej beseda jar, ustreza pomenu trpek, resen, strog, čemeren, neprijazen. Fran Bezlaj pa jo razlaga s pomenom uskipljiv, nagle jeze. Beseda jaren pomeni hud, nagel. Zagotovo smo že slišali za jaro kačo in pomeni huda kača. Glagol jarati pa ima enak pomen kot jadikovati. Iz književnosti poznamo češkega pisatelja Jaroslava Haška. Pisal je humoreske, njegov satirični roman Doživljaje dobrega vojaka Švejka pa je postal svetovna uspešnica. Zavetnik današnjega dne je mučenec Jaroslav z latinskim imenom Verjan, ki je deloval v 6. stoletju na polskem in češkem ozemlju. Tudi v preteklosti so bili kakšni pomembni dogodki na današnji dan 9. avgusta. V spominčicah jih je zbral Stane Kocutar. V njih pa bomo slišali tudi, kako je Gašper Rojko iz Metave pri Mariboru postal rektor Karlove univerze v Pragi.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Teolog, filozof in cerkveni zgodovinar Gašper Rojko se je rodil leta 1744 v Metavi pri Mariboru. Pri 30 letih je na Graški univerzi že predaval cerkveno zgodovino. Ta predmet pa je pozneje na povabilo cesarja Jožefa II. Predaval tudi v Pragi. Zaradi njegovih prizadevanj na področju izobraževanja ga je Praška univerza 9. avgusta leta 1797 soglasno izvolila za rektorja Magnifika. Gašper Rojko se je zapisal v češko zgodovino predvsem s knjigo o zgodovini Konstanškega koncila, v kateri je naklonjeno pisal o verskem reformatorju Janu Husu. Ta je bil na začetku 15. stoletja prav tako rektor Karlove univerze v Pragi. Pozneje pa je bil zaradi kritike zanemarjanja vrednot katoliške cerkve tistega časa v Konstanci kot krivovirec sežgan na Grmadi. To obdobje je za nacionalni spomin velikega pomena, saj 6. julij, dan usmrtitve Jana Husa, na Češkem slavijo kot državni praznik. Prirejanje množičnih političnih in kulturnih zborovanj na prostem, na slovenskem, v letih od 1868 do 1871, tako imenovano taborsko gibanje, je bilo za Slovence zelo pomembno. V tistih časih so pri nas organizirali 17 taborov. Prvi pa je bil na današnji dan, leta 1868 v Ljutomeru. Cesarsko namestništvo v Gracu je zborovanje sprva sicer prepovedalo, vendar ga je liberalnejši notranji minister pozneje le dovolil. Za predsednika je bil izvoljen dr. Radoslav Razlak, takrat ena osrednjih slovenskih političnih osebnosti in poznejši kranjski deželni glavar. Govoril je o zgodovinskem pomenu tabora. Navajam. Več kot tisoč let je preteklo, ko se naši očaki niso smeli zbirati pod milim nebom, da bi se posvetovali o občih stvarih. Zdaj je prišla doba, da sme slovenski narod izrekati svoje želje in jih predlagati presvetlemu cesarju. Porabimo to dobo. Žalostno se je godilo našim očakom. Žalostno se godi nam, ali jaz mislim, naj se naši deci bolje godi.
3: Nekaj jasno, če ne bi bilo leta 1848, tudi ne bi prišlo do teh taborov. Tu je že slovenski narod bil toliko, bi rekel, pripravljen, da je vedel, da mora se sam postaviti na noge in da ne od svitlega cesarja zaprositi to in ono. Da so pa tabori imeli vse slovenski značaj, je pa seveda povezano bilo z glavno osnovno zahtevo zedinjene Slovenije in to je bila reakcija na dualizem.
2: Je povedal zgodovinar dr. Felix Bister z Dunaja. Prvi slovenski tabor v Ljutomeru je bil mogočna manifestacija prebujanja slovenske nacionalne zavesti in s tem pomemben dogodek v naši zgodovini. Več kot 7000 udeležencev se je zavzelo predvsem za zedinjeno Slovenijo in zahtevalo vse pravice za utrjevanje svoje narodnosti, med njimi tudi uvedbo slovenščine v šole, urade in na sodišča.
1: spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: sami. Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
2: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko tu postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo.
1: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ustraja tudi v Italiji na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se popoldne že vrnili na svoje domove. Gasilci so pogasili večino požara nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Kljub temu so včeraj še poročali o posamičnih požariščih. Pri gašenju so pomagala tako letala Air Tractor kot vojaške helikopterji. K umirjanju ognja pa je pripomogel tudi dež. Vzrok za požar je bil najverjetneje udar strele. V kampanjo pred državnozborskimi volitvami je največ sredstev vložilo Gibanje Svoboda, skoraj 670 tisoč evrov. Med parlamentarnimi strankami je bila glede na razmerje med vloženimi sredstvi in prejetim številom glasov najbolj učinkovita Resnica, ki je 113 tisoč evri vložila najmanj sredstev. Najmanj učinkoviti so bili Demokrati z vložkom okoli 590 tisoč evrov. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih Financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. V Sloveniji je bilo konec maja nekaj več kot 923 tisoč delovno aktivnih, od tega več kot 152 tisoč tujih državljanov. Na inšpektoratu za delo ob vse večjem številu tujih delavcev med drugim zaznavajo težave zaradi nepoznavanja jezika. Na terenu se po ugotovitvah inšpektorjev kaže, da imajo delavci težave z razumevanjem dokumentov, kot so pogodbe o zaposlitvi, navodila za delo in drugi dokumenti, ki so praviloma zapisani v slovenskem jeziku. Težave so tudi pri usposabljanju za varno delo. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je pripravilo seznam izstopajočih turističnih produktov, ki so nastali v okviru javnega razpisa. Predstavljajo izbor doživeti. Med njimi sta veslanje na Blejskem jezeru in raziskovanje Celjskega gradu, ki povezujejo naravno in kulturno dediščino, lokalno gastronomijo pa tudi aktivna doživetja. Namen izbora je izpostaviti primere dobrih praks, ki nadgrajujejo turistično ponudbo in prispevajo k razvoju kakovostnega ter trajnostnega turizma. Smo sredi vrhunca gibanja poletnih turističnih tokov. To je mogoče zaslediti tako v prometu na cestah, kot tudi na mariborskih ulicah. V Mariboru je bilo v lanski poletni sezoni okoli 110 tisoč turističnih prihodov in 185 tisoč prenočitev. Glede na trenutne trende pa v turistično-informacijskem centru ocenjujejo, da se bodo v letošnjem obdobju od junija do konca avgusta turistični prihodi povečali za približno 7%. Turistične prenočitve pa za okoli 5% v primerjavi z lani. Irena Kodrič-Cizrl se je sprehodila po mestu in srečala precejšen kos sveta.
2: I live in UK at the moment, England. My parents live in Ireland.
3: Holland.
4: I'm from Santa Clara, California.
3: I'm from Brno.
5: Kosini.
6: Srečali smo obiskovalce iz Velike Britanije, Irske, Češke, Nizozemske, Nemčije, Španije, Argentine, Mehike, Združenih držav Amerike in Italije. Turistični delavci pričakujejo, da bo povprečna doba njihovega bivanja približno 2 dni. Turistična informatorka Mojca Petek.
7: Prejšnja leta so gostje večinoma prihajali tak za kaki dan, dva, zdaj pa prihajajo za en teden ali 2 tedna celo in jim je nekako tudi Maribor nekaterim vstopna točka, nekaterim je končen postanek.
6: Kljub informacijam na spletu in številnim aplikacijam se ljudje radi oglasijo v Ticu. Sogovornica pa še pove.
7: So turisti, ki pridejo zaradi kulture, drugi turisti so pa, ki pridejo zaradi bolj odmika v naravo, se pravi bolj kakšno pohodništvo ali pa kolesarjenje.
3: Sem po tretji v Slovensku.
6: Gospa iz Češke je v Sloveniji že tretjič, v Mariboru pa prvič. Američana je navdušilo, da je glavna avtobusna postaja od središča mesta v oddaljena le 10 minut hoje. Gosta iz Nemčije pa sta se po kratkih postankih v tranzitu zaradi dobrih izkušenj prijateljev letos odločila podrobneje raziskati Slovenijo. Najpomembnejši ambasadori Slovenije so športniki. Je povedal mladi Madridčan. V mariborskem Ticu pa pravijo, da jih na dan obišče tudi 400 gostov, poleg tega včasih tudi po več skupin.
0: Številni občani se pritožujejo nad zanemarjenostjo mariborskih zelenih površin. Javno podjetje Nigrad se je urejanja okolja lotilo tudi z obuditvijo znane blagovne znamke Florina, a je pred njimi še veliko dela. Več Bratko Zavrnik.
5: Občani ne opozarjajo le na problematično stanje zelenic, ampak tudi robnikov, krožišč in betonskih korit. Zbrali smo nekaj mnenj mimoidočih.
8: Tako, zdaj tu vidim, tu bi se lahko malo porihtalo, ne? Določeni deli pa so, recimo, ne? Ni pa vse tako je moglo biti.
9: Odvisno od predela, ne? Mesto je lepo zrihtalo, ne?
10: Kje pa opažal, to je pa slabše?
9: Je tak, kotički tezno, tu koti tabora, pobrežje dolje, pač.
11: Ne vem, mislim, se mi zdi super, ker imamo Mariborski park in vse in talent, se mi zdi, da je super urejeno.
5: Nigradu v zadnjem času nagajajo ekstremne vremenske razmere. Obdobja silovitega dežja povzročajo bujno rast, obdobja suše pa precej dela zalivanjem in drugimi opravili, pravi direktor Matjaž Andric.
12: Tako da nas v določenih obdobjih leta mogoče posamezne potrebe preraste in v tem primeru ne sledimo te bujni rasti vegetacije, sedaj, ko pa je sušno obdobje, pa mi lahko nadoknadimo te razlike, tako da stanje se trenutno izboljšuje.
5: Pomagajo si tudi s prilagajanjem urnikov in dopustov. Trenutno so v postopku zaposlitve 7 novih sodelavcev. Obudili pa so tudi znamko nekoč priznanega in cenjenega podjetja Florina.
12: Kar pa pomeni, da bo program zelene površine Florina posebna operativna organizacijska enota, ki bo išla iz področja javnih prometnih površin, tako da načrtujemo tudi s to potezo izvesti krepitev tega področja tako strokovno, kadrovsko in pa tudi po kapaciteti.
5: Prilagoditi pa se bo treba na podnebne spremembe in invazivne vrste rastlin.
0: Ekipa Fontane vin v Malečniku je z društve in vinarji včeraj pripravila dogodek, ki so ga imenovali Spritzlein. Z njim so želeli postaviti rekord v najdaljši zdravici špricarjem. Rekord sicer ni bil presežen, organizatorji pa so zadovoljni, da je prišlo nekaj manj kot 2000 ljudi. Na dogodek je bilo prijavljenih okoli 2800 ljudi. Da bi presegli rekord, je zmanjkalo le 66 udeležencev.
1: Šport.
13: Sinoči se je s tekmami dobitniki zadnjih 4 naslovov državnega prvaka, nogometaši Celja in Olimpije, začel 4. krog prve lige. Celjani so slavili zadetkom mladega Letonija v 70. minuti z 1-0. Danes 17.30 bo obračun Aluminija z Nafto, 20.15 pa bomo tudi na naši radijski postavi prenašali dvoboj Maribora s Koprom. Pred dvobojem kreator igre vijoličastih Žiga Repas razmišlja takole.
14: Koper je zelo zahteven nasprotnik in tudi v lanski sezoni mislim, da smo to videli. Je res, da se mi zdi, da so še gostovanja v Kopru še težje, ampak vsaka tekma je težka in je zelo pomembno, na kakšen način bomo pristopili do tekme. Vemo, da imajo ogromno kvalitetnih igralcev, ne glede na situacijo, v kateri so, tako da mi igramo maksimalno v tekmo in bomo poskušali nadaljevati z dobrimi stvarmi, ki smo jih delali v prvem polčasu v Celju.
13: Jutri ob 18. bo Mura gostila Radomlje. Nogometaši v drugi ligi so odigrali še 4 tekme uvodnega kroga sezone 26-27. Po petkovih Triglav Vrhnika 1-0, Beltinci Rudar 2-0 ter Krka Bistrica 0-0 je včeraj sežanski tabor na Jesenicah slavil s 3-0, Bilje z 2-1 pri Brežicah, Krško z enakim izidom proti Primorju, Jadran iz Dekano pa je bil s 3-0 boljši od Slovana. Danes bo še tekma Ilirije z Dravinjo. V Murski Soboti in Radencih se je zaključil kvalifikacijski turnir Lige prvakin. Finale je 5-0 dobila Dunajska Avstrija proti Faruli iz Konstante. Mura pa je v boju za tretje mesto z 0-2 klonila s Hajdukom in končala z evropskimi nastopi. Rokometan danes ponuje le še veliki finale evropskega prvenstva za igralce do 18 let v Beogradu, kjer se bo doslej še neporažena Slovenija ob 19.30 pomirila z Nemčijo.
0: Poročila Radia Maribor je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo sončno in vroče. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob sedmih. Povsod je bilo jasno, temperature pa naslednje. Maribor, Murska Sobota in Celje 16, Ljubljana in Slovenska Bistrica 18, Ptuj 15, Radenci 17, Slovenj Gradec 13, letališče Portorož 21 in Kredarica 11 stopinj Celzija.
15: Promet.
0: Na pomurski avtocesti je oviran promet pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču, tam še posebej previdno. Drugod promet poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Vaša jutranja družba je
15: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Romana Fekonja.
0: Dobro jutro, dobar dan. Ura je 8 in 12 minut. In če takole razmišljate, le kam bi se podali danes, vam ponujemo naslednjo idejo. Lahko uporabite poletni avtobus, ki vas bo brezplačno zapeljal iz Slovenske Bistrice na Pohorje. Vozi dvakrat dnevno, vsako soboto in nedeljo na relaciji Slovenska Bistrica Šmartno na Pohorju Trije kralji. Odhod iz Slovenske Bistrice je ob 8, no tega ste že zamudili, in še eden ob 13. Odhod z Treh kralji pa ob 12 in 18. In še danes na Lovrenčevo nedeljo med 11 in 16 vabijo tudi na brezplačni ogled in vodenje po interpretacijskem centru Trije kralji. Torej še ena ideja za izlet in umik pred poletno vročino.

0: Iz roda v rod
1: duh išče pot. Lepo pozdravljeni. Prejšnjo nedeljo smo prisluhnili prvemu delu oddaje ob 20-letnici Škofije Murska Sobota z gosti, škofom dr. Janezom Kozincem, katehistinjo Natašo Preglav in generalnim vikarjem Škofije Lojzetom Kozarjem. Danes z njimi nadaljujemo.

0: Dr. Janez Kozinc je namreč škofijo prevzel v jubilejnem letu Vesoljne cerkve in v letu priprav na 20-letnico škofije. Je že uspel začutiti, kako škofija živi in diha?
1: Ja, nekoliko pa že. Ja. Zdaj, če gledam zgolj škofija kot ustanova, potem moram reči, da dihamo precej na škrge. Ker je v teh letih se pač struktura očitno precej spremenila, tako da na škofiji, v tej hiši, večinoma prebivam sam z računovodskima sodelavcema. Duhovniki, torej, ki pripadajo, ali pa bi rekel, upravljajo službe na škofiji, prihajajo sem iz župni, kar gotovo ni za, bi rekel, delovanje škofije idealno, ne? Tako kot je, ne vem, za kakšno večjo škofijo, ker so kurialni duhovniki bolj ali manj na škofiji, ker normalno, da duhovnik je na župniji, je tam župnik, najprej sanja z svojimi farani, kaj bojo delali, kako bojo znanjevali, tam mora biti njegovo srce. Srce pa ne more biti razdeljeno na 6 kosov, ne? Ali pa ne vem, malo na župniji, potem pa še malo na škofiji, pa še kje drugje. Tako da tukaj imamo kar en velik izziv oziroma imajo duhovniki po svoje, pa tudi jaz, ker moram biti zelo potrpežljiv s temi, ki so že razpeti na domače fare, koliko lahko skup delamo. Tako da z tega vidika je mogoče tu malo večji izziv delovati, je pa mogoče tudi en plus. Namreč duhovnik je zato, da je z ljudmi. Ni zato, da bo en birokrat na škofiji urejal arhive ali ne vem kaj. Magari tudi samo sanjati pastoralo nekje v zraku je zelo težko. Tako da je pa ta plus, da duhovniki so na farah, imajo izkušnjo župnije, izzivov in lepote z terena, in je to mogoče pa malo lažje vplest tudi v naše načrtovanje. Tako da je en plus in je po drugi strani minus. Mogoče za mene minus toliko, da morda ne morem z nekom toliko sanjati, kako bi, ker pač so duhovniki razpršeni po farah. Sicer pa ljudi, duhovniki, čutim, da ja, imajo radi svojo škofijo, tudi lahko priznam, jaz imam rad njih in nisem doživel, da bi bil kje zavrnjen. Tudi to je eno znamenje, da duhovniki si želijo te škofije. Ljudje pa, kakor sem dobil tizej po prvem setu opravljenih biram pa srečanj, imajo radi to, da pripadajo tej škofiji, imajo en čut, vejo, kam pripadajo zdaj, odkar je tukaj škofija. Tako da ta čut je navzoč, se mi zdi, da škofija tudi diha levi in desni breg Mure. Čeprav, bi rekel, so kakšne navade malo različne, ampak to pravzaprav sploh ne moti tisto glavno smer, ki jo želimo zasledovati v škofiji, moti, obogati kvečemo, ne. Mogoče to.
0: Murskosoboška škofija je posebna tudi zaradi močne ekumenske razsežnosti. V škofiji zelo dobro sodelujejo z evangeličani in drugimi skupnostmi. Kako generalni vikar Lojze Kozar ocenjuje pomen tega sodelovanja?
2: Ja, na tem področju res živijo ljudje različnih ver. Seveda, katoliška vera je gotovo najbolj razširjena, največ ljudi pripada katoliški cerkvi, so pa tudi zelo, kako bi pravil, močni evangeličani, pa binkošniki, potem pa še neke druge manjše, ki pa niso toliko ekumensko naravnane. Največ sodelovanja je z evangeličansko cerkvijo, pa z binkošno, na različnih področjih. Ves čas, kar je škofija tukaj, je bilo tako živo sodelovanje z škofi, vsakokratnim škofom, potem pa na nižjih ravneh, predvsem na župnijah. In tisto je glavno sodelovanje, ko se ljudje, ki živijo skupaj na enem ozemlju, srečujejo tudi v cerkvi. Ali srečujejo v tem duhu, da vsi pripadajo Kristusu. Pa hodijo pač po različnih poteh Kristusu. To je bilo prej in se to nadaljuje, to sodelovanje. Včasih bi si seveda želeli malo kaj več odprtosti z kakšne strani, ampak če pa gledamo 200-300 let nazaj, kako je bilo takrat, pa smo zelo daleč že prišli. Tako da upamo, da se bo ta pot nadaljevala, pot sodelovanja, podpore, saj vsi delamo za isto stvar. Tako katoličani, evangeličani, binkošniki, vsi delamo za ljudi, za dobro teh ljudi, ki tukaj živijo in za oznanevanje evangelija, da bi Jezusa spoznali, čeprav pač potem hodimo nekoliko po različnih poteh, ampak na vse zadnje to ni tako odločilno. Bolj pomembno je to, da sem odprt za Kristusa, za Božjega duha, svetega duha, ki nas vodi in nas nagovarja in če vsak se res tega drži, posluša Boga, se drži Božje besede, hodi v pravo smer. In to dogajanje je precej živo, nismo pa še na cilju. Na cilju bomo še takrat, ko bomo vsi eno, kakor je želel Jezus, ampak to bo verjetno komaj v večnosti.
0: Kaj danes otroci in mladi najbolj potrebujejo, ko govorimo o veri in kakšno je zanimanje za verouk, odgovarja Nataša Priglav.
3: Zanimanje za družinsko katehezo je že od predšolskih otrok naprej, recimo pri svetopisemskih uricah. Čudovito bi bilo, če bi začeli lahko s katehezo že kar po krstu otroka in spremljanje družin. Drugače pa, ko gledam celo pastoralno leto nazaj, se tukaj zgodi veliko lepih srečanj, ganljivih pričevanj otrok, kako so kljub svoje mladosti in nežnosti oni že zvesti Jezusovi pričevalci in misionarji v šolah, na igriščih, ulicah. Zelo lepe so naše skupne molitve in praznovanja pri družinskih svetih mašah. Mladi iščejo in ostajajo tam, kjer se počutijo varne, sprejete, taki kot so. So pa tudi mladi in otroci osamljeni, ranjeni, zato mislim, da mora kateheza vedno bolj postajati tudi karitativna in izkustvena. Mladi se sprašujejo, zakaj nam to koristi, kaj bomo imeli od tega in zato je pomembno, da odgovarjamo na njihove temeljne potrebe, da jim prihajamo naproti in odgovarjamo na njihova aktualna življenjska vprašanja. V župniji je zelo pomembno, ne, zdaj prihaja čas oratorijev, da so mladi tu sprejeti, da čutijo, kako so dragoceni, da jim prisluhnemo in da se zavedajo, da nihče ne more tega, kar oni upravijo, narediti na tak način, kot to postorijo oni. In da so zato tudi pohvaljeni in zato se tudi radi vračajo in zbirajo na oratorijih kot animatorje. Žal je v naših družinah malo premalo pogovora o veri. Tudi družinska molitev je bolj šibka. Zato bi bilo pomembno, da bi s katehezo odraslih vrnili cerkev v malem v naše družine. In zato se mi zdi pomembno, da se pogovarjamo z starši, da smo jim katehisti v oporu, v pomoč, da pripravljamo gradiva, lepa srečanja, izkušnjo molitve za družine, da se radi srečujemo pri svetih mašah, ker prav tam starši tudi zaslišijo osebno vabilo, da bodo sledili Jezusu in potem bodo njim sledili tudi njihovi otroci. To, kar pri katehezi razlagamo, pri svetih mašah skupaj praznujemo in uresničujemo. In to je najlepša pot.
0: O pomankanju duhovnikov se kažejo tudi številni pastoralni izzivi, kateri so danes v škofiji najbolj izraziti pa škof Janez Kozinc.
1: Ja, ste rekli pomankanje duhovnikov. Imamo ob tem malo pomislek. Jasno, ljudje si želimo duhovnika, da bojo vse župnije pokrite, kakor je bilo včasih. Dejstvo pa je, da duhovnikov tudi v naši škofiji ni tako zelo malo. Da verjetno nam Gospod pošilja toliko duhovnikov, kolikor jih izprosimo, kolikor pripravljamo sami tudi v družinah, okolje, v katerih poklicani mladi lahko odgovarjajo. A veste, se je zgodilo parih župnijskih pastoralnih svetih, ki gotovo tudi skrbija, bo njihova župnija še dolgo lahko, ker ni posebej velika, imela svojega duhovnika. Glejte, nihče ni prišel peš na župnijski pastoralni svet. Pomeni, En pride s kolesom, ostali pa z avtom. Ni taka težava, če gre za en resen odnos s Kristusom. Kdaj obiskati tudi sosedno faro? Ne? Naše področje je tako majhno. Cerkve imamo pa lepe, duhovniki, sodelavci res skrbijo za to, da so naši sakralni, pa tudi mnogi, bom rekel, tudi družbene oblasti, se pravi župani, pridajo na pomoč, kolikor pač lahko, s svojimi razpisi, da vzdržujemo to našo sakralno arhitekturno dediščino. Ampak mislim, da pa en angažma ljudi bo moral biti pa nekoliko večji, kakršen je bil do zdaj. Se mi zdi, ja, izziv za vsakega kristjana, da mogoče kdaj izpustiti eno svojo navezanost, kako sem jaz doživljal vero, kater prostor je za me najbolj ključen. Gotovo so to pomembne stvari, ne? Čestiti Boga tam, ker si bil krščen, pa si hodil k mašku, to trok, pa ti je to lepo. To nič se ne bo zaprlo, ampak mogoče pa vse posod ne bo več toliko, bi rekel, duhovnikov, da bi vse lahko bilo, kakor je bilo pred leti. In torej en angažma za eno osebno vero, tako kot je bilo že pri mojih sogovornikih večkrat rečeno, bo zdaj še nekoliko bolj izpostavljen. Začenši pa tudi pri nas duhovnikih. Ne? Ob vse obilici dela, vseh možnostih oznanjevanja, ki zdaj so, pa je internet, pa duhovnik mora skrbeti za, tudi za gradbene stvari, za ne vem kakšne birokratske stvari, za vse mogoče arhive. Jaz mislim, da imamo mi duhovniki potem tudi en velik izziv, kdaj pa moliti. Kdaj pa res si vzeti čas, svet čas, ko ne bom na razpolago za druge stvari, kakor za to, da se bom napajal ob Božji besedi. In jaz mislim, da tudi to, en duhovnik, ki z veseljem, ma ni nujno, da zmeri z nasmeškom na obrazu, ker to bi bil lahko mogoče samo ponaredek, ampak resno, z veseljem, notranjim veseljem, gotovostjo živi duhovniški poklic je najboljša reklama. Ki upravlja duhovniško delo, ne vse druga, kar je duhovniškega, mislim, kar ni duhovniškega, kar ljudje boljš naredijo. Se mi zdi, tukaj je naš izziv, se še bolj zakopati v Božjo besedo, v zakramente, to, kar obhajamo, to, kar je najbolj naše. Pri ljudeh pa se mi zdi, ja, iskati eno spodbudo, da bi iskali res Kristusa, ne neke oblike, ki smo jih bili navajeni, pa se tistih tako zelo krčevito držati. Ampak ja, gledati, kaj res služi moj poglobitvi vere občestva in tistemu dati poudarek, čemur pa, kar pa vidimo, da se pravzaprav matramo tako duhovniki kot verniki, tist pa boče izpustiti. Ne? So bile ene stvari, ki so nagovarjale pred 100 leti ali pa pred 50 leti in danes se nagovarjajo več. Tukaj je spet naš izziv, kako danes nagovarjati, kako iskati to, kar je bilo tudi rečeno, ne, en stik starši. Tudi mi duhovniki imamo eno percepcijo, kako morajo ljudje verovati. Zdaj, ker smo bili tako vzgojeni, pa nismo bili slabo vzgojeni. Ampak ja, da včasih ljudje danes malo drugač verujejo in jih mogoče srečati tam, v tisti njihovi hoji vere, da bi jih pripeljali ali pa jih spodbudili ali pa jim svojim veseljem pa zaupanjem pokazali, kje je pa naš ključen trenutek, ne? To je Evharistija, obhajanje zakramentov. Da bi ja iz našega življenja, naših povabil, tudi sprejemanja, tako kot je prej rekel gospod Kozar, ne? Tudi drugačnih krščanskih veroizpovedi, da bi sprejeli tudi te ljudi, ki jim ne uspe, se družine razidejo, ne vem, so kakšne posebne okoliščine, ker ljudje malo sesuje življenje, da bi znali to mirno sprejemati. To ni enostavno, ker smo bili malo drugače vzgojeni, naša formacija je drugače potekala, ne? Čas se je pa zdaj zelo spremenil. Se mi zdi, tukaj imamo eno krasno spodbudo zdaj tudi v sinodi, poslušanje drug drugega, pa sprejeti, ne vem, različnost drug drugega. To, kakor večkrat pravim, ne pomeni, da se z vsem strinjam, ampak da samo nekoga slišim, da ga poslušam, ga tam spremem, kjer je pa se mi zdi nekaj kar je danes, bi rekli, Magna Carta, tudi oznanjevanja evangelija. Seveda tudi na drugi strani mi pričakujemo posluh in razumevanje. Ne samo, da moramo duhovniki, pa škofje vse razumeti, pa poslušati. To pričakujemo tudi od sodelavcev, od vernikov, da bojo tudi oni skušali nas razumeti in da bomo iskali pot enega oznanila vire. Tako kot smo zanč rekli na rekolekciji, se mi zdi, da on v celi cerkve ljudje ne bežijo zaradi nauka, zaradi zapovedi, vse poznajo, večinoma še poznajo. Ampak se mi zdi, je glavna ovira, da težko sprejmemo drug drugega, tam, kjer človek se nahaja. To je, se mi zdi, en tak velik izziv, ki nam pa sinoda daje, bi rekli, en blag odgovor, pokaže na Božjo besedo, pokaže na Kristusa, za katerim naj skupaj hodimo, vsak s svojim darom, ki ga lahko živi v občestvu cerkve.
0: Kako se spreminja sodelovanje med duhovniki in laiki, generalni vikar Lojze Kozar?
2: To sodelovanje je marsikaj zelo živo, dobro, marsikaj je še škripa. Še ni vse tako razvito, vsaj ne na vseh področjih. Ponekod pa slišim predvsem iz tistih župnij, kjer nimajo svojega rednega župnika, pa samo župnik prihaja tja, kot so upravitelj, da so tam verniki veliko bolj dejavni. Več naredijo, tudi zato, ker vidijo, da duhovnik vsega ne more in če hočejo imeti mašo, če hočejo imeti veruk, more tudi sami nekaj k temu prispevati. In tako jih razmere v bistvu prisilijo, marsikje, da sami naredijo tisto, kar je njihovo poslanstvo. Ne morejo nadomestiti duhovnika, marsikaj pa lahko napravijo in to že delajo, ne pa še povsod, se pravi, je še potrebno to sodelovanje spodbujati, tudi v tisti župnija, kjer tega še ni v dovolj veliki meri in to je ta naša prihodnost. Da v to sodelovanje gremo, se pravi, je potrebno vernike tudi vzgajati k temu, da bodo lahko imeli katehezo, da bodo lahko vodili naprimer župnijske finance ali obnovo župnijskih stavb. To lahko laiki delajo. So zato bolj usposobljeni kot duhovnik, ki tega ni študiral, pa je prisiljen nekako tudi obnove pa vse to voditi. Tako da to je ena taka smer sodelovanja na različnih področjih, kar je treba samo še krepiti.
0: Ob 20-letnici Škofije se je zvrstilo že veliko dogodkov, med njimi tudi katehetska olimpijada, ki bolj spada v pastoralno dogajanje, še dodaja Kozar.
2: Že četrto leto poteka ta oblika tekmovanja za više razrede osnovne šole, navadno od petega naprej, ko dobijo v začetku leta gradivo, pa potem poteka predtekmovanje, ko se skupine pomerijo v znanju, poznavanju določene vsebine. Najboljše ekipe pa potem pridejo na finalno tekmovanje in potem še imajo kakšen izlet ali kakšno druženje. Tako otroci, mladi spoznavajo ne samo škofijo, ampak spoznavajo tudi župnije, ker sem videl, da mnogi ne poznajo niti kakšni sosednji župnij, pa zavetnikov tisti cerkva. Tako da to je bila ena taka dobra ideja, ko se ta olimpijada letos dotaknila škofije in sploh s tem so vključeni tudi starši, ki otroke mlade spodbujajo skupaj z njimi in bo ta spodbuda potem gotovo prinesla še marsikaj lepega, da bodo vztrajali v iskanju odgovorov na mnoga življenjska vprašanja tudi v prihodnje.
0: Ob koncu pogovora katehistinja Nataša Preglav spregovori še o tem, kako se danes kaže sodelovanje med katehisti in duhovniki po župnijah.
3: Ja, mi vsi smo skupaj na poti in bolj ko na tej poti smo zazrti v Jezusa, bolj on naš pogled usmerja tudi na naše sopotnike in tako je naš pogled ena drugega vedno bolj usmiljen, vedno bolj sodelujemo, se poslušamo in zato tudi katehisti, ki živimo sredi sveta, veliko krat duhovnikom odkrivamo, kakšno je pravzaprav tisto pravo življenje družin in stiske družin in urniki, ki nas peljajo naprej. In tako se potem tudi lažje dogovarjamo, večkrat pridemo drug drugemu naproti in si tudi bolj pomagamo. Duhovniki potrebujejo sodelavce in zato tudi cenijo našo pomoč na župnijah. Radi prisluhnajo tudi našim predlogom in idejam, ter nam tudi že zaupajo vodenje kakšnih dogodkov, pa tudi skupin v župnijah. Vsak župnik je tisti, ki v svoji župniji išče karizme in talente, ki jih imajo njegovi župljani, in tudi župnik zaprosi za kanonično poslanstvo katehista. In zato je potem to, se mi zdi, tudi dobra pot za dobro sodelovanje, za zaupanje in cenjanje, kar pa se gradi tudi s tem, da mi redno molimo za duhovnike, za naše župnike, za škofa, da skupaj načrtujemo in da si tudi skupaj povemo, kaj je bilo dobro, pohvalimo, pa tudi skupaj spreminjamo, kar nam mogoče ni uspelo. Pomembno je povezovanje med nami, ob tem pa tudi, da ohranjamo vsak svoje poslanstvo, da ostajamo to, kar smo, tako kakor smo poslani na to pot oznanjevanja in da se na tej poti krepi naše medsebojno zaupanje.
0: Škofija Murska Sobota torej letos praznuje 20 let. Osrednje praznovanje je bilo 25. junija, jeseni pa, kot smo slišali, pripravljajo tudi simpozij, na katerem bodo predstavili pregled 20-letnega delovanja Mursko-Soboške škofije, pripravili pa bodo tudi slovesno akademijo.

Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala, 19. august predstava Mama je umrla dvakrat, 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica, 21. august Plavi orkestar, 22. august Bigfoot Mama, 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih Financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Gasilci so pogasili večino požara nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Kljub temu so včeraj še poročali o posamičnih požariščih. Pri gašenju so pomagala tako letala Air Tractor kot vojaški helikopterji. K umirjanju ognja pa je pripomogel tudi dež. Vzrok za požar je bil najverjetneje udar strele. Te dni pri nas do polovice vseh potreb po električni energiji pokrijajo sončne elektrarne. Lastniki malih sončnih elektrarn in drugih malih obratov za samooskrbo lahko viške energije v okviru mehanizma souporabe prenesejo na katerokoli drugo osebo ali bolje merilno mesto v Sloveniji. Zanimanja je vse več. Po Elesovih podatkih z konca julija je bilo za avgust potrjenih blizu 500 novih vlog za souporabo. Trg prepovedanih drog v Sloveniji postaja vse bolj raznovrsten in dostopen. Po ugotovitvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zbranih v poročilu o lanskem stanju na področju prepovedanih drog, se najbolj povečuje uporaba kokaina in novih sintetičnih drog. Analize odpadnih voda v večini večjih slovenskih mest pa kažejo na povečanje prisotnosti sledi prepovedanih drog. Nogometaši Celja so v derbiju četrtega kroga državnega prvenstva doma z 1-0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilen Letonja. Danes bodo odigrane tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo Brinje Grosuplje, v ponedeljek pa še Mura Radomlje. Napoved vremena. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno in vroče, popovdne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 8. Maribor, Slovenska Bistrica in Radenci, delno oblačno 20, Ljubljana jasno 20, Murska Sobota zmerno oblačno prav tako 20, Celje in Ptuj delno oblačno 18, Slovengradec jasno 17, letališče Portorož jasno 24 in Kredarica jasno in 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na pomurski avtocesti je oviran promet pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Zaradi dela na cesti pa bo zaprta cesta Ravne Dravograd med Ravnami in Dobrijami do danes do 19. ure. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Poslušate Radio Maribor. V ritmu Štajerske.
1: V nov dan z Romanom.
0: Dobar dan in lepo pozdravljeni. Res je, nov dan se je že dodobra začel in kaže ga izkoristiti kar v največji možni meri. In še eno možnost vam ponujamo, kako se v poletni vročini umakniti v zavetje pohorskih gozdov. V času poletne sezone vozi tudi avtobus na dveh posebnih linijah speljanih čez Pohorje. In sicer na relaciji Ruše, Areh, Belvi, Spodnje Hoče, Botanični vrt in tudi obratno, Botanični vrt, Spodnje Hoče, Belvi, Areh, Ruše. Minibusa na teh linijah sta opremljena s prikolico za kolesa, vozita pa med poletnimi šolskimi počitnicami ob sobotah, nedeljah in praznikih. Dnevno opravita 5 voženj s postanki pri priljubljenih izletniških in turističnih točkah. Poglejte, pobrskate in se odločite, ter kar najbolje izkoristite tale današnji dan.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kljub vse pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najmanjšimi v Evropski uniji. O tem bomo govorili v oddaji od setve do žetve o 9:30 in med drugim spomnili, da razdrobljena zemljišča, visoki stroški, zapletena birokracija in podnebne spremembe tudi v prihodnje ostajajo izzivi pri vzpostavitvi namakalnih sistemov pri nas. Dodali bomo primera dobre prakse in opozorili, da namakanje ni celovita rešitev za kmetijstvo, ampak pomemben del, ki lahko prispeva k stabilni pridelavi v vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah. Če ob nedeljah radi poslušate domačo glasbo v njeni najbolj pristni podobi, potem ne zamudite oddaje v dobri družbi s Kristjanom. Tokrat bomo znova odprli vrata Studija 22 Radija Maribor in skupaj podoživili koncert v živo. Z nami bosta ansambla Vrabci in Razgled, ki bosta poskrbela za prijetno nedeljsko dopoldne. Pridružite se nam med 10. in 12. V šestem delu dokumentarne serije ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje bomo izvedeli, kako je prišlo do povezave južne železnice Dunaj-Trst z Budimpešto in kaj je to pomenilo za slovenski severovzhod. Več o tem nam bodo zaupali pri Društvu za ohranjanje dediščine Prleški železničar, točno opoldne. In kaj prinaša športno popoldne? Tokrat ga bomo podaljšali v večer. Povzeli bomo dogajanje v prvi slovenski nogometni ligi in od 20:15 naprej v Ljudskem vrtu spremljali nogometni dvoboj med Mariborom in Koprom. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Kljub vse pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Te se sicer postopoma povečujejo, še vedno pa dosegajo zgolj nekaj več kot odstotek vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. O tem bomo govorili v današnji oddaji in med drugim spomnili, da razdrobljena zemljišča, visoki stroški, zapletena birokracija in podnebne spremembe tudi v prihodnje ostajajo izzivi pri vzpostavitvi namakalnih sistemov pri nas. Dodali bomo primera dobre prakse in opozorili, da namakanje ni celovita rešitev za kmetijstvo, ampak pomemben del, ki lahko prispeva k stabilni pridelavi v vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah.

0: Slovenija je zaradi sušnih razmer obarvana oranžno oziroma rdeče. Najhuje je v širšem osrednjem delu z Notranjsko ter v spodnjem Posavju in Podravju. Od leta 2000 je bila pri nas zaradi suše v kmetijstvu 7-krat razglašena naravna nesreča, nazadnje pred 4 leti. Gospodarska škoda zaradi suš v kmetijstvu je po letu 2000 že 3-krat presegla 100 milijonov evrov. Za novodobne suše sta značilna dva dejavnika. Začnejo se zgodaj in se zaostrijo ob dolgotrajnih obdobjih visokih temperatur. Tako je bilo tudi letos, prvi sušni signali so se pokazali že spomladi v površinskem sloju tal, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
1: K sreči smo imeli izboljšanje stanja v maju, kar je razveselilo predvsem pridelovalce zimskih oziroma v zimi na slovenskih poljih, vendar žal že zgodnji vročinski val je polizalo vlago iz tal, tako da smo bili soočeni z nadaljevanjem sušnih razmer tudi v juniju. V juliju pa logično taki ekstremni vročinski valovi, kot smo jih obeležili zdaj v preteklosti in je napovedan tudi za to prihodne obdobje, pa seveda bodo obremenile vodne vire in tudi intenzivirale sušo v površinskem sloju tal.
0: V juliju pa je ekstremna vročina vodne vire še bolj obremenila in stopnjevala sušo. Primankljaj padavin se vse bolj pozna tudi na podzemnih vodah. O posledicah suše Andreja Sušnik še pove.
1: K sreči v zimi ne so šle, k sreči čez hudo spomladansko sušo. Seveda so pa vsa naša polja, predvsem pa travniki, ki lahko tudi pogled čez okno pove, se sušijo, kar pomeni na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadince, vse nenamakani trajni nasadi. Tukaj je treba omeniti tudi živali, ne, da je tukaj velika težava z vročinskim stresom za živali, seveda pa tudi kakovost krme, ki bo verjetno na nek način zmanjšana. Pri kmetijski predelavi ni samo suša in vročina. Letošnje leto smo imeli kar številne kaskadne dogodke od toče nalivov in to pravzaprav vsak tak dogodek spremljamo na Agenciji za okolje, kot je bila naprimer toče nalivi in podobni zadevi. Tako da kombinacija teh kaskadnih dogodkov seveda dela nestabilno kmetijsko predelavo in škodo kmetijstvu.
0: Ukrepe namakanja in tehnične opreme država financira iz skupne kmetijske politike. Trenutno sta odprta dva razpisa, a razpisanih sredstev, 2x500 000 evrov, ni dovolj glede na število prijav. Kmetijske strokovne službe pa že vrsto let opozarjajo, da je za stabilno pridelavo, predvsem sadja in vrtnin, nujno potrebno namakanje. Trenutno pri nas namakamo le dober odstotek vseh obdelanih površin. Svetovalec za namakanje iz Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Marko Černe.
2: Ja, v naši državi je v bistvu zaenkrat še sorazmerno malo površin prekritih oziroma kjer je vzpostavljeno možnost namakanja. Kar pa se odraža seveda v tem, da je pri nas kljub vsemu padavin še vedno dovolj v skupni količini in smo bogato obdarjeni z vodo, kar seveda vpliva na to, da je posledično tudi namakalnih sistemov manj. Ampak kljub vsemu se v poletnih in spomladanskih mesecih pojavlja suša, kar seveda zahteva za določene strukturo pridelave, da se vzpostavi namakalni sistem in možnost odzema vode za namakanje.
0: Katere kmetijske panoge pa so še vedno danes najbolj odvisne od namakanja?
2: Najbolj so odvisne seveda zelenjadarstvo, se pravi pridelava vrtnin. Vrtnine imajo bogato listno maso in plitev koreninski sistem, zato je namakanje nujno za uspešno in učinkovito pridelavo vrtnin. Nadalje vrtnarstvo, nadalje sadjarstvo, se pravi namakanje sadja in tudi protislanska zaščita. Vse bolj pa se uveljavlja tudi namakanje poljščin, predvsem koruze, oljnih buč, sončnic, krompirja in hmelja.
0: Zakaj se o namakanju pogosto pogovarjamo takrat, ko je suša, ko imamo težave, na sistemski ravni pa to še kar ni urejeno glede na število površin, ki so pod namakanjem?
2: Ja, to je nekako naša stalnica, se pravi, ko nastopi suša, so vsi, ki sodelujemo pri namakanju, nekako angažirani. Čim pa pade prvi dež, kar je pri nas seveda kar pogosto, čeprav se v zadnjem času dogajajo tudi daljša sušna obdobja, pa vsi nekako pozabljamo na namakanje. Zato je nujno pristopiti bolj učinkovito, sistemsko, da bi poenostavili postopke in pridobili čim več lastnikov zemljišč, da bi pristopili k namakanju.
0: Poleg zapletenih postopkov so tudi finančni zadržki, ne? Ti namakalni sistemi so zelo dragi.
2: Tudi seveda, predvsem to velja za zasebne namakalne sisteme, tam je vložek lastnikov zemljišč, kmetov, uporabnikov kar visok. In v bistvu je to poleg zapletene zakonodaje glavna ovira, da ne pride do več namakalnih sistemov. Pri lokalnih in državnih namakalnih sistemih pa je najtežje pridobiti tiste lastnike kmetijskih zemljišč, ki ne kmetujejo in seveda potem posledično niso zainteresirani za kmetijsko pridelavo in za namakanje.
0: Zapletena birokracija in visoka cena naložb v namakanje sta največji oviri, je pa zdaj že nekaj pripravljenih projektov.
2: Na Primorskem sta to Ajdovščina, Vipava, Vanganel in Ankaranska bonifika, v Savinski dolini je nekaj pripravljenih projektov za namakanje in tudi v Podravju je v občinah Kidričevo, Starše, Hajdina in še nekatere občine Videm, pripravljenih nekaj projektov za namakanje, zdaj odvisno pa tudi od finančne perspektive Ministrstva za kmetijstvo in od soglasja lastnikov zemljišč, da bodo pristopili k namakalnim sistemom in vzpostavili čim večje območje za namakanje.
0: Slišali smo, da je velik del namakanih površin v Podravju in sicer na Ormoškem in v Gorišnici, kjer so občine že pred leti zgradile velike skupne namakalne sisteme. Popolnoma drugačna zgodba je na desni strani Drave, kjer je sistem že desetletje v načrtovanju. V začetku letošnjega leta je kmetijsko ministrstvo podprlo gradnjo namakalnega sistema v Kidričevem in v Vipavski dolini. Medtem ko bodo na Primorskem predvidoma do konca poletja oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, se na Štajerskem zapleta. Sklad kmetijskih zemljišč, ki vodi investicijo na območju Dravskega polja, še vedno išče vodni vir. Težava je namreč razdalja med Dravskim kanalom in namakalnim območjem. Na Vipavskem bodo sistem zagnali v letu 2028, kdaj bo zgrajen v Kidričevem, pa je težko napovedati.
3: Od setve do žetve.
0: Ustavljamo se pri prvem primeru dobre prakse. Lea Žnidarič z kmetije Lesarovi na Forminu v občini Gorišnica, kjer pridelujejo več vrst zelenjave, največ korenja, jasno pove, da pridelava zelenjave brez namakalnega sistema preprosto ni več mogoča.
4: Pri nas zalivamo z dvema sistemoma. En je cevni sistem z razpršilci, drugi pa s pomočjo rolomatnega sistema. Eno in drugo je za nas plus, vsako nosi tudi nekaj minusov. Nekak se je na naši kmetiji izkazalo to dvoje kot najbolj ustrezno za naše razmere.
0: Je pa to investicija za kmetijo?
4: Vsekakor. Namakalna oprema, tako kot vsa kmetijska mehanizacija, ima tudi svojo ceno. To so visoki zneski, sploh pri rolomatnih sistemih, pri cevnih sistemih še nekak gre, ker so tudi lažje obvladljivi, mogoče manj sodobne tehnologije, čisto mehanski sistem je to, je cenovno bolj dostopen, zato ga tudi pri nas še preferiramo. Sicer zahteva precej ročnega dela, pa ročnega vnosa na njivo, pa potem spravila isto tak. Pri rolomatu je pa mogoče lažje upravljanje, je pa cena zelo visoka.
0: Kmetijstvo se spopada z hudimi podnebnimi spremembami in brez takšnih sistemov, kot je tudi namakalni sistem, pridelave zelenjave skoraj da več ni mogoče, ne?
4: Pravzaprav ni mogoče. Zadnji dve leti smo priča zelo visokim temperaturam, čez poletne dni. Zelo dosti je teh dni, kjer je temperatura čez 30 stopinj, ko vemo, da se rast rastlin ustavi. V tistem primeru pač mi uporabljamo namakalni sistem, da hladimo rastline, da one zdržijo to temperaturni šok. Imamo srečo, da je občina Gorišnica naklonjena temu zalivalnemu namakalnemu sistemu.
0: Agrarni ekonomist Mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Črtomir Rozman poudarja, da je namakanje nuja tudi za prehransko varnost.
5: Tudi za prehransko varnost je namakanje eden ključnih elementov, predvsem v smislu zagotavljanja dovolj velikega pridelka na ekonomičen način, se pravi, ki bo potem tudi marketinško po ustrezni ceni za potrošnika.
0: Kaj pravite, zakaj Slovenija kljub velikim potencialom zaostaja za drugimi državami v Evropski uniji pri namakanju?
5: Ja, razlogi za to so precej kompleksni. Eden izmed njih je kompliciranost postopka, da se lahko nekje na nekem območju uvede namakalni sistem pridobivanje dovoljenj. To je eden izmed razlogov. Drugi je morda ta, da še se morda ne zavedamo resnosti pojava suš, ne, po nekaterih izračunih oziroma kot podatki tudi kažejo, je verjetnost za sušo na Primorskem recimo preko 30%, v Podravju, Pomurju 20-30%, glede na pogostnost pojava. To pa je že takšna verjetnost, da zelo vpliva na pričakovano vrednost finančnih rezultatov pri pridelavi poljščin, vrtnine pa itak brez namakanja niti ni pridelava mogoča.
0: Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Matic Leben izpostavi še en vidik ukrepa namakanja.
6: Je pa res, da se je potrebno zavedati, da je namakanje za kmeta po eni strani privilegij, po drugi strani pa velika obveza. Jaz srčno upam, da si ljudje znajo predstavljati, da zdaj, ko se pogovarjamo o namakanju, se pač ne pogovarjamo o nečem, kar je čisto samoumevno, ampak to dejansko za tem stoji trdo delo kmeta. Vsi, ki namakamo površine, vemo, kaj pomeni namakanje, koliko je to neprespanih noči, koliko je to nekega sekiranja, tako da ni samo privilegija, tudi velika obveza.
7: Dajte malo povedati, zakaj so takšne velike skrbi pri namakanju?
6: Ker lahko gre marsikaj narobe. Pogovarjamo se o večjih tlakih, o pač strojih, ki večino leta stojijo, ki jih uporabljamo praktično samo 2 meseca, zato je v tistih najbolj ekstremnih situacijah res potrebno, da smo dobro pripravljeni, da stroji v tistem času dobro delujejo, tako da je to zelo dosti nekih skrbi, s katerimi se kmet sooča, ampak ni to mišljeno kot samo jamranje, se pravi, nije pa tudi veliki privilegij, da se sploh lokalne skupnosti, kot je recimo sta dobra primera Gorišnica in pa Ormož občine, sploh odloča za namakalne sisteme, pa sploh, da kmetje imamo to možnost teh večjih namakalnih sistemov, praktično namakanja z vodnega vira neomejenega, to se pravi od vodnega kanala reke Drave za hidroelektrarno Formin, kjer so praktično v mesecih, ko mi največ vode potrebujemo, praktično je tam največ vode na voljo, ker je pač Drava z svojim rečnim režimom reka, ki je v poletnih mesecih zelo vodnata.
7: Po katerih državah, po katerih sistemih pa bi se morali ali pa lahko zgledovali recimo za bolj učinkovito namakanje?
6: Jaz mislim, da smo prišli tak daleč, da ne rabimo nekih strašnih dobrih praks iskati zunaj. Dobre prakse so že pri nas. Recimo v naši občini namakanje poteka od leta 1991. Tako da ne moremo reči, da smo čisto na začetku namakanja pri nas. Tako da je pa res, da so pač države, kjer je to namakanje dosti bolje izraženo, so tam dosti večji namakalni sistemi. Zato mislimo, da je pač tam vredno iskati nekaj prakse. Je res, da je absolutno smiselno iti pogledati, kako zunaj to delajo. Lahko pa zelo dobre prakse najdemo že tudi pri sebi. No?
7: Zdaj, pri Kmetijskem zavodu Ptuj ste začeli s projektom Inovativno namakanje za prilagajanje podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov. Na čem temelji ta projekt?
6: Projekt je praktično nadaljevanje že zaključenega projekta v lanskem letu. Želja pa je, kot pri vseh EIP projektih, da dejansko naša inštitucija, Kmetijski zavod, ki ni primarno raziskovalna inštitucija, praktično s kmeti, ki sodelujejo v projektu, na njihovih težavah razvijamo oziroma potrjujemo neke teze, ki se čez pač te naše pridelovalne sezone pojavljajo. Naš projekt pa praktično nadaljevanje tega projekta bazira mogoče na tehnološko, recimo temu naprednejšem namakanju oziroma vpeljevanju nekih novih sistemov, ki na tržišču so, pa ki so pač v del kmetijstva, to se pravi neka digitalizacija in pa ne nazadnje čisto primarne zadeve, to se pravi preizkušanje nekih novih kultur, vpeljevanje novih kultur v naše kolobarje, pa ne nazadnje varovanje tal, kar se tiče stalne pokritosti tal z različnimi dosevki.
0: A nepravilno in prekomerno namakanje lahko povzroči tudi resne posledice.
6: Večje padavinske dogodke lahko v naravi hitro opazimo, zdaj se pogovarjamo o naravnih padavinskih dogodkih, lahko v naravi hitro opazimo neke negativne posledice. Praktično je isto pri namakanju, isto dovajamo vodo na površino, če je v tistem trenutku to neprimerna količina oziroma neprimeren način, na kaki način pač to vodo apliciramo, lahko pride seveda absolutno do težav, do različnih stanj zaskorjenosti tal, potem absolutno izpiranje hranil, kar si najmanj želimo, in pa praktično nekih negativnih vplivov na samo strukturo tal, da v bistvu škodujemo tlem. No? In zato tudi skozi te projekte praktično ugotavljamo, da nam najbolj manjka neke napovedi namakanja in pa neki optimalni obroki namakanja, zato smo se tudi v projektu fokusirali, da dejansko smo zelo dobro poanalizirali naša tla, da sploh vemo, s čem se ukvarjamo in poskušamo z nekimi različnimi modeli pomagati kmetom pri napovedi namakanja.
7: Kateri pa so danes najbolj sodobni ti namakalni sistemi?
6: Jaz mislim, da so še vedno tisti namakalni sistemi, s katerimi smo začeli namakati, še vedno aktualne, vendar je pač so ti namakalni sistemi, to se pravi najbolj pogosti na našem območju, so predvsem bobnasti namakalniki, ti rolomate, ampak je dejansko tehnologija na teh rolomatih tak daleč napredovala, da dejansko tudi lahko govorimo o čisti digitalizaciji namakanja, to se pravi o doziranju vode na kvadratni meter natančno, ampak mogoče so zaenkrat to še trenutno cenovno dražje zadeve in se tega zelo malo, zelo manjših količinah praktično poslužujemo. Bo pa tudi do tega enkrat prišlo, da bo to praktično stalnica, tako kot so takrat mislili, da je v začetku, da je pač to neka najnaprednejša tehnologija, ki je zdaj postala praktično standard oziroma nuja. Jaz mislim, da bo čez par let tudi ta digitalizacija na teh strojih praktično nekaj povsem normalnega.
3: Od setve do žetve.
0: Drugi primer dobre prakse je kmetija Marka Preloga v Moškanjcih, kjer se ukvarjajo s poljedelstvom. Obdelovalne površine pa namakajo.
8: Oziroma, moji starši so bili pionirji namakanja, še preden so bili sploh namakalni sistemi izgrajeni, ker pač kmetija leži ob vodnem viru kanala reke Drave. In takrat že kot otrok sem se pomagal in učil namakati in aplicirati vodo do njive in ponive.
7: Zdaj pri namakanju govorimo tudi o tem, da ne smemo preveč izpirati tal. Verjetno se tudi vi tega zavedate in zato tudi primerno namakate, ne?
8: Ja, seveda. Izpiranje hradil je najmanj, kar si želimo na površine, na namakani površine. Zato tudi v smislu tega uporabljamo tudi takšna dušična gnojila. Zdaj obstajajo že tudi dušična gnojila z inhibitorji, ki se ne izpirajo tako hitro in s tem nekako preprečujemo izpiranje.
7: Ste pa tudi vključeni v projekt Inovativno namakanje, o katerem smo govorili nekoliko prej, in sicer z čičeriko. Čičerika velja za eno bolj sušno odpornih stročnic. Se tudi zato odločate za njo, zdaj verjetno najprej v nekem takem poskusnem delu, ne?
8: Ja, letos sodelujem v tem EIP projektu. Poskusno smo zasajali en del površine z čičeriko, da sploh vidimo, če je za naše razmere, za naša tla, in tako kot tla je pomembna tudi tehnologija pridelave, ki se jo učimo oziroma jo moramo osvojiti.
7: Kaj zdaj že ugotavljate pri tej čičeriki? Bi lahko bila to ena taka tržna niša?
8: Ja, predvidevamo, da bi lahko bila tržna niša, kajte glede na naša zadnja petletna obdobja oziroma sušna obdobja, bomo videli, kaj bodo pokazali prvi rezultati. Je pa seveda dejstvo, da če bomo nadaljevali v to smer, bomo mogli potem tudi najti partnera, preko katerega bomo to obdelali in prodali pridelek.
0: Matic Leben ob povedanem opozori še, da z namakanjem kmetje pridelavo v ekstremnih razmerah zgolj stabilizirajo. Ta ukrep pa jim ne prinaša višjih pridelkov.
6: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka na kmetije. To se pravi, da kmetija sploh pridelek ima, sploh je to pomembno na nekih živinorejskih kmetijah, predvsem tam, kjer potrebujejo voluminozno krmo, se pravi pri govedorejo. Pri govedoreji je to namakanje praktično samo stabilizacija neke proizvodnje, ne pa zdaj strašno višji pridelki, ampak se pravi, to, ko se pogovarjamo o ekstremnih letih. Ko pa so normalne lete, pa dejansko lahko pričakujemo na optimalnem namakanju nekoliko višje pridelke, kot bi si bili sicer.
0: Namakanje tako postaja eden ključnih ukrepov za prilagajanje kmetijstva na vse pogostejše suše in vremenske ekstreme. A prav v času dolgotrajne suše se pokaže še druga plat težave. Zaradi pomankanja padavin upadajo tudi vodostaji in pretoki rek, zato je ponekod vse težje zagotoviti dovolj vode za namakanje. V prihodnje tako ne bo pomembno le širiti namakalnih sistemov, ampak tudi premišljeno upravljati z vse bolj omejenimi vodnimi viri. Hvala, ker ste bili z nami, oddajo sva pripravila Borut Plešej in Nataša Kuhar.
3: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropska komisija je kritizirala korporaciji Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije v zvezi z migrantskim upadom v špansko eksklavo Ceuta. Vsebine na družbenih omrežjih teh podjetij so namreč migrantom dajale vtis, da je meja odprta. Pri poskusih prečkanja je nato umrlo okoli 100 ljudi. V Bruslju so zato pozvali k krepitvi nadzora, zlasti v kriznih razmerah. Smo sredi vrhunca gibanja poletnih turističnih tokov. To je mogoče zaslediti tako v prometu na cestah, kot tudi na mariborskih ulicah. V Mariboru je bilo v lanski poletni sezoni okoli 110 tisoč turističnih prihodov in 185 tisoč prenočitev. Glede na trenutne trende pa v turistično-informacijskem centru ocenjujejo, da se bodo v letošnjem obdobju od junija do konca avgusta turistični prihodi povečali za približno 7%, turistične prenočitve pa za okoli 5%. V primerjavi z lani. Pri trčenju tovornega in potniškega vlaka na Hrvaškem je bilo poškodovanih 19 ljudi, od tega 6 huje. Vzrok nesreče, ki se je zgodila pri Bjelovarju vzhodno od Zagreba, še ugotavljajo. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedoval nadaljevanje vožnje. Braslovče bodo danes gostile 64. dan hmeljarjev, enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. Organizatorji ob napovedanem ugodnem vremenu pričakujejo okoli 10 tisoč obiskovalcev. Velika slavnostna povorka skozi središče kraja bo prikazala celoten proces pridelave hmelja in bo po napovedih največja doslej. Ekipa Fontane vin v Malečniku je z društvi in vinarji včeraj pripravila dogodek, ki so ga imenovali Spritzlein. Z njim so želeli postaviti rekord v najdaljši zdravici špricarjem. Rekord sicer ni bil presežen, organizatorji pa so zadovoljni, da je prišlo nekaj manj kot 2000 ljudi. Na dogodek je bilo prijavljenih okoli 2800 ljudi. Da bi presegli rekord, je zmanjkalo le 66 udeležencev. Napoved vremena. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 9. Povsod je bilo jasno, temperature pa naslednje. Maribor, Murska Sobota, Radenci in Ptuj 22, Ljubljana in Celje 21, Slovenska Bistrica 23, Slovengradec 20, letališče Portorož 28 in Kredrica 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet po cestah na našem koncu poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10:04 minute.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Dobrodošli, dragi ljubitelji prekrasne, lepe domače narodno-zabavne glasbe, spet v dobri družbi s Kristjanom. Tam, kjer se dobimo vsak teden, vsako nedeljo in uživamo skupaj dve uri v dobri glasbi. In pa v eni uri tiste glasbe, odigrane, odpete, prezentirane tako uživa v našem studiu 22. Kjerkoli že ste, vas lepo pozdravljamo in smo veseli, da ste z nami. Morda samo tako preko radijskih valov, samo tako zvočno uživate in si predstavljate, kako se vse skupaj odvija v našem studiu. Nekateri radi pridejo sem, ne glede na vremenske razmere in uživajo z nami v studiu in doživijo vse tako iz prve vrste. Tako da občutijo tisto energijo, včasih občutijo tudi kakšen pot, ki gre z kakšnega čela naših glasbenikov tako v prvo vrsto, ampak tudi to je svoje vrstno doživetje. Ha? Draga publika, se strinjamo? Se strinjamo. Morda nas pospremljate tako tudi v kakšnem video prenosu, tudi vsem tistim želimo zares eno čudovito, čudovito oddajo, čudovito uro dobre glasbe. Danes v naši družbi že pripravljeni, da ne poletijo, ampak da zaženejo to današnje oddajo v dobri družbi v živo. En velik aplavz za Vrabce!

Lepo, lepo smo začeli tole naše druženje v živo z vrabci, tremi mladeniči, ki so si nadeli to ime. Zakaj? Ne vem, ker ne zdržijo na enem mestu in radi odletijo. Ali so bolj ljubitelji toplih krajev, pa ne marajo zime. Ali tako lepo prosijo za kakšno drobtinico kruha. Nam bodo sami razkrili že kaj kmalo, seveda, ko bomo uživali v njihovi družbi. Kdo sploh so vrabci? Trije fantje, ki jih nekateri že vidijo tako v živo in občutijo. Drugi pa jih boste spoznali tekom današnje oddaje. Na harmoniki prvi Blaž Jamnikar Pukl. Potem na sredini na kitari, danes celo stoječi član, ne, mi je dejal, ne bom sedel, imam še mlade noge, mlade peruti, mlade roke, to je pa Žan Pirnat. Potem pa pridemo še do drugega Blaža. Torej, Žan obdan z dvema Blažema, Blaž na bas kitari, seveda fantje vsi trije tako lepo prepevajo, to je pa Blaž Verboten. To so trije fantje, ki nas bodo danes zabavali. Spet ena uganka za vse tiste naše obiskovalce v živo. Ne? Marsikaj smo že preizkušali v minulih dobrih družbah, ugotavljali, kdo se potaplja tako globoko, kdo je recimo strelec, kdo počne še marsikaj zanimivega. Ne? Kakšne zanimive hobije smo odkrili. Vulkanizer tudi je bil, ker je bil ravno tisti ta pravi čas. Ste malce gledali, ne, naše glasbenike v roke, kdo ima najbolj črne roke, pa smo ugotovili, da ni tisti, ki ima najbolj črne roke, vulkanizer, da znajo na danes že delati tudi v rokavicah, ne, in na dober način. Eden izmed teh treh fantov, dobro si jih oglejte, pa se ali pa se je nekoč tudi zelo, tako ne bomo dejali profesionalno, ampak zelo resno ukvarjal z nogometom. Torej, kdo je tisti, ki bi kmalo na mesto na odrih pristal na kakšni zelenici? Torej, je to Blaž na harmoniki, Žan ali Blaž na bas kitari? Zdaj pa preden začnemo, da vidimo. Torej, Blaž na harmoniki, kdo je za Blaža hitro roke gor v studiju? Kar nekaj. Mislite, da je Žan tisti? Tu je, ja, kar. Ali je to Blaž na bas kitari? Ja, samo Janko, pa ja, tri roke. Bomo še prišli do tega, malce si šele oglejte, kdo ima dovolj sape, kdo ima morda dovolj močne noge, kdo bi lahko bil nogometaš. Ampak preden pridemo do tega, bomo seveda uživali tudi v dobri družbi in fanti nam bodo zaigrali še dve pesmi. Na koncu Vinka, ansambel Lojzeta Slaka in pa potem ena njihova skladba, Izpolnjeno srce. Vrabci danes v dobri družbi, uživa.

0: Arriva.
1: Ja, fantom je treba razdeliti malce vode, ne? Žejni so, ste žejni kaj vi, draga publika? No, ja, tudi eni bolj, drugi manj. Ne, vam, če bi vodo delil, bi me grdo gledali, najbrž ne bi bili najbolj. Bomo kdaj prinesli kaj takega, ampak izven našega prostora, na žalost. Ne? Tukaj pravijo, da se ne sme nič kaj drugega, razen kakšne takšne voda ali pa voda z mehurčki. Gremo mi zdaj do prvega Blaža, ki je meni najbliže. Blaž, izvoli mikrofon. Blaž, ki mu je najbolj vroče v tem trenutku. Blaž, zmeraj to tako?
2: Ja, tisko dela, tisko je vroče.
1: Tistemu, ki dela, pravi, da je vroče. Ne. Zdaj, meni nič ni kaj vroče. Kaj to pomeni? Da premalo delam?
2: Premalo migaš.
1: Ali da sem na domačem dvorišču in da je malce lažje vse skupaj. Preden pridemo do Vrabcev, do skupine, do ansambla. Blaž, zate je bilo najmanj rok, mislim, da le tri roke, ki so dejale, da je Blaž tisti, ki trenira ali pa je treniral nogomet. Ne? Blaž?
2: Ja, res je.
1: Ja? A? Ste videli? Blaž je tisti, ne? Ja. Janko je vedel tam, naš taksist. Ne vem, ali te je spremljal, na kakšnem treningu vozil naokrog. Še je nogometka v igri ali je to bilo pa šlo?
2: Žal ni več nogometa, oziroma rekreacijsko še. Zaradi poškodb sem mogel nehati.
1: Zaradi si ti druge poškodoval ali drugi tebe?
2: Ja.
1: Kakšne poškodbe so tu v igri?
2: Ja, koleno.
1: Se hitro obrabi, ne? Hitro ja, nastrada. Ja, katera je bila tvoja pozicija pri nogometu?
2: Kaj bi rekli?
1: Zdaj, če vprašam, rekli golman, ne?
2: Ja, tek zgledam, ja. Malo premale sem za golmana.
1: Ne.
2: Napadalec sem bil, špica.
1: Ja? Bil tisti, ki je imel občutek, zadev veliko?
2: Ja, golo. Res je. Pošeljevičar sem.
1: Pošeljevičar. Dobro. Iskala roba, ne? Svoj čas. Zdaj si se pa preusmeril v glasbo ali že takrat je bilo to tako istočasno, eno in drugo?
2: Ne. Po poškodbi sem se začel malo bolj resno ukvarjati z glasbo. Sem se šel učiti bariton pa bas kitaro. Tako da, sem mogel nekaj najdeti spet.
1: Eno nadomestilo za šport očitno, ne? Sicer pa Blaž je že bil v našem studiu, ne, če se ga spomnite. Se ga spomnijo, eni se ga spomnijo. Takrat je bil brez bas kitare, ne?
2: Takrat, ja. Takrat sem bil sam pevec.
1: Takrat sem bil sam pevec. Zvalovi.
2: Takrat
1: tako?
2: Sem bil muzikant. Zdaj sem pa basist.
1: Zdaj si pa basist. Ampak že takrat so hvalili tvoj prekrasen tenor, ne? Čeprav si dejal takrat, bil sem malce prehlajen, ne?
2: Spet.
1: Ja, ravno sem razmišljal, da ni nikoli pravi trenutek učitno, ne, ko te povabimo. Ampak ne sliši se, povejte, da je super, kaj ne da? Absolutno. Hvala. Blaž, daj vam idemo malce predstaviti. Vrabci res ste zelo, zelo mlad ansambl. Tako po letih, predvsem pa po stažu, ne?
2: Ja, po stažu, ja. Po letih smo pa že dva na trojki, 30. Smo letos praznovala oba dva.
1: Kakšna leta?
2: Oziroma letos lani.
1: Zdaj že lani, ja?
2: Naš Blaž je pa najmlajši harmonikar, 22 let.
1: Tako da dobro, znižuje povprečje, ne, vajno. Ampak to je mlado, torej 30 pa 30 pa 22 bi se našel kdo v našem občinstvu, ki ima že več kot pa vsi trije skupaj, morda, ne? Ja. Morda, če bi tako malce zaokrožili, pogledali navzgor. Vas je združila torej želja potem, ne, da bi skupaj muzicirali, da bi skupaj nekaj storili, kolikor sva se pogovarjala, kolikor se spomnim se dejal. Večkrat smo se tako dobili, pa kar tako neobvezno malce zaigrali pa zapeli.
2: Ja, res je. Velikrat smo se dobili kar tek na kakih smerekah, ko smo postavljali pa... Tak, fajn je bilo.
1: Niso bežali na smereke pred kom, da ne bi mislili.
2: Ne.
1: To je postavljanje smerek.
2: Postavljanje mlajok, to je običaj.
1: Ne? Ja. Tako da jih lahko najamete, pridejo tudi k vam, kdaj, na kakšno smereko.
2: Ne, zdaj, ko je mrzl.
1: Zdaj ne, ja. Ker potem se prehladijo, pridejo nekakšne druge te zelišča, ne na smreke. In takrat je nastala tudi neka želja poveč, očitno.
2: Ja, takrat je nastala neka vez med nami, prijateljstvo. Pa igrali smo, spontano smo prišli skupaj in vedno je bilo fajn. Vedno smo se ujeli v glasbi, tudi pevsko, ko smo zapeli, je bilo res... Meni je bilo užitek, oziroma nima tudi verjetno, lahko poveta. Tako da smo rekli, zakaj pa ne bi malo bolj resno začeli.
1: In ste začeli zdaj, to traja kako dolgo? Kako štejete?
2: Ja, zdaj je januarja, bo, oziroma je že.
1: Ja, je že.
2: Je že eno leto.
1: Je že eno leto se skupaj, da? Vidite. Že pihajo prvo svečko, že grejo kakšni zobje tisti mlečni prvi ven. Upam, da brez prevelikih posledic, ne, in da bo dobro šlo vse skupaj naprej. Blaž, hvala ti za enkrat, bomo še prišli. Kaj še počneš ti zdrave, no, da malce spoznavamo? Vse smo te že takrat spoznali, še ostajaš isto za volanom?
2: Takrat sem bil rodar.
1: Takrat si bil rodar.
2: Zdaj sem pa, nisem več.
1: Zdaj si pa za volanom, ne?
2: Šest mesecev že nisem več. Zdaj sem pa več. Šofer. Oziroma vzdrževalec.
1: Daj nam malce razloži. Vzdrževalec za volanom, šofer, oboje
2: po
1: skupaj.
2: Po terenu. Vzdrževalec plinohramov.
1: A, okej.
2: Okay. Tisti, ki imajo doma plinohrame in se ogrevajo na plin.
1: Dobro. Nevarno delo bi marsikdo dejal.
2: Spet sem v plinu.
1: Spet si v plinu, takšnem in drugačnem. Ne. Nevarnost, očitno nevarnost je v tvoji krvi.
2: Ja, verjetno.
1: Dobro, Blaž, zdaj pa čisto da res nadaljujemo z muziko, nadaljujemo z glasbo, z vrabci, ki nas bodo razvajali tudi v nadaljevanju. Če smo zdaj uživali v skladbah Lojzeta Slaka in v njihovi lastni skladbi, pa gremo zdaj k ansamblu Rudija Poljanška, Bratje za mejo. Pred tem pa še nam bodo zaigrali in zapeli skladbo ansambla Toneta Rusa. Če nimaš kam, pridi k meni. To zmeraj rade poudarijo naše obiskovalke in danes, ko gledajo te mlade fante, še toliko bolj. Ne verjamete, če ne samo poslušate, poglejte nas, pa boste videli. Vrabci, uživa v dobri družbi.

0: Tu živi slovenski rod, ja, tukaj smo mi doma, kjer je lepa beseda, lepa domača pesem. Če vse to združimo, pa dobimo tudi eno tako lepo, dobro družbo, pa še naše super obiskovalce. Premalokrat vas pohvalimo, da pridete, da si vzamete čas, ne? Da pridete spremljati vse skupaj v živo, tako da pohvaljeni vsi skupaj. Kot kakšen učitelj se človek počuti, ne, pohvaljen, ampak ne, res smo hvaležni za to, da ste tukaj in da nas spremljate. Hvaležni pa tudi našim ansamblom, da prihajajo v našo družbo, pa gremo mi do Žana, ki se najbrž počuti osamljen kot en Žan med dvema Blažema.
1: Ja, se sem študiral, bi se jaz tudi mes spremenil.
0: Da bi bil ti tudi Blaž.
1: Pa bi bil Mir.
0: Ali bi bil pa Žan Blaž, recimo, da bi imel dve imeni, ne?
1: Ja, recimo.
0: Starši, ne vem, če bi se strinjali, bi...
1: Ne vem, jih bom vprašal.
0: Vprašaj, za drugič, tako za vsak slučaj, mogoče, ne. Sicer pa Vrabci, kar tako malce se nagibate tja proti Koroški, ne, v tisto smer.
1: Ja, res je.
0: Ampak niste pa čisto

0: Korošci?
1: Ne, Korošci je v bistvu samo eden od nas. Midva smo pa, kaj smo midva, se ne vem. Tam nek na meji.
0: Na meji nekje. Zdaj, dejva razložiti, kje, kdo, kaj, zakaj, da se bodo znali predstavljati tudi vsi tisti. Zdaj...
1: Ja, Blaž, naš je harmonkar, Blaž.
0: Ja?
1: Je iz Slovengradca. Blaž, ta drugi iz Meslinje, jaz pa iz Plešivca pri Velenju.
0: To je tam pri Graški gori, ne?
1: Ja, ja, tam gor.
0: Tam poznamo recimo tiste kraje, ne? Jih poznate zelo, zelo dobro. In kako ste se potem vi dobili, kje je zdaj nastalo to vaše prijateljstvo, to vaše druženje?
1: Ja, mislim, da ker na kakih veselicah, feštah, v kleti.
0: Ste se naključno spoznali ali kje? Kaj vas je pripeljalo skupaj?
1: V bistvu z Blažo Verbotno smo bila sošolca v srednji šoli. Mi smo se pa pol spoznali, tak, na enih parih špilih smo bili skup, pa smo se začeli družiti.
0: No, lepo in tako je nastalo eno super lepo druženje Vrabcev. Ne, tudi svoje pesmi so, oziroma že izdajate, pišete jih še, ne? Ne, raj jih zaupate komu drugemu. Je že kaj tudi želja potem, da bi dali kaj sami tako na papir ali pa med poslušalce?
1: Sigurno želja je, sam ideja še more priti ta prava. Pa da se zlije vse to na en papir pa...
0: Verjamem pa, da se bo ne prejeli slej tudi to.
1: Ja, definitivno.
0: Ja, bo. Komu zdaj zaupate? Kdo so tisti avtori, z katerim se radi zatekate?
1: Pa jaz mislim, da vsi dobre komade pišejo. Mi pač komad naredimo, ko ga začutimo. Zdaj ni toliko odvisno od avtorja, tudi ne. Čistek je pač. Če ga začutimo, da nam gre, ga posnamemo in je to to.
0: To je super stvar. Kako pa rečete tistemu, ki potem ga ne vzamete? Rečete, vse je v redu, samo ni za nas. Na kakšen pa, način?
1: Pa mislim, da so kar navajeni nože na to, ampak če ti ne gre v uho, oziroma ne moreš nekaj na silo.
0: Malce se hecam, se vem. Nihče ne zameri ne, tega, če ne vzameš, ampak malce jih moramo pohecati tudi naše goste. Zdaj, nogomet ni tista tvoja stvar, očitno, ne smo gotovili, Žan?
1: Tudi sem, ko sem bil še mlad.
0: Kje je že to nazaj, ne? Kje so tista leta? Se skoraj spomni, ne spomnimo več. Ampak kaj pa je danes pole kitare še tisto, kar te posluje?
1: Ja, služba, definitivno. Ne, še zraven potnik, za volanom skos.
0: Upam, da nisi slepi potnik.
1: Ne, to ne. Ne,
0: kaj pa prevažaš, nam lahko poveš?
1: Prevažam pa vse vrste žak. Se pravi, žak, svedrov, take stvari, ko režejo, vrtajo oziroma.
0: Ko pridejo prav, pa znajo biti tudi nevarne, če te kdo rezervi.
1: Ja, res je.
0: Do zdaj še ti nihče ni.
1: Vsak dan se neko režem na novo.
0: Ampak ne veš, to s kitaro ne gre ne bolje skupaj, ne?
1: Ja, dok je mal, je vredo.
0: Znaš poskrbeti za te rane, vredo?
1: Ja, ja.
0: Ali imaš koga, ki poskrbi za to?
1: Ja, tudi moja medicinska sestra.
0: Potem pa to super stvar. Fino. Žane, hvala tudi tebi. Evo, sva izvedela marsikaj o tebi, pa o Vrabcih. Pa o tem, ne, kje lahko naročite kakšno žago, da vam jo pripeljejo na dom. In če ste dovolj previdni, se ne urežete. Se ne bo, ne bo. Gremo naprej. Visoko nad oblake bomo poleteli z ansamblom Lojzeta Slaka in Vrabci. Potem pa bodo se Vrabci prelevili v Slavčke. Ansambel Rudija Poljanška v originalu. Danes pa vse to prepevajo, igrajo in zabavajo Vrabci.

0: Tako pojejo kot slavčki naši vrabci, ki nas danes zabavajo v dobri družbi v živo. Dva smo že spoznali, čaše za tretjega vrabca, ptiča, drugega Blaža, kakorkoli Blaž, najmlajši Blaž, pride zadnji na vrsto. Blaž, te kaj obogata ta starejša dva ali moraš ti njih obogat? Kako imate razporejene zdaj te naloge v ansamblu?
1: Bolj manj jaz njih.
0: Bolj moraš ti njih. Pa pravijo, da je danes mladina taka, da si bolj prilagaja druge, ne? Ne?
1: Pred tem dvema ne gre.
0: Ni. Ne gre. Tudi, če bi želel, tudi, če bi hotel, ne?
1: Ne gre.
0: Dobro. Harmonika je tvoja zvesta spremljevalka, ne? Ja. Tudi tako izven odrov pa izven nastopanja.
1: Tudi, ja. Harmonko učim. V glasbeni šoli Rošer. Ja. To. Pa špilem.
0: Pa igraš, tako. Povej mi, učenci znajo biti naporni, te kdaj popustijo živci?
1: Se probam kar še kar držatno. Je, ker tudi, ko bi včasih se lahko lase ven spulo.
0: Zakaj? Kaj te razjezi?
1: Pa če kjer ne vadi. Ko vidim, da bi lahko fajn špilo, pa je len.
0: Pa se mu ne da najbolj, ne?
1: Ja.
0: Kaj narediš takrat? Rečeš, veš kaj, dovolj je za danes?
1: Ne, pač probam na vah narediti čim več, da pol tudi lahko doma, mislim, da čim več odvaj odnese, no.
0: Kako ga motiviraš? Kakšne so tvoje metode?
1: Ko povem?
0: Ni? Nič posebnega?
1: Čisto različno.
0: Ja, imaš kakšne skrite priboljške, kje, ne vem, kakšne čokoladice, ne. To ne?
1: Zdaj, ko je bil Božič, ja, smo imeli malo nekaj. Drugače pa ne.
0: Drugače pa ni, ne uspevajo to metode.
1: Sam špilati.
0: Špilat. In rečeš, če boš priden, boš enkrat tako dober kot jaz.
1: Tudi.
0: Tudi to, kdaj pa kdaj
1: tudi
0: pomaga.
1: Ja.
0: Ok. Vrabci, zdaj kratek čas, odkar ste skupaj, ja. Odkar delujete. Kam pa gledate, kam zrete skupaj? Vem, da proti nebu najbrž,
1: ja.
0: Ne, čim više in više, ampak dol iz neba proti jame, ne, Blaž? Ja, vrudarske jame, kjer je bil drugi Blaž na vajn. Kakšne so želje, ne? Kakšni so načrti? Zagotovo ste si kaj zadali.
1: Ja, želje so čim več špilati, da smo čim več ljudem všeč, pa da špilamo to tudi, kar je nam všeč, da ne delamo samo za druge, ampak tudi za nas, no.
0: Kaj pa je vam všeč?
1: Bolj stara muzika, mislim, pristna, no.
0: Torej, to, kar slišimo danes, ne, v slogu Slakov, Ljanško. Okay. Niste tisti, ki bi zajahali valti nove glasbe, moderne, ampak raje ustrajite tu, kjer ste.
1: Ja, nismo niti probali. Tule, mislim, ta muzika boljš.
0: Ti si zelo mlad, ne? 22 let star.
1: Ja.
0: V bistvu te stare glasbe niti nisi doživel, ne, v živo, da bi jo kdaj občutil.
1: Ja, doma smo veliko poslušali tega. Moj ati je tudi igral. Tako da velik sem tudi od njega te stare muzike popravno.
0: Mm-hmm. In boš trajal še naprej, pravi.
1: Ja.
0: Se ne boš pustil.
1: Ne.
0: Bravo, to si zaslužil aplavz. Blaž, hvala tudi tebi za tak prijeten, iskren pogovor. Gremo še k naslednjima dvema skladbama. Le kaj so nam še pripravili fantje. Ja, če smo že govorili o takih starejših glasbi, preverjeni fantje vseh vetrov, tudi njih se spomnimo. Eno pivsko noč nam bodo fantje zaigrali in zapeli, potem pa še kakšno svojo lastno, tudi teh se je že nabralo nekaj. Dve, tri, štiri. No, vidite, tako lepo štejemo. Dve slišimo danes, dve pa prišparamo še za kdaj drugič, tam za Mavrico. Vse je to torej danes uživa v dobri družbi.

Tako smo se odpravili za Mavrico z vrabci. Javni jo lažje dosežejo, kakor mi. Verjamem pa, da nam bo skupaj uspelo doseči še marsikaj. Tudi njim marsikaj velikega. Še enkrat zaploskajmo vsem trim fantom, ki so bili danes v naši družbi. Na harmoniki Blaž Jamnikar Pukl. Na kitari Žan Pirnat. Na bas kitari pa Blaž Vrboten. Odlični pevci, odlični muzikanti, še bomo slišali zagotovo o njih. Za konec pa naj nam podarijo še eno tisto, ta pravo slovensko pesem.

0: Tako lepo je v Sloveniji, tako lepo je pri nas v dobri družbi, tako lepo je vsako nedeljo. Hvala, vrabci, za prekrasno dobro družbo, ki ste nam jo pričarali. Hvala, dragi obiskovalci, ki ste bili z nami in hvala vsem vam, ki nas spremljate vsako nedeljo. Zmeraj smo radi v dobri družbi in tam bomo tudi prihodnič skupaj z vami. Srečno, do prihodnič.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom. Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
4: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko tu postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo.
3: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Kljub nedavni hladni fronti z nalivi, ki je prešla dele države, padavin ni bilo dovolj za ublažitev dolgotrajne suše. Te postajajo vse pogostejše, zaradi česar trpi tudi kmetijska panoga. Ena od mogočih rešitev za stabilnejšo pridelavo v primeru suši je namakanje, a je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Trenutno namakamo le dober odstotek vseh obdelovalnih površin, je pa v pripravi nekaj projektov na tem področju. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zavzemajo za prilagodljivost. Sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost vzpostavitve sedeža ministrstva oziroma dela njegovih organizacijskih enot v Celju. Dokončna odločitev še ni sprejeta, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so povedali na ministrstvu. Atletinja Živa Remec je na svetovnem prvenstvu do 20 let osvojila zlato medaljo v teku na 800 metrov. S časom 2 minuti, 3 sekunde in 3 stotinke je za 5 stotink ugnala Grkinjo Jolano Rousseau. Bronasta je bila Britanka Shakira King. 16-letnica je prejšnji mesec postala tudi evropska prvakinja do 18 let. Napoved vremena. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob desetih. Povsod je bilo jasno, temperature pa sledeče. Maribor, Ljubljana, Murska Sobota in tudi Radenci 24, Ptuj, Slovenska Bistrica in Celje 25, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 29 in Kredarica 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet po cestah na štajerskem koncu poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 4 minute.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Dobrodošli, dragi moji, še v eni oddaji več v dobri družbi s Kristijanom. Tudi danes se bomo družili v živo, seveda tudi s tisto pravo dobro glasbo v živo. Nekaj časa se nismo slišali tako z našimi koncerti, ampak vmes smo uživali tudi v odlični Slakovi glasbi. 60 let Slakove glasbe, tudi tam smo bili zraven, vse skupaj posneli za vse tiste, ki tam niste mogli biti, ampak zdaj pa nadaljujemo z našimi koncerti v živo. In kot prvi, potem krajšo premoru bodo danes z nami fantje in dve dekleti. Zelo zanimivim imenom, zelo zanimivim stasom, z odlično muziko in z odlično energijo. Dame in gospodje, čas je, da začnemo s koncertom v živo. En velik aplauz za ansambel Razgled.

0: Ansambel Razgled je tako dobro otvoril ta naš koncert v živo. Seveda, lepo pozdravljeni vsi, ki ste z nami. Tako v živo naša publika, ki je zasedla praktično vse kotičke našega studia 22, kot si tisti, ki nas najraje poslušate še tako preko radija in si ustvarite svojo sliko, in pa tisti, ki radi sledite tudi malce novejšim trendom in kliknete na našo spletno stran, na YouTube kanal Radija Maribor ali pa kamorkoli drugam in tudi vidite vse to, ne samo slišite. Ja, korak s časom gremo. Kot gredo korak s časom tudi naši današnji gostje. Na kakšen način, ne vem, morda tudi s kakšno frizuro, morda s kakšnimi oblačili, morda s kakšno glasbo, jih bomo dobro, dobro spoznali. Torej, kdo se druži danes z nami v dobri družbi? Kdo je Ansambel Razgled? Predstavimo jih. In začnemo čisto na levi strani, kot zmeraj, na vokalu danes brez kitare, Kristjan Naglic.
1: En lep dober večer.
0: Ob njem s prečudovito frizuro, namenjeno samo za naše mesto, Maribor, Katarina Ramač.
2: Lep pozdrav.
0: Tiste, ki bi z veseljem pobarval svoje lase, ampak je dejal, škoda jih je, da bi jih človek uničeval, treba špara čisto vsakega, na harmoniki Marko Buh. Na kitari tisti, ki mu je že narava sama po sebi prekrasno obarvala njegove lase, vsaj malce, to je Rok Fojkar. Na bas kitari, na baritonu pa tista, ki rada skrbi za frizure marsikoga, na kakšen način tudi to bomo še spoznali, to je pa Monika Grabrijan. To je ta vesela druščina, z veselo druščino smo tudi otvorili ta današnji koncert v živo, kmalo jih bomo tudi spoznali tako podrobne. Zmeraj rad zastavim kakšno uganko tako na začetku, da malce razmišljamo, ugibamo, kdo ima kak zanimiv hobi, kdo ima kak zanimiv poklic. In ko smo se pogovarjali, mi je nekaj malce morda se vtisnilo spomin, malce tako zaštrlelo. Eden izmed članov opravlja en zanimiv poklic, pri nas na Štajerskem rečemo tišlar. Veste, kaj je tišlar? Kot mizar, tisti, ki se ukvarja z lesom in počne take prav posebne zanimive stvari. Eden izmed njih, ni to njegov poklic, ampak to počne zdaj v zadnjem času, kar nekaj časa. Eden izmed članov, kateri je, to prepuščamo zdaj malce vaši domišljiji. Dobro jih poglejte, morda poglejte v prste, morda poglejte v oči, morda pogledate, ne vem, če ima kakšno barvo kdo še na koži od česa, potem pa jih bomo malce spoznali, pa me prav zanima, komu boste namenili največ glasov. Mi pa seveda nadaljujemo z glasbo. Dve skladbi v nadaljevanju, še dve njihovi lastni, Šopek belih rož in pa Narodna noša. Naj zazveni dobra glasba tudi danes v dobri družbi.

0: Tako zveni narodna noša v izvedbi ansambla Razgled, s katerim se danes družimo uživo v naši dobri družbi. Spoznali smo jih že, zdaj me pa malce zanima, kaj vi mislite, kdo je tisti torej, ki se ukvarja s prav zanimivim poklicom. Je to Kristjan, da vidim vaše roke? Ja, 2, 3 roke, dobro. Katarina? Aha, Katarina, ne, ona je bolj za frizure očitno. Marko? Ja, kar velika večina. Rok na kitari?
1: Tudi lahko.
0: Ja, tudi lahko enih par. Monika? Ne, dame niso te. Dobro, jih bomo spoznali in bomo videli. Grem jaz najprej pogledati do mojega soimenjaka. Skoraj da, eno črko manj ima od mene, pa kakšen centimeter več od mene. Kristjan, izvoli.
2: Ja, zdravo, živjo.
0: Živjo, mi se ponavadi pogovarjava, ne? Si ti šef ansambla ali si ti samo glasno govornik?
2: Ja, pravijo, da sem šef, se pravi prvi kontakt z nekom, ki pokliče ansambl, ja, to sem jaz, drugač pa imamo neko demokracijo v ansamblu, tako da pravega šefa, tistega šefovskega, nimamo.
0: Ja, to pravi največji, najmočnejši član, ki ponavadi ga izvolil za šefa, ker on je tisti, ki brani punce. Je bilo že, ja, kaj treba braniti, kaj punce, na kakšno modro?
2: Pa ne, mislim, da se one dve kar dobro same znata braniti.
0: Sta one tebe
2: sploh
0: že kaj
2: Monika.
0: Brande?
2: Monika ima recimo tole svojo lopato, tako da...
0: Sta mogli, ne, da je oni dve stopiti tebi obran, recimo?
2: To pa, kadar je potreben, kaj z jezikom brant. To sta pa hitri.
0: To sta pa hitri.
2: Ja.
0: Sta pa hitri. Kristjan, za tebe so dejali, da nisi ravno človek, ki bi se ukvarjal z lesom. Iščemo tebe?
2: Ne iščemo mene.
0: Tu ste dobro ugibali. S čim pa se ukvarjaš ti, Kristjan?
2: Ja, jaz sem drugač strojni inženir. Trenutno sem pa konstrukter smuči. Se pa s smučmi ukvarjam.
0: Katere smuči? Kakšne smuči?
2: Se pravi, take za splošne uporabnike, bolj za na smučišče. Tako da ne smem pa povedati točno katere, ker
0: dobro,
2: ne smem delati reklame. Drugač pa v Sloveniji ni veliko podjetij, ki delajo smuči.
0: Veš kaj, zdaj so bolj skakalne smuči v spredju, nisi na teh skakalnih, ne?
2: Nisem, kolega pa.
0: Dobro, ampak tudi tu ne sme nič povedati, ker pač se je zavezal molku in bo govoril samo o glasbi. Kristjan, zmeraj radi predstavimo, ne, naš ansambl, odkot prihajajo. Jaz sem že enkrat se oglasil pri vas, na enih vaši vaji, vem, da je bilo nekje v bližini Škofje Loke.
2: Je tako. Lahko bi rekli, da imamo zdaj kar sedež ta, kjer se vadi, kjer ustvarjamo nove stvari v Škofje Loki, drugač pa pevki, ja, oziroma basistke sta Dolenki, trije Gorenci. Se pravi, imamo tako mešano energijo, zbalansirano, jaz pravim temu.
0: No, super. Gorenci si niso upali na grbo dati še dve Gorenki, so rekli, bomo raje probali z Dolenkami, ne?
2: Ne, ampak radi dobro jemo in če bi dve Gorenki dobil, bi to malo šepali. Tako nam pa kar dobro kaže. Ja.
0: Super, vredo ste, vredo. Povej mi, kolikor se spomnim, tam letnico 2016 smo nekako dejali, ne, da je taka zasedba začela, ja, se graditi.
2: Zdaj 10-11 let. Začetki so bili zelo daleč, no, nazaj so in ekipa je praktično v celoti že spremenjena, ampak zadnjih 5 let je pa to, kar vidite zdaj na odru in je res ena taka ustvarjalna energija. Fino se imamo tudi kot, če ni glasbe, kot prijatelji, tako da se da delati.
0: Super. Še veliko bomo izvedeli o vas. Kristjan, zamenjava mikrofon. Hvala lepa. Bomo kmalo šli tudi do vseh preostalih članov, da jih malce poprašamo, kako in kaj. Zdaj pa vendarle nadaljujemo z glasbo. Spet nas čakata dve odlični skladbici. Najprej ena ljudska, pa se sliš. Le, kaj se bo slišalo danes? Dobro prisluhnite. In pa potem se odpravimo še vrh gora, seveda z njihovo lastno skladbo. Še en velik aplauz za ansambel Razgled.

0: Tako smo se odpravili vrh gora, ja, kjer je zares odličen razgled, tako tudi pravi ansambel Razgled. S to skladbo so se tudi predstavili, mislim, da na Vurberškem festivalu, če se dobro spomnim. Gremo kar tukaj do Monike. Monika, je res, se ti dobro spomniš nazaj še tega?
1: Se še kar dobro spomniš.
0: Se še kar dobro spomniš. Ja, spomin dobro dela načeloma.
1: Včasih pa tudi že ne, ne.
0: Ja, se spomniš, kdo ima kakšno frizuro, če pridejo k tebi, ali moraš vedno znova vprašati, kaj smo že na zadnje delali?

0: natrobila, ne, pihala.
1: Ja, ati pa mami sta bila v godbi Stična in kot majhna deklica sem si tudi zelo želela igrati v godbi Stična. Potem je pa kar nekaj časa trajalo, ne. Premajhna si, ne moraš še iti, ne. No, potem pa me je kapelnik Max Kozole videl, pa rekel, ti imaš dobro usta, zakaj pa ne bi trobenta igrala. In tako je bila najprej trobenta.
0: Ja.
1: Potem je pa po sili razmer ratov bariton, pa še bas, kitara in tako naprej.
0: Potem si zrasla in je trobenta bila premajhna in si tudi zamenjala instrument malce
1: za malo večje inštrumente, ja. Tako, se sem tudi jaz malo bolj velika, tako da rabim malo večje inštrumente.
0: Ja, vsi rastemo, ne? Z ja, leti.
1: Tako.
0: Tako ali pa drugače.
1: Tako ali drugače,
0: kot ja. Naši lasje rastejo. Imaš kakšen dober nasvet zame, da bi zrasli malce bolj, recimo...
1: Ja.
0: Ja. Dobro, v redu, gremo naprej. Očitno ni. Monika, najbrž ni samo frizerstvo tisto, kar te zanima, ne? Najbrž še en kup drugih stvari.
1: Ja, v bistvu, res je pa glavni moj hobi glasba. Brez te, ne vem, da ste mu pravim, to je en moj ventilček, en čas, ki ga zelo rada posvetim temu in uživam, kaj ne rečem.
0: Ja,
1: glasba je za dušo in srce, ne?
0: Kot celotna tvoja družina, tudi tvoja sestra je stala že nekajkrat na tem odru? O? Aha, malce so zdaj vsi začeli razmišljati, kdo, komu je podobna. Jaz se si kar zelo podobni. Tudi tvoja sestra je pevka. Videli smo jo že dvakrat v tem studiju, pa enkrat v našem studiju malce više, v studiju ena, v kakšnem sredinem jutru. Kakšne ideje? Ha? Kakšne zagate vas spravljamo? Kaj? Če rečem ime Eva... Ne? Eva nima sestre, ne, ma, ja, ma, dvojčico oziroma sestro, ki sta dvojčka, ne, tako. Eva, kaj pa, če vam omenim vražje muzikante? A, potem pa vemo, zdaj pa že povezujemo. Ti je Eva kaj prišepnila, kako, kaj je na teh naših koncertih, česa se moraš bati, na kaj ne odgovarjati, da je voditelj včasih zna biti malice provokativen?
1: Ne, rekla je, da ne bom čim bolj sproščena, da je tle zelo sproščena in vidim, da ste taki lušni, nasmejana publika, kar mi muzikanterji ful lažje igramo, no, če vas takole vidimo, pa tako fajn plaskate.
0: Kar je super. Je pa res, da je Monika odgovorna za frizuro, ne? Tako lepo.
1: Sem
0: ne?
1: Ja.
0: Si, ne?
2: Nimate težav?
0: Zmeraj kaj novega najdeta, ne? Dobro, bomo še do te frizure prišli. Gremo še hitro mi do našega kitarista, do Roka. Za Roka je bilo par rok, so dejali, da bi te roke lahko se ukvarjale z lesom. Se ukvarjajo z lesom tvoje roke?
3: V tem smislu, ko ste vprašali, ne.
0: Ne. Kakšnem smislu pa?
3: No, okay, z lesa včas tudi naredimo, pa tako za sebe doma.
0: Ni
3: več omembe vrednega, tako.
0: Ni pa to to, kar iščem.
3: Ražin, če recimo nataknem gor, tako, a ne?
0: Dobro.
3: Kaj tudi radi pojemo pol, a ne?
0: Ja, verjamem. Kdo najboljši jedec pri vas?
3: Kaj pa vem, smo kar vsi po mojem radi kaj pojemo dobrega. Tudi popijemo kaj dobrega. Ne bi izpostavljali kakšnega posebja, ne?
0: V redu, ja. V redu, ne bova izpostavljala. Rok, ti si eden izmed zadnjih, ne, ki si padel v to druščino.
3: V bistvu predzadnji, a ne? Predzadnji, potem bila še Monika.
0: Ha, Monika zadnji, je bila za tabo še dobra.
3: Tako. Predzadnji, čeprav sem najstarejši, ampak vse en.
0: Mi je pa dobro biti včasih predzadnji, ne čisto zadnji.
3: Tako,
0: ne?
3: Tako, ja.
0: Tako kot
3: sem na drugem mestu.
0: Tako kot stojite lepo, eden poleg drugega, ne? Tudi, ja, ti, ja. Tudi ti si dobro obdan z Moniko, da te brani, če karkoli narobe.
3: Tako, ima dolgo rad, tako da sam se opajno brne, pa pok.
0: Je, treba, ne? Je že prišel do kakje nesreče s temi dolgimi vratovi, kakšne buške, kdaj?
3: Načeloma ne, čeprav ponovat stojiva kontra, no. Ponovat sem jaz na konc, Monika je tako na mojem mestu zdaj, Danes sta malo drugačno pač, no, ampak kljub temu imam jaz polorat na konc in tudi jaz daj kakšnega tako, pa, če treba, varujem.
0: Rok, s čim se pa ti ukvarjaš, povej?
3: Jaz v bistvu sem elektrotehnik po izobrazbi, čeprav ne delam ravno v tem fohu. Drugač pa hobi mi glavni glasba, tudi koloret zajaham občasno.
0: Super.
3: Športno malo, tako, pa pesa imam. Tako, da sem kar zaposlen maksimalno.
0: Tako, da
3: si navščas.
0: Navajen vsega.
3: Tako, tako, ja.
0: Hudega in dobrega.
3: Tako, tako.
0: Rok, hvala lepa. Nič, nadaljujemo mi z glasbo. Še bomo poslušali mi. Kam se bomo odpravili v nadaljevanju, malce na Primorsko, k primorskim fantom. Karamela Bela Bela je zvenela že davno nazaj, Ivica Vergan se je tako vrtela, morda se...

še tudi katero od naših dam danes tako zavrti v tej kiklici. Prostora ni veliko, ampak če je volja, se najde čisto vse. Potem pa se bo izkazala še naša... kakšna barva je sploh to? Violična? Viola? Viola, roza, nekaj takšnega. Tako da Katarina bo še pa pokazala, kako zna dobro zajodlati v enem jodl miksu. To je vaš aplauz za ansambel Razgled.

0: To je bil aplavz za Katarino, ki je tako lepo zajodlala. Ona je že vedela, kako vas pravi dobro voljo. Ali z jodlanjem, ali s tisto ta pravo barvo las, ko se pride v tako vijolično mesto. Pa gremo mi kar do Katarine, če ni preveč zadihana v tem trenutku. Katarina, izvoli, dam še ti en mikrofon v roko, da bo lažje šlo.
1: Živjo, živjo.
0: Malce pa si zadihana.
1: Ja, mečken me pa trema, da je, oziroma ne trema, kondicija.
0: Ja, sambel razgled ste, kar bi samo po sebi pomenilo, da radi hodite kam višine, po kakšne lepe razglede.
1: Predvsem fantje radi hodijo, no jaz pa Monika se držive bolj dolino.
0: Ja, da, ja, zazihar, ja. Imate rada trdna tla pod nogami.
1: Dalenska je bolj ravna.
0: Dobro.
1: No, sicer do vinogradniških gričkov še prideva, no, pa je pa že previsoko.
0: Nazaj pa ne več.
1: Ne.
0: Nazaj pa že malce težje. Jodlanje je na tvoje ljubezen, ne?
1: Ja, že od malih nog, res je. Sama sem se naučila, kako mi je to ratelo, še danes ne vem, ampak očitno mi kar gre, no.
0: Švicarje, vem, da so enkrat razlagali eno metodo jodlanja, vsaj za moške, ko se sedeš na kolo in... Pri ženskah nebrž pa je neka druga metoda.
1: Ja, pač jeziček laufa, ne, ženske smo navajene bolj na hitar, tako vse povedati, ne?
0: Je ta metoda, ja, dobro, ja. S hitrim jezikom.
1: Ja.
0: Za Katarino ste dejali, ona ženi tista, ne, ki bi torej se ukvarjala, kot radi rečem, pri nas tišlerijo, tako da so imeli prav.
1: Ja, žal vam moram povedati, da ste se malo zmatili.
0: Ja. Prav Katarina je tista, ki smo jo iskali.
1: In glih, letos je 20 let, kar sem že tišlerka, no. Drugače izučena sem kuharica. Ja, letos je pa že 20 let, kar sem tišlerka.
0: In kaj potem počneš? Omare, postelje?
1: Sploh ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Mize, stoli?
1: Ne, nič od tega.
0: Ne?
1: Ne.
0: Kuhle?
1: Čopiče, penzle.
0: A čopiče?
1: Kako prva ste mu pravite, no?
0: Ja, čopiče. Penzle tudi, ne? Na nek način.
1: Ja. Za štrihat, za barvat, za dajlat.
0: Da se potem lahko frizuro fajn pobara pa naredi.
1: Ja, to ima pa Moni. Ja, tudi take delamo.
0: Tudi
1: drugač.
0: Take?
1: Ja, res tudi je. Take. Tudi za frizer.
0: Se pravi, ampak z lesenim ručajem mora
1: tako,
0: biti.
1: Tako, ja. Bukovna.
0: Vidite, kaj se človek nauči. Ja. Koliko potrebuješ za en čopič? Ali je to zdaj tako avtomatizirano vse skupaj?
1: To je iz celega ploha pride taka miniaturna stvar ven, tako da to so celi protokoli, no. Je kar dolga stvar.
0: Preverili, če je res to, kar nam govori. Ja. Če je res kar. To je tvoja služba? Kaj pa še poleg službe, povej?
1: Poleg službe, kot vidite, glasba, to je za moje srce. In pa vrt, komaj čakam, da se začne zelje spet, je že dolg čas mi je, no, čakam, da grem na vrt, da kaj posadim, pa kuža, tudi jaz imam kuža.
0: Super.
1: Ja.
0: Moški ne čakamo tako zelo na vrt, ne, ker vemo, kaj nas prvo čaka, preden se bo sadilo.
1: Ja.
0: To tvoje roke počne ali počne to karkoli drugo, prekopavanje?
1: Ne? To vse moje roke počnejo.
0: Vse tvoje roke počnejo.
1: Ja, z ljubeznijo, pa tudi z ljubeznijo zraste, pa tudi z ljubeznijo popapcamo.
0: No, kako lepo. In upam, da tudi preostali člani dobijo kaj od tega.
1: Seveda, absolutno.
0: Super, hvala ti.
1: Hvala.
0: Pa gremo še mi do Marka. Marko.
2: Ja, živjo.
0: Ti pa si, mislim, da kaj, najstarejši član oziroma vse po stažu, ne, v ansamblu.
2: Ja, to je pa res. Ja, jaz sem v bistvu od začetka zraven, vsi ostalo smo pomenali, bom rekel, kompleten kolektiv.
0: Upa, ko si, vsi ostali so po, upo, da ne bo, da,
2: ne, ne bom, ne
0: da
2: bom.
0: Jih več ni med nami,
2: ne,
0: ampak ne. Zdaj, če so vse ostali zamenjali, ti si ostal, upam, da ni težava v tebi.
2: Ne, ni. Upam, da ne, no.
0: Ne, verjamem, da nekaj drugače tudi fante in dekleti ne bi zdržali, ne. Kako se pa začela ta zgodba pisati in sam razgled?
2: Uf.
0: Se spomniš še nazaj?
2: Ja, malo se še spomnim, ja. V bistvu jaz ni iskal en ansambl, bil sem malo frej, ne, pol leta.
0: Uh-huh.
2: Potem sem pa poklical prejšnjega šefa in me povabil v bistvu na audicijo kot pevca takrat.
0: Aha.
2: Potem sem pa še harmonko zašpilal, pa me pa vzel takrat kot pevca in harmonkarja.
0: Kje se pa zdaj to tvoje petje izgubilo? Mikrofon prodal, tako, ja. Da lahko kupi novo harmoniko.
2: Točno to.
0: Tako da zdaj pa samo še harmonika tista.
2: Ja, pa bobni.
0: Pa bobni. Ja, zapoješ pa nič več, ne?
2: Ja, včas, kaj še moram zapeti, no? Kajšno stvar mi še pustijo. Uh-huh. Da rad se me pa čisto odrezala.
0: Dobro. Kaj pa počneš po drugi strani, ko nisi na odru?
2: Ne boš verjel, tišlejo sem.
0: Ampak ne tisti, ki smo ga mi iskali, ne?
2: To pa ne.
0: Kaj pa ti pa ne delaš čopičov, ne?
2: Ne, jaz pa sem v pohištvu in industriji, ja. Jaz pa delam omare, mize, postle in take stvari.
0: Kaj je trenutno najbolj aktualno? Kaj najbolj zlomimo ali pa največkrat zlomimo? Kaj treba največkrat kupiti novo?
2: Pa, kaj pa jaz vem, kakšne postle so zelo v nevarnost.
0: Vse mi je kar zdelo, ja, da tak način. Ampak tvoje držijo.
2: Moje držijo, ja.
0: Moje držijo.
2: Ja.
0: Ne, še dolgo, dolgo držijo, Marko.
2: Ja, jaz upam, da bojo.
0: Hvala tudi tebi.
2: Hvala.
0: Tako, nadaljujemo z glasbo za ansamblom Razgled. Ena jesenska prihaja v nadaljevanju jesenih ti, potem pa ena, čisto v njihovem narečju, ki ga jaz morda tudi težko izgovorim, ali je hdu?
3: Je hdu.
0: Je hdu. Tudi meni je bilo to izgovoriti, ampak njim bo veliko lažje to odpeti. Ansambl Razgled uživa v dobri družbi.

0: album Šup.
1: Ah, pravi, da je hudo, nam ni čisto nič hudo, kaj ne, da ne. Prav uživamo, prav fino se imamo, upam, da tudi našim glasbenim gostom danes ni bilo preveč hudo. Ko jih pogledamo, so nasmejani, veseli, zdaj ne vem, ker vedo, da smo pri koncu. Ali so zasmejani, zato ker se res imajo lepo v naši dobri družbi. Sam razgled je bil danes z nami, še enkrat pozdravimo. Z nami so bili Kristjan Naglic. Katarina Ramač. Marko Buh. Rok Fojkar. In Monika Grabrijan. Ansambel Razgled, ki nas je popeljal, ja, na pota dobre glasbe v naši dobri družbi. Za konec, zakaj bi jokali, zakaj si ne bi privoščili ene prave polke. In prav naslov naslednje skladbe je, ne boste verjeli, Polka.

0: To je bil vaš aplavz za ansambel Razgled. Fantje in dekleti, hvala vam za dobro energijo, za dobro muziko in za zanimive pogovore. Hvala tudi vsem vam, ki ste bili tudi danes v naši dobri družbi, dragi obiskovalci, gledalci in pa seveda naši poslušalci. Tudi do prihodnič ostanite v znamenju dobre glasbe, dobre volje in seveda v dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: 4 minute še manjkajo do 12, točno opoldne bo takrat, mi pa se na vas obrašamo z eno prošnjo v imenu našega poslušalca. Poslušalec je izgubil očala in sicer z močno dioptrijo v Pekrah na Travniku pri izobraževalnem centru v Pekrah. Če vas je pot zanesla tam mimo, torej v Pekrah na Travniku pri izobraževalnem centru v Pekrah in ste morda našli dioptrijska očala, pokličite 2 420 15 55.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust nove

0: Ura je 12, sledi pa šesti del dokumentarne serije ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje. V njem bomo izvedeli, kako je prišlo do povezave južne železnice z Budimpešto in kaj je to pomenilo za slovenski severovzhod. Južna železnica Dunaj-Trst je ponudila priložnost, da se z njo povežejo tudi kraji vzhodno in zahodno od njene trase. Tako je nastala pomembna povezava od Maribora skozi Dravsko dolino do križišča Francefeste, danes Forteca na Južnem Tirolskem. Vzhodni krak, tako imenovano Prleško progo od Pragerskega proti Ormožu in naprej proti Budimpešti, so začeli graditi istega leta, ko je južna železnica dosegla Trst. Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar ohranja spomin na povezavo med ljudmi in železniško progo, ki jim je približala svet. Na stari železniški postaji Oslušavci pri Ormožu so po zanimivem spletu pravih ljudi in reči ob pravem času železniški navdušenci uredili muzejsko zbirko, ki govori o preteklosti njihove, kot rečejo, stanice. Tam je na ogled tudi zanimiv predmet, ki je že leta 1846 stal na železniški postaji v Mariboru. Prisluhnite torej šesti epizodi dokumentarne radijske serije, posvečene 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje, ki nosi naslov Cuk za Prlekijo. Prevedeno iz tamkajšnje narečne govorice Vlak za Prlekijo. Dokumentarno serijo po železni cesti pripravlja Stane Kocutar.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Ko je bila leta 1857 v celoti zgrajena in pod presvitlim cesarskim nadzorom slovesno odprta železniška povezava med Dunajem in Trstom, so začeli uresničevati ideje o stranskih povezavah, ki bi se navezale z južno železnico, to novodobno prometno aorto. Začela se je gradnja tako imenovane Koroške proge po Dravski dolini proti Beljaku, Lijencu, Francenzfeste, danes Forteca v Italiji na Južnem Tirolskem. Finale gradnje se je dogajal že po letu 1866, ko je Avstrija izgubila Benečijo in je proga dobila velik strateški pomen. Po Koroški progi so kmalo vozili tudi brzovlaki, ki so povezovali Dunaj in Budimpešto z znamenitimi letovišči na Južnem Tirolskem, kot je Meran. Kmalo zatem so iz Dravograda speljali še progo do Wolfsberga in ob koncu 19. stoletja naprej do Celtvega in seveda še mimo Slovengradca proti Velenju. Vzhodni krak, progo Pragersko-Ptuj-Ormož-Čakovec-Kotoriba-Velika Kanija so začeli graditi 17. decembra 1857 kot del navezave Budimpešte na obstoječo železnico Dunaj-Trst. Uradni preizkus proge od Ptuja do Velike Kanije in nazaj do Pragerskega je bil 8. marca 1860. Dober mesec dni pozneje je sledila uradna otvoritev odseka Pragersko-Čakovec-Kotoriba-Velika Kanija. Proga je že v naslednjem letu mimo Blatnega jezera dosegla Budimpešto. 1. april 1861 pomeni začetek redne linije med Pragerskim in Budimpešto.

0: Ob tej prleški progi smo se dobili z dvema železničarjema po poklicu in po duši. Magister Franc Zemljič, častni predsednik Društva za ohranjanje dediščine Prleški železničar, ter Janko Korpar, aktualni predsednik društva.
1: En, dva, tri, štiri.
2: Smo v Slušavci, mi rečemo na stanici. Smo blizu seveda meje s Hrvaško, ampak stanica je tudi slovenski izraz za postajo.

0: In katera proga je za Francovim hrbtom? Mimo grede zelo živa. Kot boste slišali, sta v približno 20 minutah klepeta mimo peljala po en potniški in en tovorni vlak.
1: 1860 je ta proga bila zgrajena, pragersko do Kotoribe, oziroma nahka niže na Mađarskem. Leta 1861 pa do Budimpešte. Se pravi, so trije bogati trgovski centri bili povezani, Dunaj, Trst in pa Budimpešta. Dunaj, Trst leta 1857, Prlekija, kar se štemo v čast, pa že 1860. Se pravi, tri leta za dvema največjima bogatima trgovskima centroma, kar se tudi je poznalo na gospodarstvu, turizmu in vsem drugem razvoju tega območja.
0: Prleška proga po elektrifikaciji spet postaja pomembna mednarodna prometnica, ampak to je bila že nekoč. Pod velikimi oboki nadstrešnice na postaji Pragersko so se še med vojno srečevali vlaki z Dunaja, iz Salzburga, Trsta in Budimpešte ter zamenjali pošto. Sploh pa je bila obdravska železniška povezava zaradi poteka večjega dela v relativno ozki dolini nekoliko bolj varna pred zavezniškimi letalskimi napadi.
1: Ja, res je, v bistvu, tako kot ste rekli, Pragersko, Kotoriba, Mađarsko, oziroma Maribor proti Celovcu in pa pol tudi Filahu naprej, ne? In seveda Maribor kot središče bolj gledano industrijalsko, vezano da je delavnica, pa te Pragersko pa glede na križišče, če po domače rečemo dve prog, pomembnih prog, se pravi z vidika odvijanja prometa vlakov.
0: Manj znano je, da je v bližini Osluševcev oziroma Podgorcev v kraju Vičanci do leta 1958 deloval rudnik rjavega premoga. Tudi zato na Osluševski stanici danes lahko vidimo primer rudniškega jaška z vagončkom in ostanek tirnice, po kateri so tovorili premog iz jame.
1: Železnica je prinesla razvoj v kraje in se, da se lahko razvijo. In se vreda, v tisti časi so bile zgolj konjske vprege, mogoče še drugačne vprege, železnica je v tem momentu bila bistveni preskok, bistveni napredek za zvedika prometa.
0: Janko Korpar je poklicno, ljubiteljsko in družinsko povezan z železnico. Njegov pradedek je na začetku 20. stoletja z državo sklenil posel. Prodal je zemljišče za železniško postajo. Ta je bila leta 2010 predvidena za rušenje. Saj so v bližini postavili novo postajališče. Tukaj se je umešal Janko in glej ga zlomka, po dobrem stoletju stanico odkupil nazaj. Pa še prleške ljubitelje povezal v društvo Prleški železničar.
2: Ja, moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče tedanje države, da so lahko tu postajo naredili, postavili. In to je malo zgodovine nazaj, ne? Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa to ustanovili društvo. Zdaj, mi smo se, pač ena skupina železničarjev, smo rekli prleški železničarji, smo se že več let srečevali in meni je prišla ta ideja, da nekaj naredim iz te zgradbe. Ne? In to smo se dogovorili, da bi ustanovili društvo. Zbirali smo predmete pri novogradnji, elektrifikaciji proge Pragersko-Hodoš. So se razni predmeti izgrajevali, naprave iz postaje, se nadomestili z novimi in te smo mi hranili. Sedaj pa vsako leto kaj dogradimo, postavimo in te predmete uvrstimo v te objekte. Jaz sem imel to srečo, da sem bil zaposlen na infrastrukture, na železnice in mi je to bilo poznano, te stvari, kje so se nahajale in tak z dogovori smo to pridobili in danes imamo tudi kaj pokazati, ne, obiskovalcem.

0: Franc, zdaj celotna zgodba, zdi se, da se je okoli nje zbrala vrsta navdušencev. Je pogoj, da postaneš član društva Prreški železničar, to, da si imel v delovni knjižici zaposlitev pri Slovenskih železnicah ali ne?
1: Ja, na nek način v prvi vrsti, ko se je ustanavljalo društvo, smo že široko gledali, pa se nismo zmotili pri tej gledanosti. Osnova je na nek način železničar Prle, ki ohranjamo tudi prleško dediščino, ampak bi rekel, nekoč vsak prebivalec, državljan je na nek način bil povezan z železnico posredno, neposredno, tako da imamo tudi možnost spisa, ne glede na prvi dva pogoja, Prlek, železničar, tudi ostali, nam prinašajo zanimive zgodbe, tudi taki ljudje, tako da v naši vrsta je kar široka pestra članov po starosti, po spolu, po strukturi, po, bi rekel, razseljenosti po Sloveniji, po celi Sloveniji, oziroma tudi enega iz Avstrije imamo člana.
0: Janko, kaj je bil ta zvok, ki je skoraj prekinil Franca v pripovedi?
2: Ja, pravkar je mimo peljal vlak električne.
0: Dokot se lahko peljemo tudi mimo z vlakom?
2: Do Murske Sobote. Ormož, Murska Sobota, Hodoš, pa do središča Obdrav.
0: Železnica je deležna številnih kritik. Franc Zemljič meni, da so vsaj nekatere neupravičene. Dejstvo pa je, da se na primer iz Pragerskega v Maribor in domov z vlakom pride lažje, hitreje in ceneje kot z avtomobilom.
1: Ja, določene relacije so zelo, bi rekel, konkurenčne cestnemu prometu. Na nek način, tako kot Janko pravi, se poveča tovorni promet, potniški pa se je izboljšal iz te linije, iz Sluševec do Ptuja, Maribora, Pragerskega. V bistvu so zelo ugodni časovni intervali, mogoče malenko samo glede na časovno, co kdaj vlak odpelje, bo še oziroma, bi rekel, mogoče smo malo preveč komod, pa se ne pozanimamo za železnico, pa da bi železnico tudi uporabljali. Ne. Tudi zelo ugodne cene so v mesečni vozovnici in je velik, velik premik na tem področju, tako kot zgodovinsko gledano, je bila nekoč železnica osnova za razvoj. Zdaj se zelo ponovno to vrača v veliki meri.
0: Vi ste recimo danes šli v službo v Maribor z vlakom, ste pa tukaj domačin.
1: Ja, res je, v bistvu sem prišel do Sluševec z avtom in se Sluševec Maribor z vlakom, se pravi ugodna povezava, uporaba javnega potniškega prometa in pa tudi, ker mi je služba posredno povezana s tem, tudi vidim obratovanje prometa vlakov, kako poteka.

0: Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar. Ideja za nastanek se je porodila leta 2014 in sicer v Šentjurju pri Mihi Bučarju, ustanovitelju in idejnemu vodi Muzeja Južne železnice. Društvo se zauzema za ohranjanje dediščine železnic predvsem na območju Prlekije. Tako so skoraj uničen potniški vagon preuredili v zanimiv muzejski eksponat. Gre za madžarski potniški vagon drugega razreda, ki je dolgo pozabljen in zapuščen stal na stranskem tiru na Pragerskem. Muzej na stanici v Sluševci je tudi učni center, zato k njihovi ponudbi zgodovine železnic prihajajo otroci iz vrtcev in šol, študenti z fakultete za gradbeništvo, pa tudi številni drugi, ki jih pritegne preteklost naših železnih cest. In jih sploh ni malo. V Sluševce, majhen kraj pri Ormožu, jih zavije od 2500 do več kot 3000 na leto. Vsem, ki jih nameravate obiskati še to poletje, Janko svetuje.
1: Ja, najboljše je, da se najavijo. Ne? Mi imamo sicer letno 2 do 3 tisoč obiskovalcev, to se pravi, to so razna društva, rečemo šole, tako da se najavijo, pridajo tudi preko Zavoda za turizem, tako da imamo najavljene. Ne? Če pa je kdo posameznik, pa pokličajo, pa tudi pridemo, tak da naredimo to vodenje in pokažemo te naše eksponate.
0: Še vedno zbirate, še vedno... Vsaj njih 40 kontejnerjev, kam gredo?
2: In grejo proti Hodoši in Madžarski. Tu je nekje čez 20 tovornih vlakov, 40 potniški, pa 10 brzi vlakov. Gre čez Sluševce, se pravi, je kar prometna povezava.
0: Pomeni, da bo ta linija iz Kopra do Madžarske še naprej kljub konkurenci ostala zanimiva za sosede?
2: Ja, vsekakor. Ne. Tudi po mišljenju različni se bo še povečevala. Vemo, da je to linija vzhod-zahod, ki povezuje Španijo, Francijo, Italijo in pa Madžarsko, na nek način tudi Ukrajina, ko se bo okrepila, zaživela. Da bo zaživela, bo potrebna okrepitev.
0: Ampak sosedje Hrvati gradijo z reke proti Madžarski. Italijani so zgradili praktično hitro železnico do Trbiža, naprej Beljak, Celovec. 45 minut smo v Gradcu. Je nastala nova južna železnica?
2: Ja, zdaj promet, ki ga vidimo na cesta, na železnica, mogoče malo manj opazen, ampak tudi je opazen, se zelo povečuje in v bistvu omenjena reka pa te zadeve na nek način v konkurenci oziroma v povezovanju je uspeh.
0: Od blizu in daleč še vedno prihajajo zanimivi eksponati.
1: Ja, mi smo veseli vsega, kar nam prinesejo. Sicer nam kar dosti prinesejo, tako da porihtamo in razstavimo.
0: Presenečenje je likovna oprema vlaka Bratstva in enotnosti, ki je leta 1978 iz Maribora in Jesenic odpeljal proti Kraljevu in Kragujevcu v Srbiji.
3: Mi smo more krvi prolili za bratstvo in jedinstvo naših narodov. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra.
0: Šlo je za prireditev povezovanja nekdanjih slovenskih izgnancev in njihovih medvojnih srbskih gostiteljev. Velik kartonski napis z zemljevidom in oznako krajev je bil na kljunu lokomotive, ki je vlekla vlak v Srbijo in nazaj.
1: Ja, imamo fotografijo iz leta 1961 je bil ta vlak ustanovljen. Ustanovitelji so bili štirje novinarji Večera in dva Srba. Hranimo tablo iz leta 1978, katera je bila spredaj na lokomotivi, pretirjena na odbijače z letnico in to tablo hranimo tukaj v našem muzeju.
0: Je pa Prlekija s progo veliko pridobila. Ta je omogočila delo v industrijskih središčih in pa pot v šolo.
2: Ja, res je, v bistvu Maribor je bil tu, bi rekel, prvi ali pa drugi večji kraj zraven Kidričevega Taloma Ptuja, kjer so gravitirali v večje te industrijske tovarne, tam vemo Kovinotehna. Ne. Z te lokacije je dnevno bilo evidentirano tudi po 300 potnikov, oziroma največ potnikov na celi relaciji od Čakovca do Maribora, kar v bistvu je tudi narekovalo, da se je v 60-ih leti prejšnjega stoletja razmišljalo o povečanju čakalnice železniške stavbe. Res da pol razmere vezano na prihod avtobusov je malo ta zadevo spremenilo, ampak kot že prej rečeno, na nek način zgodovina se je vedno ponavljala in se ponavlja in se bo ponavljala in v bistvu železnice beležijo izjemno povečanje potnikov na vlaku, kljub temu, da se negativno v javnosti čuje o vse zadeva drugi, ampak pomembne so številke, ki kažejo, da se število potnikov strmo povečuje.
0: Tudi najstarejši eksponat, ki ga hranijo na muzejski železniški postaji Stanici v Slušovci, je zelo zanimiv. Prihaja iz Maribora, kjer je bil postavljen že leta 1846.
1: Ja, zdaj, če rečem, najstarejši eksponat, ki ga imamo tukaj, je iz leta 1846, to se pravi napajalnik zavoda za parne lokomotive iz mariborske postaje. Potem še imamo tu iz Koroške proge, iz Prekmurja, glavnem iz Prlekije največ. Ne.
0: Ne le železničari, tudi lokomotive so bile žejne.
1: Ja, so bile kar, ja. To so bile, po teh postajah so bili nameščeni ti napajalniki, zraven so bili rezervarje za vodo, kjer se je ta voda črpala, sranjevala in ko je lokomotiva prišla na postajo, se to moglo hitro napolniti. Ne? Tak da so preko teh napajalnikov polnili lokomotive parne. Ta je iz Mariborske postaje. Ja. To je tam ostalo, to je bilo na severno stran proti Šentilju gor, ne? In ga hranimo tukaj zdaj v Slušovci.
0: Na Stanici v Slušovci so tako na ogled še številni različni predmeti. Recimo maketa, ki prikazuje ormoško železniško postajo, kakršna je bila v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Na prostem vidimo premikalno lokomotivo iz leta 1973, izdelano v Slavonskem Brodu, del potniškega vlaka Fiat. Zanimiva pa je tudi drezina, ki jo je uporabljal preglednik proge v Kidričevem. Tam ob strani pa je še zbirka starodobnih koles, ki hrani društvo.

0: Obstaja pa v Mariboru še en, popolnoma neznan, a zanimiv ostanek železniške preteklosti. Črpališče vode iz Drave in napeljava do nekdanje kurilnice na Studencih. Črpalke delujejo že skoraj vso dolgo dobo.
1: Ja, to črpališče še obstaja, se redno vzdržuje in ta del kurilniškega naselja na Studencih, to se pravi delavnice, to še se danes ta voda uporablja.
0: Je še povedal Janko Korpar. In tako smo sklenili pogovor na stanici v Slušovci ter spoznali Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar.
2: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: Čez teden dni se bomo napotili v Celje, končno postajo prihoda prvega železniškega vlaka na slovensko ozemlje 2. junija 1846. Podcast pripravljam Stane Kocutar.
2: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala, 19. august predstava Mama je umrla dvakrat, 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica, 21. august Plavi orkestar, 22. august Bigfoot Mama, 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Slovenija bo letos opravila še najmanj 13 menjav na čelu diplomatskih predstavništev države v tujini, so sporočili zunanjega ministrstva. Trenutno je odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev. Jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v prihodnjem letu. Naša država ima sicer v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na katerih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost vzpostavitve sedeža ministrstva oziroma dela njegovih organizacijskih enot v regionalnem centru v Celju. Kot so sporočili z ministrstva, dokončna odločitev še ni sprejeta. Končni obseg reorganizacije bo znan po zaključku strokovnih analiz, preverjanju prostorskih zmogljivosti in uskladitvi o ministrstvom za javno upravo in z vlado. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje spadajo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Braslovče gostijo enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. Prireditev ob 64. dnevu hmeljarjev bodo odprli s povorko Vozov skozi glavni trg. Prikazala bo celoten proces pridelave hmelja in bo po napovedih največja doslej. Na njej bo predvidoma sodelovalo približno 200 udeležencev. Nogometaši Celja so v derbiju četrtega kroga državnega prvenstva doma z 1-0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilen Letonja. Danes bodo odigrane tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo Brinje Grosuplje, jutri pa še Mura Radomlje. Napoved vremena. Popoldne bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno in vroče. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Povsod je bilo jasno, temperature pa naslednje. Maribor, Ptuj, Murska Sobota in Celje 28, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Radenci 29, Slovengradec 27, letališče Portorož 32 in Kredarica 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet je oviran na štajerski avtocesti med Blagovico in Podmiljem zaradi predmeta na vozišču. Zastoje so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Opozarjamo še na delo na cesti in zapore. Na štajerski avtocesti bodo predvidoma danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami do danes do 19. ure. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute in takole je čas na Radio Maribor, da pride do menjave. Romana Fekonja se od vas poslavljam, pred mikrofonom pa me bo zamenjal Zoran Turk. Prijetno popoldne želim.

Ja, Manca Berlec o morju in bi tudi mi tukaj pod Pekrsko gorco bili ta čas v senci na morju. 13:13 je na uri, poslušate Radio Maribor in torej o pravem času na pravem mestu smo tudi že nedeljski popoldanski našega radija 9. augusta, ki seveda želimo dober dan in vabimo k poslušanju dnevno popoldanskega. Tukaj smo in z vami bomo Iztok Novak z glasbo, Nataša Kuhar z aktualno informativnim, oblikovalec zvoka Borut Plešej in pred mikrofonom voditelj programa Zoran Turk. Naj bo prijetno popoldne tudi v družbi našega radija. Že kmalu bomo otroke povabili na torkov dopoldanski brezplačni lov na v navednicah, seveda lisico. Več o tem dogodku pa vam posredujemo že kmalu. Tudi zato ostanite in prisluhnite.

Avantura si, Andraž Hribar, sicer pa z vami in za vas je tukaj Radio Maribor. To je nedeljsko popovdne, 20 minut, skoraj da že 21 minut je čez eno popovdne. V Mariboru smo pri jasnem in sončnem vremenu, pri 29 stopinjah Celzija in v imenu VGC plus RC Štajerske in Radio kluba Maribor vabimo na zanimiv torkov dopoldanski v navednicah seveda lov na lisico. Pa brez dodatne skrbi in pomislekov ne bodo lovili živali, ampak radijske signale. Vabljen je torej na zanimivo zabavno počitniško aktivnost, kjer boste odkrivali skrivnost radijskih signalov. Skrita antena, oddajnik oziroma lisica bo oddajala radijski signal. Otroci pa jo boste iskali s posebnim sprejemnikom v obliki pištole. S pomočjo slušalk boste poslušali signal, določali boste njegovo smer in poskušali najti skrito lisico. Ob tem boste izvedeli tudi, zakaj so radijske zveze tako pomembne. Uporabljajo jih piloti, mornarji, reševalci, vojaki, policisti, gasilci in civilna zaščita, še posebej takrat, ko običajne telefonske povezave odpovedo. Zdaj pa kam v lov na radijsko lisico? Preradovičeva brez številke v naselju Maribor Studenci nasproti blokov za betonsko ograjo vhod pri začetku oziroma koncu drevoreda. Kdaj na ta brezplačni dogodek? V torek 11. avgusta od 10. do 12. Obvezne pa so predhodne prijave na 041 710 277, 041 710 277 in pridite in se preizkusite, ali boste našli lisico.

Največja napaka, Luka Sešek, sicer pa 17 minut je do 2 popovdne in tudi na našem radiju, Radio Maribor, seveda ne gre, da ne bi vsaj deloma omenili aktualne teme za pogovore o vremenu. Po kratkem predahu se torej nadaljuje suho in vroče vreme. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija. Na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin pa ni na vidiku. Tako da zdaj že poznamo, dovolj vode ob sebi, senčno zavetje in ja, visoki faktor zaščite v kremi zamazati in mazati po celem.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

Tole je bil pevski spomin na veliko Whitney Houston in bo že kmalu z nami na Radio Maribor za hip Špela Cesar. Sicer pa minuta in pol je do dveh popoldne in naslednje posredovano bo v pomoč poslušalcu, ki je izgubil očala z močnejšo dioptrijo in sicer na travniku v Pekrah pri izobraževalnem centru Pekre. Torej ponavljam, tole bo v pomoč poslušalcu, ki je izgubil očala z močnejšo dioptrijo in sicer na travniku v Pekrah pri izobraževalnem centru Pekre. Tisti, ki jih pogreša, naj pokliče na našo programsko telefonsko številko 02 420 15 55 in dobil bo kontakt tistega, ki jih je našel.

Džiboni skladbo Oprosti, sicer pa poslušate Radio Maribor in še pred popoldanskimi poročili ob 14.30. Ali ste vedeli, da vlada pripravlja prenovo sistema za sprejem klicev na 112? Vlada je namreč za prenovo sistema za sprejem klicev 112 zagotovila 840 tisoč evrov. Vlada je na četrtkovi dopisni seji v načrt razvojnih programov 2026 do 2029, torej uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvo za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov.

0: jutro.
1: Če boste ponedeljkovo jutro začeli z nami, vam zagotovo ne bo dolg čas. Pokukali bomo program Zveze prijateljev mladine Maribor in vam zaupali, kaj se pripravljajo za otroke in mlade v tem tednu poletnih počitnic. Obiskali bomo tudi Mariborsko knjižnico in izvedeli, katera knjiga je letos najbolj zaželena med bralci, koliko časa treba na njo čakati in zakaj je postala pravi poletni hit. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre volje, niti glasbe. Vrnemo se tudi s poletnim glasbenim kvizom, v njem bomo znova preverili, kako dobro poznate največje slovenske glasbene uspešnice.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
0: Z Radiem Maribor.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobar dan. V Sloveniji je bilo konec maja nekaj več kot 923 tisoč delovno aktivnih, od tega več kot 152 tisoč tujih državljanov. Na inšpektoratu za delo ob vse večjem številu tujih delavcev med drugim zaznavajo težave zaradi nepoznavanja jezika. Na terenu se po ugotovitvah inšpektorjev kaže, da imajo delavci težave z razumevanjem dokumentov, kot so pogodbe o zaposlitvi, navodila za delo in drugi dokumenti, ki so pravilo zapisani v slovenskem jeziku. Težave so tudi pri usposabljanju za varno delo. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Kljub nedavni hladni fronti z nalive, ki je prešla dele države, padavin ni bilo dovolj za ublažitev dolgotrajne suše. Te postajajo vse pogostejše, zaradi česar trpi tudi kmetijska panoga. Ena od mogočih rešitev za stabilnejšo pridelavo v primeru suš je namakanje, a je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Trenutno namakamo le dober odstotek vseh obdelovalnih površin, je pa v pripravi nekaj projektov na tem področju. Škodo zaradi suše na terenu so že začeli ocenjevati zavarovalniški cenilci, ki imajo letos neprekinjeno delo že od spomladanske pozebe naprej. Zavarovanje po suši predstavlja poseben izziv, pravi Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
2: Tega zavarovanja ni v deležu veliko iz razloga, ker to ni sofinancirano, ker pač ljudje potem računajo na pomoč države.
0: Agrozavarovalnica je ministrstvo za kmetijstvo že predlagala, naj poleg drugih tveganj subvencionira tudi sušo. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost vzpostavitve sedeža ministrstva oziroma dela njegovih organizacijskih enot v Celju. Dokončna odločitev še ni sprejeta, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so povedali na ministrstvu. V Mariboru bo od jutri veljala večmesečna popolna zapora dela Ljubljanske ulice. Zaradi obsežne prenove bodo do konca novembra spremenjeni prometni režim, obvozi in potek avtobusne proge G2. Podrobne Aljaš Mejal.
3: Zaradi obnove bo popolnoma zaprta Ljubljanska ulica na odseku med krožiščem z ulico Pariške komune in križiščem s Foševo ulico. Slednja bo kljub zapori ostala prevozna. Obvoz bo v obeh smereh potekal po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi ulici, po tej poti pa bo vozil tudi avtobus na progi G2. Lokalnim prebivalcem bo omogočen tudi dostop po Beograjski in Aljaževi ulici. Če bodo razmere na gradbišču to dopuščale, bo izvajalec omogočil tudi dostop do parkirišča izobraževalnega centra Piramida Maribor, a le za zaposlene in obiskovalce. Po koncu del na cesti proletarskih brigad, predvidoma konec avgusta, se bo zapora Ljubljanske ulice razširila še do križišča z Metelkovo, kar bo prineslo tudi nove obvozne poti. Celovita prenova 805 metrov dolge Ljubljanske ulice bo sicer trajala do konca junija prihodnje leta. Projekt, vreden 3 milijone in 200 tisoč evrov, vključuje obnovo vozišča,

0: nove površine za pešce in kolesarje, javno razsvetljavo, ureditev drevoreda in komunalne infrastrukture. Po končani obnovi bo na območju tudi 70 novih dreves in več prostora za pešce in kolesarje, še sporočajo z Mariborske občine.
1: Smo sredi vrhunca gibanja poletnih turističnih tokov. To je mogoče zaslediti tako v prometu na cestah, kot tudi na mariborskih ulicah. V Mariboru je bilo v lanski poletni sezoni okoli 110 tisoč turističnih prihodov in 185 tisoč prenočitev. Glede na trenutne trende pa v turistično-informacijskem centru ocenjujejo, da se bodo v letošnjem obdobju od junija do konca avgusta turistični prihodi povečali za približno 7%, turistične prenočitve pa za okoli 5% v primerjavi z lani. Slovenija je dežela, ki jo pogosto opisujemo kot zeleno, raznoliko in aktivno. Na razmeroma majhnem prostoru ponuja številne možnosti za doživetja v naravi. Prav zato daje aktivni oziroma outdoor turizem pri nas izjemne priložnosti, ne le v obliki rekreacije, temveč kot pomemben del turistične ponudbe, ki povezuje naravo, lokalne skupnosti, kulinariko, nastanitve, vodnike in avtentična doživetja. In kakšna je danes tovrstna ponudba Slovenije? Predsednica Združenja Aktivna Slovenija Valerija Pučko.
2: Pri obiskovalcih se te kombinacije različnih outdoor aktivnosti kombinirajo, kot so vodni športi, padalstvo, jadralno letalstvo in tako naprej. Tako da teh oblik je veliko in vsi, ki so nekako aktivni obiskovalci naše dežele, se ne podajo recimo samo na kolo, ampak pogledajo še neko drugo aktivnost.
1: Outdoor turizem je veliko več kot le gibanje v naravi. Je način, kako lahko obiskovalci našo deželo doživijo bolj pristno, aktivno in odgovorno.
3: Šport. In Matej Štrafela.
4: Sinoči se je dvoboj dobitnikov zadnjih štirih naslovov državnega prvaka med nogometaši Celja in Olimpije začel četrti krog prve lige. Celjani so slavili z zadetkom novinca Letonije v 70:1. Danes 17:30 bo obračun Aluminija z Nafto, 20:15 pa bomo tudi na naši radijski postavi prenašali dvoboj Maribora s Koprom. Pred dvobojem trener vijoličastih Darko Milanič.
5: Nas čaka nasprotnik, kater je poln individualne kvalitete, zahteven, že dlje časa skupaj. Z naše strani pa jasen cilj, skušali bomo igrati odlično tekmo. Ponoviti, kar se da dolgo stvari, ki smo jih delali prvi počas v Celju.
4: Jutri ob 18. bo Mura gostila Radomlje. Začel se je tudi drugoligaški nogometni ples po Triglav, Vrhnika 1:0, Beltinci Rudar 2:0 ter Krka in Bistrica 0:0. Je včeraj sežanski tabor na Jesenicah slavil 3:0, Bilje z 2:1 pri Brežicah, Krško z enakim izidom pri Primorju, Jadran iz Dekano pa je bil 3:0 boljši od Slovana. Danes bo še tekma Ilirije z Dravinjo. Koma 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem atletskem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugenu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na Euro do 18 let v Rijetu osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat slavila s časom 2:03:03. 19-letni Izolan Benjamin Lokašeljac je bil četrti z 1:46:81. Hana Sekne pa je bila na 100 metrov s 13:38. Rokomet nam danes ponuja le še veliki finale evropskega prvenstva za igralce do 18 let v Beogradu. Tam se bo še neporažena Slovenija ob 19:30 pomerila z Nemčijo.
1: Za popoldanska poročila Radia Maribor, Nataša Kuhar, Zoran Turk in Borut Plešej. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo bolj ali manj jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 30 stopinj Celzija, Ljubljana in Ptuj 31, Slovenska Bistrica 30, Murska Sobota in Radenci 31, Celje 30 stopinj, Slovenj Gradec 29, letališče Portorož 33 in Kredarica 21 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Promet.
1: Zastoje v prometu so na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konjicam. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Vrhniko. Zastoji so pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga nekaj več kot 2 km. Zastoji so tudi na cestah Strunjan-Izola ter Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri. Na štajerski avtocesti bodo drevi predvidoma po 21. uri zaprli izvoz slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami še do 19. ure. V Ljubljani bo do 20. ure zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Še do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: 14 in 41 minut.

Demoni Bort Ross od Peto in bomo že kmalu prisluhnili Brianu Adamsu v skladbi Heaven. 15 minut je že do 15. Z vami in za vas smo tukaj nedeljski, dnevno popoldanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popoldne. In že kmalu po 15. vas bomo še posebej upozorili na tokratne športne vsebine, s katerimi bomo začeli po 16. uri. No, drevi ali pa zvečer od 20. ure in 15 minut naprej bomo tudi v Ljudskem vrtu v Mariboru na nogometni tekmi Maribor-Koper. Ostanite in prisluhnite.

0: Malo deža bi lahko bilo, kaka suša je.
1: Pa ne, samo jamraj.
2: Poletje. Na Radiu Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

To je Radio Maribor, 6 minut je zdaj le čez 3. popoldne in smo ob tem času v Mariboru pri jasnem in sončnem pri 31 stopinjah Celzija. No, poletni avgustovski dnevi, tudi današnji, so primerni za obisk gora. In tisti, ki v času poletja obiskujete gore, kar množično vprašujete, kdaj se bodo izboljšale kaotične razmere parkiranja na vrhu prelaza Vršič. Iz Kranjske gore sporočajo takole. Nova parkirna mesta in prometni režim na Vršiču od 1. septembra. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu.

V skladbi 8 korakov zasedba LPS. To je Radio Maribor. 17 minut je čez tretje popoldne v nedeljo 9. avgusta in smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve koliko v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko, predvsem športno in glasbeno. Kaj prinaša športno popoldne, ki ga bomo tokrat podaljšali v večer, začeli pa po 16. uri. Povzeli bomo dogajanje v prvi slovenski nogometni ligi in od 20.15 v praznem Ljudskem vrtu spremljali nogometni dvoboj med Mariborom in Koprom. Nekaj besed bo tudi o tem, da so igralke None Mure končale kvalifikacije za Ligo prvaki na turnirju v Murski Soboti. Nogometaši Celja pa so po letos prvem porazu v sezoni izgubili prvi dvoboj tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pri armenskem Araratu z 2-1. Pregledali bomo tudi mladinsko rokometno dogajanje. Jutri v ponedeljek pa se v Birminghamu začenja evropsko prvenstvo v atletiki. In še, motokrosiste čaka tekmovanje za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu. Ostanite z nami. In naj bo še naprej prijetno nedeljsko popoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, vročina in suša se bosta po trenutnih napovedih nadaljevali najmanj do konca prihodnjega tedna. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkih vodostajev rek in velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. V kmetijstvu opozarjajo, da na pridelkih nastaja vse večja škoda. Oddaji tudi o tem.
2: Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo in ustraja pri popolni razorožitvi Hamasa. Solinarska sezona v teh dneh v polnem teku. Atletinji Živi Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let zlato v teku na 800 metrov. Tudi v prihodnjih dneh sončno in vroče.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Biljana Polak. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca prihodnjega tedna. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkih vodostajev rek in velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Podobno ali še huje je v večjem delu Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti. Dolgotrajna suša v kombinaciji z visokimi temperaturami povzroča slabšo kakovost in zmanjšanje pridelkov v kmetijstvu. Zmanjšan pridelek je tudi na namakanih površinah, čeprav je tam škoda bistveno manjša, je nekaj Drolec.
3: Količine padavin so bile premajhne, da bi napojile presušena tla. Škoda po suši v kmetijstvu se tako nadaljuje. Andreja Sušnik iz Agencije za okolje.
4: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadnice, vse nenamakani trajni nasadi.
3: Najbolj prizadeta so območja z lahkimi, plitvimi, peščenimi in prodnatimi tlemi. Eden ključnih ukrepov ob dolgotrajnih sušah je namakanje. V Sloveniji namakamo le dober odstotek kmetijskih površin. Marko Črne, specialist za namakanje na Ptujskem kmetijskem zavodu, glavni oviri vidi v
5: zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
3: Toda brez namakanja pridelava zelenjave ni več mogoča, pravi Leja Žnidarič iz kmetije Lesarovi v občini Gorišnica.
6: Pri nas zalivamo z dvema sistemoma. En je cevni sistem z razpršilci, drugi pa s pomočjo rolomotnega sistema.
3: Škodo zaradi suše na terenu so že začeli ocenjevati zavarovalniški cenilci, ki imajo letos neprekinjeno delo že od pomladanske pozebe naprej. Zavarovanje po suši predstavlja poseben izziv, pravi Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
7: Tega zavarovanja ni v deležu veliko, iz razloga, ker to ni sofinancirano, ker pač ljudje potem računajo na pomoč države.
3: Agrozavarovalnica pa je ministrstvo za kmetijstvo že predlagala naj poleg drugih tveganj subvencionira tudi sušo. Sicer pa je v primežu visokih temperatur in pomankanju padavin celotna Evropa, kar se utegne z zamikom nekaj mesecev, že odraziti na pritisku na cene, v verigi oskrbe s hrano, najprej pri sadju in zelenjavi, kjer je vrednostni delež primarne proizvodnje, ki jo obremenjujejo tudi višji stroški gnojil, goriva in zaščitnih sredstev, v končni maloprodajni ceni višji.
1: Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom še ni končana. Hormuška ožina postaja še naprej v glavnem zaprta. Iran je sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. Tam je iranska vojska včeraj napadla ladjo Združenih arabskih emiratov, njegovi zavezniki, jemenski hutjevci, pa so napadli rafinerijo na jugozahodu Saudske Arabije. Več Matej Hrastar.
8: Ameriška stran sicer pričakuje, da bo dogovor med Omanom in Iranom avtomatično prinesel tudi odprtje Hormuza, a zunani minister Irana, Abbas Araghchi, je bil danes glede tega neomajen. Z Omanom se res pogajamo o novem režimu plovbe skozi Hormuz. Tu dobro napredujemo in lahko rečem, da smo v sklepni fazi, seveda pa to še ne pomeni odprtja ožine. Tudi če dosežemo dogovor, je odprtje povezano še z vrsto drugih pogojev. Iran torej veča pritisk, kar ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bo spravilo v dobro voljo. Ob tem je Araghchi omenil še naslednje. Trenutno se ne pogajamo z Ameriko. Res je, da si prek posrednikov izmenjujemo sporočila, a to niso pogajanja. Ker se tiče nas, morajo Američani najprej nehati s kršitvami memorandum,

0: in plačati odkupnino za kršitve. Šele potem se bodo pogajanja lahko nadaljevala. Že zdaj bi Trump izplen težko predstavil kot zmago, a iranski režim hoče še več. Danes so iranske agencije objavile tudi prve posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja po imenovanju, čeprav ni jasno, kdaj in kje so posnetki nastali. Z Iranom povezani jemenski hutjevci pa so z droni napadli rafinerijo saudske naftne družbe Aramco v Džizanu na jugozahodu Saudske Arabije. Objekt dnevno predela okoli 400 tisoč sočkov nafte, vendar naj ne bi utrpel večjih poškodb. Napadli so tudi objekte v jemenskem pristanišču Moka in pri tem ubili 7 ljudi. Iran pa je že včeraj sporočil, da vojaško zavezništvo, ki so ga podpisali Turčija, Pakistan in Saudska Arabija, slednji ne bo prinesel varnosti.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
2: Judovska država ne bo privolila v mirovni načrt in se ne bo umaknila iz enklave, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo v celoti razorožilo. O tem se že pogovarjamo z ameriško stranjo, vendar nekateri njihovi predlogi za nas niso sprejemljivi.
1: Netanjahu je dodal še, da nikoli ne bodo privolili v vzpostavitev palestinske države. Trump je sicer minuli mesec oznanil, da so dosegli preboj pogajanjih in da je Hamas privolil v razorožitev. Izrael že vse skozi od sklenitve premirja oktobra lani nadaljuje vojaške operacije v Gazi.
3: Ruske sile so minulo noč napadale tarče v Ukrajini. V napadu na Harkov na severovzhodu države sta bila ubita najmanj 2 človeka, več kot 20 je ranjenih. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Tamkajšnje pristanišče je utrpelo veliko gmotno škodo, v mestu je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubitih najmanj 5 ljudi, 25 je ranjenih. Tarči ukrajinskih brezpilotnih letalnikov sta bili tudi mesti Novorosijsk in Gelendžik na obali Črnega morja.
1: V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Župan Nagasakija Shiro Suzuki je v nagovoru na slovesnosti obsodil uporabo in posedovanje jedrskega orožja.
4: Hiroshima Nagasaki no genbaku touka wa ningen ga ningen no
5: Po jedrskem bombardiranju Hirošime in Nagasakija smo se morali soočiti z dejstvom, da je človeštvo pripravljeno prestopiti mejo uporabe jedrskega orožja na ljudeh. Preživeli po napadu so na lastni koži izkusili uničevalno moč tega orožja, ki na koščke razbije tako človeško življenje kot dostojanstvo. Teorija jedrskega odvračanja je izredno tvegana. Jedrsko orožje ni nujno zlo, temveč absolutno zlo, ki ne more sobivati s človeštvom.
1: Japonska vlada po zatrdilih premijejke Sanae Takaichi ostaja zavezana načelom o tem, da Japonska ne bo imela jedrskega orožja, ga proizvajala ali dovolila njegovega vnosa v državo. Obenem pa administracija za letos pripravlja pregled ključnih dokumentov nacionalni varnosti, kar je sprožilo vprašanja, ali bodo načela Tokija glede jedrskega orožja ostala nespremenjena. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bolt Range, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na približno 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi se je moralo začasno preseliti na varno.
3: Gori tudi med Devinom in Tržičem v Italiji. Ogenj se je ponoči zaradi vetra znova razplamtel, zato so bili vso noč na delu gasilci, gozdna straža in ekipe civilne zaščite. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair, ki je prišlo iz Genove. Požar naj bi dopoldne omejili. Autocesta in cestninska postaja Lizert, to je glavna cestninska postaja na koncu italijanske autoceste A4 med Benetkami in Trstom pri Tržiču, zaenkrat ostajata odprti, medtem ko je državna cesta 14 zaprta. Gašenje zelo otežuje močan veter.
6: Dogodki in odmevi.
1: V hrvaški javnosti, pa tudi med turisti, se je leto znova odprla debata o pravici do zapiranja plaž za javnost. Najbolj odmeven primer je plaža Costa Bela na Reki, ki so jo zaprli lastniki hotela, saj imajo pripadajočo plažo v koncesiji. Ali imajo koncesionarji res pravico do zasebnih plaž in koliko takšnih je na Hrvaškem, je raziskala naša dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
6: Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je letos že trikrat prerezal verigo, s katero hotel Hilton na Reki varuje plažo Costa Bela pred neželenimi kopalci. Hilton je leta 2015 dobil koncesijo za to plažo, ki velja 30 let, omogoča pa mu tudi postavljanje ograje.
7: Žalostno je zapravo, da jih zagrađuju, da so plaže postale elitističke.
6: Meščani Reke so seveda ogorčeni nad dejstvom, da so nekatere plaže, na katerih se kopajo od rojstva, zdaj dostopne le izbranim. Zakon se je medtem spremenil in ponovil. Koncesionarjem ne dopušča več zapiranja plaž, a po starem zakonu jih ima to pravico na Hrvaškem še 15. Na seznamu so 4 nudistične plaže, Koversada v Vrsarju, Valalta v Rovinju, Ulika v Poreču in plaža Kampa Konobe v Punatu. Ograjena je plaža pod hotelom Lišan v Novem Vinodolskem, plaža hotela Belvi v Uvali Čikat v Malem Lošinju, plaža Kampa Njivice, potem Uvala Gračina v Tisnem ter že omenjena plaža Costa Bela na Reki. Na Hrvaškem je še 6 plaž pod koncesijo, ki pa bivanje tam tudi zaračunavajo. To so plaže Crvena luka v Biogradu na Moru, Kamp Šimuni na Pagu, Punta Skala v Petrčanih, Pine Beach v Pakoštanih in plaža v Starigradu pod hotelom Alan. Uporaba plaže Straško v Novali je za otroke brezplačna. Po novem zakonu iz leta 2023 koncesionarje na Hrvaškem ne smejo več omejevati dostopa do plaž. Lahko oddajo ležalke, a plaža mora biti dostopna tudi tistim, ki prinesejo svoje blazine ali brisače.
1: Solinarska sezona je v teh dneh v polnem teku. Na količino in kakovost pridelane soli bodo seveda vplivali vremenski pogoji. Sečoveljske soline je obiskala Tjaša Lotrič.
8: Že od ranega jutra solinarke in solinarji grabijo kristalizirano sol z morskega dna ter jo zbirajo v kupčke ob robu solnih polj sečoveljskih solin. Na prvem solnem polju je Vladimir Pavšič, ki se je solinarjem pridružil pred 13 leti.
9: Takrat sem šel v penzijo, tukaj v bližini sem rojen. Že ko mali otrok smo tlele hodili solinarjem pomagati, ker so imeli šune lesene samokolnice in takole. Naredimo plan dela in potem delamo, dokler ne pripeče sonce.
8: Med novimi solinarji je tudi študent Kjer Pislak.
10: Prvo leto sem tukaj pomagal kot vzdrževalec in naslednje leto sem pomagal pri polnjenju bazenov. Sem tako tudi prišel malo bliže v stik z dejanskim procesom pridelave soli in solinarji samimi. In potem, ko mi je šef dal možnost, da delam še jaz kot solinar, nisem mogel zavrniti takšne možnosti. Sam sem pridelal en kup soli in sveta kamorkoli pogledam, vidim bele kupe vse posod.
8: Na solnih poljih letos dela 13 redno zaposlenih solinarjev. Nekaj je tudi notranjih in zunanjih najemnikov ter študentov. Aktivnih je vseh 26 solnih polj, je povedal vodja pridelave soli v družbi Soline Matjaž Lužnik.
11: Trudimo se, da je bila vsa aktivna, je pa vsako leto težko zagotoviti delovno silo. Ne?
8: Lani so pobrali 800 ton soli. Letošnja sezona, ki se je začela konec junija, je za zdaj solidna, pravi Lužnik.
11: Lahko bi bilo tudi kaj boljše, ni bilo prav vse optimalno letos, ampak se trudimo vsi, tako da imamo že kar nekaj soli nabrane, tako ne 500 ton. Nekaj že uskladiščeno, nekaj pa še čaka. Želimo si vsaj 1300 ton jedilne soli, kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej.
8: Leto se nadejajo, da bo sezona daljša in bo trajala vsaj še do sredine septembra.
1: V slovenskih gorah se zadnja leta neprestano veča število obiskovalcev. Številni imajo seboj tudi pse in za njihovo varnost je treba prav tako poskrbeti kot za lastno. Več Katja Arhar.
12: Osnovna pravila obiskovanja gora so dobra psihofizična pripravljenost, dobra oprema in pravilno načrtovanje poti. Vse to velja tudi, ko se v gore odpravimo s psom. Seboj je potrebno imeti dovolj vode za psa, hrano in prvo pomoč. Med pohodom pa je potrebno poskrbeti tudi za dovolj postankov in počitek psa. Gorski reševalci so letos posredovali že v kar nekaj nesrečah, v katerih so bili udeleženi psi, a kljub temu teh ni toliko, kot bi jih pričakovali, pojasnjuje podpredsednik Gorske reševalne zveze in veterinar Žan Karničar.
13: Glede na to, kakšna masa pohodnikov z psi je v hribih, še zmeraj relativno majhno število takšnih akcij, kar govori mogoče v prid odgovornosti tem lastnikom psov.
12: Med najpogostejšimi nesrečami psov v gorah so zdrsi in padci v prepad, poškodbe tačk, vročinski udar, ugrizi kač in izčrpanost.
13: Pri psih se največkrat pojavi spet kakšen zdrž ali pa da se zaplezajo nekje sred pobočja. Lahko se potem še zgodi, da lastnik spet za njimi gre, ga poskušajo sami rešiti, pa še sebe spravijo težave.
12: Krničar pohodnikom, ki se v gori odpravijo s psi, svetuje.
13: Pobiranje iztrebkov in pa to, da moraš imeti malco vedno sabo, sta tista, ki tebi olajšata turo. Imamo pa potem še recimo aktivni nadzor, da imamo dober odpoklic psa, kjer je potrebno psa na povodcu, da spoštujemo druge obiskovalce, naravo, živali in domačine. In pa seveda, da se informiramo. Enostavno ni dovolj samo to, da imamo aplikacijo.
12: Načrtovanje poti je namreč bistveno, saj vsi tereni niso primerni za pse. Med take na primer sodijo zavarovane poti in ferate.
1: Sledi šport, v njem med drugim o velikem uspehu mlade atletinje Žive Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu. Govor bo tudi o ženski kolesarski dirki po Franciji in moški po Poljski. Z vami bo Marko Cirman. Prijetno popoldne želim.
14: Atletinja Živa Remic, svetovna prvakinja do 20 let, s tremi tekmami se nadaljuje četrti krog domačega nogometnega prvenstva, najprej pa na francoske ceste. Čez nekaj minut se bo ob azurni obali v Nici začela še zadnja etapa ženske kolesarske dirke po Franciji. Za razliko od moškega tura, zaključni dan ne bo parada šampionk. Vodilni dve, Nizozemko Demi Vollering in Poljakinjo Katržino Njevjedomo, ločile 8 sekund, obe pa sta francoski kolesarski krog že odločili v svojo korist. Ženski tur spremlja Dare Rupar.
15: Pred dvema letoma je Njevjedoma dirko dobila s prednostjo 4 sekund, ko se je takratna trasa zaključila z usponom na karizmatični L'Alpe d'Huez. Prva zasledovalka je bila tedaj prav Demi Vollering. Današnja trasa v okolici Nice naj bi bila bolj pisana na kožo nizozemske evropske prvakinje in prve kolesarke svetovne lestvice. Vollering, ki je imela nekaj težav le v petek na usponu na Mont Ventoux, je že včeraj v zaključku vse znova obrnila v svojo korist in je na tem, da ponovi zmago izpred 3 let. Švicarka Marlene Reusser, ki je bila najdlje v rumenem, pa najbrž nima več pravih možnosti, da je na zaključni razglasitvi na angleški promenadi više od 3. mesta. Na zmagovalni odar je merila tudi ekipa Urške Žigart. Njena kapetanka Kim Le Cort Pienaar pa je ob najtežjih etapah imela preveč težav za kaj več kot najboljšo deseterico. Urška Žigart je imela obilo težav tudi zdravjem.
16: Seveda bi si želela dobrega rezultata, ampak trenutno ekipni cilji so drugačni in z veseljem dirkam v ekipi, ki imamo res super izvršje.
15: Po padcu na dirki po Švici pa je za našo najboljšo kolesarko edino pomembno, da je znova zraven.
14: Kolesari pa so tik pred koncem zadnje, 7. etape na dirki po Opolski, kjer danes o najboljših odloča individualna vožnja na čas. V skupnem vodstvu dirke Italijan Christian Scaroni brani 3 sekunde prednosti pred Francozom Louisem Barrejem. 3 Slovencev, Romana Jermakova, Matevža Govekarja in Luke Mezgeca, v skupni razvrstitvi ni v ospredju. Za izjemen uspeh slovenske atletike je poskrbela 16-letna Živa Remic, ki je po noči po slovenskem času na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada Slovenka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijetiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. Po novi zlati medalji pa je Živa Remic povedala.
17: Ful sem vesela, da se je šlo tako, kot se je šlo. V glavi sem bila pripravljena na tekmo, da bo hitra dirka, da bo težka dirka, čeprav na koncu je bila vsem taktična, kar mi je tudi ustrezalo, ker se hitra tekačica, eno veliko olajšanje in pa ful ene hvaležnosti tudi za vse ljudi, ki so okoli mene. Ogromno pomeni, zdaj se bi pa razveselila in pa na počitnice.
14: V moški konkurenci je na 800 metrov Benjamin Lakošeljat zasedel četrto mesto, v teku na 100 metrov je bila Hana Sekne osma. V Birminghamu se jutri začenja evropsko prvenstvo v atletiki, ker bo v konkurenci tudi 27 slovenskih atletin in atletov. V najožjem krogu favoritov za visoko vrstitve pa je tudi peterica iz slovenskega tabora.
18: Kristjan Čeh, ki bo branil zlato odličje iz Rima z prejšnjega prvenstva, in Tina Šutej sta znova naši glavni železi v ognju. Slovenska rekorderka v skoku s palico in z naskokom najboljša slovenska atletinja zadnjih let je na otok pripotovala z drugim najboljšim rezultatom. Kristjan Čeh ima tretji najboljši rezultat med prijavljenimi. Z vrhunskimi letošnjimi rezultati pa so v Birmingham pripotovali tudi evropska rekorderka v cestnem teku na 10 tisoč metrov Klara Lukan, za katero bo to prvi letošnji tek na stadionu, Neja Filipič v troskoku s četrtim rezultatom in Matic Ijan Guček na 400 metrov z ovirami, ki ima šesti rezultat. Ob srečnem razpletu je lahko vsa peterica tudi na zmagovalnem podestu. Na koncu prvenstva pa bodo v našem taboru zadovoljni tudi z le eno medaljo, saj je jasno, da odličja niso kar samoumevna. Razveseljuje podatek, da bo slovenska kraljica športov v konkurenci imela tudi tri štafete, kar govori o vse večji kvalitetni širini. Bo pa konkurenca znova huda, saj bo nastopilo 1645 atletin in atletov iz 49 evropskih držav. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
14: Četrti krog domačega nogometnega prvenstva se je včeraj začel štajersko-ljubljanskim obračunom v Knežjem mestu. Slovenski prvaki iz Celja so z 1:0 premagali osmo Olimpijo, edini gol je v drugem polčasu dosegel debitant v celjskem dresu, 18-letni Kidričan Tilen Letonja, in poskrbel za prvo zmago četrtega Celja v novi sezoni.
19: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed zelo vesel. Ekipa je fenomenalna, igralci so me sprejeli super.
14: Danes nove tri tekme ob 17:30 bo pred zadnji Aluminij gostil vodilno lendavsko Nafto, ob 20:15 pa sočasni tekmi. V Ljudskem vrtu bo Maribor gostil Koper, Bravo pa v Stožicah Brinje. Jutri bosta črto pod četrti krog z medsebojnim obračunom v Fazanariji potegnila Mura in Radomlje. Motociklisti so zbrani na otoku, kjer je za njimi preizkušnja za veliko nagrado Velike Britanije. Na dirkališču v Silverstonu je v razredu MotoGP bil najhitrejši Španec Raul Fernandez z Aprilio. Na 12. preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva sta se za njim razvrstila še dva voznika Aprilije. Drugi je bil še en Španec in skupno vodilni Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Na evropskem rokometnem prvenstvu do 18 let je pred slovensko vrsto v Beogradu finalna tekma. V srbski prestolnici se bo ob 19:30 za zlato medaljo pomerila z Nemčijo. Skupščina Srbske rokometne zveze pa je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature s Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034. Dan prinaša tudi nadaljevanje skakalne poletne velike nagrade v Courchevelu. Čez nekaj minut bodo najprej na delu skakavke, ob 18. sledi še moška tekma.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matic Ferlan.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Povsod je bilo bolj ali manj jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica 31 stopinj Celzija, Murska Sobota 32, Radenci in Celje 31 stopinj, Slovenj Gradec 29, letališče Portorož 33 in Kredarica 22 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 35 stopinj, jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodni smeri. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: promet.
21: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil je dolga nekaj več kot 2 km. Zastoji so tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Delo na cesti. Na Štajerski avtocesti bodo drevi predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami še do 19. ure. V Ljubljani pa bo do 20. ure zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
21: Dobre 4 minute do 4 popovdne v nedeljo 9. avgusta. In dober dan, lepo pozdravljeni, pa seveda vabljeni tudi k spremljanju, poslušanju nedeljskega prepleta športa in glasbe na našem radiju. Istok, Novak, Matej Štrafela, Borut Plešaj in Zoran Turk, pa tudi že kmalu poudarimo izstopajoče vsebine oziroma goste. Bodite z nami.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: 16:02 in že smo pri vsebinah oziroma čemu vse namenjamo tokratno športno popovdne. Matej Štrafela, lepo pozdravljen.
2: Je lepo pozdrav. Začeli in končali bomo nogometno. Najprej bomo pregledali, kaj se je dogajalo včeraj na celjski areni z Dežele, kjer so Celjani prvič v državnem prvenstvu zmagali. Olimpija še enkrat več, kljub menjavi trenerja, izgubila. Danes bo pestro na nogometnih tako prvoligaških kot drugoligaških zelenicah. Sicer pa bomo zraven še odbojkarski, medtem ko so fantje prišli prejšnji teden, oziroma ta teden domov iz Kitajske s prvo kolajno iz Lige narodov, so dekleta dobila uradno povabilo Mednarodne odbojkarske zveze za igranje v tem tekmovanju v prihodnjem letu, kamor se tako v moški kot ženske konkurenci znova vrača tudi Rusija. Pravilno ali ne, bomo pustili soditi komu drugemu, sicer pa bomo imeli v studiju tudi gosta Sebastijana Škorca, ki bo spregovoril o jutrišnjem začetku priprav na tekmovalno sezono 2026-27. Ne moremo mimo novega slovenskega reprezentančnega uspeha. Slovenski košarkari do 18 let so postali evropski prvaki. Ob 19:30 pa lahko vajo ponovijo še njihovi vrstniki na rokometnih igriščih, kajti ob 19:30 bodo v Beogradu igrali veliki finale proti Nemčiji, doslej Slovenija še ni izgubila srečanja na tem evropskem prvenstvu. Ob tem bomo spregovorili še nekaj besed o evropskem atletskem prvenstvu, ki se bo jutri začelo v Birminghamu. 27 članov ima slovenska reprezentanca, no tudi danes lahko se veselimo novega naslova svetovne prvakinje na mladinskem evropskem prvenstvu, je namreč Živa Remec odtekla na 800 metrov 2:03:03 in s tem osvojila zlato kolajno. Več pa seveda v nadaljevanju.
1: Matej, hvala, sicer pa bodite z nami in spremljajte vse do poznega večera, ko bomo vedeli, kako in kaj se bo končalo med Mariborom in Koprom, seveda med nogometaši.
0: Nedeljsko športno popovdne.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Na Radiu Maribor.
2: Sinoči se je s tekmo med dobitniki zadnjih štirih naslovov državnega prvaka, nogometaši Celja in Olimpije, začel četrti krog prve lige. Celjani so slavili zadetkom Letonje v 70. minuti z 1-0. Danes ob 17.30 bo obračun Aluminija z Nafto. Ob 20.15 pa bomo tudi na naši radijski postaji prenašali dvoboj Maribora s Koprom. Jutri ob 18. bo Mura gostila Radomlje, sicer pa več o prvi nogometni ligi Jože Pepevnik.
3: Celje je dobro opravilo ligaški test pred torkovo ključno tekmo evropskih kvalifikacij. 72 ur, preden bo v Knežjem mestu gostoval armenski Ararat, so državni prvaki prišli do minimalne, a zaslužene in pomembne zmage nad Olimpijo. Tilen Letonja, ki je pred dobrim mesecem dni dopolnil 18 let, na svojem debitantskem nastopu v članskem moštvu dosegel zmagoviti gol. Mladi Kidričan je ob globinski podaji Kotnika dobro pritisnil na Urbančiča, ta pa je v nerodnem sodelovanju s še enim reprezentantom Vidovškom slabo reagiral in Letonja je lahko zatresel prazno mrežo za največji trenutek svoje mlade kariere. Štajerski najstnik je bil ena od številnih rošad, ki jih je v prvi enajsterici opravil trener Kampeloš.
4: Zvedel sem na treningu dan pred tekmo, bil sem zelo vesel za zaupanje, da bom začel tekmo, debi, ja, dal sem vse od sebe in gol na debijo pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed zelo vesel.
3: Portugalec na celjski klopi je v drugem delu igre za Uduljem, Kvesičem in Verbičem s klopi stopnjeval tempo. Benjamin Verbič je v celjskem dresu zaigral po natanko 4098 dneh, Kampeloš pa je bil poleg zmage najbolj zadovoljen s pristopom spremenjenega igralskega kadra.
5: Igralci so dokazali, da lahko vsi v moštvu dobijo priložnost in igrajo dobro. Za trenerja je pomirjujoče, da lahko računam na vse igralce in da nam bodo tudi tisti s klopi dali enak zanos in zavzetost, kot smo jih sicer vajeni.
3: Še precej več kot 4098 dni je minilo tako slabega začetka sezone ljubljanske Olimpije. Njen večer v Celju lahko razdelimo na dva dela. Pred zadetkom domačih so bili zeleno-beli skorajda, po zadetku pa povsem nenevarni za celjski gol. Brezidejna igra je bila po besedah novega trenerja Jugoslava Trenčovskega posledica številnih napak tako posameznikov kot ekipe. Makedonec na klopi Olimpije pa je izrazil nezadovoljstvo tudi s karakteristikami kadra, ki ga je podedoval.
6: Trebajo nam malo više polivalentnih igračev.
5: Potrebujemo več raznovrstnih nogometašev. Nogometašev z višjo sposobnostjo hitrega razmišljanja na igrišču. Igramo prepočasi in imamo preveč igralcev s podobnimi karakteristikami. To je moštvo, ki sem ga dobil in upam, da bomo v prihodnje izboljšali nekatere stvari in bili boljši.
6: Biti bolje v sledečem periodu.
3: 49-letni Trenčovski, ki je na klopi zmajev debitiral zmago nad Aluminijem, je priznal, da nemir okoli kluba ter tenzije na relaciji uprava navijači puščajo svoj vpliv tudi v moštvu. Olimpija ob tretjem porazu še tretjič ni zadela, vzdušje bo skušala dvigniti na dveh zaporednih domačih tekmah proti Mariboru in Nafti.
6: Moramo vratiti mentalno stabilnost.
5: Igralcem moramo vrniti psihološko stabilnost. Mislim, da je glavna težava te ekipe miselnost ter pritisk, s katerim se spopadajo. Vse to moramo v prihodnosti popraviti.
6: V buduće nadam se, da ćemo i to popraviti.
3: Danes bodo v četrtem krogu odigrane tri tekme. Največ pozornosti bo požel dvoboj Maribora in Kopra v znova praznem Ljudskem vrtu. Koprčani po šokantnem izpadu iz evropskih kvalifikacij ter remiju v Grosupljem na Štajersko prihajajo z dodatnimi notranjimi problemi. Navijaška skupina Tifozi se je na zadnji tekmi zaplet v prepir z nogometaši, tako da se koprske poletne težave iz tekme v tekmo kopičijo. Skoraj idilično, mirno na zunaj, vsaj v primerjavi z ostalimi klubi, deluje vzdušje v Mariboru. Vijoličasti po besedah Darka Milaniča v vodu sezone trpijo tudi zaradi poznega začetka priprav. Želja po čim manjših nihanjih v igri pa je ena od vodil, s katerimi želi Maribor priti do zmage proti Kopru. Tako kot celjski trener Kampeloš, se tudi izkušeni Izolan na mariborski klopi zaveda, da je zadovoljstvo vseh igralcev z različnimi minutažami pomembno, kar je v Mariboru mariborskem primeru brez evropskih zadolžitev v tej sezoni še toliko bolj izrazito.
7: Če bom uspel ali pa če bomo uspeli, da se bojo počutili fanti, kateri igrajo 5 minut, recimo Osterc je prišel v igro pa igral kratko, Jevša je prišel v igro pa igral kratko. Če se bojo počutili pomembni del ekipe, je to zelo, zelo dobro. To pomeni tudi tisti, kateri ali pa Vidmar ni igral še niti minute po tej svoji dolgi poškodbi. Če se on počuti pomemben del te ekipe, tudi ko ne igra, je to zelo velik uspeh in to bi želel doseči, da se vsi v vsakem momentu čutijo del moštva tudi, ko ni lahko sedeti.
3: Vodilna Nafta, ki je z 8 goli ta hip tudi najučinkovitejša ekipa lige, bo pozno popoldan gostovala pri Aluminiju. V večernem terminu bo Bravo v Stožicah pričakal Brinje, ki je v prvih 3 prvoligaških tekmah nanizalo zmago, poraz in remi. V zadnji tekmi kroga bo Mura jutri doma gostila Radomlje, te se želijo odlepiti z dna lestvice.
1: Šport v nedeljo.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: nedeljo.
1: Nogometaši v druge slovenske lige so odigrali še 4 tekme uvodnega kroga sezone 2026-27. Po petkovih Triglav Vrhnika 1-0, Beltinci Rudar 2-0 ter Krka in Bistrica 0-0 je včeraj sežanski Tabor na Jesenicah zmagal s 3-0. Bilje so z 2-1 premagale Brežice, Krško z enakim izidom Primorje, Jadran iz Dekanov pa je bil s 3-0 bolj od Slovana. Danes bo še tekma Ilirije z Dravinjo.
0: Šport v nedeljo.

0: jutro.
1: Če boste ponedeljkovo jutro začeli z nami, vam zagotovo ne bo dolg čas. Pokukali bomo program Zveze prijateljev mladine Maribor in vam zaupali, kaj se pripravljajo za otroke in mlade v tem tednu poletnih počitnic. Obiskali bomo tudi Mariborsko knjižnico in izvedeli, katera knjiga je letos najbolj zaželena med bralci, koliko časa treba na njo čakati in zakaj je postala pravi poletni hit. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre volje, niti glasbe. Vrnemo se tudi s poletnim glasbenim kvizom, v njem bomo znova preverili, kako dobro poznate največje slovenske glasbene uspešnice.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
0: Z Radijem Maribor.
2: Sveže na Radiju Maribor.

0: Nedeljsko športno popovdne
1: na Radiu Maribor.
2: Slovenski odbojkarji so na zasluženih zelo kratkih počitnicah. V noči na torek so se vrnili z Kitajske, kjer so osvojili bronasto kolajno v letošnji Ligi narodov. Že v sredo pa se bodo ponovno zbrali na pripravah pred drugim vrhuncem sezone, evropskim prvenstvom, ki ga bo Slovenija v celoti odigrala v Italiji. Po enem največjih uspehov slovenskih odbojkarjev letošnjo Ligo narodov zaokrožujeta Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
3: Slovenski odbojkarji so trem srebrnim in bronasti kolajni z evropskih prvenstv dodali še prvo v svetovni konkurenci. Doslej so bili v Ligi narodov trikrat četrti. Po preboju v polfinale na domačem svetovnem prvenstvu pa so tudi finalni del na Poljskem končali na četrtem mestu. Kaj torej igralcem pomeni prva kolajna pod okriljem Mednarodne zveze in kam bi jo po dvigih v zadnjem desetletju umestili? Odgovarjajo kapetan Tine Urnaut, najstarejši v reprezentanci 40-letni Alen Pajank, pa Jan Kozamerni, ki je z vidno vlogo reprezentančno pot začel prav v prvi evropski kolajni in vzhajajoča zvezda Nik Mujanović.
4: Evropske bi rekel, da so na tistem prvem mestu, ta VNL pa zdaj pač sploh po tistih treh, štirih mestih je normalno tudi nekaj posebnega, je le prva. Več težjih reprezentanc treba premagati, da sploh prideš na zaključni turnir, kaj šele dobiti medaljo.
5: Pa zelo visoko z vsemi temi medaljami. Zelo vesel sem, da smo po dolgu časa uspeli premagati Japonce, ki so do zdaj bili vedno kvalitetnejši od nas.
6: Ja, jaz mislim, da na vrh, ker spadajo olimpijske igre, že sam iz tega, ker so res tako nedostopne, nedosegljive, da na 4 leta se igrajo. Ta VNL igramo vsako leto. Ampak jaz mislim, da kolajno tukaj raven zaradi tega, ker se jo igra vsako leto, ker je v bistvu vsako leto toliko enih menjav, ni nikoli tiste polne postave, ker je res naporno tekmovanje. Je v bistvu kolajno tukaj dosež kar res visok uspeh. No. In bi jo rangiral kar blizu tiste prve medalje za evropskih prvenstv.
7: Ne bom za vse govoril, ampak za mene je ogromno. Za mene je to dokazilo, da lahko. Dokazilo, da se ne rabimo zadovoljiti z čemorkoli manj, kot najboljšim. Zdaj je bronasta medalja, ne zlata, ampak pač jaz mislim, da smo zmožni tudi tisto osvojiti. In jaz bom osebno ciljal na to za vsakim prvenstvom, ki ga bom imel naslednjo sezono, naslednjo leto, pa mislim, da bojo vsi moje sogradci čisto isto razmišljali, ker res lahko. Ne vidim ekipe, ki je načeloma ne moramo premagati, če igramo na svojem vrhuncu.
3: Igralci so uživali na in ob igrišču, poškodbe niso preprečile izjemnega uspeha, igralci so se prilagodili, menjali vloge in rasli kot moštvo, izpostavlja selektor Fabio Soli.
8: I think what is the main idea from these finals and this adventure with the guys in the VNL in this VNL.
9: Glavno sporočilo tega finala in celotne pustolovščine v Ligi narodov je, da če delamo vsi skupaj, ne glede na pretekle izkušnje, lahko dosežemo čarobne stvari. Poleti ni veliko časa, da bi napredovali. Če pa

0: smo vsi skupaj osredotočeni na cilj, lahko dosežemo raven, ki nam omogoča, da tekmujemo z najboljšimi. To smo opravili z odliko. Uporabili smo energijo vseh igralcev. To je zmaga ekipe, ne posameznih igralcev. In to je nekaj, kar bom po tem čarobnem rezultatu vzel za nadaljevanje sezone.
1: V letošnji Ligi narodov so tretjič zmagali Poljaki. Slovenija je postala še osma reprezentanca s kolajno v tem tekmovanju. Razočarali so Francozi in Brazilci, ki so že bili na vrhu, a se tokrat niso prebili niti med osmerico. Najbolj potrti pa so sklepni turnir v Ningboju zapuščali Američani, ki so še četrtič izgubili v finalu in ostajajo še brez naslova. Kaj pa je v pogledu na odbojkarsko igro prinesla sezona po mnenju slovenskega selektorja?
2: I think comparing to the VNL of the last season to 2025, what I saw is a medium level higher this season comparing to the last season.
0: Letošnja Liga narodov je bila bolj kakovostna kot lanska. Raven ekip v srednjem delu je bistveno višji kot lani. Mi sodimo v ta srednji del in to, da smo osvojili tretje mesto, je izjemno. Se kaže na napredek moštva. Tega napredka sem izjemno vesel, nekaj smo spremenili in izboljšali. Veliko pozornosti smo na treningih namenili sprejemu, podajam in napadalnim akcijam. Tu smo imeli nove ideje in to smo zares izboljšali. Nisem pa zadovoljen z blokom in obrambo, ki letos resnici na ljubo še nismo namenjali veliko pozornosti. Lani smo to res veliko trenirali in smo bili v tem elementu zares dobri.
2: And we had a lot of results on this, but we were a little bit lower than the medium level in the relationship between setter and spikers.
1: V slovenski reprezentanci sta napadalno izstopala Rok Možič in Nik Mujanović, ki postajata stebra reprezentance in nakazujeta, da sta zmožna v prihodnje Slovenijo voditi do novih podvigov. Seveda pa ostajajo zelo pomemben del tudi izkušeni člani reprezentance. Fabio Soli upa, da bo lahko v pripravah na evropsko prvenstvo računal tudi na zdrave Alena Pajenka, Janija Kovačiča in Tončka Šterna.
2: I think that they can be part of the group, of course, giving us the experience and the quality that they have.
0: Lahko so del moštva, dajo nam izkušnje in kakovost. Zagotovo jih potrebujemo. Ampak vsi se moramo zavedati, da bomo takšne rezultate dosegli le, če bomo ostali vsi skupaj. Ne moramo reči slovenska odbojkarska reprezentanca plus ta posameznik, ampak reprezentanca kot celota. Ni pomembno, kateri priimek je na dresu, ampak energija, ki jo daš na igrišče. Upam, da se bo Stajani in Tonček, pa tudi ostali, vrnili zdravi. Mislim, da imamo še nekaj igralcev, ki lahko pomagajo. Upam, da se vrnejo in da bodo vsi razumeli, da je duh slovenske reprezentance nekaj, kar vsak dan gradimo na treningu in na tekmovanjih.
2: Building and keeping in the day by day in the practice and day by day in the competition.
1: Slovenska reprezentanca se bo na pripravah zbrala sredi tedna, pred odhodom na evropsko prvenstvo pa bo en konec tedna preživela na skupnih pripravah v Srbiji in en konec tedna sodelovala na močnem Wagnerjevem memorialu, na katerem bodo letos igrale še reprezentance Poljske, Francije in Združenih držav Amerike. Pop, pop.

0: Čau.
1: Pretežno jasno in sončno je ta čas v Mariboru pri 31 stopinjah Celzija, 18 minut je do 17 in podajmo se k izbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 9. avgust. Med drugim tudi o tem, kako je Gašper Rojko iz Metave pri Mariboru postal rektor. Zbira in prebira Stane Kocutar.
2: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
3: Maribor. Teolog, filozof in cerkveni zgodovinar Gašper Rojko se je rodil leta 1744 v Metavi pri Mariboru. Pri 30 letih je na Graški univerzi že predaval cerkveno zgodovino. Ta predmet pa je pozneje na povabilo cesarja Jožefa II. Predaval tudi v Pragi. Zaradi njegovih prizadevanj na področju izobraževanja ga je Praška univerza 9. avgusta leta 1797 soglasno izvolila za rektorja Magnifika. Gašper Rojko se je zapisal v češko zgodovino predvsem s knjigo o zgodovini Konstanškega koncila, v kateri je naklonjeno pisal o verskem reformatorju Janu Husu. Ta je bil na začetku 15. stoletja prav tako rektor Karlove univerze v Pragi. Poznaje pa je bil zaradi kritike zanemarjanja vrednot katoliške cerkve tistega časa v Konstanci kot krivovirec sežgan na Grmadi. To obdobje je za nacionalni spomin velikega pomena, saj 6. julij, dan usmrtitve Jana Husa, na Češkem slavijo kot državni praznik. Prirejanje množičnih političnih in kulturnih zborovanj na prostem na Slovenskem v letih od 1868 do 1871, tako imenovano taborsko gibanje, je bilo za Slovence zelo pomembno. V tistih časih so pri nas organizirali 17 taborov. Prvi pa je bil na današnji dan leta 1868 v Ljutomeru. Cesarsko namestništvo v Gracu je zborovanje sprva sicer prepovedalo, vendar ga je liberalnejši notranji minister pozneje le dovolil. Za predsednika je bil izvoljen dr. Radoslav Razlak, takrat ena osrednjih slovenskih političnih osebnosti in poznejši kranjski deželni glavar. Govoril je o zgodovinskem pomenu tabora. Navajam. Več kot tisoč let je preteklo, ko se naši očaki niso smeli zbirati pod milim nebom, da bi se posvetovali o občih stvarih. Zdaj je prišla doba, da sme slovenski narod izrekati svoje želje in jih predlagati presvetlemu cesarju. Porabimo to dobo. Žalostno se je godilo našim očakom. Žalostno se godi nam, ali jaz mislim, naj se naši deci bolje godi.
4: Nekaj jasno, če ne bi bilo leta 1848, tudi ne bi prišlo do teh taborov. Tu je že slovenski narod bil toliko, bi rekel, pripravljen, da je vedel, da mora se sam postaviti na noge in da ne od svitlega cesarja zaprositi to in ono. Da so pa tabori imeli vse slovenski značaj, je pa seveda povezano bilo z glavno osnovno zahtevo zedinjene Slovenije in to je bila reakcija na dualizem.
3: Je povedal zgodovinar dr. Felix Bister z Dunaja. Prvi slovenski tabor v Ljutomeru je bil mogočna manifestacija prebujanja slovenske nacionalne zavesti in s tem pomemben dogodek v naši zgodovini. Več kot 7000 udeležencev se je zavzelo predvsem za zedinjeno Slovenijo in zahtevalo vse pravice za utrjevanje svoje narodnosti, med njimi tudi uvedbo slovenščine v šole, urade in na sodišča.
2: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
1: Prometno aktualno, zastoji so na Štajerske avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konjicam, na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga nekaj več kot kilometer, zastoji pa so tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Delo na cesti. Na Štajerski avtocesti bodo drevi predvidoma po 21. uri zaprli izvoz slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti proti Mariboru. Cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami še do 19. ure. V Ljubljani pa bo do 20. ure zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. In še tovorni promet do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno na poti!

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Na Radiu Maribor.
2: V nedeljskem športnem popovdnevu smo že prisluhnili slovenskim odbojkarjem, ki so se letos prvič veselili odličja v Ligi narodov. Prihodnje leto pa bomo v tem elitnem tekmovanju prvič spremljali tudi slovenske odbojkarice. V tem tednu je Mednarodna odbojkarska zveza namreč potrdila njihov nastop v Ligi narodov, potem ko so Slovenke nestrpno čakale na odločitev o tem, katera država bo napredovala. O veselju med igralkami in strokovnim štabom pa tudi težavah, ki pestijo reprezentanco, pa v naslednjih minutah več Nina Smole.
3: Novica Mednarodne odbojkarske zveze je v tem tednu prišla nekoliko prej, kot je bilo napovedano. Jasno je bilo, da v prihodnjem letu v Ligi narodov izpade najslabša ekipa, v tem primeru Bolgarija, nadomesti pa jo reprezentanca, ki je med ekipami, ki letos niso bile del elitnega tekmovanja, najvišje na svetovni lestvici. To je bila na 19. mestu Slovenija, ni pa bilo še jasno, kako se bo krovna odbojkarska organizacija odločila glede povratka Rusije na največja tekmovanja. Odločitev je hitro padla, prihodnje leto bomo spremljali razširjeno Ligo narodov z 19 državami, med njimi pa bosta tako Slovenija kot Rusija. Ne glede na vse zaplete je kapetanka slovenske reprezentance Saša Planinšec izjemno vesela nad uspehom svoje ekipe.
4: Neverjetni občutki, v bistvu, če me vprašaš 10 let nazaj, si ne bi niti upala sanjati. V zadnjih letih smo ugotovile, da imamo to kvaliteto, dobivamo na samozavesti in res ta ena potrditev, ki je zdaj prišla iz strani FFVB-a, je nekaj neverjetnega in mislim, da je res zgodovinski moment.
3: Zgodovinski trenutek za slovensko žensko reprezentanco pa je bil kar nekaj časa pod vprašajem. Slovenke so zanesljivo visoko mesto na svetovni lestvici zapravile s porazom v Evropski ligi proti Švedski, na to pa imele vseeno dovolj sreče, da so obstale tudi pred Argentino. Najstarejši in hkrati najizkušenejši v ekipi sta Saša Planinšec in Eva Pavlovič Mori. Eva je ena najboljših organizatoric igre v Evropi, ki je v klubski karieri dosegla skoraj da vse. Igrala je v najmočnejših ligah, zadnji 2 leti pustila velik pečat tudi v močnem ruskem prvenstvu, manjka ji le še večji reprezentančni uspeh. Prav zato je bila uvrstitve v Ligo narodov tako zelo vesela.
5: Ja, definitivno. Sašo se dosti pogovarjamo o tem, ker pa smo najstarejše in vemo, da nimamo zdaj ne vem koliko časa za, še za igrat, ampak smo rekli, pač mi bomo pomagali, kakor se lahko, ampak glede na to, da je zdaj VNL, pa prije svetovno, pa narediš kak uspeh ali pa mogoče bom potrkala, da bi bila kakaj medalja, da če gremo po tej poti, ko so šli moški, ne vem, bomo končali Kueda, Erdem, Maja Ognjenovič ali kaj in mislim se ne bi protoževala, če bojo taki rezultati, tako da ja, jaz sem samo vesela, da smo mi del tega, da smo pripeljali te punce v VNL, če se nam bo uspelo obdržati v VNL-u in da bomo tudi jaz in Saša šle strano tle, jaz upam, da se bojo spomnili, koliko smo rabili, da smo prišli do tega, tako da ja, to je zdaj neki take, v bistvu bom rekla, novice ti dajo res zagon in to je nekaj neverjetno.
3: Preskok med Evropsko ligo in Ligo narodov je ogromen, preboj v Ligo narodov pa izjemno zahteven, še razlaga Eva Pavlovič Mori.
5: Definitivno, sicer jaz mislim, da bo drugo leto izpadle 2 ekipi, če bo se vrnili nazaj na tisti format oziroma neodvisno, ne vem, ampak to je definitivno zelo težko je priti v ta VNL, smo videli, tudi smo videli fante, ki so 2krat zavrnili in ja, in jaz sem tudi, smo si tudi punce rekli, bo treba iti na nož na vsako tekmo, te tekme so super zaradi tega, ker pol tudi Evropska svetovna prvenstva, lahko priješ res dlje, če imaš take tekme v bistvu v nogah, bom rekla, kadar jih odigraš, ne, tako da ja, definitivno je teže izpasti iz VNL-a kot pa prid v VNL, ampak vseeno, trenutno smo še kar še zmeri, bom rekla, 19-20 mesto in zmagaš 2-3 ekipe, ki so pred tabo in dobiš 20-15 pik in si kar hitro že lahko visoko, tako da bom rekla, tudi cilj olimpijske igre, zakaj ne, če smo že zdaj prišli v VNL, bo treba nabirati pike, ne bom pozala, zdaj je Evropsko prvenstvo prvo, da jih ne bomo slučajno kaj izgubile, ne, tako da ja, bomo videli okoli tega pol drugo leto.
3: Slovenska reprezentanca je v zadnjih 2 letih naredila velik rezultatski preskok. Pred 2 letoma je še sestavljala ekipo, ki bi lahko nastopila v Evropski ligi, danes čaka na tekme z najmočnejšimi tekmicami. Ena tistih, ki je del reprezentance že več let, danes ima tudi nosilno vlogo, a je še vedno med mlajšimi v ekipi, je Nika Milošič.
6: Včasih res pozabimo, kje smo bili pred parimi leti, kje pa smo zdaj. Res je noro, sploh ko se pove tak na glas, da smo naredili tak preskok v tako malem času. Res je, da se je vedno ekipa spreminjala, res je, da je tudi trener bil enak, tako da jaz mislim, da se je dobro dela zadnja leta v reprezentanci. Ne bi niti sama rekla, ker jaz vem, da sem prišla pri svojih 16 letih, sem prišla prvič v člansko reprezentanco, takrat vem, da smo še igrali srebrno ligo, nismo se sploh pogovarjali o čem takem, kar se danes res dogaja. Mislim, da se pač zdaj vse tudi poklopilo, ko smo res taka pridna, mlada, ampak vseeno zelo potencialna ekipa in mislim, da ko smo videli, da ima Slovenija res tudi mlajše igralke zelo dobre in potem, ko še starejše pridajo in se vse to poklopi, da smo res lahko ena taka lušna ekipa.
3: Slovenke se v teh tednih pripravljajo na evropsko prvenstvo, ki bo konec meseca v Turčiji. Kljub uspehu, ki ga prinaša uvrstitev v Ligo narodov, pa je čutiti nekaj grenkega preokusa. Priprave so namreč zapustile kar 4 igralke. Emi Jurič bo kariero nadaljevala v Združenih državah Amerike, kjer bo zastopala univerzo iz Milwaukeeja, študij pa se tam začne že avgusta in mora zato izpustiti evropsko prvenstvo. V kombinaciji z željo po vključitvi v klubske priprave in manjšim deležem igre v dosedanjem delu reprezentančne sezone pa so ekipo zapustile Eva Zatković, Mija Šifter in Anja Mazej. Se je pa klicu selektorja odzvala Mirta Velikonja Grbac, ki bo nadomestila vrzel v blokerski vrsti, ki je nastala zaradi poškodb. O vplivu, ki jih imajo omenjeni odhodi na reprezentanco, Eva Pavlović Mori.
5: Ja, zdaj, one imajo svoje razloge, jaz jih nisem niti spraševala zakaj, ker pač, če imajo svoj razlog, da ne pridejo, mislim, da ne rabim niti vprašati, zakaj niso prišle, ker zdaj sili tu reprezentanco, bom rekla, bok ne daj, ker bo reprezentanca ti da neki več v svoji karieri. Jaz mislim, da, ali pa tudi ne, no, ne vem, da jim bomo oče zdaj žal glede tega, ker niso z nami tukaj, pa bi se lahko poveselili vsi skupaj. Jaz jih ne bom pozabila, oni so del še zmeri bile naše reprezentance do pred kratkim, mogoče drugo leto bojo spet z nami, to bo povedal čas, ampak če poleš druge reprezentance, ima druge reprezentance 14 enakovrednih igralk, ktere igrajo lahko prva ali pa druga postava in jaz bom to vedno rekla, pač tak šport je, da je mogoče malo manj rotacij, malo manj menjav kdaj, ampak to pride ena tekma, en igra eno tekmo, en igra drugo tekmo, odvisno tudi od dnevne forme. In ja, jaz mislim, da na VNL-u rabeš res 14 mislim, najboljših igralk, a bojo prišli ali ne, bi to seveda njihovo, če bojo bile sebe povabljene, to je treba bolj selektorja vprašati, ampak meni je samo žal, da je taka mentaliteta pri nas.
3: Selektor Alessandro Orefiče je dejal, da vrat nobeni od slovenskih igralk ne zapira in da se je z vsemi, ki so odšle, tudi iskreno pogovoril. Ob odsotnosti Emi Jurič in Anje Mazej pa bo zdaj na položaju libera priložnost dobila 17-letna Zoja Donko. Ta teden so Slovenke odigrale 2 pripravljalni tekmi Slovaško, na prvi slavile s 3-0, na drugi pa izkoristile priložnost za uigravanje različnih ekip, reprezentanci pa sta se razšli z izidom 2-2. Prihodnji teden bodo slovenske odbojkarice doma odigrale še 2 tekmi z Belgijo, na to jih že čaka odhod v Carigrad, kjer se bodo v skupinskem delu evropskega prvenstva pomerile z gostiteljico Turčijo, Nemčijo, Poljsko, Latvijo in Madžarsko.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Na Radiu Maribor.
2: Še ostajamo pri odbojki. Res je, da se tekmovanja v državnem odbojkarskem prvenstvu za fante začenjajo čez približno 12 tednov, čez dober mesec dni pa kvalifikacije za evropska odbojkarska tekmovanja. Toda v Mariboru so pri odbojkarskem klubu Ajvent v dvorani Tabor že začeli s pripravami. Letos precej pomlajeno ekipo, ki ima nekaj starejših fantov z ogromno izkušnjami, na drugi strani pa iz mladeničev, kar 8 jih je mladinskih reprezentantov. Kako in kaj, pa nam je več povedal njihov trener Sebastian Škorc.
3: Tisti uradni del, igralci so v prihajanju, nekateri so že prišli, ampak za treningi kot ekipa začnemo v ponedeljek, čeprav so imeli fantje 4 tedne sami programe za delati po, z fitness trenerom, kaj je za narediti, smo bili vsi skupaj na vezah, da pridejo fantje normalno pripravljeni. Seveda govorimo o tistih, ki niso bili v reprezentanci, ampak teh je fantov zelo malo, ki niso, kajti čez poletje je bila tu U18 reprezentanca, ki sta bila dva naša in pa U20, ki je pet naših, to pomeni 7 jih je bilo v pogonu z mlajšimi selekcijami čez poletja, kajti U20 tudi čakajo potem kvalifikacije za evropsko v septembru in pa seveda Danec je bil z dansko reprezentanco, Bosanec z bosansko reprezentanco, seveda ne tako kot slovenska z VNL-jo, ampak Evropsko ligo malo prej zaključila, tako da večina igralcev je bilo v pogonu in seveda v ponedeljek jutri začenjamo dejansko na novo zgodbo, pomlajeno zgodbo, ampak bomo rekli zgodbo, ki dejansko trenutno pije vodo. Zakaj pije vodo? Kajti tako zgodbo smo začeli pred leti in poglejte, ko pogledamo reprezentanco, ki je prinesla pred par dnevi medaljo iz Kitajske, 6 naših fantov, 5 iz naše šole v zadnjih letih, Planinšič, Najdič, Bračko, Možič, Kržič, ki so pred leti par nekaj leto dve nazaj še igrali za naš klub in pa seveda Pajen, ki je stara šola, da začenjamo to zgodbo z mladimi fanti 16, 17, 18 letnimi dejansko zapred v dvorano in pa tako kot govorim, od začetka bomo malo krvaveli, pa se bo krvavitev ustavila, potem bodo nekateri pokukali iz te zgodbe in čez leto dve bodo temu klubu nekaj dali in verjamemo v to zgodbo, da bomo s temi igralci tudi naredili dobre rezultate.
4: Zopet boste igrali na več koncih in krajih, če tako rečemo, veliko bo potovanj tako v Ligi Mevza kot v ostalih evropskih tekmovanjih, tudi v državnem prvenstvu, konec koncev se bo treba voziti čez celo državo.
3: Res, mi imamo letos, tako kot sem že omenil, bo 8 mladinsko-kadetskih reprezentantov, normalno z tujci, da si bodo ti mladi videli, kako to zgleda, da imamo nosilce, ostaje Žiga Donik tudi z ekipo. Tako da imamo mlade plus nekaj izkušen, zraven in igrali bomo na vseh frontah. Mi se pogovarjamo o profesionalnem klubu, o klubu, kjer se delajo igralci in ki želimo čim več tekm. Normalno, da državno prvenstvo je osnovno, igramo to prvo ligo in normalno, da so cilji postavljeni zelo visoko, tako kot v slovenskem pokalu. Normalno, da igramo tudi v evropskem tekmovanju, v Challenger in tu bom kar rekel, da smo imeli malo sreče, kajti v prvem krogu smo dobili ne mladost Zagreb, ki je tako kot pri nas ACH dominanten, dobili smo Dinamo Zagreb, ki je ekipa, ki je premagljiva v evropskem tekmovanju in potem, če gremo prvi krok skozi, pridemo na Izraelce, ki gre za zelo močno ekipo, ampak vemo, da Izrael sme doma igrati, tako da menda, če bomo šli prvo viro skozi, da se z nas zgodi, da bomo imeli lahko dve tekmi doma, da bomo imeli to prednost, ampak že to, da bomo pripeljali tako močno ekipo v Maribor je velika stvar. In pa potem seveda igranje v ligi Mednarodni Mevza, ki je letos, bom rekel, svetovna liga, tako močne lige, že dolgo časa ni bilo ukrajinski prvak z večino ukrajinskih reprezentantov, ki so bili v VNL-ju, ki smo jih gledali v Ligi narodov. Potem Mladost, ki igra Ligo prvakov, enako Kaposvár, ki bo igral Ligo prvakov, to je madžarski prvak. Zraven še je Lore, ki je bil lani osvojil tole Ligo Mevza, drugo vrščena ekipa, ekipa Madžarske in pa potem Budvanska Riviera in pa Budučnost, oba ekipi, ki sta se okrepili zelo, zelo, tako da, a jih dob Avstrijci, tako da gre za zelo močno tekmovanje, 9 ekip in dejansko bomo imeli za to mlado ekipo zelo dobre učitelje, bomo temu rekli, ekipe, da se bomo lahko marsikaj naučili v tej ligi in nabirali izkušnje in to se skupaj, to znanje v Evropi Melzi prenašali v slovenski pokal in pa državno prvenstvo.
4: Lepo ste dejali, učili se na mednarodnem parketu, da boste boljši doma. Lani ste bili na nek način razočarani s končnimi izidi. Zdaj ste pomladili ekipo, jo precej spremenili, stavite na mladost z dodatkom izkušenj. Kakšni so cilji oziroma želje za letos?
3: Vsi si želimo zmagovati, ampak žal ekipo, ki smo se stavili lani, je na momente kazala dobre obrise, ampak ko ti kupuješ, se tudi sedaj se ne pogovarjamo, mi o nakupih, tako kot ACH, da si na trgu in tista pogodba ima 3-0 od zadaj, ne, ali pa 2-0, mi se pogovarjamo o enih realnih številkah in za ta denar je zelo težko pripeljati normalnega tujca in pač smo na trgu rekli, da neki doprinos vsekakor, da bo s to mlado ekipo in pa da smo šli v pomlajevanje z temi mladinskimi reprezentanti, ker vemo, kaj dobimo, to, kaj smo gledali, je pa res, da so ti fanti brez izkušenj, brez prve lige, odigranih tekem in tako naprej, ampak je pa to naložba za naprej. In jaz verjamem, da v roku leta dve bodo ti pokukali in ne samo to, da bomo rasli kot ekipa, normalno več ali manj si igralci za večletne pogodbe in včasih narediti en korak nazaj, kar pomeni dolgoročno 5 naprej, kot pa vsako leto, ampak bili smo prisiljeni lani v to narediti v to zgodbo, kajti slovenskih igralcev ni več bilo na trgu, tisto, kaj pa je bilo na trgu, pa je imelo ceno, da nismo si mogli tega privoščiti. Letos to pomlajevanje in pa vsekakor to so naložbe za naprej, kajti tudi v našem pogonu imamo 250 otrok in se pogovarjamo, da smo bili U13, smo bili viceprvaki, U15 smo bili peti in pa U17 prvaki in pa U19 viceprvaki, to pomeni iz tega črpati naprej za prvo ekipo in to je vsekakor neka pozitivna stvar.
4: Glede na to, koliko imamo v slovenski reprezentanci in vaših nekdanjih članov, lahko odlečemo, da ne samo, da imate ogromno bazo, imate tudi ogromno izkušenj, kako iz nekega mladega testa narediti vrhunskega igralca.
3: Poglejte, to, ko smo začenjali pred leti to zgodbo, pa ko sem se vrnil v Maribor pred 10 leti, je bilo to, da nismo mogli dobiti slovenskega prostora mladega igralca. Ko se sezona končevala od februarja do aprila, je teh mladinskih kadetskih reprezentantov 10 staršev klicalo, da bi radi prišli v Maribor. Normalno, da vsega nismo mogli vzeti, 3 smo pripeljali, 4 te mlade igralce. In to je neka zgodba, ki nišče ne verjame, kak, ampak tako od povsod. Z delom, zaprti v dvorani, 2 treninga na dan, dobre tekme, tako od igranje, tako kot govorim, igranje v Melzi, v Evropi, nabiranje izkušenj, to se skupaj prenaša v domače prvenstvo in to je neka zgodba, kako pride do tega. In tako kot ste že povedali, to, kar imamo, da je iz naše šole 6 igralcev, ki je prišlo z medaljo iz Kitajske, to nima doben klub, da so to naši fanti, ki so naredili prve korake tukaj in podobno zgodbo sedaj delamo z tem novim pomladkom, da bomo nekaj podobnega naredili, ampak za vsako stvar pač potrebujemo neki čas, ampak vemo, da v športu kaj dosti ni, ampak vseeno se zavedamo, da bo sezona težka, kajti ekipe v prvi ligi bodo zelo močne, letos prvič 10 ekip in zelo, zelo razna ACH-ja, ki poglavlja za sebe, bomo vse ekipe se borile dejansko od drugega mesta pa do kar do 10. mesta, bo velika borba.
4: Dejali ste, tu ste zato, da boste zmagovali, želite zmagovati, pravzaprav tako kot vsi športniki, ampak kaj bi vas na nek način zadovoljilo? To so verjetno mesta proti vrhu, ampak realno gledano kje?
3: Realno Bodimo tak, bom kar tak rekel, ne bomo o realnosti govorili, naše želje, vedno je Maribor postalo najvišje, kar je možno, to pomeni med štiri mesta, razen v Mevzi vemo, da bo to zelo, zelo težko, ampak normalno, da hočemo biti pod vrhom in to bomo vse naredili za to, da bomo, hočemo zmagovati, tako kot jaz, kot tudi fantje, vemo, da bo to zelo težko, ampak zato smo tukaj, da napredujemo, ampak zadovoljni bi bili na koncu, ko bomo potegnili črto, da dobimo novega kakšnega reprezentanta in pa normalno tiste, tiste rezultate, ki smo si zastavili, da bodo resničljivi, ampak že tudi, da dobimo kakšnega igralca, ki bo lahko naslednjo sezono med nosilci igre, to pa se pogovarjamo o 16-17 letnih fantih, da bodo med, če sezono dveže normalno nosilci igre, smo naredili veliko stvar, normalno pa, da gradimo ekipo za naprej, kar ne pomeni, da to, kar smo sestavili, da je to vse, kar smo sestavili. To pomeni, da do decembra bomo igrali vsekakor z tem kadrom, potem bomo pa videli, kakšna bo tudi situacija, kajti moram tudi pohvaliti tukaj in seveda urad in pa tudi občino, da je nov razpis za kolektivne športe in se nam bo vsem pomagalo v neki meri in normalno, da prva stvar je vsekakor, da smo na zeleni veji, da ti fanti napredujejo, ampak če bo potrebno za kakšen rezultat, normalno, da se še lahko nekje v decembru, januarju okrepimo za končnico, ampak to je seveda tista leva špura, ampak pripravljenih moraš imeti več opcij. Radi bi normalno dokončali za to ekipo in če pa bo potrebno, bomo pa normalno še kajkoli nakupili, če ne pa potem v naslednji sezoni pa normalno napadali že dosti bolj vidne uvrstitve kot pa letos.

0: Radio Maribor 17:17, novo v prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri priključku Snebrje proti Ljubljani. Prav tako zaradi prometne nesreče je cesta Velenje-Slovengradec pri Hudi Luknji zaprta. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam.
1: Nedeljsko športno popoldne.
2: Na Radiu Maribor.
0: Slovenski košarkarji do 18 let so pred točno tednom postali evropski prvaki. V finalu so za 17 točk nadigrali domačine Italijane, v polfinalu za 19 veliko Španijo. Slovenija pa je postala ena štirih držav, ki je v istem poletju osvojila naslova stare celine tako v kategoriji do 18 kot do 20 let. Prihodnost je svetla, mladeniči pa so v Trentu dokazali, da znajo individualno kako vpeti v ekipni sistem. S prvaki se je pogovarjal Lukas Karlovnik.
3: Košarkarji, ki letos dopolnjujejo 18 let, so, tako se zdi, v prvi vrsti premagali senco lastnega neuspeha. Pred dvema letoma v nižji kategoriji se stvari niso poklopile, a slovenski mladeniči, povezani in neverjetno talentirani, nikoli niso nehali verjeti. Skozi turnir v Trentu so napredovali, se v uvodnih fazah srečali tudi s porazom, a slovenska rušilna sila je pridobivala na hitrosti. Kapetan Jusuf Karišnik, Igor Stjepanovič in kot zadnji Lukas Nikola Bojovič.
4: Pred dvemi leti, če ne veste, smo imeli nekak tragedijo, smo bili 12, a ne, in od takrat so se začele neke grde govorice, da smo egoisti, da nismo generacija, ki lahko, tako da smo prišli pa pokazali, da lahko, pač smo borbena ekipa, borimo se drug za drugega in to je na koncu izid tega.
5: Mi smo zdaj skupaj že 4 leta. Jaz bi našo ekipo opisal tako nekaj neverjetnega, ne, mislim, za našo generacijo sem jaz že od nekdaj vedel, da smo mi neverjetna individualna generacija, ki je mogla sem še to ekipno pokazati na nekem velikem tekmovanju in mislim, da smo verjeli, odkar so se priprave začela, da bi se nam lahko to zgodilo.
6: Naprimer jaz, pa Joksa, pa Igi se poznamo že od malih noka, ne. Od 8-9 let smo skupi vsako poletje in itak je ta neka povezanost. Sam še rabo smo to na igrišu, da vse te kockice damo skupi. In na koncu sem ratal in zdominiral evropsko prvenstvo.
3: Selektor mlade izbrane vrste je Domen Zevnik, novi trener članov novomeške Krke. Ekipo je uspel povezati v celoto, predvsem pa izkoristiti neverjetno zrelost le 18-letnikov na parketu. Skupaj so premagali kamen s potike na zadnjem prvenstvu, igrali so preudarno, zbrano, predvsem pa so izničili nihanja, ki so jih pestila v preteklosti.
7: Jaz bi najprej rekel, da preboj v igre je bila ta četrta tekma. Oni so se zelo bali te četrte tekme ravno zaradi tega neuspeha v njihovih glavah. Dve leti nazaj in tlele je bila tudi pol, ko smo mi s fanti govorili, smo imeli veliko tremo pred tem. Fantje so igrali dve poziciji niže od tega, kar igrajo, ali pa dve gor, ali pa so mogli sedeti pa ploskati. Tako da vem, da jim ni bilo lahko, ampak jaz mislim, da to je tudi odlika vrhunskih športnikov, pa košarkašov, pa ljudi konc koncev, da na koncu znajo žrtovati en del sebe za to, kar imaš polo vrata. Zato pravim, da dvomim, da nas bi kdo lahko dobil tudi od kjerekoli druge ekipe v teh zadnjih dveh, treh tekmah, ker jaz na koncu tudi mi smo imeli situacije, kjer so bile mogoče za timeout, pa sem pogledal fante, pa smo sam se zmenili, kaj igramo, v dveh sekundah so vsi vedeli, za kaj se gre. No, tako da smo imeli res taki samozavestni, mirni. Smo se pa lotili vsake tekme tako po 5 minut. Mi nismo niti, sposobno nismo obremenjevali, bomo zmagali, ne, tudi Špance, niti Italijane, zdaj mi smo rekli, da gremo rešiti 5 minut. Pa če bomo delali stvari tako, ko moramo, bomo verjetno v ugodnem položaju. In smo šli 5 minut, pa na koncu 40 minutah to prineslo nek rezultat. No, nismo me pa čist nobenega pritiska, da zdaj nekaj moramo. Una četrta tekma je edina, kjer smo čutili nekaj, okay, da je to pa res moramo, da nismo glih tam v uni borbi pol spodi. Tam je res zoprno.
3: Slovenija je imela smrtonosno mešanico individualnega talenta in povezane ekipne igre. Slovensko prvenstvo ni tako kakovostno kot domače lige držav nasprotnic, a posledično ima veliko Slovencev članske izkušnje, kar je ne glede na raven igre pomemben dejavnik v karieri. Kot otrok je igral proti odraslim moškim, so ob prevladi Luke Dončiča preko Atlantika pisali ameriški mediji in to se je znova dokazalo za veliko slovensko prednost. Igor Stjepanovič.
5: Jaz mislim, da dost pomaga, da dost od naših individualnih igralcev trenera ali pa igra tudi že nek članski nivo, tako da imamo neke te, tako bi rekel, izkušnje, s takimi tekmami, da smo se znali pobrati po težkem poražu z Nemci, ker nam ni bilo lahko, bili smo drugi v skupini, smo imeli težjo pot do finala, ampak smo se znali pobrati, kar se je pokazal tudi v finalu. Smo pokazali karakter in odgovorili nazaj in pokazali to, kar smo.
3: Članske izkušnje tudi v reprezentančnem dresu nabira prvo ime ekipe, najkoristnejši igralec prvenstva in član najboljše peterke Stefan Joksimović. V članski vrsti navdušuje z neverjetno neustrašnostjo in talentom, v kategoriji do 18 let pa igra z vrstniki in otroškimi prijatelji, med njimi je tudi Stjepanović.
5: Joksa je neverjeten, mislim, jaz se z Jokso poznam že od malega, odkar ima 6 let, skupaj igrava, on igral na Iliriji, jaz sem igral na Ljubljani. Prijateljstva že od mejhnega, Jokse je res en krasen fant izvan igrišča, na terenu, MVP, nimaš kaj povedati za njega, ne, same dobre besede.
3: Selektorja Zevnika pa poleg neverjetne kakovosti na parketu navdušuje tudi Joksimovićev pristop.
7: Ja, jaz mislim, da je prihodnost svetla za vse te naše fante, jaz bi tlele za Stefana mogoče sam izpostavil, da to, kar vsi vidimo na terenu, je ekstra. Jaz ga bi pa res rad pohvalil izven terena oziroma na treningih, v pripravah na tekmo, v fokusu za te stvari. No. Tlele je mogoče neka največja doprinos nam prinesel, čeprav je to težko, ker je bil že tam neverjeten, ampak res tak miren, tako ko mora biti igralec njegovega kova.
3: Med največjimi talenti te slovenske generacije je Lukas Nikola Bojović, do letos član beograjskega Partizana, zdaj najmlajši Slovenec, ki je odšel v študentsko ligo NCAA, kjer bo branil barve Wake Foresta. Veseli se izziva, pogleduje tudi proti svetovnemu prvenstvu, ki si ga je reprezentanca zagotovila in tam znova cilja najvišje.
6: Bila je ena zanimiva dogodivščina, še posebej z Željko Obradovićem, z najboljšim trenerem vseh časov, mi je bil privilegij, da sem pod njegovim ukriljima. Pač, jaz sem rad Partizanu vse, sam trenutno ni mesto za mene v ekipi, članski ekipi Partizana. Ker sem mi pa ponudil Wake Forest, sem mi dal pa pač res zelo lepo popotnico, da prijem tja. Obljubil mi marske stvari, pač domdubil mi etaže, ki v Evropi težko dobiti. Grem zdaj 17. augusta, potujem, da pogledam, kom je tam. In posod so isti cilji. Gre so osvojiti ACC, konferenco, tako da naslednje leto pa v 19 svetovcih, tako da samo Ameriko rabimo in še ena medalja bo tukaj zlata. Če bomo vsi skupaj, če bomo isti kor ekipe, nam ne more nobeneč.
3: Slovenija se je v tem poletju izkazala za eno osrednjih valilnic talenta v Evropi. Odhodi preko Atlantika lahko skrbijo v misli na razvoj članske vrste, za mlade reprezentante seveda ponujajo neverjetno priložnost. Naslova v kar dveh kategorijah potrjujeta dobro delo z mladimi. Zdaj se poraja vprašanje, kako najpomembnejše člene mlajših reprezentanc priključiti prvi ekipi. Kako poskrbeti za uspešen prehod in uvajanje, ter se tudi pri članih spogledovati s podobnimi uspehi.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja
2: 17:30 minut in takole nedeljsko pozno popoldansko bomo na Radio Maribor še prepletali šport in glasbo vse do dnevnika ob 18:30. Ob 20:15 pa bo večerni čas za nogomet. V prvi ligi bomo tudi na Radio Maribor zaradi kazni pred praznimi tribunami spremljali dvoboj domačega Maribora in Kopra.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

0: nedeljo.
1: Kar je uspelo mladim košarkarjem do 18 let, lahko danes tudi rokometni moški reprezentanci do 18 let, ki je zgodovino spisala v Beogradu. Zmago nad Dansko 26-17 si je zagotovila prvo uvrstitev v finale Evropskega prvenstva za rokometaše do 18 let. Slovenski upi so imeli že v prvem polčasu rahlo pobudo. Vodili največ za 3 zadetke, na odmor pa nesli gol prednost. Po 10 minutah nadaljevanja so tekmecem spet pobegnili za 3, 8 minut pozneje pa so prednost podvojili na 22-16. Ko so v 52 minuti zadeli za 7 golov prednosti, je bil finalist dokončno znan. Največja prednost je znašala končnih 9 golov. Luka Kresal je za slovensko vrsto dosegel 5 golov. Omar Ajšič, Tjaž Rčul in Max Ilc so zadeli po 4-krat. Med vratnicama je blestel Maj Miklavčič, ki je zbral 14 obramb.
2: Kaj ne rečem, za nami je ena težka polfinalna tekma z Danci, ker smo dal dober čez. Zdaj po finale, to, ker smo se vsi želeli. No. Smo zmatrani, bom rekel, no, ampak jutri se rabimo dobro spočiti, da naberemo nove moči za finalno tekmo, katero gremo z Nemci in gremo po zlato medaljo. Gremo v Slovenijo.
1: Selektor Marko Šibila.
3: Z tekmo v polfinalu smo do neke mere dali piko na i dosedanjšnjemu delu prvenstva. Od odličnega uvodnega dela do potem tudi izjemnih predstav v glavnem delu, potem jasno, ne, četrt finale, zdaj pol finale, mislim, da je pa res prava pika na i. Dance, ki so bili do sedajšnjem delu prvenstva suvereni, z lahkoto zmagovali, smo premagali in to še zelo z veliko razliko. Mislim, da premaga tako vele silo, ki res izjemno dela z mlajšimi starostnimi kategorijami, je res nekaj posebnega. Mislim, da smo lahko v Sloveniji zelo veseli tega dejstva, ponosni, da imamo mlade igralce in seveda tudi ustrezno stroko, da jih usposobimo, da lahko premagujejo najmočnejše reprezentance. Se pravi, ta tekma z Dansko je mogoče res prava pika na i, ampak tudi seveda prejšnje zmage z Švedi, tudi Severno Makedonijo, pa Nemčijo, Mađarsko, Francijo, ne, so nekaj izjemnega, ne, tako da mislim, da moramo biti res zelo veseli, da še enkrat povem, imamo take mlade igralce, ne, ki pravzaprav pomenijo tudi veliko prihodnost za Slovenijo.
1: Veliki finale Evropskega prvenstva za igralce do 18 let v Beogradu bo doslej še neporažena Slovenija ob 19.30 odigrala z Nemčijo.

0: Nedeljsko športno popovdne
1: na Radiu Maribor.
2: Jutri se bo v Parizu začelo evropsko prvenstvo v plavanju, na katerem bo nastopila tudi malo številna slovenska reprezentanca. Sprva je ta štela 5 tekmovalcev. Po bolezni Katje Fajn je nato še Neže Klančar, pa zdaj, dan pred začetkom, ni povsem jasno, kakšna bo konkurenčnost Slovenije na prvenstvu. Več Nina Smole.
3: Slovenska reprezentanca je včeraj pripotovala v francosko prestolnico, ki je pred dvema letoma gostila olimpijske igre. Na največjem tekmovanju je za zdaj svoj uspeh kariere dosegla Neža Klančar, ki pa je v Parizu še ni. Po dobrem pripravljalnem obdobju in uspešnem nastopu na mitingu v Rimu se je veselila vnovičnega dokazovanja z najboljšimi, a je tik pred zdajci pot na prvenstvo preprečila bolezen. Se je pa še v začetku tedna z veseljem spominjala svojega olimpijskega finala.
4: Sicer se mi zdi, da so te trenutke že kar malo nekje odzadi pozabljeni, da niso tako vidni, da jih bi imela skozi pred očmi, kar je v bistvu ful zanimivo, da zdaj tukaj največ o tem govorim, kakor pa kjerkoli drug dan v letu v zadnjih dveh letih. Tako da veselim se, da grem nazaj v Pariz, sicer je čist drug bazen, vse je bil bazen zgrajen za olimpijske igre, ker je aquatic center. Mislim, da je dober bazen, veselim se, da grem nazaj. No.
3: Neža Klančar bo zagotovo izpustila jutrišnjo disciplino na 100 metrov prosto, ni pa še jasno, ali bo morda izpustila tudi torkov nastop na 50 metrov delfin in ali se morda sploh ne bo podala na prvenstvo. Največje pričakovanja ima seveda v svoji paradni disciplini na 50 metrov prosto, ki bo v petek. V izjemno močni konkurenci je že uvrstitev v finale velik uspeh, kaj pa bi ji pomenilo več, olimpijski finale ali naslov evropske prvakinje?
4: Jaz bi vedno rekla, da pač olimpijske igre štejejo več, tako da 6. mesto oziroma finale na olimpijskih igrah za plavanje je super, glede na to, da je bilo to drugo finale, za, pač prvo finale po Sari. Po drugi strani se pa evropske prvakinja zelo, zelo lepo sliša. Ne? Mislim, da je tudi to recimo za sponzore malo bolj odmevno, ker pač v Sloveniji, kakor smo nori na ta šport, se mi zdi, da medalja oziroma sploh zlata medalja druga ostala sploh ni več toliko vredno.
3: Medtem, ko torej še čakamo na boljše novice glede zdravja najboljše slovenske plavalke zadnjih let, trojica reprezentantov že nestrpno čaka na svoj nastop v tem tednu. V torek bodo na delu vsi trije v svoji paradni disciplini na 200 metrov hrbtno, že takoj odpira prvenstvo Primošenica Pavletič. Njegov trener mu je zadal poseben izziv, izboljšati državni rekord, kar pa je tudi cilj Primoža.
5: To je definitivno tudi moj cilj, ki ga imam že kar nekaj časa, ampak se zaenkrat žal še ni uresničil, torej da poderem rekord Blaža Medveška na 200 hrbet. Sicer od tega je že več kot 20 let, ampak se mi zdi to en lep dosežek, da nekega plavalca, ki je dosegel zelo visok nivo, da nekako vsaj ta njegov čas izboljšam in popravim pol državni rekord.
3: Primošenica Pavletič bo v nadaljevanju tedna plaval še na 100 metrov hrbtno in pa 200 metrov prosto. V zadnji disciplini bo imel ob sebi še reprezentančnega kolega Saša Boškana. Ta je v Parizu nazadnje plaval pred dvema letoma na olimpijskih igrah. Takrat se je še bolj posvečal 200-metrski disciplini, zatem pa se podal na daljše razdalje in tokrat tako največ pričakuje v 400-metrski prosti tehniki. Je pa specifika te razdalje to, da ni polfinala in da so v ospredju drugi cilji, pravi Sašo Boškan.
6: Na evropskem prvenstvu, ko priješ, verjetno, ki glih ni polfinala, ne, v bistvu ne osredotočaš se toliko na čas, ampak na konkurenco zdaj, ja, na določene tekmovanja, tudi določene discipline so pač enkrat so hitrejše, enkrat so malo počasnejše. V bistvu pač priješ tam in tekmuješ s tistimi, ki sem tam. Ne, zdaj, koliko bo ta rezultat, bomo povedali, ali bo zdaj, ne vem, 47 za finale, ali bo 50, pač bomo videli, pa smo opustili, kako so ostali tam počutijo, ne, lahko ima tudi, na primer, ki je favorit za finale, ima slab dan, pa tudi izpade, zelo hitro se zgodi. Tale 400 kralj je glih malo ne glih prijazeno, ker je pol finala ni, ne, da tako kot pred 200, ki pa če ti ne rata zjutri, prijet v top 8 si ve, da imaš ponovno popravni izpit, tako rečem popolne, za, da lahko priješ. Ne. Tako, kot sem rekel, ne, bomo pač videli na dan tekme, kako bojo ostali pripravljeni. Jaz se seveda bom fokusiral na mojo tekmo, pa odpravljal čim bolj pa najhitreje. Ne.
3: Edina v reprezentanci, na katero se lahko obrnejo po znanje francoščine, je Tina Čelik. Specialistka v prsni tehniki pa pravi, da se bolje znajde v vodi kot med prevajanjem.
7: Mislim, da bi bilo težje biti turistični vodič po Parizu, zato ker ja, se znam malo francosko, ampak to so čist take osnove, ker se sem se učila 4 leta v gimnaziji, pa že malo prej v osnovni šoli, ampak ni bil to moj najbolj bleščeč predmet.
3: Bi pa znali prositi, če lahko malce povišajo klimo.
7: Ja.
3: To je mogoče obveznost, da se jo naučite, če bo precej vroče.
7: Ja, bom malo obnovila to znanje, ta besedišče, da bom lahko pomagala, če bo treba.
3: Tina Čelik bo v vročem Parizu, ki pa tokrat prvenstvo na srečo gosti v pokritem bazenu, nastopila na 150 metrov prsno.
7: Bolj mi trenutno leži 100-metrska disciplina, nekako se počitam bolj sproščeno, pa bolj samozavestno. Na 50 mi malo manjka neke te hitrosti, ki jo imajo ostale v moji konkurenci. Se mi zdi, da drugih 50 res znam odplavati tako, kot na takem zelo visokem nivoju, kar mi zelo pomaga pol pri tej razdalji.
3: Slišani 4 slovenski reprezentanti so poleg Katje Fajn, ki je zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa prekinila nastope na tekmovanjih, edini, ki so izpolnili norme selektorja Tomaža Torkarja. Kljub temu, da bi na prvenstvo lahko odpeljal večje število tekmovalcev, selektor ustraja pri tem, da si morajo plavalci svoje mesto na tekmovanju prislužiti.
8: Jaz sem na začetku, ko sem postavil norme, sem jih jaz pustil glede na prejšnja tekmovanja. Norme so lažje, kot so bile, ali pa bom rekel, plavanje je šlo naprej, mi smo pa določene norme zadržali. Zadržali smo jih zato, ker sem po nekih statističnih izračunih ugotovil, da včasih je dovolj tudi 20 ali pa 24 mesto, pa ker lahko v finalih oziroma po finalih nastopite samo 2 na državo, nam daje to prav tako možnost, da nastopimo v polfinalu. Zato so norme nekje ostale enake, nekatere so se prilagodile in ker sem jaz norme v bistvu zadržal ali pa nekoliko olajšal, se mi zdi prav pa, da potem ne naredim še enkrat olajšanja in še potem dodatno spuščam plavalce, ki tega ne dosegajo. Na ta način zadržujem samo saj neko kvaliteto, ki se mi zdi, da je prav, da obstaja.
3: Evropsko prvenstvo se bo številnimi največjimi zvezdniki, med njimi tudi tistimi, ki so pred 2 letoma osvojili olimpijske naslove, v Parizu začelo jutri, sklenilo pa v nedeljo.
1: Maribor. Radio Maribor.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Sport v nedeljo.
2: Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remec je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugenu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Retiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. 19-letni Izolan Benjamin Lakošeljac je bil četrti z 1:46:81. Hana Sekne je bila na 100 metrov s 13:38. Jutri se v Birminghamu začenja še člansko 27. evropsko prvenstvo v atletiki. Tam bo Kristjan Čeh branil naslov v metu diska, ki ga je leta 2024 osvojil v Rimu. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov. Deveto medaljo na velikih tekmah bo v skoku s palico skušala osvojiti Tina Šute, Tomaš Langerholc.
3: Znova bosta v ospredju slovenske reprezentance njuna kapetana, hkrati najboljša predstavnika kraljice športov na sončni strani Alp, Tina Šutej in Kristjan Čeh. Slovenska rekorderka v skoku s palico je na otok pripotovala z drugim letošnjim najboljšim rezultatom. Pred odhodom je govorila o željah.
4: Želje so visoke, mislim, da je moja pripravljenost dobra. Zdaj sem bila 3 tedne doma. In smo v bistvu naredili en cikl treningov, vse je potekalo po planu, tako da ja, grem optimistično na prvenstvo.
3: Konkurentke?
4: Ja, konkurenca je, pač nobena letos ne odstopa, tako da smo vse dost blizu in ja, tista, ki bo v četrtek imela najboljšo dnevno formo, tista bo se potem veselila.
3: Slovenskega zornega kota takšnega atletskega dneva ali ura in pol še ni bilo. Neja Filipič finale, vi finale, Kristjan Čeh finale.
4: Ja, res je. Tudi jaz sem malo pogledala urnik in ta dan jaz upam, da bo pač en najboljših dnevov za slovensko atletiko.
3: Tina Šutej je v tej sezoni preskočila 4,80 m. S takšnim rezultatom prihaja tudi švicarka Angelika Moser. Od obeh je bila centimeter boljša Vilma Heltela iz Finske. Kristjan Čeh, ki bo branil zlato odličje iz Rima z prejšnjega prvenstva, je na otok pripotoval s 3. rezultatom. Branjenje naslova prvaka pa mu ne prinaša dodatnega pritiska.
5: Jaz se nikoli ni lažko, ampak po mojem kar privilegij, da lahko braniš naslov izpred 2 let. Čutim pa nekaj pritiska, vem, da sem pripravljen maksimalno, kaj sem bil v tej sezoni in vem, da če pokažem, kaj sem sposoben in če se rečemo kanček sreče, ki je vedno v športu tudi potreben, vem, da me ne more nobeno premagati.
3: Kakšni so bili zadnji treningi?
5: Zelo dobri, stabilni. Tako se že veselim tekme. Bil je mesec dni od zadnje tekme, tako sigurno nekaj dodatnega adrenalina bo tudi in to je vedno po moje dobro.
3: Stadion poznate, tu ste že tekmovali Diamant.
5: Ja, tu sem prvič vrgo 1,77, prvič čez 1,70, takrat je bilo dobri pogoj so bili, bo je, da malo za krok spremenili na hitrejšega, kar meni ni v, rečemo, prit, ampak sem pripravljen maksimalno, zraven se imam 5 metalnih šolnov, vse za različne podplate, tako je pripravljen sem.
3: Konkurenca je huda. Lekna, Štal, še katerega bi dali v ta krok?
5: Mislim, vse ona dva sta tista najbolj, ki izstopata, ki sta največja konkurenca, ampak nikoli ne veš, ki kdo kaj preseneti, nikoli ne veš, kdo bo daleč vrgo takrat, kaj te največje tekme pokažejo včasih tudi največje, rečemo, presenečenja.
3: Kristjan, vem, v zadnjem času vedno govoriti, da je fino že s prvim kvalifikacijskim metom izpolniti normo, se boste tako pripravili?
5: Sigurno. Zvedel sem, da je kvalifikacijska norma 66 metrov, tako je nič posebnega, tako da upam, da prvi met, da gre 66 in to.
3: Z letošnjim najboljšim rezultatom med prijavljenimi se lahko pohvali Nemec Steven Richter, ki je najboljši rezultat dosegel v vetrovni ameriški Ramoni in je edini disk vrgel preko 74 metrov. Drugi izid sezone ima Litovec Mikolas Alekna. Z vrhunskimi letošnjimi rezultati pa so v Birmingham pripotovali tudi evropska rekorderka v cestnem teku na 10 tisoč metrov Klara Lukan, za katero bo to prvi letošnji tek na stadionu. Na pot je krenila zelo optimistično.
6: Ja, seveda, grem optimistično, tako kot vedno, s pozitivno energijo. Napadala bom res, kar lahko iztisnem v danih razmerah iz sebe, tako da potem pa ja, zgodi se pa lahko marsikaj.
3: Vemo, da Anglija ne slovi kot ekstremno visoke temperature, on to odgovarja.
6: Ja, tega se pa res izjemno veselim, kajti sploh sedaj, ko smo še nekako v vročinskem valu, bi mi res zelo ustrezalo, če bi se temperature tudi malo spustile. Sploh pa ja, na stadionu in pa 25 krogov ne bo šala.
3: Vemo, znani ste po svojem ritmu od prvega koraka do zadnjega, verjetno je to plan tudi za tekmo, s čim pa boste na koncu dneva zadovoljni?
6: Bomo videli, no. Težko rečem, ker res konkurenca je brutalna, sploh letos smo videli že na cesti izjemne rezultate v tej disciplini, tako da ja, jaz težko rečem, ampak ja, seveda merim na največ, kar lahko naredim.
3: V kolikšni meri se razlikuje cestnih 10 km pa stadionskih?
6: Ja, jaz bi rekla, da kar precej. Jaz se na cesti bolj zabavam, ker je vse skupaj malo bolj dinamično, ampak ja, verjamem pa, da bo tudi ta tekma zelo lepa, verjamem, da bo veliko gledalcev in ta neka spodbuda okolice tudi prinese svoj čar, tako da jaz mislim, da ne bo manjkalo zabave na stezi.
3: Naja Filipič je junija v Celju 14 metri in pol v troskoku dosegla svoj osebni rekord. To je četrti rezultat med prijavljenimi. Kvalifikacije jo čakajo že jutri zvečer.
7: Ja, kvalifikacije bo treba pač lepo skakati in lepo tekmovati. Nič ne bo podarjeno. Tako da to je moj prvi cilj seveda in na to se trenutno fokusiram. Sem se tudi pač pripravljala, da bom točna na zaletu, tako da upam, da s tem letos ne bo težav. Mi je šlo že tudi veliko boljše na zadnjih treningih. Tako da ja, sem vesela, da je tekma zvečer, ker mi to veliko bolj ustreza kot pa zgodaj zjutraj. Seveda me pa jutri že čaka zjutraj uradni trening, tako da bo tempo kar naporen. No, prve tri dni, potem pa finale je pa šele potem četrti dan, tako da imamo vmes dva dni za spočitce.
3: Visoka pričakovanja pa ima tudi naš rekorder na 400 metrov z ovirami Matic Janguček, ki ima šesti rezultat.
8: Ja, na evropsko prvenstvo grem z visokimi cilji. Letošnja sezona je pokazala, da sem znam biti konstanten. Lahko pa povem, ja, da sem v bistvu uspešno opravil priprave kljub manjšim težavam, no. Ampak zadnji treningi so bili dobri, tako da pozitivno gledam na prvenstvo.
3: S čim boste zadovoljni?
8: Ja, na prejšnjem sem bil v finalu, zdaj pa si želim nekaj več.
3: Spremljate, kaj konkurenca?
8: Ja, konkurenca je zelo močna. Mislim, da nas je 10 fantov v parih stotinkah, tako da bo odločal tisti dober dan za tisto, kar si vsi želimo.
3: Ob srečnem razpletu je lahko vsa peterica tudi na zmagovalnem podestu, a jasno je, da medalje niso kar samoumevne. Razveselil pa je tudi podatek, da bo slovenska kraljica športov imela tudi 3 štafete, kar govori o vse večji kvalitetni širini. Bo pa konkurenca znova huda, saj bo nastopilo več kot 1600 atletin in atletov iz 49 evropskih držav.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Na Radiu Maribor.
2: 16 minut je čez 18 in pred koncem pozdopopovdanskega nedeljskega športa na Radiu Maribor še enkrat k nogometu. Nogometno tekmo Aluminij Nafta so začeli ob 17.30 in trenutno je 1-0 za Aluminij. Ob 20:15 pa bo čas za večerni nogomet. V prvi ligi bomo tudi na Radiu Maribor zaradi kazni pred praznimi tribunami spremljali dvoboj domačega Maribora in Kopra. Iztok Novak, Matej Štrofela, Borut Plešaj in Zoran Turk, popovdanci Radia Maribor, pa smo takole nedeljsko, pozno popovdansko prepletali šport in glasbo. Pred nami je dnevnik ob 18.30 in po dnevniku bomo začeli še večerni program, torej tudi s prenosom nogometne tekme Maribor-Koper v Ljudskem vrtu. Vabljeni, ostanite z nami.
0: Nedeljsko športno popovdne.

0: jutro.
1: Če boste ponedeljkovo jutro začeli z nami, vam zagotovo ne bo dolg čas. Pokukali bomo program Zveze prijateljev mladine Maribor in vam zaupali, kaj se pripravljajo za otroke in mlade v tem tednu poletnih počitnic. Obiskali bomo tudi Mariborsko knjižnico in izvedeli, katera knjiga je letos najbolj zaželena med bralci, koliko časa treba na njo čakati in zakaj je postala pravi poletni hit. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre volje, niti glasbe. Vrnemo se tudi s poletnim glasbenim kvizom, v njem bomo znova preverili, kako dobro poznate največje slovenske glasbene uspešnice.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
0: Z Radijem Maribor.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Najbolj ekstremne temperature so s koncem vročinskega vala za nami, a po prehodni osvežitvi se bodo visoke temperature nadaljevale še vsaj do konca prihodnega tedna. Jutri je tako čez dan pričakovati do 36 stopinj. Razen posameznih vročinskih neviht pa tudi ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo. Tej še ni videti konca. Vodaj pa o teh temah.
2: Iran in Združene države ustrajata vsak pri svojih zahtevah, Hormuška ožina pa ostaja zaprta. Izrael zavrača ameriški mirovni načrt za Gazo in vzpostavitev palestinske države. Muli z koprskega pristanišča bodo poskusno odlagali drugod v zalivu. V Braniku si o pomankanju vode pomagajo starimi vodnjaki štirnami.
1: Z vami so Aleksander Golja in Tomaž Polak. Pregled aktualnega

0: Zomanom se res pogajamo o novem režimu plovbe skozi Hormuz. Tu dobro napredujemo in lahko rečem, da smo v sklepni fazi, seveda pa to še ne pomeni odprtja ožine. Tudi če dosežemo dogovor, je odprtje povezano še z vrsto drugih pogojev. Iran torej veča pritisk, kar ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bo spravilo v dobro voljo. Ob tem je Arakči omenil še naslednje. Trenutno se ne pogajamo z Ameriko. Res je, da si prek posrednikov izmenjujemo sporočila, a to niso pogajanja. Ker se tiče nas, morajo Američani najprej nehati s kršitvami memoranduma in plačati odkupnino za kršitve. Šele potem se bodo pogajanja lahko nadaljevala. Že zdaj bi Trump izplen težko predstavil kot zmago, a iranski režim hoče še več. Danes so iranske agencije objavile tudi prve posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja po imenovanju, čeprav ni jasno, kdaj in kje so posnetki nastali. Z Iranom povezani jemenski hutjevci pa so z droni napadli rafinerijo saudske naftne družbe Aramco v Džizanu na jugozahodu Saudske Arabije. Objekt dnevno predela okoli 400 tisoč sočkov nafte, vendar naj ne bi utrpel večjih poškodb.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
2: Judovska država ne bo privolila v mirovni načrt in se ne bo umaknila iz enklave, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo v celoti razorožilo. O tem se že pogovarjamo z ameriško stranjo, vendar nekateri njihovi predlogi za nas niso sprejemljivi.
1: Netanjahu je dodal še, da nikoli ne bodo privolili vzpostavitev palestinske države na katerem koli ozemlju. V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu poudarili, da gibanje ostaja zavezano na črtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo posredniki in Združene države pritisnili na Izrael, naj se drži načrta.
3: Španski obmejni organi so danes preverili 200 potnikov, ki so v državo vstopili iz Italije. Španija je nadzor za potnike iz Italije uvedla v povračilo za podoben italijanski ukrep proti Španiji. Zaradi nedavnega množičnega prehoda migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta.
1: Volivci v treh vzhodnih nemških deželah bodo septembra izbirali nove poslance v deželne parlamente. Na volišča se bodo odpravili tudi prebivalci prestolnice. Zdajšnji župan iz vrst konzervativne CDU, Kai Wegner, pa se ne bo več potegoval za položaj. Njegov ugled je močno načet, ker se januarja ni pravočasno odzval na stiske ljudi, ki so bili v mrazu več dni brez elektrike. Morda bo nemška prestolnica prvič dobila županjo iz vrst levice. Iz Berlina Maja Derčar.
4: Letošnjega 3. januarja v zgodnih jutranjih urah je skrajno levičarska skupina Vulkan Grupe v hudem mrazu od elektrike za več dni odrezala 45 tisoč gospodinstev v Berlinu. In kaj je prvi dan sabotaže delal župan? Sredi dneva je odigral partijo tenisa, pozneje je trdil, da je bil že vse dopoldne pred tem po telefonu v stiku s pristojnimi. Verjetno ni govoril resnice, niti ko je omenjal telefonski pogovor s kanclerjem. Zaradi omajenega ugleda se za položaj berlinskega župana ne bo več potegoval. Kaj Wegner? Da, napravil sem napake v komunikaciji. Verjemite mi, sam sem tisti, ki ga to najbolj žalosti. To je bila velika napaka in prav zato sem se opravičil prebivalcem Berlina. Bettina Jaraš, kandidatka zelenih za berlinsko županjo. Z odstopom se je Kai Wegner izognil porazu CDU-ja na volitvah 20. septembra. CDU v Berlinu še vedno upa na zmago. Volilna tekma za rdečo mestno hišo bo ostra. V anketah trenutno vodi levica, ki jo v CDU označujejo za skrajno protidemokratično in protisemitsko stranko. Zvezna vlada kanclerja Friedricha Merca namerava sprejeti zakon, s katerim bi levici ob morebitni zmagi prvi v zgodovini Berlina preprečila uresničitev volilne obljube o podružbljanju stanovanj, delni razlastitvi velikih nepremičninskih družb, ki v mestu upravljajo več tisoč ali več deset tisoč stanovanj po visokih najemninah. Merčeva vlada meni, da bi levica uničila nepremičninski trg in zmanjšala število razpoložljivih stanovanj.
5: Radijski dnevnik.
1: Septembra bo v Strunjanu vzpostavljen sistem akvaponike, trajnostni način pridelave hrane s pomočjo rib. V rastlinjaku bo poleg proizvodnje še prostor za predstavitev in promocijo, saj je akvaponika kljub številnim prednostim v Sloveniji še zelo malo razširjena. Več Jasna Preskar.
5: Akvaponika je metoda, ki združuje ribogojstvo in pridelavo zelenjave, pojasnjuje Jože Meh, ki je dva akvaponska rastlinjaka vzpostavil že v Prekmurju, zdaj pa se podobnega projekta loti.

0: Eva še v Strunjanu.
1: Ribe preko svojih iztrebkov proizvajajo amonijak. Amonijak se v biološkem filtru, kjer se nahaja koristne bakterije, konvertira ali pa spremeni v nitrite in nitrate, kar so gnojila za rastline. Zelo pomembno je, da voda v sistemu kroži, kar pomeni, da porabimo minimalno 95% vode manj kot ostale tradicionalne metode.
0: Gre za zaprt, skrbno nadzorovan sistem, dodaja Hakim Elkjar, ki se prvenstveno ukvarja s pripravo pitne vode oziroma reciklažo vode v industriji.
2: V akvaponiki je kakovost vode zelo, zelo pomembna, ker imamo ribe, ki potrebujejo idealne pogoje za to, da pač živijo in da poganjajo cel ta sistem naprej. To se pravi, moramo doseči neko ravnovesje, da so vsi parametri taki, ko morajo biti v naravi.
0: Proizvodnja v Strunjanu bo v polnem obsegu stekla predvidoma septembra, napoveduje Jože Meh.
1: Ko bodo kapacitete polne, bomo pridelovali nekje 15 tisoč kosov različne zelenjave na mesec. V sistemu bomo imeli nekje 2000 rib, ki bodo po letni količini primerno nekje 6 tonam.
0: Akvaponiko želijo predstaviti tudi širši javnosti. V ta namen bodo organizirali informativne oglede, delavnice in kongrese.
3: Mulj, ki ga izkopavajo v koprskem pristanišču pri poglabljanju in čiščenju plovnega kanala, bo Luka Koper namesto na kopno odlagala v morje. Gre sicer za poskusni projekt, ki so ga začeli v lanskem letu in še traja, a se je doslej izkazal za uspešnega. Vplivi na okolje so bili omejeni in so trajali le kratek čas. Približno 5000 kubičnih metrov mulja so odložili na sidrišču koprskega zaliva na globini 20 metrov. Gre za projekt, ki je korak bliže k iskanju dolgoročnih rešitev za ravnanje z naravno izkopanjem materiala. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
4: Morsko dno je polno blata oziroma mulja, ki ga morajo v luki pogosto čistiti, da lahko ladje varno vplujejo. Odvečni mulj morajo odstraniti tudi pri večjih posegih, kot je bilo poglabljanje pri podaljšanju prvega pomola ter gradnji terminala za generalne tovore. Dodaten nanos prispeva izliv reke Rižane. Lani so tako izkopali 137 tisoč kubičnih metrov mulja. Doslej so ga odlagali na ankaransko bonifiko in tako pridobivali nove površine za pristanišče, pri poskusnem odlagu v morje pa so določili posebno mesto, pojasnjuje član uprave Luke Vojko Rotar.
5: Točka, ki je bila predvidena, je na območju Debelega rtiča, na sidrišču, tako da je precej daleč od vseh skupnosti, pa tudi drugih aktivnosti turističnih ali pa ribolovnih in športnih.
4: Prvi izsledki kemijskih in bioloških raziskav so pozitivni.
5: Vpliva na kakovost morja, pa tudi na biodiverziteto trenutno ni. Delamo še spremljanje stanja nevretenčarjev, to je še zadnji del, to je tisti, ki bo trajal še vsaj celo naslednje leto. Spremljamo tudi stanje na podmorskih travnikih, ki so tudi ugodni.
4: Na območje so postavili tudi kletko s školjkami klapavicami.
5: Kot vemo, klapavice so zelo občutljive na kakovost morja, tudi tukaj so rezultati ugodni, ni bilo nobenega negativnega vpliva.
4: Doslej se je kot učinek pokazala le motnost vode, ki je izvenela v nekaj urah. Ob ugodnih rezultatih monitoringa nevretenčarjev in travnikov bodo čez leto in pol začeli z rednimi postopki premeščanja blata v morje, ki so predvideni tudi v pomorskem prostorskem planu.
3: V hudi vročini in suši, ki nas pestita, si ponekod v vaseh pomagajo tudi z vaškimi štirnami. V Braniku je nekoč vsaka hiša imela svoj vodnjak, danes se ohranjajo kot spomenik lokalne kulturne dediščine. Pred dobrimi 10 leti je bilo v okviru mednarodnega projekta Living Fountains v kraju obnovljenih in označenih 12 vodnjakov, ki so jih povezali v 14 km dolgo učno pot, poimenovano od kala do vodnjaka. V teh dneh, ko beležimo ekstremno visoke temperature, pa ti vodnjaki, po domače štirne, ponovno pridejo prav domačinom za zalivanje vrtov ob hišah. Katja Munih.
6: Predsednik krajevne skupnosti Branik Bruno Vidmar pritrjuje, da so vaške štirne zlasti v tem obdobju, ko je zaradi suše prepovedano zalivanje iz vodovodnega omrežja, precej koristne za zalivanje vrtov za samo oskrbo.
7: Ene štirne so malo težje dostopne, te niso tako v uporabi, ampak tiste, ki so dostopne, ja, se kar množično rabi v tej situaciji, ki se zdaj pojavlja, suša, se kar močno obremenjene. Tudi vodostaj pade, ampak vodostaj je v vseh teh štirnah vedno prisoten, vsa ta leta.
6: Včasih pa so vodo iz vaških vodnjakov uporabljali za kuhanje, pranje, pitje, napajanje živine in zalivanje vrtov.
7: Kot je bilo v času, recimo, ker ni bilo vodovoda, so bile na javnem prostoru dostopne za vse krajane. In to so bili po zaselki, recimo, da mi v Braniku imamo kar nekaj zaselkov, Vas, Cvjetroš, Miklavi, vse te zaselke, Preserje, Vrh, vsi te zaselke, Spodna Branica, vsi ti zaselki so imeli svojo štirno, ki so jo rabili za uporabo, za pitje, za pranje, za vse to.
6: Tako kot nekoč se tudi danes iz kakšnega vodnjaka voda še vedno črpa na roke s pomočjo vrvi, še dodaja Vidmar, medtem ko imajo ponekod ročne črpalke, ki pa zaradi pomankanja rezervnih delov niso več vse delujoče.
3: V športnih minutah bosta v ospredju državno prvenstvo nogometu in poletna velika nagrada v smučarskih skokih, govor pa bo tudi o uspehih naših mladih športnikov. Z vami Bogaš Perogrinc, jaz pa vam želim lep preostanek konca tedna.
8: V državnem nogometnem prvenstvu se prav zdaj v četrtem krogu med seboj borita ekipi Aluminija in Nafte. Trenutno je rezultat na Kidričevem po prvem polčasu 1-0 v korist Aluminija. Zvečer bosta odigrani še dve tekmi, Bravo bo na domači zelenici gostil Brinje iz Grosuplja, v Ljudskem vrtu pa se bosta udarili Maribor in Koper. Tekmo bomo uživo spremljali tudi na Valu 202. Tudi na drugi tekmi smučark skakavk za točke poletne velike nagrade v francoskem Courchevelu je Ema Klinec zasedla 5. mesto, tako kot včeraj. Zmage se je razveselila Japonka Yuki Ito, od Slovenke točke osvojila še Maja Kovačič na 27. mestu. Ema Klinec je po tekmi, potem ko je v finalu izgubila 2 mesti, povedala.
9: Pet zmizde, 2 dobra skoka, spoh ta prvi, moj pol že tudi drug del lepo potegnil. Pri temu sem spremenila nekaj, ampak se nič šlo čez pukal, tako da sem tam zgubila prepotrebne metre za stopničke. Ampak ja, nivo skokov je dober, konkurenca je že kar bila tudi na tej tekmi, tako da nekako malo vidimo, kje smo. Zdaj pa nazaj na trening pa slediti temu, kar smo se dostali.
8: Pravkar v Courchevelu poteka še tekma smučarjev skakavcev. S posamično vožnjo na čas se je v Vjelički končala kolesarska dirka po Poljski. Po preobratu na zadnji dan se je zmage razveselil Nemec Marko Brenner iz švicarske ekipe Tudor. Na dirki je najvišje od Slovencev končal Roman Jermakov na 55. mestu. Z nastopi na letošnji izvedbi dirke po Franciji končujejo tudi najboljše kolesarke. V rumenem se vozi Nizozemka Demi Vollering, ki je dirko dobila pred 3 leti. Pred zaključnimi kilometri ima le 8 sekund prednosti pred zmagovalko izpred 2 let Poljakinjo Katržino Njevjedomo. Na turnirju svetovne serije namiznega tenisa v Malmeju na Švedskem je Deni Kožul še drugič zmagal. Tokrat je bil Slovenec 3-1 boljši od Avstrica Andreasa Levenka. Darko Jorgič je med posamezniki neposredno uvrščen na glavni turnir in bo za uvod igral z enim od osmerice, ki bo uspešen v kvalifikacijah. Najboljša Slovenca bosta združila moči tudi v igri dvojic. Na severnem obrobju Londona se je končal močen turnir evropske serije za golfistke. Na tem je bila uspešna slovenska predstavnica Pia Babnik, ki je najboljšo predstavo prihranila za zadnji tekmovalni dan. 22-letnica je z 9 udarci pod parom osvojila končno 14. mesto in pomembne točke za svetovno lestvico.
10: Ponovno sem prikazala zelo konstantno igro, kar se je na koncu pokazalo tudi še v enem dobrem rezultatu z deljenim 14. mestom. Turnir sem zaključila z iglom, kar je še res spet ena pika na i bilo na koncu. Celotna luknja je bila super odigrana, dober prvi udarc, potem sem udarila dosti blizu na ene 4 metre, pa uspela zadeti pad, tako da je bilo res super za zaključek.
8: Zmage se je s kar 22 udarci pod parom razveselila komaj 17-letna Kanačanka Ana Huang. Evropska turneja za golfistke se bo prihodnji teden nadaljevala v Švici. Slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka je zmagala s časom 2:03:03 in tako postala šele tretja v zgodovini slovenske atletike zlato medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu. Za še en velik uspeh na tekmovanjih mladih športnikov pa se bodo zvečer borili tudi slovenski rokometaši stari do 18 let. Ti se bodo v beograjski dvorani Aleksandra Nikoliča v finalu evropskega prvenstva za naslov prvakov stare celine pomerili z rokometaši Nemčije. Finalna tekma se bo začela ob 19:30.
11: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špila Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Jernej Pogačnik.
12: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 30 stopinj Celzija, Ljubljana 32, Ptuj 31, Slovenska Bistrica 30, Murska Sobota in Radenci 31, Celje 30 stopinj, Slovenj Gradec 29, letališče Portorož 32 in Kredarica 21 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
13: Promet.
12: Zaradi prometne nesreče je na cesti Velenje-Slovenj Gradec pri Hudi luknji promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj v prometu je na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Na Štajerski avtocesti je zaradi srne na cestišču promet oviran pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, dodatno previdno. Delo na cesti, na Štajerski avtocesti bodo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. In še tovorni promet, še do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno na poti.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Radio Maribor.
12: 11 minut je do 19. Dober večer. In pred nami je še večerni program, ki ga bomo začeli kar zabavno glasbeno, domače in tuje, izbor glasbe Iztok Novak. Ob 20:15 pa bo čas za večerni nogomet. V prvi ligi bomo tudi na Radiu Maribor zaradi kazni pred praznimi tribunami spremljali dvoboj domačega Maribora in Kopra. V Ljudskem vrtu bo dogajanje spremljal Matej Štrafela. Seveda vabljeni k poslušanju, Borut Plešej in Zoran Turk pa želiva prijeten nedeljski večer.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Spremljate nedeljski glasbeno-športni večerni program Radia Maribor in že kmalu bomo iz praznega ljudskega vrta v Mariboru spremljali nogometni dvoboj med Mariborom in Koprom. V ljudskem vrtu je novinar za šport Matej Štrafela.
3: Ja, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz ljudskega vrta, kjer bomo spremljali tretje dejanje četrtega kroga v prvi ligi, gre za 36. sezono in pa po daljšem odmoru znova dogajanje v ljudskem vrtu, tudi na naših radijskih valovih. Po nepopolnem četrtem krogu je na vrhu lestvice prve lige povratnik v prvo ligo Lendavska Nafta, sledi Bravo, prva ekipa je zbrala 7, druga 6 točk, no potem pa Maribor s tekmo manj, Koper s tekmo manj in pa Celje pri 5 točkah. Mura je zbrala, tako kot Brinje Grosuplje, 4 točke. Olimpija 3, Aluminij je pri 2 točkah in na zadnjem mestu Radomljani, ki so zbrali zgolj točko. Uvod v četrti krok se je začel včeraj na Areni Zdežele, Celje Olimpija 1-0. Edini gol je zabil novinec v prvi slovenski nogometni ligi in pa Mladenič, ki ga nekako nismo pričakovali med strelci, Letonja v 70. minuti in postavil tudi končni izid tega obračuna. Danes smo videli remi Aluminija z Nafto, Aluminije je v vodstvo popeljal Petriško v 36. minuti, izrazil pa Zorica v 71. za končnih 1-1. No, Aluminije je tekmo končal še z igralcem manj, Boben je bil izključen v 92. minuti, potem ko je kot zadnji igralec zrušil Jamundžija in dobil rdeči karton, vendar so nekako domačini uspeli obraniti točko. No, danes Maribor Koper, tekma med tretje in peto v uvrščeni moštvom v prvi ligi, sicer bo to 105. dvoboj med tema dvema nasprotnikoma. Doslej smo videli v 104 tekmah 47 zmag Mariborčanov, 33 remijev in pa 24 zmag Koprčanov v minuli nogometni sezoni 25-26. Koper bil dvakrat boljši od vijoličastih na domači Bonifiki. Je bilo v 12. krogu 19. oktobra lani 1-0 in za konec 14. aprila 3-1. V ljudskem vrtu je Maribor slavil v 21. krogu. Bilo je 2-0 za uvod v sezono 25-26. 3. augusta pa je bil izid Maribor Koper 2-2. Toliko o zgodovini, danes popolnoma nova zgodba, videli bomo, kaj bo prinesla. Gostujoči strateg Zoran Zeljković, danes brez Damjanoviča, ki je že odšel v tujino, in pa Iličiča, ki ni v kadru. Z naslednjo je na esterico Luka Baš bo med vratnicama Aigemank, Hartens, Guček, Alvaro, Dajvara, Rimac, Tomek, Matondo, Manseri in pa Irabor, ki bodo začeli obračunu v ljudskem vrtu, na klopi za rezerve še vratarja Jovanović in Krošelj, pa Štulac, Ndiaye, Strcaj, Pirih, Štula, Adranović, Rudl in pa Sardanović in pa El Mansuri, ki bodo čakali na priložnost v nadaljevanju. Darko Milanič stavi na enajsterico, ki je na zadnje revizirala v Celju z 1-1. Jug bo med vratnicama, danes znova s kapitanskim trakom, Bombič, Viher, Mbondo, Cipot, Goncalves, Repas, Mlakar, Karničnik, Vlažič in pa Čipamba, ki bodo začeli tale obračun. Na klopi za rezerve še vratar Handanović, pa je še enak Seri, Kokol, Ljubičič, Vizinger, Kikec, Osterc, Rekik, Vidmar in pa Luka Zahović, ki bodo čakali na priložnost v nadaljevanju tega dvoboja v ljudskem vrtu. Ta je tretji pred praznimi tribunami od 5, torej še 2 kroga bomo spremljali brez gledalcev v ljudskem vrtu. V letošnjem tekmovanju tako da po večnem derbiju, ki bo na vrsti naslednjo soboto ob 15. v Stožicah med Olimpijo in Mariborom, se vijoličasti vračajo v nedeljo 23. avgusta domov na dvoboj z ljubljanskim Bravom, tudi ta bo, kot že rečeno, brez gledalcev, potem Maribor odhaja konec avgusta v gosteše k lendavski Nafti in za konec z Muro 5. septembra zaključuje v 8. krogu kazen na 5 tekem brez gledalcev, tako da bo po 9. krogu in pa Radomlje Maribor v gosteh v športnem parku v Domžalah 10. krok z Aluminijem 19. septembra znova pred, upajmo, koliko se da polnimi tribunami Ljudskega vrta. Današnji 4. krok tekma Maribor Koper bo pod taktirko glavnega sodnika Davida Šmajca. Krajnčanu bosta pomagala ob robu igrišča David Gabrovec iz Markovcev in pa Tomaš Črne iz Celovca. Četrti sodnik je Celjan Denis Halilović. V sobi za VAR pa bosta sedela Ljubljančana Rade Obrenović in Denis Šabanagić, vse skupaj pod budnim očesom delegata Sandija Kranca iz Grosuplja. 20:15, torej še dobrih 10 minut do začetka tega obračuna v Ljudskem vrtu. Ob enakem času bo tudi v prestolnici Bravo gostil Brinje Grosuplje, novinca v prvi ligi, ki trenutno zaseda 7. mesto na prvenstveni razpredelnici s točkovnim, enakim točkovnim izkupičkom kot Mura, ki je mesto pred njimi. No, Mura in Radomlje pa bo sam zadnje dejanje 4. kroga odigrala jutri. Tekma bo 18. na Fazaneriji, kajti ta vikend je bila zasedena s tekmami kvalifikacije Lige prvakin, v katerih je Nona Mura nažalost v skupini 4 zasedla zadnje 4. mesto po 2 porazih. Toliko uvodoma iz praznega Ljudskega vrta, kot že rečeno, 3. od 5 tekem brez gledalcev v tej sezoni. Prvo so sicer Mariborčani odslužili že v lanski sezoni, zadnji dvoboj proti Aluminiju iz Kidričevega se je tukaj končal srečno za vijoličaste z zasluženo in visoko zmago. Kako bo tokrat proti Kopru, pa boste slišali vse tja do konca našega druženja okoli 22:05, morda 22:10, odvisno koliko bo David Šmajc dodal temu obračunu v Ljudskem vrtu med Mariborom in Koprom. Ko bomo slišali prvi pisk Krančana Davida Šmajca, pa se iz Ljudskega vrta znova slišimo.
1: Nogomet. Na Radiu Maribor.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: Ja, znova lepo zdravo iz Ljudskega vrta, tako kot v časih korone, pred dobrimi 6 leti smo danes znova priča praznemu Ljudskemu vrtu, kjer se sliši pravzaprav vse, vsi kriki, vzkliki in napotki, ki jih daje ta oba trenerja, Zoran Zirković in pa Darko Miranič iz roba igrišča, kot tudi vso komunikacijo z igrišča je moč slišati, tudi vsak udarec, ki leti mimo žoge, po nogi, po ščitniku, kakorkoli že teče in izteka se tretja minuta dvoboja med Mariborom in Koprom v četrtem krogu prve lige. Izid je nič proti nič. Pozno je zdaj Šmajc prekinil tale mariborski protinapad, dosodil prekršek nad Franom Tomekom na polovici, ki ga branijo mariborski nogometaši. Prekršek naj bi storil Žiga Repas, sicer dokamiran začetek poizkus Čipambe iz roba 16 metrov, ko je tja utekal tudi Žiga Repas, pa je končal strelom skozi gnečo mimo okvirja koprskih vrat vratarja Luke Baša, ki je zamenjal Baklaja, ki se je poškodoval na prejšnjem treningu, tako da ga nekaj časa bojda ne bomo videli v prvi enajsterici. Baš in pa Jovanović bosta tista, ki bosta čuvaja mreže Koprčanov v naslednjih nekaj dneh. Prekršek Čipambe zdaj ob robu igrišča, tam le je na tleh končal tudi Manseri, temveč je to na drugi strani branilec Alvaro. Mariborčani znova zadozeto žogo, želeli so Koprčani in zahtevali znova prekršek, tamle vlečenje za dres Diavara, za Mlakarja pa podaja v kazenski prostor. Mlakar je tamle prišel do žoge, pa Žiga Repas do odbitka, Mlakar še enkrat pošilja v ogen. Koprčane tamle so sicer reklamirali igro z roko, vendar je vse skupaj Šmajc ocenil kot nenevarno igro oziroma brez prekrška za najstrožjo kazen. No, proti napad Koprčana pa se je končal na sredini igrišča. Poizkušal je Irabor slalomom skozi številne noge, vendar ni šlo mimo Bombiča in pa na drugi strani Blažiča, ki sta ustavila tale njegov prodor. Mariborski branilci pa pošiljajo tole žogo nazaj do Ažbeta Juga. 6. minuta, nič proti nič še vedno na tekmi Maribora in Kopra, 8. minuta na tekmi Brava in Grosuplja v prestolnici, v Stožicah, prav tako še vedno pri začetnih nič proti nič. Malce sem pregledal dogajanje v zadnjih 3 prvenstvenih krogih, koliko jih imajo za seboj prvoligaši v tele novi sezoni. Mariborčani se lahko pohvalijo z uvodnim remijem, z Aluminijem brez gola, pa 3-0 domača zmaga proti novincem Brinje Grosuplje. V Celju na Štajerskem derbiju pa je bilo 1-1. No, Koprčani so slavili pri Nafti v gosteh z 2-0, pa remizirali doma z Radomljani in z Grosupljem v Brinjah oziroma v Grosuplju s končnim izidom 1-1, tako da imajo oboji po 5 točk. Na eni lestvici je med Mariborom in pa Koprom uvrščeno Celje, na drugi spet Maribor Koper Celje, tako da bomo videli, kaj bo prinesel. Še en prekršek Mariborčanov v napadu, pravi David Šmajc, in še en prosti strel za goste v praznem Ljudskem vrtu. 7. minuta, kot že rečeno, v 3. poizkus Čipambe, sam je bil tam na približno 14, morda 15 metrih z roba kazenskega prostora, skozi gnečo, mimo gola, tako da nismo videli na delu Luke Baša, na drugi strani pa Koper dlje kot na približno 35 metrov pred vratarja Ažbeta Juga še ni uspel priti v teh uvodnih 7 minutah. David Šmajc, kot že rečeno, zaenkrat suveren, malce pozno, morda tudi sugeriranjem Obrenoviča in Šabanagiča iz sobe za var, s kakšno prekinitvijo, ki je piskana malce pozno, ampak nekako smo se na te var napake, če želite, že navadili. Kaj bo VAR prinesel še v prihodnje, pa bomo seveda videli. 8. minuta v Ljudskem vrtu, Maribor Koper začetnih, nič proti nič, enako velja za prvi polčas tekme Bravo Grosuplje.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: 12. minuta teče v Ljudskem vrtu, mariborski navijači pa se na jugu na platformi pred Ljudskim vrtom lahko veselijo uvodnega zadetka na temle obračunu. Lepo akcijo smo videli po ukradeni žogi na sredini igrišča, dolga podaja na Bumbiča, ki je po levi prišel do roba 16 metrov, stekal v notranjost, potem pa zavrnil žogo na rob 16-terca na precej desno stran. Iz ozadja je pritekel Žiga Repas in po letu dni strelskega posta, ki ga je prekinil prejšnji teden v Celju, danes znova zadev, sicer da tam že v zgodnji tretji minuti, tukaj jih je minilo 10, pa vendarle veseli, da se vrača tudi v strelsko formo Žiga Repas, ki bo zdaj seveda malce bolj zadovoljen. In seveda videli bomo, ali bo ta njegova napoved, ki smo jo slišali v petek na novinarski konferenci, da je zdaj Maribor veliko bolj igriv, kot je bil v preteklosti, tudi zraslo še kaj več. Koprčani imajo zdaj priložnost, da vrnejo Milo za Drago. Iz obrata je poskušal Leo Rimac, pa ogrel samo naročje mariborskega vratarja in kapetana Ažbeta Juga. Tudi tole akcijo bomo zapisali. Podajalec je bil Manseri na 16 metrov proti sredini. Potem pa lep zaključek Rimca po sredini. Jug pa na mestu in ostajamo pri ena proti nič. Malce otipavanje, kot radi temu rečemo na začetku, se je končalo tam približno v eni 8 minuti, ko so Mariborčani prestregli novo žogo na sredini igrišča. Zdaj smo videli prekršek nad Tijom Cipotom, preoster je bil Alvaro, vendar je dobro Šmajc pustil prednost, Mariborčani pa so se ustavili na sredini. Tam je bil prekršek Cipot zdaj že z novi akciji, pa pošilja žogo nazaj za Blažiča, Mbondo, nekako tisti, ki skrbi za red in disciplino v mariborski obrambi, no, kar ne polovi sam, pa polovi Blažič oziroma hitro nogi Čedomir Bumbič, ki se iz napada vedno seli v obrambo. Zdaj malce ostro Šmajc tudi proti Maseriju, ki je zahteval prekršek. Tekel je tamle v Bumbiču, se spotaknil in padel in zahteval seveda prekršek. Na drugi strani pa je brez žoge zdaj ostal Čipamba, dobro ga je tamle ob robu igrišča zapiral Alvaro, tako da ni prišel do izraza tokrat Čipamba, sicer pa Koprčani do polovice, pa

pregrava zdaj Alvaro, pa podaja na sredino znova do Hartherca. Hartherc do Matondoja, ki vrača tole žogo na centralno branilsko mesto do Luke Gučka. Guček pa njo seli na levo stran do Maserija. Dvojna podaja teh dveh nogometašov. Dobro je Maserij zdaj pretekel Gučka, ki je onemogočil strel proti vratom. Skozi noge mu je šla tale žoga, sicer pa Jukis vrat lovi tole pred morebitnim kotom za Koprčane v 16. Zdaj že 17. minuti smo, ena proti nič, pa iz 10. ko je upolno zadel Žiga Repas. Verjamem, da je Janu Repasu zdaj malce se tudi na čase kovca po Ljudskem vrtu in svojem odhodu v tujino, vendar odločil se je to še preden se je razvedelo, da bosta vajeti v Ljudskem vrtu znova prevzela Darko Milanič in Zlatko Zahovič. Potem pa se kar nekaj odmevnih prihodov od mladega, možda mlajšega Zahoviča do seveda ne moremo mimo Blažiča, Mlakarja in pa Karničnika, ki so okrepili vijoličaste v tem prestopnem roku, ki še traja. No, Mitterndorfer je, delimo, ni več v Ljudskem vrtu, preselil naj bi se v Azerbajdžan, tako da tudi njega ne bomo videli več v vijoličastem dresu v letošnji nogometni sezoni. 18. minuta teče v Ljudskem vrtu Maribor Koper, ena proti nič. Poglejmo, kaj se dogaja v Stožicah, kjer Bravo gosti Grosuplje, tam teče 20. minuta, zapisnik pa zaenkrat nepopisan list papirja. Domačini imajo žogo v posesti 52%, dvakrat so poskušali Bravani strelom, ni šlo v okvir vrat, na drugi strani Grosupeljčani en poskus, stav v okvir vrat, izid pa še vedno začetnih nič proti nič. Ko se v Ljudskem vrtu izteka 18. minuta, Maribor pa proti Kopru vodi z zadetkom Žige Repasa z ena proti nič iz 10. minute.

0: na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta, Matej Štrafela.
2: 26. minuta teče v Ljudskem vrtu, Maribor Koper še vedno iz 10. minute 1-0, ko je polno zadel Žiga Repas, podajalec je bil Bumbič. Od takrat naprej poizkus še za goste Manseri iz 16 metrov za Rimca, ki je udaril po sredini, vendar je bil Jug na mestu. Zdaj priložnost za kaj več na drugi strani, vendar tokrat Čipamba, ki je podajal žogo iz desne na levo stran kazenskega prostora za Tija Cipota, ni bil natančen, sicer bi lahko bilo nevarno pred vrati Luke Baša. Manseri pa se je ustavil na robu oziroma ob robu igrišča pred klopjo za rezervne nogometaše Maribora na njihovi polovici in ustavil priložnost za Koper za izenačenje. No, bravo, Grosup je 29. minuta še vedno začetnih nič proti nič. 27. v Ljudskem vrtu, stranski avt za Maribor. Z desne strani, gledano iz vrat, naš Beta Juga na polovici, ki jo branijo sami, tam le Mbondo vrača tole Jugu, Jug Blažiču, ki počasi prodira proti sredini, vrača žogo Mbondo, ali bodo skušali znova preko Krničnika in Viherja ter na drugi strani Repasa zapretiti, kot kaže, ne, Bumbič dviguje žogo, lepa podaja za Tija Cipota, pa morda pri visoko dvignjeni nogi, kakšen 3-4 cm ali pa 10 cm v dolžini, prekratek za kaj več, na drugi strani pa Alvaro prazno med Rimca in Matondoja, žoga v stranski avt za Mariborčane, sicer da je bil tudi Jug blizu tega dogajanja. Če bi se končalo pri trenutnih izidih na teh dveh obračunih, ki jih spremljamo od 20.15, bi lestvica po sicer nepopolnem četrtem krogu. Jutri bosta še svoje pokazala Mura, oziroma se pričujem, tako Mura in Radomlje ob 20:15 bi bil zdaj na vrhu Maribor po vodstvu z 1-0 z 8 točkami, 7 sledita Nafta in Bravo po trenutnem remiju Bravanov z Brinjem Grosupljem. Koprčani bi skočili na četrto mesto s 5 točkami, kjer bi bili tudi Grosupočani in Celjani. Mura ostaja pri 7 točkah. Olimpija je zbrala zgolj 3 in je 8. Aluminij 9 z 2 in Radomlje zadnje z 1 prvenstveno točko. Stranski avt za Mariborčane znova na levi strani, gledano z oči naš Beta Juga, ki je s hrbtom prvi polčas igra obrnjen proti Jugu, podaja za Cipota, ki je ni dobro ukrotil, Mlakar je bil ta, ki je podajal naprej, zahvalil pa se mu je Hartherz, poveljnik koprske obrambe in kapeta na temle dvoboju, ki je polovil tole žogo na približno 40 metrih od vrat Luke Baša. No, poskus dolge podaje na Manserija, tokrat je podajal Guček, vendar Mariborčani so znova dobili žogo, pa je znova tudi zapravili, pa znova pridobili, zdaj Viher preslabo za Mlakarja, znova je Hartherz prekinil tole mariborsko akcijo, pa zdaj Alvaro v globino, pa prekršek Bumbiča, zdaj pravi David Šmajc. Mislim, da je Bumbičev krik povedal vse. Pred tem je pisko tamle prekršek Karničnika na sredini igrišča, pa čeprav je šlo za drseči štart brez prekrška, gledano iz našega reporterskega mesta, ki je bil kar dober, Matondo je končal na tleh, na koncu pa je Šmajc vseeno določil žogo v korist Kopra. Pol ure igre bo počasi za nami, še 5 sekund, pa bo 30 minut igre že končanih. Karničnik zdaj v dvoboju na robu igrišča. Drugi kot so si priborili gostje, tokrat mislim, da Agemang, po napaki Karničnika, če lahko temu tako rečemo, ampak priložnost iz prekinitve v 31. minuti, kako se bo iztekla tale priložnost, Darko Miranič v svojem standardnem pokrivanju dogajanja, viher je izbil, tamle je padla tale žoga na, če sem dobro videl, Goncalvesa, ki jo je podal iz kazenskega prostora, nov poizkus, ne vem, ali je šlo za podajo ali strel proti vratom Hartherca, pa v naročje vratarja Alžbeta Juga. 31. zdaj v Ljudskem vrtu, Maribor Koper še vedno iz 10. minute, 1-0 po golu Žige Repasa. V 10.33. se je končala pravkar v Stožicah. Bravo Grosuplje, še vedno 0-0, 3-1 v strelih proti vratom. Vsi trije brava so zleteli mimo gola, edini grosupljski pa je končal, kot kaže, v naročju domačega vratarja. 32. v Ljudskem vrtu, Maribor Koper še vedno 1-0.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: Še dobrih 6 minut do konca obračuna v prvem polčasu med Mariborom in Koprom. Še vedno smo pri 1-0. Grosuplje pa je pravkar povedlo v dvoboju z Bravanim. Kaj se je zgodilo? Rorič je zadel v 39. minuti za vodstvo Grosuplja v prestolnici za, bomo rekli, kar hladen tuš nogometašev Brava, ki so med tednom izpadli z evropskih nogometnih tekmovanj, seveda ne tem, ampak v prejšnjem že. Celjani so edini, ki so ostali v Evropi, zdaj dolga žoga naprej za Cipota, ki pa nažalost ni bil dovolj hiter, da bi lahko tole žogo polovil, kot tudi ne zdaj Bumbič po posredovanju Blažiča v mariborski obrambi. Podarili so zdaj Mariborčani žogo Koprčanom tam na približno 20-25 metrih v stran od vrat Ažbeta Juga. Zdaj ni uspel žoge skoraj da ne pravočasno nazaj v igrišče vrniti Alvaro, no, potem pa Mariborčani tudi malce panično zdaj v teh trenutkih izbijajo tole žogo na polovico Kopra, odkudar začinja Hartherz, dolga žoga na bok, ker je dobro odigral Agemang, pa prekršek v napadu pravi Šmajc, tako da bodo Mariborčani imeli prosti strel. No, zdaj bi bila lestvica v prvi ligi po odigranih 4 od 5 srečanj četrtega kroga precej drugačna, še vedno na vrhu Maribor, potem pa Nafta in Grosuplje s 7 točkami. Bravo na četrtem mestu bi ostal pri 6, po 5 Koper in Celje, ki bi jim zdrsnila malce niže, tako kot Nafta, Bravo, Mura 4, Olimpija 3, Alumini 2 in Radomlje točka. Zdaj je dobro pregravanje Koprčanov, vendar Maseri ni uspel priti mimo Bombiča, ki je prišel do nove žoge, potem pa mu je zdaj ta pobegnila, ko ga je napadel Rimac v stranski avt. Zdaj zahteva tamle Alvaro, oziroma Šmajc od Alvara, da gre izvesti ta restanski avt veliko niže, kot ga je na koncu tudi izvedel, pa prekršek Žige Repasa za prosti strel Koprčanov iz kakšnih dobrih 35 metrov, morda še kakšen meter zraven od vrat Ažbeta Juga, pričakujemo lahko podaja na rob 16 metrov, vsi najvišji Koprčani se znova selijo na rob kazenskega prostora, tokrat Maribora. V 42. minuti smo, kako bo tole izvedel Koper, tokrat preslabo za presenetiti Žigo Repasa, no, potem pa Žiga Repas ob Maseriju za golavc za mariborskega čuvaja mreže Ažbeta Juga pravi David Šmajc, pa tako je kontra preko Karničnika, ki je iskal Čipambo, pred Čipambo Agemang pošilja žogo z igrišča, tam je sicer zahteval, da se žoga določi Koprčanom, Karničnik pa bo tisti, ki bo izvedel nov stranski avtu. 43. minuti smo, še vedno z minimalnim vodstvom Maribora, z 1-0. Čipamba je zgubil žogo tamle ob trojci Koprčano na desni strani, globoko na koprski polovici. Koprčani pa jo vračajo svojo zadnjo linijo proti Hartherzu, pa ta na sredino proti Gučku, ki jo vrača nazaj na desno, gledano iz mariborskih oči. Irabor, prekršek Čipambe znova nad koprsko devetico, mislim, da je to bil že kakšen 10. prekršek nogometašev Maribora, na drugi strani pa malo prekrškov Koprčanov. Sicer, če se malce poigramo statistiko, Koprčani več pri žogi, 55%, 3-2 v strelih proti vratom, 1-1 v okvir, pa še takrat je žoga končala pri mariborskem strelu v okvir vrat v mreži za hrbtom Luke Baša, v prekrških pa 9-2 v mariborsko korist, 12-11 v metih iz avta, 10-3 v koprsko korist, v prostih strelih, vendar nobenega niso uspeli izkoristiti. Karničnik preklinja novo akcijo Koprčanov na sredini. Žiga Repa sostaja v posesti, malce mora nazaj na svojo polovico, vrača zdaj žogo Mbondu in pa ta Blažiču kot zadnjima dvema možema na polovici Maribora ob seveda vratarju Ažbetu Jugu, malce ostro vračanje žoge zdaj Gonkalveša, vendar Blažič jo je ukrotil, Bumbič in pa Cipot kombinirata, Blažič pa vrača žogo znova svojemu vratarju na rob 16 metrov, tam se je odkril Gonkalveš, Mbondo na polovici mariborske polovice. Viher je prišel po žogo, pa jo poslal naprej proti Mlakarju, ta jo odlaga Karničniku, Karničnik žigi Repasu, Repas jo sedi na drugo stran proti Cipotu, ki teče proti kazenskemu prostoru, Bumbič se mu je tamle odkril, odločil se je za podajo Repasu, Viher vrača tole žogo, pa tamle stikom gostov, Mlakar vratnica zdaj rešuje Baša, potem ko je Mlakar sprožil iz obrata, iz nič pravzaprav, Baš pa je uspel preusmeriti tole žogo v vratnico, žoga pa se je odbila nazaj v polje in ob tem, ko se je stekla 45. minuta, piska David Šmajc tudi konec tega dvoboja, Žiga Repas v kazenski prostor, Mlakar iz obrata, potem pa vratnica rešuje Koper in se odbija nazaj žoga v polje, tako da smo ostali pri minimalnem vodstvu Maribora v polčasu z 1-0. Kaj reče v tem prvem polčasu? Kljub večji posesti, statistično gledano žoge za Koprčane, zdaj peti mariborski strel proti vratom, drugič v okvir vrat, izkazal se je tokrat Luka Baš in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, na drugi strani pa polčas tudi v prestolnici, bravo Grosuplje, 0-1, Rorič strelec edinega zadetka za goste v 39. minuti, še bo pestal tudi v drugih polčasih na teh dveh zelenicah, tako v Ljudskem vrtu, ki je tokrat tretjič od petih tekem kazni brez gledalcev videl samo zadetek Repasa, blizu je bil zdaj Jan Mlakar v 45. a mu je veselje preprečil Baš in pa Aluminij, če smem tako reči, oziroma vratnica koprskih vrat, žoga pa se je odbila nazaj v polje za polčas. Maribor Koper 1-0 ter bravo Grosuplje 0-1. Slišimo se na začetku drugega polčasa.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: 21 minut je ura, 46 pa se je stekla v Ljudskem vrtu med Mariborom in Koprom. Vijoličasti še vedno vodijo z 1-0 po golu Žige Repasa v 10 minuti, sicer pa je Mlakar stresel okvir vrat v 45, kar je bila tudi zadnja akcija prvega polčasa. No in zdaj je prekršek Maribora, kaže David Šmajc, čeprav se tamle na tleh znašel Gonkalves. Zakaj takšna odločitev, vem, verjetno samo Krančan, prosti strel za Koper, sicer daleč stran od vrat, žoga nazaj v zadnjo vrsto do Hartherca, pa na bok za Agemanga, potem pa Žiga Repas iz ozadja, ki mu je ukradel tole žogo, no, Žiga Repas pa zdaj ob prekršku, tam ne sta trčila Repas in pa nekdo od Koprčanov na sredini igrišča, ali bo potrebna tudi zdravniška pomoč, bomo videli, sicer pa je potegnil Šmajc prekršek malce nazaj, šlo je za trk z Diavarom, naroba nogometaša že nazaj na nogah in tekma se lahko nadaljuje. Začel se je drugi polčas tudi na drugem nosočnem obračunu med Bravom in Grosupljem, tam teče že 51. minuta, še vedno Grosuplje vodi po zadetku Vroriča v 39. minuti z 1-0. Kar presečno presenečenje bi bila seveda danes zmaga Brinja Grosuplja v prestolnici, kot seveda tudi na nek način neravno presenečenje, pa vendarle 1-0 minimalna zmaga Maribora proti Kopru. Priložnost zdaj za Koprčane, Jug iz vrat rešil je Mariborčane z izbitkom z glavo, pa prekršek Rimca zdaj nad Gonkalvešem na polovici Maribora, tam malce niže od sredinskega kroga. V pogovoru zdaj z Davidom Šmajcem Gonkalveš, v njem je bil tudi Blažič, ki je imel, ali pa bi lahko imel tudi kaj za pripomniti, pa grob star tamle za nad Karničnikom, podplat mu je nastavil zdaj precej podlo, lahko rečemo, tole v teh trenutkih Redl, ki je v igro vstopil v začetku drugega polčasa. To so lahko seveda nevarni starti, potem, ko se že tako Karničnik vrača v pogon po poškodbi gležnja, seveda pa je med tem že nazaj na nogah in lahko nadaljuje. Mlakar je zdaj iskal Cipota, pa se je tam požrtvovalno pod njegove noge vrgel Guček in izbil tole žogo v stranski avt, ki so ga Mariborčani že izvedli, ostaje v posesti Cipot, zdaj preigrava tam je rokoborski vložek Diavara, brez prekrška pa pravi David Šmajc, Koprčani znova z dolgo žogo v napad. Bondo je vse skupaj dobro spremljal, prepušča pa tole v obrambi Hartherc svojemu vratarju Luki Vašo. 50. minuta v Ljudskem vrtu, po enakem izkupičku zmage in dveh remijev nogometašev Maribora in Kopra v medsebojnih obračunih v prvih treh krogih, imajo isti izkupiček kot tudi Celjani, ki so dobili remi, ki so remizirali z vijoličastimi pri 1-1 v prejšnjem krogu. Tako da lahko rečemo, da je nekako pričakovan začetek, kar se tiče enih in drugih. Branilcem naslova seveda ne gre nič kaj očitati, glede na to, da ob tem bijajo boje tudi v evropskih nogometnih tekmovanjih. Golavc pa zdaj ob tem, ko je Čipamba podstavil nogo Agimangu, žoga pa za mariborskega kapetana Žbeta Juga, ki jo je že poslal naprej tamle. Jo je Bumbič predpustil Cipot podal nazaj Blažič, Jugu, Jug, Mbondu. Zavrteli so Mariborčani tole zdaj z desne na levo stran, na dobro je mislil Žiga Repas, vendar Čipamba ni sledil njegovim zamislim, tako da so do žoge na kratko prišli Koprčani, pa novo odozeta žoga Mlakarja, ki se trudi ne samo v napadu, tudi v obrambi, manjka mu tisti killerski instinkt, kot pravijo za napadalce, da bi zadel, bil je zdaj blizu 45 minuti, ko je Luka Baš s pomočjo vratnice ohranil svojo mrežo, drugo nedotaknjeno, ali je žoga najprej zadela vratnico, pa potem njegovo roko, ali obratno, je težko reči, z našega reporterskega mesta je ta razdalja 120-130 metrov, Mbondo na tleh, prekršek, vlečenje Agimanga, tudi to bi lahko bil kakšen karton, oziroma Ira Borje bi tole se prevečujem, ampak Šmajc zaenkrat še ni segal v žep. Bomo videli, kaj bo prineslo nadaljevanje tega dvoboja. Matondo in Manseri sta ostala v slačilnici. Ob polčasu Zoran Zilković je zamenjal za Rjedla in El Mansurja. Zaenkrat se tale menjava v Ljudskem vrtu še ne pozna. Dobro pa zdaj kombinirata Cipot in pa Viher, oziroma Bumbič je tole, ki je ostal v posesti, pa vrača zdaj tole žogo nazaj za Viherja, Viher Karničniku, Karničnik pa pošilja v ogen Žigo Repasa, ali bo Žiga dovolj hiter, odgovor je pritrdilen, žoga pa v Agimanga in nazaj v stranski avt, Karničnik bo podajalec v bisteku 53. minute, Žiga Repas za Čipambo, Karničnik pa znova Repas, ki se ni odločil za podajo v kazenski prostor, pač pa nazaj v obrambo do Mbonda, Blažič je pri žogi, pa Jugu nazaj, raztegujejo tako Koprčane, vendar ostajata Cipot in Čipamba v prepovedanem položaju, tako da Jug ni poslal dolge žoge naprej, temveč se je odločil za podajo v obrambo, Žiga Repas je dobil podajo Mbonda, Čipamba pa zdaj s Hartkercom v dvoboju tekačev proti 16 metrom, baš slabim izbitkom, žoga bo končala v stranskem avtu, ne? Tam se je Cipot odločil, da se bo upletel v mes, potem pa prekršek Cipota nad El Mansurjem in žoga nazaj za Koprčane, pravi David Šmajc, tako da je prekinil novo mariborsko akcijo. 54. minuta se je poslovila, začela 55. Maribor še vedno z 1-0 po golu Žige Repasa v 10. minuti vodi proti Kopru v Ljudskem vrtu, 58. v Stožicah, bravo, Grosuplje še vedno 0-1 z golom Roriča v 39. minuti.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: 62. minuta teče v Ljudskem vrtu, bravo Grosuplje, v 65. še vedno nič proti ena za Grosuplje, Ljudske vrto pa Maribor vodi z ena proti nič. Diawara je dobil prvi rumeni karton v 58. minuti po startu nad Žanom Krničnikom, dobil je udarec v koleno, sicer da Mariborčani malce zdaj popravljajo statistiko posesti, imajo žogo v nogah 53% igralnega časa, 6-4 še vedno v strelih v mariborsko korist, kar je najbolj pomembno. 1-0 je na semaforju, sicer pa še brez kota za nogometaše Maribora. Na drugi strani so Koprčani izvedli 2, vendar nobeden ni prišel do željenega zaključka. Čipamba, zdaj ga je dobro zaprl Aguemang, šel ga pa nazaj na Krničnika, ki jo pošilja v sredino proti Gonkalvešu, vendar tam so se vse skupaj umešali Koprčani, prekršek pa zdaj tudi Cipota za morda tudi kakšno rumeno darilo, ne, Šmajc se ni odločil za malo kazen za Mariborčane, tokrat je Dio Cipotu pogledal skozi prste. Vse je šlo za prekršek globoko na koprski polovici, ko je bila mariborska obramba že postavljena, pa zdaj napaka pri vdaji žoge Giuseppeja.

Aguemanga, žoga je zletela v kazenski prostor do vratarja Ašbeta Juga Goncalves, začenja novo mariborsko akcijo. Na sredini je dobro žogo ustavil Viher, jo poslal znova na zdaj Goncalvesu, ta pa Blažiču, ki je našel lepo odkritega Cipota, tam se mu odkriva Goncalves, pa tudi Bumbič, žoga pa nazaj Blažiču, Viher po njo, vendar Blažič jo je poslal znova nazaj do kapetana Juga Mbondo za Žigo Repasa, ki jo znova vrača kapetanu, malce se poigrava zdaj Mariborčani v tem dvoboju, brez tveganj sicer, da velike narave, pa vendarle poizkus zdaj iza hrbta, tam je Bumbič že stal v avtu, ko ga je zadel. Če sem dobro videl, je bil tole Alvaro, zahteval seveda tudi temu primerno stranski avt za Koper, ki je prestregel novo mariborsko žogo, potem pa pod Karničnikom pod plat postavlja Ridl, ki je Mariborčanom priboril stranski avt, pa Čipamba, ki se je zdaj dobro otresel nasprotnikov in zadev za 2-0. Kakšen eurogol je bil tole zdaj za Čipambo v 65. minuti obračuna. Čipamba iz roba 16 metrov v 65. Še drugič trese koprsko mrežo, dobro se je tamle otresel svojega zasledovalca. Diawara je bil sicer blizu, a se ga je otresel, potem pa neustavljivo za vratarja Luko Baša v zgornji kot desno za 2-0 in zdaj je svet seveda veliko lepši, vsaj kar se Maribora tiče. Sicer tam Hartherz v pogovoru z Davidom Šmajcem, ne vem, kaj je zdaj zahteval od njega, ampak mislim, da je bil čas za drugi zadetek na temle dvoboju. No in bravo je med tem izenačil izid proti Grosuplju na 1-1 v 67. minuti dvoboja. Še vedno niso zapisali strelca, kar je sicer zanimivo, kaj ti tekma se med tem že nadaljuje. Bravo Grosuplje, torej 1-1, s tem se tablica znova spreminja. Maribor zdaj po dveh zadetkih zgolj razliko 6-1 in 8 točkami na vrhu. Nafta 9-5 imajo razliko v zadetkih in 7 točkami ter Bravo. Prav tako s 7 točkami razlika v golih 5-5, pa na mestih 2-3 sledijo Celje, Koper in Grosuplje s po 5 točkami, Mura 4, Olimpija 3, Aluminij 2 in Radomlje 1 točka. Veliko je v zadnjih dneh govora o naslednjem večnem derbiju med Olimpijo in Mariborom, ki naj bi se po napovedi ljubljanskih navijačev tokrat končala za zeleno mizo, oziroma končal derbi kot tak, kaj ti ljubljanski navijači obljubljajo podobno usodo derbija, kot smo ga videli v Ljudskem vrtu, ko so sicer Mariborčani takrat zakuhali kazen na 5 tekem brez prisotnosti gledalcev in seveda veliko se govori o tem, da ljubljanska publika ne bo videla konca tega obračuna. Menjava v strani Kopra Leo Lerimac iz igrišča Basiru Ndiaye pa na njegovo mesto. To je drugo menjalno okno, ki ga je izkoristil Zoran Zeljković v 68. minuti. Darko Miranič pa še vedno brez menjav, čeprav mislim, da to ni več tako daleč. Na segrevanju Rekik pa Luka Zahović, mislim, da tam zraven tudi
Vizinger, pa Kikec, mislim pa, da bo Žan Jevšenak prvi, ki bo dobil priložnost skupaj z Zahovičem, Rekik in pa številko 29 Darjo Vizinger, pa bosta še malce morala počakati. Mariborčani preko Blažiča izbijajo novo žogo izpred 16-meterskega prostora. Mariborčani, kot že rečeno, zdaj v drugem polčasu popravljajo podrobnosti tega medsebojnega obračuna. 54% zdaj posesti za Mariborčane. Riedlu je tamne žoga pobegnila, morda je tudi ustavljal z roko, kakorkoli že, Čipamba zdaj ob robu igrišča, pred njim pa Agemang izbija žogo z igrišča, Jošenak in Luka Zahovič pa prvi menjavi Mariborčanov v nadaljevanju tega dvoboja, ko teče že 69. minuta obračuna. Maribor pa zdaj vodi po Eurogolu, najprej Repasa, še Čipambe v 65. minuti. Z 2:0 na tekmi med Bravom in Grosupljem, pa je izid v 72. ki se izteka poravnan na 1:1. Še bo živahno, še bo zanimivo na temle obračunu. Do konca je še 21 minut in pa sodniški dodatek drugega dela, tedi namenjave, ga nekaj zagotovo bomo videli. Zanimivo pa, da tokrat David Šmajc kljub predvsej visokim temperaturam ni posegel po času za osvežitev in zdaj bomo videli še prvi kot na tekmi za Mariborčane. 1:2 v kotih tik pred Mlakarjem, ki je imel lepo priložnost že v 45. tokrat izbija Agvemajank v prvi kot za Mariborčane v kotih zdaj. 1:2 gledano iz mariborskega zornega kota. Koprčani obeh dveh niso uspeli izkoristiti. Kam bo zdaj tole žogo poslal Karničnik? Žan je bil kar nekajkrat dober podajalec, tokrat igrana akcija z Mlakarjem, pa Goncalves žoga, lepa visoka podaja v kazenski prostor, Cipot pa tamle ni pričakoval, da bo tale žoga sploh prišla do njega in potem, ko so ga pustili samega, je žoga končala v gol avtu za gostujočega čuvaja mreže Luko Baša. Iz igre pri Mariborčanih Goncalves, na njegovo mesto je še enak, ko teče 71. minuta obračuna, druga menjava pa Jan Mlakar, ki ni uspel izkoristiti vseh priložnosti, na njegovem mesto Luka Zahovič v prav tako 71. minuti. Še dve okni za tri menjave ima na razpolago Darko Miranič, še dve okni za dve menjavi Zoran Zeljković, teče 72. Maribor proti Kopru vodi z 2:0, 75. v prestolnici, Bravo Grosuplje 1:1.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: Ena 80 minuta, priložnost je bila za Mariborčane, Cipot je potisnil žogo v kazenski prostor, Čipamba prepustil Luki Zahoviću, vendar ta ni reagiral. Misleš, da bo Čipamba sam zaključil, na koncu pa so Koprčani ostali srečnejši, oziroma Mariborčani brez zaključnega strela, sicer v 74. Krničnik z darilom za Ruidla v kazenskem prostoru. Zdaj znova gneča v kazenskem prostoru, Vizinger in Zahovič sta kombinirala, na koncu pa ostala brez žoge, pa znova zadozeto. Mariborčani, Krničnik je pošilja nazaj, žogo namreč Čipambi, pa Zahovič po njo, Cipot v prazno za Krničnika, Krničnik vrača tole Čipambo, Čipambi, Čipamba v viherju, Vizinger se odkriva v kazenskem prostoru, Luka Zahovič v notranjost, pa na mesto Vizingerja v naročju Luke Baša. Hitra žoga za Rojedla, Mbondo pa zmagovalec tega tekaškega dvoboja. No, Rojedl se je znašel sam pred vratarjem Jugom, pa malce preveč okleval, sicer da prišel do skoraj da zaključnega strela proti vratom, vendar Jug se je izkazal, potem pa razčistil viher v kazenskem prostoru, tako da so Koprčani ostali brez žoge. Na sredini pak prekršek Viherja, zdaj za nov koprski prosti strel, vendar dobro, Jošenak na sredini znova dozeto žogo. Mariborčani so v novem napadu preko Luke Zahoviča, pa Jošenak za Vizingerja, oziroma to je bil Bumbič, ki se je tam odkrival na boku, Cipot po žogo, pa znova Bumbič, Vizinger in Cipot se odkrivata, tam je Vizinger po žogo, pa skozi gnečo žoga za Mbondo, Koprčani znova niso stekli na njo. Mbondo pa znova širi igro, spodaja nazaj do svojega kapetana Juga. 77. velja še omeniti, Zahovič je z diagonalo poskušal zabiti še tretji žebo v koprsko krsto, pa se je izkazal Luka Baš, ki je ohranil svoj dolgi kot vrat nedotaknjen. Žogo pa je zbil v stranski avt na drugi strani igralne površine, tako da so Mariborčani znova imeli na voljo prekinitev, ki pa se je bolje končala za nogometaše Kopra. Pohodil je zdaj Vizinger gostujočo 29-tico, oziroma 27-tico, se pravičujem, Andraža Rvidla, zdaj oboje znova na nogah, tekma se bo lahko nadaljevala. 84. v Ljudskem vrtu. Za vse tiste, ki čakate na zrcalo dneva iz Ljubljanskega studija, ostali bomo v Ljudskem vrtu še naslednjih vsaj 6 minut in pa sodniški dodatek tega obračuna četrtega kroga med Mariborčani in Koprčani, tako da boste lahko informativni oddaji prisluhnili na drugih kanalih prvega programa. Skočimo še v prestolnico na tekmo Brava in Grosuplja, ti so kakšne 3 minute hitrejši, iz tega se 87. minuta, izid pa še vedno poravnan na 1-1, no in avtogol Korena je bil kriv za izenačenje v prestolnici na dvoboju Brava in Grosuplja. Rorič in Koren, torej v lastno mrežo za trenutnih 1-1. 85. pa v Ljudskem vrtu, Koprčani poskušajo priti do kakšne ugodne akcije. Jean-Michel Seri in pa Omar Rekik pa pripravljena ob robu igrišča za nadaljevanje tega dvoboja v Ljudskem vrtu. Verjamem, da bodo Mariborčani znova počakali na to, da bo žoga v njihovi posesti na njihovi polovici in da ne bodo menjavali ob morebitnem koprskem napadu, kjer imajo zdaj priložnost, Riedl je imel priložnost po podaje Ndiaja v kazenski prostor, žoga pa mimo gola in menjava. Žan Karničnik se poslavlja na njegovo mesto, bo vstopil Jean-Michel Seri v 86. minuti obračuna in koga bo zamenjal Omar Rekik, številko 4, zanimivo, Nejca Viherja, torej še zadnja menjava Darka Miraniča na tem današnjem obračunu v Ljudskem vrtu v 86. minuti, da si tudi Omar Rekik pridobi nekaj kilometrine na tem štarsko-primorskem obračunu Maribora in pa Kopra, prekršek Rekika, na tla je spravil Andraža Redla. Tako da Koprčani so prekršek med tem že izvedli, 87. minuta je v teku, pa preostra žoga Rojidla zdaj proti Agemangu, ki se je preselil zdaj iz leve na desno stran, gledano iz mariborskih vrat, obratno gledano iz vrat Luke Baša. Seri brez prekrška ostaja brez žoge ob Ndiajeju, vendar dobro je na vse skupaj pazil Jevšenak, ki je priboril novo žogo Mariborčanom. Bumbič zdaj v napad za Vizingerja. Vizingerja ogroža Alvaro. Prekršek je storil za prosti strel prav nad omenjenim Vizingerjem, ki je zamenjal Žigo Repasa v 78. minuti. 88. pa medtem že teče v Ljudskem vrtu, 90. v prestolnici, žoga pa za koga, za Koprčane globoko na njihovi polovici, po dolgi podaji naprej proti Vizingerju oziroma Luki Zahoviču, žoga z igrišča po njo. Ndiaye, ki danes ni veliko viden, Jevšenak znova do žoge, pa tamne brez prekrška do nje Matondo. Zdaj Hartherz na polovico, Riedl je dobil tale dvoboje, potem pa preslabo podal proti Ngemangu. Vizinger pri žogi, Čipamba se mu odkriva, Vizinger je sprožil, strel je bil blokiran. Takoj Mariborčani ofenzivno po tole žogo, ki so jo zapravili, oziroma bolje rečeno, Vizinger je šel takoj po njo. 89. Koper je zdaj v napadu pri zaostanku z 2:0, iščejo prostor za strel, pa ga ne najdejo. Štulac zdaj kombinira, pa Matondo in znova Štulac dvigne na žogo v kazenski prostor. Dobro je, tam je vse skupaj spremljal Bumbič, ki pa je po mnenjih dveh sodnikov priboril Koprčanom strel iz kota. In še imajo nekaj časa, 2 minuti samo dodatka v prestolnici na Bravo Grosuplje, ki je zadelo dvakrat, vendar enkrat v lastno mrežo za 1:1. V Ljudskem vrtu pa še dobra minuta do konca rednega dela dvoboja, ko izbija tole Blažič skupaj z Vizingerjem v stranski avt. Ura seveda med tem neusmiljeno teče, Zoran Zeljković pa nemo opazuje dogajanje z roba 16 metrov, napaka zdaj Matondoja, pa prekršek v napadu, na tleh se je znašel Seri za prosti strel Kopra. No, zanimivo danes, niti enega posredovanja zdravniške službe na temle obračunu na sami Zrenici, s čimer je seveda po novem posredovanju vara igralec primoran na robu igrišča počakati minuto oziroma na znak glavnega sodnika, da se spet vrne nazaj v igralno površino. In zdaj udarec po nogi, tam je precej ostro Luka Guček, medtem je Tio Cipot že na nogah, tudi pri njem ne bo treba kakšne pomoči. 2 minuti pa sodniškega dodatka ob izteku rednega dela dvoboja, medtem ko se je dvoboj Bravo Grosuplje končal z remijem 1:1. Mariborčani pa še v zadnjih vzdihljajih tekme smo v sodniškem dodatku prve minute od dveh. Vodi 2-0 proti Kopru po goloma Repasa in Čipambe, oba evrogola lahko rečem v 10. in 65. minuti. Če bo ostalo pri tem izidu, bo to 48. mariborski triumf teh dveh nasprotnikov. Ob golu številka 181 in 182 v koprski mreži, Koprčani ostajajo pri 111 zadetkih v mariborskem golu. Zahovič vleče tam za dres Gučka, prednost pušča Šmajc, ničesar ni pokazal. Agemang za Štulca, Štulac pa je izgubil dvoboj Cipot do žoge. Lepo za Čipamba v prazen prostor, Čipamba je hitrejši od sledilcev, potem pa drseči štart Florijana Hartherca, kapetana Kopra, ki je Mariborčanom priboril drugi kot na temle obračunu, ob temle poizkusu strela Čipambe proti vratom Luke Baša, to bo verjetno tudi zadnja akcija tega obračuna v Ljudskem vrtu, ki ga dobivajo Mariborčani z 2-0. Če ne bo kakšnega velikega presenečenja, Bumbič bo tisti, ki bo eden od Koprčana je zdaj dobil rumeni karton. Kdo, ne vem, Šmajc je verjetno edini, komu je namenil tole rumeno darilo pred drugim mariborskim kotom seriji za Čipambo oziroma konec dvoboja v Ljudskem vrtu. Maribor Koper na koncu, torej 2-0, Žiga Repas in pa Čipamba strelca v 10. in 65. minuti za skok Maribora na vrh letošnje razpredelnice za prvo vodstvo po sicer nepopolnem četrtem krogu. Kajti šele jutri bomo dobili končni vrstni red v dvoboju Radomel in pa Mure, oziroma Mura Radomlje je obračun, ki bo na Fazaneriji jutri ob 18. vendar nihče ne more skočiti na prvo mesto pred Vijoličaste, ki so z 8 točkami po 4 krogih na vrhu. Za njimi Nafta in Bravo s po 7, Celje, Koper in Grosuplje s po 5 točkami do mest od 4 do 6. Sedma Mura ima ob tekmi manj 4 točke, Olimpija 3, na koncu Aluminij in Radomlje s 2-1 točko, pri čemer ima Aluminij še neodigrano tekmo s Celjani, ki bi lahko v primeru zmage nad Aluminijem, tekma je bila predstavljena zaradi evropskih obveznosti, seveda v prejšnjem krogu prišli do deljenega vodstva z vijoličastimi ob slabši razliki v zadetkih med danimi in prejetimi. Trenutno so pri izidu 4-3. Naslednji prvenstveni krog sledi prihodnji konec tedna. Veliko smo govorili, da bo začinjen s prvim večnim derbijem. Olimpija bo v soboto 20:15 gostila Maribor. Olimpijine navijači že zdaj najavljajo, da tekma ne bo končana na zelenici, temveč za zeleno mizo napovedujejo podobno sliko kot v Ljudskem vrtu na zadnjem večnem derbiju, tako da bomo videli, kaj bo prinesel tale derbi 15. augusta, ko bo že ob 18. Nafta gostila Celje, preostali pari Radomlje, Aluminij, Grosuplje, Mura ter Koper, Bravo pa v nedeljo od 17.30, 18. ter 20.15. V Ljudskem vrtu se znova vidimo čez 14 dni, 23. augusta na tekmi z ljubljanskim Bravom. Tudi to bo predzadnja tekma kazni za Mariborčane pred praznimi tribunami. Sicer pa bomo z vami na valovih Radia Maribor nogometno že v soboto ob 20.15 s tekmo Olimpija Maribor. Toliko za nocoj iz Ljudskega vrta, kakšni bosto odmevi z obeh taborov, tako mariborskega kot koprskega, pa v jutrišnjih informativnih oddajah, tretjem polčasu in tudi sicer v programu Radia Maribor. Lahko noč in lepo zdrav iz Ljudskega vrta.
1: Nogomet. Nogomet.
0: Na Radiu Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, nedeljski smo pri koncu današnjega sporeda. Od polnoči boste spremljali nočni program nacionalnega radija. Naš jutrišnji ponedeljkov program pa bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalu po 5 uri. Če boste ponedeljkovo jutro začeli z nami, vam zagotovo ne bo dolg čas. Pokukali bomo v program Zveze prijateljev mladine Maribor in vam zaupali, kaj vse pripravljajo za otroke in mlade v tem tednu poletnih počitnic. Obiskali bomo tudi Mariborsko knjižnico in izvedeli, katera knjiga je letos najbolj zaželena med bravci, koliko časa je treba na njo čakati in zakaj je postala pravi poletni hit. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre volje, niti glasbe. Dolgotrajna suša je že zdesetkala kmetijske pridelke, povzročila pomanjkanje vodnih virov, večjo ogroženost gozdov zaradi požarov in dodatne pritiske na oskrbo z vodo in elektriko. Kako bo vse to vplivalo na naše denarnice? O tem v odprtem mikrofonu o 9:30. Tretji polčas po 10 bo usmerjen nogometno. Spomnili bomo na hitro slovo 3 od 4 klubov iz evropskih kvalifikacij. Celjani kljub prvemu porazu leto še verjamejo v napredovanje. Končan pa bo tudi 4. prvoligaški in uvodni drugoligaški nogometni krog. V pol stoletja od furlanskih potresov se je seizmografska stroka zelo razvila, toda potresov še danes ne moremo napovedovati. Kaj sta potresa leta 1976 pomenila za seizmologe, kaj danes delajo drugače in kakšne so prelomnice današnjega Posočja in Benečije? O tem ob 19. v zadnjem delu serije Prelomnice. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5. Borut Plešej in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu na sporočilo Izraela, da zavrača mirovni načrt za Gazo, poudarili, da gibanje ostaja zavezano načrtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo mirovni posredniki in Združene države Amerike pritisnili na Izrael, naj se drži načrta. Sirija je sporočila, da je z Rusijo sklenila dogovor o usodi dveh ruskih oporišč v državi. Ta predvideva civilno upravljanje letalskega oporišča Meim in dela pomorskega oporišča Tartus, medtem ko bodo vojaški objekti v treh mesecih postali skupna središča za usposabljanje. Papež Leon XIV. Se je danes zavzel za vzpostavitev humanitarnih koridorjev za civiliste ujete v konfliktu v Sudanu. Ob tem je mednarodno skupnost pozval naj podpre prizadevanja za uveljavitev takojšnje prekinitve ognja. Papež je opozoril tudi na tragične razmere v mestu El Obeid, ki je bilo v minulih tednih tarča silovitih napadov z brezpilotnimi letalniki. Vojna v Sudanu, ki traja četrto leto, je po ocenah Združenih narodov sprožila največjo humanitarno krizo na svetu. Lakota grozi vsakemu drugemu prebivalcu. S Filipinov poročajo, da so tropski cikloni in monsunsko deževje prizadeli več kot 380 tisoč ljudi v 8 regijah po državi. Umrlo je najmanj 6 ljudi. Z več delov filipinskega otočja poročajo o hudih poplavah in naraščanju rek. Po državi so vzpostavili 86 evakuacijskih centrov za približno 7300 ljudi. Dodatnih 3700 pa zatočišče išče izven teh centrov. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje natovorjene z več 100 dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Ladjo, ki po prvih ocenah izvira iz obdobja med drugim in prvim stoletjem pred našim štetjem, so po namigu ribičev našli na globini približno 46 metrov. Po navedbah italijanskega ministrstva za kulturo gre za eno najpomembnejših odkritij v podvodni arheologiji v zadnjem času. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, jutri čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. Obeti, v torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu: Vipavska hitra cesta je zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Obvoz za osebna vozila je možen na relaciji Razdrto Vipava. Zastoji pa so na cestah Bohinjska Bela Bled. 23 in 4 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. To nam doktorica Saša Krajnc razkrije med ponedeljkovimi 4 stenami, po 10. na prvem.
0: V William Butler Yeats, irski pesnik, dramatik in mistik, rojen leta 1865 v Dublinu, velja za enega najpomembnejših pesnikov angleškega jezika 20. stoletja. Leta 1923 je prejel Nobelovo nagrado za književnost. V svojem obsežnem opusu je irsko mitologijo, mistične vizije in globoko osebno liriko preoblikoval v univerzalno pesniško govorico. Njegova poezija se giblje med konkretnostjo irske pokrajine in metafizičnim iskanjem med zgodovino in sanjami. Za današnjo oddajo smo izbrali 7 pesmi, ki zajemajo različno obdobje njegovega ustvarjanja, od zgodnih liričnih besedil do poznih vizionarskih pesmi. Poslušali boste Jezerni otok, Innisfree, Pod vrbo, Tam na Loki, Ko boš stara, Pesem tavajočega Angusa, Drugi prihod, Jadranje v Bizanc in Kolobar.

Jezerni otok Insfri. Vstal bom in odšel in šel na Insfri. Kočo iz prsti in protja tam si bom postavil, tam imel bom čebelnjak, 9 fižolovih redi, živel sam na jasi bom brenčavi. Tam bom miru deležen, ker tja, kjer čriček gode, mir počasi prikaplja z jutranjih tančic. Tam se polnoč vsa blešči, škrlat žari opoldne, večer je poln plahutanja ptic. Vstal bom in odšel, ker buden ali v snu slišim, kako pljuskajoč ob breg jezero mrmra. Naj na cesti obstojim ali na sivem pločniku, slišim ga prav v srčiki srca.

Pod vrbo tam na Loki. Pod vrbo tam na Loki sva z Drago se našla. Z nožico snežno belo med vrbami je šla. Ljubezen v zemi zlahka kot lističi rasto. A bil sem mlad, neumen in ni mi mar bilo. Ob reki na poljani sva z ljubico obstala, ročico snežno belo mi je na ramo dala. Življenje v zemi zlahka, kot bilka trepeta. A bil sem mlad, neumen in zdaj sem poln solza.

Ko boš stara. Ko boš stara, siva in zaspana, ob ognju kinkala, po tej knjigi sezi na polico, počasi beri in sanjaj, kako sta nežno zrli temniti očesi. Koliko njih veselja tvoja je ljubilo in tvojo lepoto, z lažjo ali v resnici, a le eden v tebi romarsko dušo milo in bridkosti, ki so spreminjale ti lici. Ko se sklonila boš nad žar kamina, šepni otožno, kako ljubezen tistih let zbežala je in zgoraj je v planinah skrila svoj obraz med čredo zvezd.

Pesem tavajočega Ingasa. Stopil sem po lesku v gost, ker ogenj mi žaril je glavo. Tam sem si olupil prot, nataknil jagodo za vabo. Ko bele vešče plahotale so, ko vešče zamigljaj roj zvest, sem vrgel potok jagodo, ujel srebrno, postrl pest. Ko sem položil jo naprot, da bi razpihal žar plamenu, nekaj zašuštelo je na tleh, nekdo je klical me po imenu. Bila bleščeča je devica, s cvetom javljane v laseh, ki njen glas me je poklical, stekla je, zbledela v svitu dne. Čeprav sem star od tavanja po dolinah in čez pobočja, bom odkril, kam je odšla. Poljubil usta, roke pobožal. Šel prek dolgih trav in trgal do konca časa in sveta lune jabolka srebrna, sonca zlata jabolka. Drugi prihod. Ko vse širših krogih se obrača sokol, več ne sliši sokolarja. Vse razpada. Središče več ne drži. Svet preplavlja popolna anarhija. Krvavo kalna plima preplavlja in povsod obred nedolžnosti se utaplja. Najboljšim manjka sleherna prepričanost, a najslabši so vztrajno zagnani. Nedvomno se kakšno razodetje bliža, nedvomno se drugi prihod bliža. Drugi prihod. Komaj to izrečem, že me vznemiri ogromna podoba in spiritus mundi, v pesku poščave, lik levjega telesa s človeško glavo, z roč prazno in brezdušno kot sonce, leno vleče svoja stegna in vse okrog njega vrtinčijo se sence razkačenih ptic. Spet pade mrak. Vendar zdaj vem, da je 20 stoletij trdnega spanca škripanje zibke zmučilo do more. In kakšna groba zver, ki njen čas je le prišel, klama proti Betlehemu, da se rodi.

Jadranje v Bizanc. To ni dežela za starce. Mladi v objemih, ptiči na drevesih, ti mroči, pojejo pesmi, lososov slapovi, oceani skuš bogati, poleti vse živo, v luskah, koži, peresih, nenehno vse spočeto, rojeno, umrlo, hvali. Nihče ne zmeni od te čutne glasbe očaran se za spomenike uma, ki se ne stara. Starec je le klavrno bitje. Strašilo, če duša ne ploska in poje in bolj ko smrtni plašč razcapanje, pesem se veseleje povzdigne. Ni šole petja, le preučevanje spomenikov lastne veličine. In prav zato morja sem preplu, jadral do Bizanca svetega zidu. O modri, ki v svetih božjih ognjih stojite, kakor v zlatih mozaikih, iz svetega ognja vzdignite se v krogih, moji duši bodite v petju učeniki, použite mi srce. Od želje blodi in živaljo, ki mora preminiti, zvezano ne ve, kaj je. Vzemite me in umetnijo večnosti izložite. Narave prost ne bom prevzel nikdar telesa po kakšni naravni stvari, ampak obliko, kakršno grški zlatar v zlatu po zlati zna skovati. Da buden bi ostal dremavi car ali pa posajen na veji zlati gospodom in gospem Bizanca bom prepeval o tistem, kar bilo je, bo ali mineva.

Kolobar. Pomlad kličemo vse zimske dni in po pomladi kličemo poletje. Ko pa z bujnih živih mej zvoni, pravimo, nam najbolj zima je v veselje. In ker potem pomladi ni, nam prav nič ni več pogodu in ne vemo, da kar nam buri kri, le njeno hrepenenje je po grobu.

Poslušali ste pesmi irskega pesnika Williama Butlerja Yeatsa, Jezerni otok, Innisfree, Pod vrbo, Tam na Loki, Ko boš stara, pesem tavajočega Angusa, Drugi prihod, Jadranje v Bizanc in Kolobar. Pesmi sta prevedla Janez Menard in Vino Taufer. Objavljene so bile v antologiji angleške poezije, ki je leta 1997 izšla pri Cankarjevi založbi. Interpretiral jih je Branko Šturbej. Oddajo je režiral Igor Likar, prvič pa smo jo predvajali leta 2005.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Iran je vnovič sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. To pričakuje predvsem ameriška stran. Tudi časovnica sklenitve dogovora ostaja neznana. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ko dodaja, zanje tudi niso sprejemljivi nekateri ameriški predlogi za razorožitev islamističnega gibanja Hamas, kar je izraelski pogoj za umik iz palestinske enklave. Hamas navaja, da ostaja zavezan omenjenemu načrtu odbora za mir. V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Japonske oblasti so, kot tudi pred dnevi ob obletnici napada na Hirošimo, poudarile, da otoška država ne bo nikoli imela ali proizvajala jedrskega orožja, k čemur poziva tudi ostale države. V Italiji so čez dan omejili požar, ki se je v soboto zvečer razplamtel med Devinom in Tržičem. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair. Gašenje otežuje močan veter. Požar, ki je pred dnevi izbruhnil na območju Kranjske Gore, pa po navedbah tamkajšnjih gasilcev še naprej pojenja. Območje nadzorujejo z dronom, opažajo le še zelo šibko tlenje. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrinc.
2: V državnem nogometnem prvenstvu so se včeraj v četrtem krogu končale še tri tekme od skupno petih. Ekipi Aluminija in Nafte sta remizirali z 1-1, prav tako neodločeno z 1-1 sta tekmo odigrala Bravo in Grosuplje. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta zadnjo tekmo četrtega kroga odigrala Mura in Radomlje. V francoskem Courchevelu je končana druga tekma poletne velike nagrade za smučarske skakalke in skakalce. Zmago je med skakalci slavil Daniel Čofenik, med dekleti pa Yuki Ito. Najboljša od Slovencev sta bila med fanti na 22. mestu Žiga Jančar, Ema Klinec pa je med dekleti v novič tekmo končala na 5. mestu. Nizozemka Demi Vollering je zmago na 9. etapi kolesarske dirke po Franciji še drugič osvojila francosko pentljo. V skupnem seštevku je Poljakinja Kasia Nevjedoma na 2. mestu zaostala za 1:18, 3. pa je bila Italijanka Elisa Longo Borghini. Urška Žigart je v zadnji etapi osvojila 19. mesto. Končano je evropsko prvenstvo za rokometaše stare do 18 let, ki ga je letos gostila Srbija. Slovenija se s prvenstva stare celine vrača srebrno kolajno, potem ko so bili v finalu od naših rokometašev 36-27 boljši Nemci. Za Slovenijo so po 5 zadetkov dosegli Žan Kovač, Jaka Podvršič in Max Ilc.
1: Dodajmo še vremensko napoved, po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo 13-20, najvišje dnevne od 30-36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Rut Zlobec je učiteljica slovenskega dopolnilnega pouka v Srbiji, ki je slovensko kulturo in jezik v skoraj 20 letih svojega službovanja v tej državi približala številnim generacijam slovenskih zdomcev in njihovih potomcev. Pred odhodom v Srbijo je kot učiteljica službovala v Pišecah in že tam tkala vezi med Slovenijo in Srbijo. Po odhodu v tujino pa se je še aktivneje posvetila ne le preučevanju slovenskega jezika v slovenski skupnosti v Vojvodini, marveč tudi skrbi, da predvsem mladi v Srbiji ohranijo stik s koreninami svojih slovenskih prednikov. V oddaji Slovencem po svetu, Portreti, se je z njo pogovarjala Lili Brunec.
1: Gospa Rut Zlobec, lepo pozdravljeni. Če začneva na začetku, v vašem rodnem kraju v Posavju, kako se spominjate zgodnih let iz Posavja? Tam ste obiskovali osnovno šolo, kaj ne?
2: Lep pozdrav. Ja, tam je moja šola, osnovna šola bratov Ribarjev se je takrat imenovala. In prav to, da je bila osnovna šola bratov Ribarjev, me je pravzaprav zaznamovalo nekako za celo življenje. Kajti to je pomenilo takrat, da se je povezovala s šolami z istim imenom po celi nekdanji Jugoslaviji in so prihajali k nam vsake toliko časa učenci iz drugih republik. Mi smo odhajali k njim, tako da, ko sem bila v drugem razredu osnovne šole, je k nam prišla Milica Katič iz Begeča, iz Vojvodine. Ona je bila takrat šestošolka in takrat, po zaslugi moje mame seveda, ne, sem spoznala, da je pravzaprav lepo, če odpreš svoj dom nekomu drugemu. In ja, to je nekaj, kar mi je dalo tako popotnico za naprej.
1: Tako da je že takrat v vas vzniknila želja po učiteljevanju. Ste že kot majhna Rut si predstavljali, da boste nekdaj učiteljica, vas je že kot majhno deklico privlačilo delo z učenci, pisanje na tablo in razlaganje modrosti otrokom?
2: Najprej sem sama morala postati mečkino bolj modra, da bi potem delila naprej. Ja, želje so bile vsakršne. Tudi to, da bi vozila kamion. Ja, ampak ja, nekaj te pokliče in potem si poklican in potem imaš svoj poklic.
1: Tako, no, šolanje vas je potem poneslo naprej čez meje rodnih Brežic, ne? Na študij ste se pa odpravili v Ljubljano.
2: Ja, srednjo šolo sem končala v Celju, tam je živela moja mama, tako da, ker otroštvo sem nekako preživela z dedkom, tako da ja, danes je to gimnazija, center Celje in zelo rada grem mimo, vedno je zaprta, sicer bi šla tudi vstopila, mislim vedno, kadar sem tam. Tudi zelo lepi spomini na moje Celje, na čas mladosti in pa potem, kasneje pa še študij v Ljubljani.
1: In kdaj je v vas vzklila ta ljubezen do slovenskega jezika oziroma sploh do jezikov? Zdaj študirali ste slovenski jezik in
2: srbo-hrvaški takrat, ja. Nekaj časa sem živela v Bosni, po srednji šoli takoj sem šla tja in se mi je zdelo, da bi bilo koristno, ne, da bi poleg slovenščine študirala še srbo-hrvaščino, da bi se potem lahko tam zaposlila in še naprej tam živela, no življenje se je obrnilo drugače. Študij je pa ostal. Sem pa res študirala slovenščino in srbo-hrvaščino, tako da sem nekako ostala potem tu pri jezikih.
1: Na tem področju. Sicer pa po študiju ste se spet vrnili v Posavje, kaj ne? In to kot učiteljica, Rut, kje ste začeli opravljati učiteljsko delo?
2: Ja, najprej, ja, to sem še danes tako hvaležna, da sem dobila službo v Novem mestu na srednji gostinski šoli. Tam sem poučevala 4 leta in to je bilo res tudi eno zelo lepo obdobje. Veliko sem se naučila in ja, to so bili začetki. Potem pa je osnovna šola Maksa Pleteršnika v Pišecah potrebovala učitelja slovenščine, šla sem na razgovor in tako pristala v mojih Pišecah.
1: No in to delo ste opravljali kar dolgo časa in med svojim delom v Pišecah ste se tudi že malo srečali z navezovanjem stikov s šolami in učenci čez mejo, kaj ne? Nekaj tega medšolskega sodelovanja je že bilo tudi s šolami iz tujine takrat, ne?
2: Ja, je. Torej, v Pišecah najprej moram reči, da so me starejše kolegice, kot so Anica Budković, kasneje bila razglašena za učiteljico leta v Sloveniji, in Irena Marković, res sta mi dali en tak veter v jadra, pa ogromno znanja. Ob njih sem spoznala projektno delo, tako da sem še danes hvaležna za to. Smo pa ja že kar zgodaj potem začeli navezovati stike. Sama še prej, ko sem bila v Novem mestu, sem delala kot prostovoljka nekako pod okriljem Centra za socialno delo občine Brežice, kjer smo pomagali ali pa nekako organizirali take mini počitnice za otroke begunce iz Bosne in Hercegovine, iz bližnjega centra. Ampak takrat sem res nekako zelo pogrešala sodelovanje z neko šolo. Nisem imela tako še stikov, in potem, ko sem pa prišla v Pišece in je bilo leto 99, smo pa organizirali tabor, celotedenski počitnice za otroke iz zbirnega centra, in tu so se pa začela potem vrata odpirati, ker smo pravzaprav reagirali glede na stanje, takšno, kakršno je bilo. Odprli šolska vrata, kar se je izkazalo, kot je kasneje nam povedala tudi Anica Kosmikuš. Ja, je rekla, da najboljše, kar je tudi po njenih izkušnjah, ne, ker vemo, da je imela ona oziroma ima veliko izkušenj z tega področja, je najboljše, da se otroke iz takšnih travm, vojne potegne nazaj v šole, da je to nekako vsaj ena stalnica v njihovem življenju. No in potem, izhajajoč iz tega, smo potem šli naprej in izvajali še razne druge stvari.
1: Kako je pravzaprav pa potem to vplivalo na vašo odločitev, da odidete na učiteljsko delo v tujino?
2: Ja, v Pišecah sem bila 16 let. V tem času smo naredili res veliko stvari, se mi zdi, smo bili res tak kolektiv, povezani, prijateljsko. Smo bili že kar, lahko rečem, ena taka majhna družina. Ravnatelj je bil gospod Martin Dušič, kasneje tudi predsednik društva Pletešnikova domačija, in to sodelovanje je ostalo še naprej. In ja, on mi je omogočil prvič, ko sem se prijavila, sem šla k njemu, sem rekla, jaz bi se pa na to prijavila, in rekel, ja, če tako čutiš, pojdi. Nekako se mi je zdelo, da sem se v osnovni šoli izpela, da sem dala tisto, kar sem imela za dati. Res smo naredili krasne stvari, vsi skupaj, od projekta Obarvana slovenščina do raznih drugih povezav. In ja, je bil čas za neko spremembo, tako da sem se potem opogumila, prijavila in pristalo v Srbiji.
1: In zakaj prav Srbija? So vas že prej družile kakšne vezi s Srbijo?
2: Pravzaprav tako, razpis je bil za Nemčijo in Srbijo, jaz sem se prijavila za Srbijo, no, izbrana sem bila pa za Nemčijo. Ampak, ko sem ravno šla iz Brežic proti Pišecem, da bi mi ravnatelj podpisal vse, kar je bilo treba, me je pa klicala takrat vodja mednarodne službe, gospa Melita Štajne, in je rekla, gospod za Srbijo je pa odpovedal, bi šli vi v Srbijo? Sem rekla, ja, seveda, z veseljem, tako da na ta način vseeno sem dočakala odhod v Srbijo. Jaz, mislim, sama imam tudi korenine v Srbiji, moj oče je z juga Srbije, sicer nikoli nismo živeli skupaj, ampak sem odhajala na počitnicah kot otrok. No, in potem sodelovali smo z osnovno šolo Branka Radičeviča iz Pančeva, tu se je nekako so se začele te povezave, ampak to je druga črta, bi rekla, ne? Ker tole za Slovence po svetu je pa spet nekaj čisto, je pa preko ministrstva našega, in ja, res izjemna izkušnja. Še danes, ker ne morem verjeti, da lahko to dela.
1: Sicer pa tega je že kar precej let. Katerega leta ste se odpravili v Srbijo?
2: Ja, 2007, oktober 2007 sem odšla, torej rečeno je bilo, da se nastanim v Beogradu. Sem pa takrat dve šolski leti imela pouk tako v Beogradu, v Nišu, v Novem Sadu in v Subotici. Tako da sem v enem tednu naredila cel krog. In ja, bilo je naporno, ampak tudi nepozabno. Čudovito, srečanja, ja, zelo lepo.
1: Gospa Rut Zlobec, delovna pot vas je v Srbijo torej pripeljala leta 2007, kar nekaj časa je že od takrat. Kakšni pa so bili začetki? Kje ste začeli? Zdaj, rekli ste, da ste najprej bili stacionirani v Beogradu. Kako ste pripotovali? Pravijo, da je vsak začetek težak, kako je bilo pri vas tistega daljnega leta 2007, ko ste stopili na tla v srbski prestolnici?
2: Ja, takrat sta me iz Brežic pospremili moja mama in prijateljica, pesnica, likovna pedagoginja, filozofinja in fotografinja in še marsikaj Tanja Plevnik, ki mi je takrat namenila tudi pesem, ja, nepozabno. In sem kar šla. Potem pa nekje na pol poti je bila pa panika. Kam greš? Kaj si to zamislila? Kako boš to zmogla? Kaj boš naredila? Ampak avtocesta gre samo v eno smer, ne? In ni bilo druge kot iti naprej. Tako da tam me je pa pričakala doktorica Maja Đukanović, ona dela na filološki fakulteti, ona je ohranjala to nit slovenstva in slovenskega jezika, tradicije, kulture, tudi v društvu Slovencev Sava v Beogradu. In nekako ona je dala tisto pobudo, da bi iz Slovenije prišel napoten učitelj, učiteljica in mi je bila res v veliko pomoč in oporo, prav tako vodstva vseh društev, kjer sem poučevala.
1: Kako pa je bilo, ko ste prvič stopili v razred pred učence? Se še spomnite, kakšen je bil tisti prvi vtis, ko ste stali pred razredom polnim otrok? Kakšen je bil prvi stik z učenci v Srbiji?
2: Ja, najprej sem se srečala z učenci v Beogradu. To je bilo, doktorica Maja Đukanović me je pripeljala v prostor in tam so bili otroci, tam nekje od 7 let, starši in potem gospe tam čez 70 let in to so tvoji učenci. Se sem vedela, ne, da bo starostno pestro in tako. Ampak ja, najprej je bilo treba narediti urnik in to je bilo res zanimivo, ne? Ker v 4 krajih toliko različnih skupin. Ampak vse je potem nekako šlo, vse je kar zložilo.
1: No, sicer pa v teh skoraj 15 letih se je v vaših razredih zvrstilo že veliko število otrok, pa tudi odraslih, kaj ne? Odrasle tudi poučujete.
2: Ja, pravzaprav lahko rečem, da je več odraslih kot otrok. Ne? Recimo, zdaj smo zaključili v Novem Sadu s poukom. Potrdila se je prislužilo 111 učencev, kar pomeni, da jih je vsaj se še 40 več obiskovalo pouk, ampak nekateri so prišli na začetku, pa potem iz različnih razlogov niso zmogli do konca. Nekateri so se vključili nekje na sredini, pa spet so rekli, bomo raje od začetka, naslednjega septembra. Ampak 111. Od tega je otrok, osnovnošolcev in srednješolcev okoli 50.
1: Kar velika številka, sicer pa, kje vse zdaj poučujete, vaše delo ni locirano samo na en kraj v Srbiji, kaj ne?
2: Tako kot vse moje sodelavke, sodelavci, vsi poučujemo v več krajih. Sama sedaj živim v Novem Sadu, že kar nekaj let, 13. leto bo zdaj že, odkar sem v Novem Sadu in poučujem še v Društvu Slovencev Trigla v Subotici. Tam sicer nimamo pouka v njihovih prostorih, ampak nam je učilnico odstopila osnovna šola Jovan Jovanović Zmaj. Moram reči, da so tudi sodelovanje šolami v Srbiji res odlična. Pa potem v Društvu Slovencev Emona Ruma in pa ja, Novi Sad v Društvu Slovencev Krederica. Sem pa do februarja poučevala 13 let praktično še v Društvu Slovencev Kula v Vršcu in v 15 km oddaljeni Gudurici.
1: Omenili ste Gudurico, ta kraj, ki leži že blizu romunske meje, ne? Nosi neko posebno slovensko zgodbo. Kakšna pa je?
2: Tam je moja draga, lahko rečem, in učenka in prijateljica, čeprav govori slovensko, ampak ona je prihajala k pouku, zato, da smo se lahko pogovarjali, pa da je kdaj zapela učencem. To je Cvetka Vučković, rojena Peretič, v Bojani vasi v Beli krajini. In njena vas je bila požgana med drugo svetovno vojno. Niso se imeli kam vrniti in v družini so bili partizani, borci in so jim potem rekli, tem ljudem iz Bele krajine, da jim predlagajo, da grejo v Banat. In slišali so, tako pravi Cvetka, da so rekli, da v Banatu, ona takrat seveda se ona tega ne zaveda, stara je bila 18 mesecev, ko je prišla v Gudurico, ko je mama prinesla, pripeljala, tja, da je v Banatu kruh tako velik kot kolo voza. In da bodo lažje živeli, da ne bodo lačni. Ampak seveda potem so prišli na velike površine zemlje, ampak ti z motiko ne moreš te zemlje obdelati. Ne? Tako da je bilo zelo težko, tudi lakota, kljub zemlji, ker nisi imel s čim. Ne? In Cvetka o tem pripoveduje, no, on je posnet tudi dva dokumentarna filma, enega je naredila srbska televizija, enega je naredil režiser iz Društva Slovencev Sava in sedaj pa naša Ivana Vatovec, pisateljica, ki sedaj živi v Brežicah, rojena je pa v Gudurici in je tudi o Slovencih, o njihovi zgodbi v Gudurici napisala knjigo, kjer šelestijo breze, bo pa sedaj napisala knjigo o življenju naše drage Cvetke.
1: No, tako da bo to tudi dokumentirano, sicer pa v Gudurici je bilo kar veliko priseljencev slovenskih potem, ne?
2: Ja, tako. Najprej so prišli slovenski priseljenci, za njimi Makedonci in tako naprej, tako da mislim, da 7-8 različnih narodnosti res v slogi živi v tem majhnem kraju. Tam je bila slovenska šola, Cvetka mi je rekla, se pravi, ona je rojena 44. leta, ona je hodila v slovensko šolo, torej vsi predmeti so bili v slovenščini do 5. razreda. To je osnovna šola Moše Pijade, še danes stoji in danes imamo tam, mislim, sedaj tam poučuje kolegica, ampak smo imeli, oziroma še vedno je tam pouk slovenščine. Ja, tako da je bilo res veliko otrok, veliko družin.
1: In veliko slovenstva. Verjetno pa imate vi zdaj tudi veliko učencev. Interes za učenje slovenščine je kar velik, ne, med rojaki v Srbiji.
2: Je, nekateri mladi, recimo tisti, ki se že zavedajo, ne, to so srednješolci v glavnem, prihajajo k pouku zato, ker v glavnem nameravajo študirati v Sloveniji ali pa na kakšne izmenjave in podobno. Otroke seveda pripeljajo starši, najprej otroci še nimajo tega v sebi, ne, da bi sami želeli, ne, do prve ekskurzije, potem so pa že noter padli, kot rečemo. Se pa zbudi notranja motivacija in potem res radi prihajajo. Odrasli pa imajo različne razloge. Mnogi odraslih, večina že ima slovensko državljanstvo, ne? Ampak prihajajo k pouku zato, da slišijo slovensko besedo, slovensko pesem in da se spomnijo, kako je govorila babica, prababica. Se pravi, v nobeni od družin, kjer poučujem, ne govori nihče več slovensko. Ampak, ker gledamo, da je naš pouk tudi aktualen, da smo čim bolj povezani z domovino in smo imeli, tako kot je bil v Goriških Brdih, praznik Češen, smo tudi mi si naredili svoj praznik Češen pri pouku. In smo gledali video, v katerem pripoveduje gospa iz Brd, kako se ročno razkoščičijo pri njih češnje, kako se v Brdih nič ne vrže, kako se peclji uporabijo za čaj in koščice pač za polščačke, kot je rekla, proti bolečinske lahko, ne? In potem je rekla ena učenka, ja, pa zdaj se pa spomnim, sej moja stara mama je vedno čuvala te peclje, ne, od češen in je čaj kuhala. Jaz sem to čist pozabila, zdaj sem se pa spomnila, ne. Tako da to so taki trenutki, zaradi katerih ljudje potem radi prihajajo, ker spomini so res nekaj čudežnega, kako nas vežejo. In nas tudi vodijo naprej, ne.
1: No, zelo zanimive so ure v razredu, kaj ne. Kako poteka pouk pravzaprav? To vendarle ni takšen klasičen pouk kot v slovenskih šolah, ne? Kako in kaj se učite? Kako izgleda ena takšna učna ura pri vas v razredu?
2: Ja, čisto odvisno od tega, kdo je pred mano. Ali so to otroci, mlajši otroci, ker recimo otroci pri nas še do 3. razreda niso opismenjeni. Mislim, pišejo v cirilici, ampak ne še v latinici. Tako da je potreben popolnoma drugačen pristop. Pa v glavnem so vse skupine so kombinirane. Tako da recimo, če rečem samo v Novem Sadu, je v skupini otrok, ki je star 5 let, pa do 12. leta. Ne? In to je res velik razpon. In pač pripraviš tako, da najde vsak nekaj, kar mu je zanimivo. Seveda je ena tema, okoli katere gradiš, ampak mora biti pa pestro. Tako da gledam, da je, kot je tudi zahtevano, se imamo tudi učne načrte Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, pa priporočila in odlično gradivo, tako Zavoda kot Centra za slovenščino, kot drugi tuji jezik. Gledamo, da se pri urah in govori, piše, posluša, bere, da se vključujejo video posnetki, zvočni posnetki, da je čim bolj pestro, no? Ker samo s tem jih lahko pritegnemo. Mi nimamo ocenjevanja, se pravi, tu ni korenčka in palice, ampak preprosto, da je zanimivo, da je prijetno vzdušje, da se imajo tisti, ki pridejo k pouku, ne glede na starost, da se dobro počutijo v skupini, da je vse povezovalno in prijetno.
1: In da jih tudi motivira, sicer pa tudi njihovo predznanje slovenščine je zelo različno, ne? Zdaj vaši učenci vendarle niso naravni govorci slovenskega jezika, ne? Gre že za tretjo, ponekod tudi četrto generacijo Slovencev v Srbiji, ne?
2: Ja, pravzaprav tako. Razen recimo bi rekla, dobro, v vrstcu je še nekaj starejših, ki govorijo slovenščino, ker so njihovi, recimo Cvetkina mama, ne? Cvetka pozna še vse ljudske pesmi, no, zdaj so tudi tam zbor ustanovili. Ona govori, kot da bi sedaj prišla. No, pa v Beogradu je še več. V glavnem žensk, ki so se poročile v Srbiji, so tudi že vse starejše. To je še ta generacija, ki govori, ne? Potem pa je konec, ne? Potem se pa uči slovenščina kot tuj jezik, ne? Čeprav je podobno, ne? In potem rečejo, ja, pa ravno to, da je podobno, ravno to nam je težko, ne? Misliš, da znaš in potem ti lažni prijatelji, ne? Kot je biti zgodan, ne? Je lahko v srbščini eno, v slovenščini vemo. In tako.
1: No, ampak pouk je prilagojen učencem, ste rekli. Šolsko leto se je izteklo, verjetno ste ga zaključili na kakšen poseben način, s kakšno prireditvijo. Ocen sploh nekakšnih slabih, ne pa uspričevalih oziroma potrdilih ob koncu šolskega leta tako ali tako ni, kaj ne?
2: Ne, ni. Moram pa ob tem omeniti, da imamo pa v Novem Sadu še to posebnost, da je v eni od šol, poučuje moja draga prijateljica in tudi članica Društva Slovencev Krederica, profesorica Nina Stanimirov Veriš, ona poučuje slovenščino kot izbirni predmet. In tam pa mislim, da se jim to šteje v dobro, tudi nasploh v njihovem spričevalu. Tako, kako smo zaključili? V Subotici smo kar nekako pred šolo, ker oni imajo te zaključne izpite, teste na koncu osnovne šole, podobno, vendar malo drugače kot pri nas. In potem so učilnice polne, nekateri že zaključujejo, tako da nismo več sploh mogli imeti pouka v šoli, smo se kar fotografirali in imeli predajo pred šolo. Potrdila pa je izročil dolgoletni član Društva Slovencev Triglav Subotica, gospod Edvard Kirbus, ki pa je svojo pokojno ženo vodil veliko delavnic za naše učence. No, on je tudi govorec slovenščine in je veliko ur nam popestril. Tako se tudi ohranja ta neka vez med starejšo in mlajšo generacijo, da znamo spoštovati to, kar so nam dali. V Novem Sadu smo imeli vsi skupaj zaključek s podelitvijo in potem druženjem. Druženja se vsi zelo veselijo, ker skupine se niti ne vidijo med seboj. Odkar ne delam več v vrstu, imam pouk ob ponedeljkih, sredah in petkih v Novem Sadu in se skupine vidijo samo na kakšnih prireditvah, tako da to so priložnosti tudi, da se med sabo srečajo. No, v Rumi je bilo pa res tokrat svečano, kajti naši gosti so bili Pleteršnikovi pevci iz Pišec, z vodstvom društva Pleteršnikova domačija, z mojim nekdanjim ravnateljem, Martinom Dušičem, kjer je pa on podelil po koncertu priznanja, potrdila in priznanja, namreč otroci so dobili, učenci so dobili, tako mlajši kot starejši, tisti, ki so sodelovali, tudi pohvale iz knjižnice Brežice, sodelovali so v bralni mavrici, otroci, starejši pa v projektu Posavci beremo skupaj, seveda so brali starejši tisto, kar mi imamo, doma bom tako rekla, v naših knjižnicah, ampak imamo dovolj knjig, tako da to ni problem, samo potrebno jih je odnesti malo na počitnice domov.
1: No, omenili sva prireditve. Ta kulturna plat pri vašem pouku v slovenski dopolnilni šoli je sploh pomembna, ne? Vaši učenci zelo dejavno sodelujejo tudi na različnih kulturnih prireditvah in srečanjih, ki jih v slovenski skupnosti v Srbiji ne manjka, ne?
2: Ja, res moram reči, da so res društva so zelo dejavna. Če gremo severa, ne, tam gor, pri Mađarski meji, Društvo Slovencev Triglav Subotica organizira srečanje slovenskih zborov in vedno povabi tudi goste iz Slovenije. Potem to isto društvo Triglav organizira srečanje otrok, učencev dopolnilnega pouka slovenščine, tam osnovna šola, predšolska osnovna šola, imenuje se Maurica in vsi otroci tam nastopajo, pokažejo, kaj znajo in vedno so tudi gosti iz Slovenije, kar je vedno dodatna vrednost in potem se tudi družijo med seboj. Tako da takšne prireditve omogočajo tako otrokom kot odraslih, da se srečajo iz različnih krajev in to tvori potem to slovensko narodno manjšino. Tam ima pač status slovenske, torej narodne manjšine, skrovno organizacijo, to je Nacionalni svet slovenske narodne manjšine. Ja. Potem v Vrsu, če gremo tako k romunski meji, imajo vsako leto več prireditev, ampak lani so imeli obletnico prihoda Slovencev v Banat, so v muzeju Vojvodine odprli razstavo in je res bogata, zgovorna, tudi pretresljiva. No, zbor so tudi ustanovili, torej oni pa organizirajo našo slovensko potico za vsa društva. Krederica organizira tudi več stvari, to je v Novem Sadu. Dneve slovenske kulture, ki trajajo 3-4 dni, tudi z gosti iz Slovenije. In ravno sedaj so pa prvič na pobudo našega zborovodje organizirali srečanje novosadskih zborov, kajti v društvu Krederica delujejo kar 3 pevske skupine, tako da je res bogato. V Rumi imamo vsako leto za otroke prireditev Beremo Slovenijo z ustvarjalci iz Slovenije, tudi ena taka lepa priložnost za druženje, tako da ja, zelo, zelo bogato je kulturno življenje.
1: No in tudi vi ste zelo dejavno vključeni v delovanje društev. V Srbiji seveda se to prepleta z vašim delom in seveda ste tudi vi z domka zdaj že po toliko letih delal v tujini.
2: Ja, pravzaprav sem kar doma tam, kjer sem. Ko sem v Srbiji, se počutim doma, ko sem tu, sem doma. Ja, vsekakor sodelovanje z društvi je zelo pomembno. Meni osebno res veliko pomeni, bogati pouk. Prav tako pa verjamem, da dejavnosti, ki jih mi izvajamo pri pouku, bogatijo dejavnost društev.
1: Tkete pa tudi vezi z domovino, Slovenijo, kar nekaj izmenjav vaših učencev v Sloveniji ste že organizirali in tudi kar nekaj obiskov v domovini slovenskih prednikov. Te izmenjave so še kako dobrodošle za vaše učence, kaj ne?
2: Ja, izmenjave so pa neprecenljive in vedno rečem tudi poletne šole slovenščine v različnih krajih, različne organizacije to izvajajo in to je res ena poletna šola zaleže za celo leto pouka, ker mi imamo uro dve na teden, ne? To je pa res strnjeno, 7, 10, 14 dni, kakor je pač katera in to je neprecenljivo. Poleg tega pa res Urad za Slovence po svetu in Center za slovenščino omogočata tudi spletno učenje slovenščine in to res mnogi se vključijo v to, dobijo štipendije in moram reči, da se res tako poznane, ker to imajo pa 2-krat na teden po 3-4 ure in res odskočijo. Potem je pa lahko vzdrževati to tanko nit, ki jo mi tkemo čez celo leto, 1-krat na teden. Seveda prireditve, kot so dobrodošli doma, na katerih tudi se pokažejo, kaj znajo, pevci pojejo, otroci, kaj drugega, mladi, kako drugače. In pa ekskurzije. Konec maja smo bili letos na 4-dnevni ekskurziji, 44 otrok smo peljali, iz cele Srbije, ker na jugu je že manj otrok in se pač niso udeležili, iz Beograda in vseh teh krajev, ki sem jih prej naštela. Tokrat smo bili v Brestanici, smo počastili spomin na slovenske izgnance, obiskali grad Reichenburg, in moram res reči, da nas je zelo lepo sprejela osnovna šola Adama Bohoriča, tam smo bili lahko pri pouku, pri dejavnostih in to, da so otroci pri pouku v slovenski

0: ostali. So pa te izmenjave enomesečne, res neprecenljive. Včasih je težko dobiti otroka nazaj v Srbijo.
1: No, seveda tu občutijo tudi utrip šolskega dela v Sloveniji, ne?
0: Potem se res počutijo, da so doma in sebe nekako vidijo v tem. In mi je rekel en moj učenec David, ki prihaja sedaj na študij, rekel, da on bi tako rad šol ne izmenjal, da bi on videl, kako on tam funkcionira, ali bi se sploh odločil za študij v Sloveniji, ne? Ja, je vpisan na elektro, tako da...
1: Nadaljuje v deželi svojih prednikov.
0: Res je, mama je iz Ljubljane, ja, rojena v Ljubljani.
1: Gospa Rud Zlobec, še vedno ste nekakšen most med Slovenijo in Slovenci v Srbiji, pa tudi širše. Ste tudi pobudnica projekta Moja hiša je tvoj dom, ki zdaj poteka že nekaj let in ki je res unikaten most povezovanja slovenskih rojakov iz tujine z domovino. Kako je pravzaprav prišlo do tega projekta in za kakšen projekt gre?
0: Hvala. Edino mi je žal, da je še vedno unikaten. Namreč mi smo si tako želeli, smo rekli, tole bomo naredili, zidanica je prazna, zakaj ne bi bila dom za Slovence po svetu. Prišlo je pa do tega tako, da ko sem prišla prvič v Beograd in drugo, tretjo uro so me potem starejše gospe, učenke, ki so prišle k pouku, stare tam 70 plus, takrat so me v solzah očeh, so mi rekli, a veste, mi smo pa dobile zavrnjeno prošnjo za državljanstvo. In po slovensko so mi vse govorile. Ena je rekla, jaz sem bila rojena v Trstu, pa zato ne morem. Vsaka je imela nek svoj razlog. Je rekla, a veste, mi nimamo nikogar več v Sloveniji. In potem sem ugotovila, da pravzaprav mnogi nimajo več svojih sorodnikov. So bile vezi pretrgane. No in potem, ker je bila pa takrat ravno nekaj let pred tem obnovljena Pletešnikova zidanica, smo pa že takoj pravzaprav, ko se je začel pouk, ko sem bila poslana v Beograd, smo takoj 2008 začeli s Pletešnikovimi srečanji in smo tako, kot je bilo običajno že prej za naše goste, odprli učilnice, jih spremenili v spalnice in smo skupaj imeli program, se družili, odrasli medgeneracijsko en teden in tako je bilo. Potem pa je nekako prišlo do tega, da bi družinsko raje prihajali. Ne? In ko je bila zidanica na voljo, tak apartma, vse, čajna kuhinja, WC, tuš, ležišča, smo rekli, pa dajmo pa tako. Bo pa več, ko jih je lahko prišlo okoli 15 do 20 v šolo, ker mi smo majhna šola, ne, vaška, ampak vseeno, uglašeno, razglašena, kot UNESCO središče za Dolenjsko Posavje in Belo krajino. Sedaj pa tam nekje od aprila do oktobra pride okoli 50 oseb. V glavnem so to družine, ampak če se štejemo, okoli 50 ljudi v eni sezoni si ustvari svoj slovenski dom v Pletešnikovi zidanici, ki je tudi kulturni spomenik in že samo bivanje v takšnem prostoru je nekaj. Tu je Pletešnik ustvaril svoj slovensko-nemški slovar, pa torej res tisti, ki pridejo, res pridejo domov, se družijo z domačini, jih povabimo ali na kosilo, ali gremo skupaj na kavo, ali tudi na prireditvi nastopajo ob krajevnem prazniku. Tako da so res del življenja in mnogi prihajajo zdaj že kar več let.
1: No, in ta Pletešnikova zidanica stoji v Pišecah in v tem času, ko bivajo na tem območju Slovenci iz tujine, nekako tudi občutijo utrip kraja, ne?
0: Ja, se to je bil namen, ne? Da niso tu kot turisti, ampak da so del vsega. Nekateri pridejo pa potem, če so septembra tam, pa grejo v trgatev ali kako drugače se vključuje. Se pravi, res del skupnosti. Ne? Žal mi je, ker zadnja leta v glavnem prihajajo samo iz Srbije, ker vedno pošljemo na vse, na Rafaelovo družbo, na seveda Urad za Slovence, itak to deliva bilo po svojih kanalih, enako slovenska izseljenska matica, so pa že bili iz Argentine, iz Snežinke, iz Kajra, iz Slovaške, iz Italije, Nemčije, Črne Gore, Makedonije. Tako pride svet k nam in tako gre Pletešnikovo ime po svetu, ker je res njegov slovar, si res zasluži to, da vemo zanj.
1: Na bivanje v tej zidanici, Pletešnikovi zidanici, je brezplačno. Kam pa se lahko obrnejo za informacije, če bi želeli bivati v tej hiši? Slovenci po svetu, kam se lahko obrnejo, na kakšen naslov?
0: Ja, torej na portalu Slovenci

0: Pikasi je objavljeno vabilo, Slovenska izseljenska matica je objavila vabilo na družabnem omrežju. Mi imamo tudi na Facebooku, torej potem imenu Max Pletečnik, je objavljen tako razpis, vabilo s prijavnico in pa tudi podatki o zasedenosti zidanice. Vse je razvidno. In pa tudi vabilo s prijavnico je na spletni strani, če upišemo v iskalnik, društvo Pletečnikov v domačija Pišece. Pa vsa društva, v glavnem so seznanjena tudi vsem mojim dragim sodelavkam in sodelavcem po svetu. Mislim, da sem tudi letos poslala vabila. Kakorkoli našli boste pot do Pišec, verjamem, in dobrodošli.
1: No, gospa Rut Zlobec, že skoraj desetletje in pol ste v tujini, bivate v Novem Sadu. Kakšni pa so vaši dnevi zunaj razreda? Kako poteka vaše vsakdanje življenje v Novem Sadu?
0: Ja, Novi Sad je res krasno mesto, tako za življenje. Donava je od centra mesta, od središča, praktično 5 minut peš in živeti ob taki reki je res posebno. Sama se ukvarjam tudi z jogo, tako da veliko časa preživim sama sabo. Imam tudi seveda zdaj že prijatelje, zdaj je že tako, da ko grem v trgovino, na tržnico ali proti Donavi, zagotovo srečam že 3-4 ljudi in se res počutim, da sem že res čisto domača. Včasih v Brežicah ne srečam toliko ljudi, zato ker, ja, nažalost, to pa pravijo tudi moji mladi, ko pridejo tako iz študija, pravijo, vse je vse fajn in krasno in lepo, ampak ni ljudi. Naša mesta so prazna, ne, tam po 4-5 uri Brežic se tu prešteješ na prste ene roke. Tako da, ja, to je malo drugače.
1: Tam je pa živahno. Kako bi pa opisali ljudi, njihovo kulturo v Novem Sadu oziroma v Vojvodini? To je mesto z bogato zgodovino in kulturo, kaj ne?
0: Ja, pravijo, da so to srbske Atene. V Novem Sadu je matica srbska. To je zakladnica vsega, kar je srbskega kulturnega življenja, zgodovine, tradicije. In imela sem priložnost, da sem sodelovala z gospo, ki je pripravljala monografijo o direktorju nekdanjem srbske izseljenske matice, ker je našla več pisem slovenskih umetnikov, ki so mu pisali ob določenih razstavah, recimo pisma Toneta Kralja in še nekaterih drugih, tam hranijo, kar je res, ko dobiš v roke sredi Novega Sada pisma slovenskega umetnika, je to res oseben občutek. Najbolj me je pa navdušila gledališka kultura v Srbiji. To je pa res nekaj izjemnega. Zelo težko je dobiti karto za predstavo v Srbiji. V Novem Sadu, v Beogradu, to je že razprodano v mesece, za mesece naprej. Je pa lepo, ker recimo v Novem Sadu je vsako leto Sterino pozorje, lani je zmagala naša predstava iz Novega mesta in takrat, če je v selekciji tudi predstava iz Slovenije, pa običajno je, nad srbskim narodnim gledališčem visi slovenska zastava in to je tudi poseben občutek, je lepo.
1: No, se Slovenci imajo tudi posebno mesto v Novem Sadu, ne? Zdaj pa omenili ste gledališče, veliko je festivalov, glasbe tudi, ja, ne, ja, na tem območju.
0: Je. Tudi veliko tekmovanj, spremljam dogajanje v naši glasbeni šoli v Brežicah, ne, in vidim, koliko krat pridejo mladi glasbeniki, učenci te glasbene šole, pa verjamem tudi drugi glasbeni šoli Slovenije na razne tekmovanja v Srbijo. Močne so te vezi.
1: Tako da je tudi to kulturno povezovanje zelo močno in dobro. Če vas še takole vprašam, gospa Rut Zlobec, kaj pa vas je tam v Vojvodini najbolj presenetilo oziroma naredilo na vas morda največji vtis?
0: Ja, mogoče to, ko se me vprašali, ne, a nič ne pogrešaš slovenskih ribov, pa to se nekla, ne, ker tule je pa nebo morja. To, kako je pa tam, ko pogledaš v nebo, pa ga ni konca. To me pa res začudilo in prvič, ko sem stopila na kulo, Vršečka kula, hrib nad Vršcem, to sta dva osamelca, ne, Fruška gora, pa ta Vršački breg z Guduriščkim vrhom. Ja, ta ravnina spodaj je pa res, ja, morje neba in ta ravnina na zemlji, to me pa res prevzelo, moram reči. Ja.
1: Razgled na vse strani, ja. Sicer pa tudi kulinarika je zelo dobra, ne? Ste se hitro navadili na njihovo kulinariko?
0: Ja, to je tudi tako, nekaj, sem vegetarijanka, ne? In potem moji prijatelji, ko so jim povedala, ne, da odhajam v Srbijo, so rekli, pa kaj boš ti tam jela, ti ja, odhajaš v deželo, če v Apči, če v Ražnji, če v Pleskovi. In potem so rekli, a mislite, da tam raste krompir? So rekli, ma ja, seveda. Pa paprika, pa paradižnik, pa to, ja, raste. No, pa vidite, da ne bom lačna. Tako da, ja, imajo odlično postno kuhnjo, ki je v bistvu vegetarijanska. In res, to, kar pa oni znajo narediti, je pa res redko. Se nisem toliko ravno po Zahodnji Evropi potovala, ampak enkratno. Odlično. Odlična kuhinja. Treba poskusiti.
1: No, sicer pa se je v teh letih, kar ste vi v Vojvodini, veliko spremenilo pri vas. Vi ste dali skozi tako obdobje pandemije, kot te študentske demonstracije pred leti. Tudi poti so se verjetno skrajšale do Slovenije v teh letih, kar ste vi tam boljše povezave z ostalimi evropskimi mesti so zdaj. Kaj bi rekli?
0: Kakor se vzame. Zelo sem žalostna, pa ko se pogovarjam z drugimi, prav tako, da ni več vlaka med Beogradom in Ljubljano. To vsi zelo pogrešamo. To je bilo nekaj takega, kar nas je vezalo in na mladost in potovanje z vlakom je res posebno, ne glede na to, po katerem delu Evrope potujemo in ko beremo nekako se zdaj najdaljša proga od Poljske pa do Nemčije, ne, in v Italiji, kakšni razkošni vlaki, mi pa ne moremo, ne, nekako, mislim na sploh v tem delu Evrope. Se peljati z vlaki je res škoda. Kar se pa tiče drugih povezav, kaj ne drugega še rečem. Zadnjič, ko smo bili na ekskurziji z učenci, moji učenci nimajo vsi državljanstva Republike Slovenije, nimajo še, ali kakorkoli. Smo čakali 3 ure na izhod iz Srbije in ob povratku prav tako 3 ure. Stala sem zraven, tam, kjer je pač policist na šengenski meji, ne, in to je fotografiranje otrok. Mislim, pač tako je, ne, sej vemo, da stvari so takšne, kot so, ampak ko stojiš zraven slovenskim potnim listom in gledaš, kako ti fotografirajo učence in skratka posebni občutki. No. V tem času smo tudi še sodelovali v projektu Gimnazije Brežice, posvečenem slovenskim izgnancem in smo se tudi aktivno vključili v projekt s fotografijami z naslovom Od doma do doma, takšen je bil razpis. In na trenutke boleče, no, moram tako reči. Po eni strani se stvari odpirajo, po drugi strani se stvari zapirajo, ampak tu smo, tako je.
1: No, sicer pa se pogosto vračate v Slovenijo, kako pravzaprav vi potujete? Rekli ste, zdaj vlaka ni več iz tiste smeri iz Beograda do Ljubljane. Kako potujete? Greste z letalom?
0: Ne, jaz sem bolj zemeljska, ne, z avtom in ravno zaradi teh gneč sva z mojim dragim kar spremenila mejni prehod, preko katerega greva, tako da ne hodiva več na ta glavni, greva kar na, priporočam Bačko Palanko in potem tam je lažje. Ne. Ja, ker kljub temu, ne, da nam z EU dokumenti ni, naj ne bi bilo treba čakati v vrsti, ampak če je cesta ena, ne, ni pomembno, kakšen dokument imaš, ti si v koloni, pa čakaj, dokler ne prideš. Odhajam domov, kadar imam obveznosti, kot so seminarji, pa za večje praznike. Drugače pa je toliko dejavnosti in vsega, da tudi ne bi zmogla. Si že utrujen, ne, tudi in pot tudi nekaj odnese.
1: No, zdaj se je šola v Srbiji že končala za to šolsko leto. Če vas še čisto za konec takole, gospa Rut Zlobec, vprašam, zdaj ste prišli v domovino za nekaj časa, kdaj pa se vidite za stalno nazaj v Sloveniji?
0: Ja, če bo vse po sreči, kot rečejo, ne, in v Srbiji reče Bože zdravlja, ne, potem nekako bi dopolnila svojo delovno dobo konec šolskega leta 28. Potem se nameravam vrniti. Do takrat pa, ja, če bo vse v redu, bom zelo hvaležno ostala tam.
1: Gospa Rut Zlobec, najlepša hvala za tale prijeten pogovor. Vse dobro želim tudi v prihodnje in lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam, hvala, ker ste osvetlili te moje drage ljudi v Srbiji.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Po kratki in malenkostni ohladitvi minuli konec tedna se bodo ta teden nadaljevale visoke temperature. Tako bo predvidoma vsaj do konca tedna. Razen posamičnih vročinskih neviht pa ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo in visoko požarno ogroženost. Iranski zonanji minister Abbas Araghchi je sporočil, da se z Američani ne pogajajo, da pa si prek posrednikov izmenjujejo sporočila. Pred začetkom pogovorov od Washingtona pričakuje, kot pravi, prenehanje s kršitvami memoranduma in plačilo odkupnine za kršitve. Bela hiša navaja, da ohranja stike s Teheranom in spremlja učinke sankcij nanj. Papež Leon XIV. Je med nedeljsko popoldansko molitvijo pozval k koncu vojne v Ukrajini, pri čemer je izpostavil naraščajoče število ubitih civilistov. V skoraj 4,5 leta trajajoči vojni je bilo po podatkih Združenih narodov ubitih več kot 16 tisoč civilistov, med njimi velika večina ukrajinskih državljanov. Številka se je povečala zlasti v prvi polovici tega leta, ob vse pogostejših napadih z brezpilotnimi letalniki. Na Hrvaškem so v soboto, po poročanju medijev, aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Baranina Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan škaljarskim klanom. Kriminalci naj bi iz Latinske Amerike v države Evropske unije prevažali kokain. Vremenska napoved, po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Kopališče Vevče praznuje eno leto delovanja. V tem času je postalo eno izmed priljubljenih točk rekreacije in sprostitve na obrobju Ljubljane. Več o obratovanju kopališča lahko izveste v reportaži, ki jo je pripravila Lucija Vidergar.
1: Kopališče Vevče je v 70-ih letih prejšnjega stoletja zgradila papirnica Vevče. Do začetka 21. stoletja je privabljalo veliko kopalcev, vendar so ga zaradi dotrajanosti leta 2007 zaprli. Kopališče je dolgo samevalo, leta 2018 pa je bil organiziran natečaj za zgraditev novega objekta. Tako so kopališče Vevče lani znova odprli. Objekt je prejel tudi nagrado Odprte hiše Slovenije v kategoriji Projekti z lesom. Celotna fasada je namreč odeta v les. Zdaj pa se preselimo kar na samo kopališče, kjer sem se pogovarjala zaposlena v javnem zavodu Šport Ljubljana, Saro Ašaningole Močnik. Torej, sedaj se skupaj Saro Ašaningole Močnik, zaposlena v javnem zavodu Šport Ljubljana, nahajam na kopališču Vevče. Pa bi vas kar prosila, da predstavite kopališče Vevče, kakšen je sam objekt, kaj ponuja in kakšne aktivnosti se tu odvijajo v poletnem času.
2: Na našem kopališču, zdaj sediva na zunanjem delu, imamo olimpijski 50-metrski bazen za plavalce, manjši otroški bazen oziroma bazen za neplavalce, kjer je globina 90 cm, tega uporabljamo naprimer za učenje plavanja otrok in pa seveda za vse tiste, ki niso najbolj sigurni v globoki vodi, da lahko tudi tukaj uživajo. Poleg pa je še manjši čofotalnik za otroke, kjer je poskrbljeno tudi za tiste najmlajše in za njihovo igro. Je pa to kompleks, ki obratuje celotno leto in celo leto lahko tukaj obiskovalci tudi plavajo. Imamo tudi notranji bazen, 25-metrski, ta ima dvižno dno, kar pomeni, da lahko globino vode prilagajamo glede na naše potrebe. Med šolskim letom tukaj potekajo tečaji plavanja za osnovnošolske otroke, takrat se globina dna nekoliko zniža, zato da je primerna, ko pa trenirajo tukaj kakšni plavalci ali pa vaterpolisti, triatlonci, takrat se pa globina zviša, zato da je primerna tudi za njih. To kopališče je, tako kot vsa naša ostala, opremljeno in primerno tudi za vse osebe z oviranostmi. Dvižno dno omogoča plavanje in rekreacijo tudi tistim, ki potrebujejo nekoliko nižjo globino za lažjo rekreacijo. Imamo pa tudi dvigalo, s katerim se lahko osebe z oviranostmi spusti v vodo. Pa vse zadeve, vse poti so tako opremljene, da ni težav tudi za tiste na invalidskih vozičkih.
1: Na kopališču Vevče si lahko privoščimo tudi obisk več vrst savn.
2: Poleg bazenov ponuja kopališče Vevče tudi savno, kjer se lahko razvajate v infrardeči finski in turški savni. Imamo pa tudi eno večnamensko športno dvorano, kjer potekajo vodene vadbe, tako da gre pravzaprav za objekt, kjer lahko okoliški prebivalci ali pa kdorkoli pravzaprav, ki bi se pripeljal do Vevč, uživa v celotni športni ponudbi.
1: Kakšne pa so aktivnosti, ki so značilne prav za poletje?
2: Na kopališču Vevče letos prvič organiziramo plavalne počitnice za šolske otroke. Potekajo skozi celo poletje, nekaj prostih terminov še imamo za avgustovske termine. Otroci se tukaj lahko udeležijo počitnic z varstvom, kar pomeni, da imajo v dopoldanskem času tečaj, potem pa tudi druge zabavne aktivnosti in gre za pravzaprav celodnevne počitnice od 8. zjutraj do 4. popoldne. Lahko pa se odločijo tudi samo za ta dopoldanski del tečaja, torej za tiste, ki bi želeli izboljšati svoje plavanje. Z obiskom smo kar zadovoljni, prepričani pa smo, da bo že v naslednjem letu nekoliko več otrok se odzvalo tem počitnicam, ko bodo tudi starši se navadili, da potekajo plavalne počitnice tudi na tem kopališču.
1: Imate pa tudi vodene vadbe v bazenih.
2: Res je, prej sem že omenila dvorano večnamensko, v kateri potekajo vodene vadbe, se pa te vodene vadbe dogajajo tudi v bazenu. Tako da je to ena dodatna popestritev za tiste, ki mogoče ne želijo se znojiti in gibati samo v dvorani, ampak skombinirajo to tudi z vodo.
1: Imate pa tudi lokal, pa mislim, da tudi igrišče za športe različne.
2: Res je. Nisem še omenila teh zunanjih površin za rekreacijo in za počitek. Imamo igrišče za odbojko na mivki, na voljo so tudi mize za namizni tenis. Seveda imamo lokal s čudovito teraso v senci dreves, kjer se lahko malo ohladijo in osvežijo naši obiskovalci, si privoščijo tudi kakšno pijačo in tudi kaj za pojest. Smo pa v letošnjem letu odprli tudi zelenico za obiskovalce, kjer lahko uživajo v senci dreves, si prinesejo svoje brisače in poskrbijo za osvežitev še posebej v vročih poletnih dneh.
3: Torej za hlajenje in senco je poskrbljeno.
2: Res je, omenila sem že, velike zelene površine so, lahko si jih tudi pogledava v Ljubljanici, tako da je tam več teh faktorjev, ki skrbijo za ohladitev. Velika mogočna drevesa, ki svojo senco skrbijo, zato in seveda tudi Ljubljanica, ki je tik ob tej zelenici, poskrbi za nekaj stopinj nižjo temperaturo, kot je na sami blazenski ploščadi ob največjem soncu.
1: Na ljubljanskih kopališčih lahko v bazenu vedno najdemo tudi reševalca iz vode. O tem, kakšne nesreče in nezgode se največkrat zgodijo na kopališču, ter kako se jim lahko kopalci najbolje izognejo, nam je povedal Gregor Brecel.
4: Ja, živijo, jaz sem Gregor, sem reševalc iz vode tle na bazenu Vevče. Zdaj, največ, kar se zna zgoditi, tle je kakšen pik ose, tle predvsem odzadi na travniku, pa kakšne opekline od sonca, tako da pozivamo kopalce, da se mažijo s kremo, pa da grejo včasih, da se omaknejo tudi v senco, kaj je malo premočno sonce. Pol zna biti kakšna vresnina, tu pa tam se zgodi, da je kakšen plavalc rukne to plavalno progo, pa si malo poreže tle prste. Tako da flajštrov nam zmanjka čez poletje kar nekaj krat, tako da mu rabimo kar menjati te škatlice. Drugače pa tudi dehidracije včasih, ljudje malo premalo pijejo tle, ker mislijo, da so v vodi, pa telo tudi, ko je v vodi, po domače švica, tako da je treba tudi piti predvsem vodo in ne ostalih stvari.
3: Še kakšen nasvet za varno kopanje?
4: Če skačete, mi bi raj videli, da ne, ampak če skačete, dejte skakati varno, glejte, da skačete tam, kjer ni nobenega, ne zaletov, ne nekih akrobacij delati. Pa starši, dejte paziti na svoje otroke, imejte jih vedno pod nadzorom, ker se zgodi včasih, da otrok zatava in ne vemo, če ga je in pol iščemo starše. Tako da to poslušalcem res polagam na dušo. No.
1: Za vse tiste, ki skrbita čistost in temperatura vode na ljubljanskih kopališčih, Sara Šaningole Močnik razloži postopek čiščenja bazenov, testiranja čistosti in predstavi temperaturno stanje vode.
2: Za čistost vode skrbimo tako kot na vseh ostalih naših kopališčih. Po noči to delajo naši pridni sodelavci robotki. To so robotski sesalniki, ki jih ostavimo v bazen. Ti počistijo vse bazenske površine, torej stranske in tudi dno. Če slučajno ostane kakšen del, ki ga roboti ne bi dosegli, potem naši sodelavci včasih tudi s potapljaško masko in bombo skočijo v bazen in poskrbijo, da se to vse počisti. Obstaja seveda tudi filtracija vode tukaj na kopališču. Vevče imamo tako imenovano ultrafiltracijo, tudi z UV lučmi. Bazenska voda se trikrat dnevno z naše strani testira, da je v skladu standardi, sicer pa jo na državni ravni testirajo dvakrat mesečno. Vsi ti podatki v testiranjih so dostopni vedno pri nas na glasni deski in pa seveda na recepciji še tiste nekoliko bolj podrobni. Temperature pa nekoliko varirajo. Načeloma je temperatura olimpijskega bazena 27 stopinj, da je primerna za vse plavalce, torej ob zelo vročih dneh tudi nekoliko osvežujoča. Otroški bazen oziroma ta za neplavalce ima nekaj stopinj več, zato da je tudi plavanje otrokom, ko se učijo plavati, nekoliko lažje, da jih ne začne prehitro zepsti v vodi. Tudi notranji bazen ima podobno temperaturo. Seveda pa zunanji bazeni temperatura nekoliko niha glede na temperaturo zunanjo in vročino, ki jo daja sonce.
1: Na ljubljanskih kopališčih letos ponujajo tudi novo vrsto vstopnice. Enotno vstopnico, ki že omogoča celoletni obisk 5 ljubljanskih kopališč.
2: Ja, res je. Letošnja največja novost, kar se tiče vstopnic, je enotna vstopnica. Ta velja 365 dni v letu, torej od dneva nakupa. Lahko pa jo uporabljajo naši obiskovalci na vseh naših 5 kopališčih. Torej ne samo na kopališču Vevče, ampak tudi na kopališču Kolezija, Kodeljevo, Tivoli in športnem centru Ilirija. Ta je namenjena predvsem tistim rednim plavalcem, ki se želijo rekreirati ne glede na vreme in jim ta omogoča rekreacijo v vseh letnih časih skozi celo leto. Cena te vstopnice je 450 evrov za odrasle osebe. Imamo pa znižano ceno vstopnice za upokojence, za mlade do 26. leta in osebe z oviranostmi. Ta cena potem znaša 275 evrov. Za tiste, ki bi radi obiskovali samo kopališče Vevče, ki z notranjim bazenom tudi omogoča 365 dni plavanja, obstaja sezonska oziroma letna vstopnica Vevče. Ta stane 350 evrov oziroma znižana cena 250 evrov.
1: Če ne želite kupiti celoletnih vstopnic, kopališče ponuja tudi dnevne, jutranje, dopoldanske, popoldanske in večerne vstopnice.
2: Za tiste, ki pa bi prišli samo nekajkrat, obstajajo seveda dnevne vstopnice. Cena dnevne vstopnice za odrasle stane 11 evrov, za otroke do 14. leta in mlade do dopolnjenega 26. leta, osebe z oviranostmi in upokojence pa je ta cena znižana 8 evrov. Na voljo imamo tudi terminsko krajše vstopnice za tiste, ki bi želeli na Vem plavati samo zvečer. Je enkratna večerna vstopnica in jutranja po ceni 5 evrov za odrasle in 4 evrov znižane, torej za tiste, ki vejo, da bi radi prišli plavati zjutraj pred službo mogoče ali pa zvečer preden grejo spat. Kopališče je odprto cel dan od 6. zjutraj do 10. zvečer, tako da res omogoča plavanje vsem. Imajo pa otroci do 5. leta starosti brezplačen vstop na vse naše bazene, sicer pa vse podrobne cene tudi na naši spletni strani www.sport-ljubljana.si.
1: O zadovoljstvu s kopališčem in cenami vstopnic sem poizvedovala tudi pri naključnih kopalcih, ki so iskali senca v popoldanski vročini. Prisluhnimo kratki anketi.
5: Lele, sem prvič z vnukinjo, moram reči, da sem zelo presenečena. Mislim, čisto lepo urejeno, jaz mislim, da je kar v redu. No? Tako da, kakor so to obnovili, je res v redu.
3: Pa se vam zdi cena primerna za kopanje?
5: V redu, res. Primerjavi z Atlantisom, tam je taka gužva, da en po drugem hodijo tlele, pa res, mislim, tukaj je res lepo, no, se spočiješ.
6: Zelo smo zadovoljni, zelo je lepo, urejeno. Vse novo se vidi, če bomo to čuvali, bomo imeli verjetno dolg časa, ko lepo.
7: To je zdaj tretjič, prišla sem zaradi otrok, otroci uživajo, jaz pa tudi, sploh če so večji.
8: Všeč mi je, kakšna je temperatura vode, pa kako pač lahko plavaš. Všeč mi je, da je muzika zraven, da je velik bazen, da je lahko več ljudi tukaj, pa da imaš lahko več izbire, kje želiš biti.
3: Bi še vi kaj dodali?
9: Ja, meni je pa mogoče muzika malo prenaglas. Ampak drugače voda je pa res čista, velik je, super, ni preveč gužve, pa všeč mi je ta del na travi, v Ljubljanci, no, na travi, tako da imaš res občutek, da si sem malo oddahnul, no, od mestnega vrveža, tako.
10: Všeč mi je, ker je lep bazen, urejen, lepo skrbijo za čistočo, dobro se počutam, tako da lahko malo se spočijem pa malo odplavam.
11: Dobro se počutimo, všeč mi je arhitektura, všeč mi je, da je čisto, pa da v bistvu ni preveliko ljudi. Mislim, da za slovenski standard je cena primerna, da si lahko to skoraj vsak privošči.
1: Zadovoljstvo s kopališčem Vevče se kaže tudi v statistiki. Kopališče je v letošnji poletni sezoni obiskalo že približno 22.920 obiskovalcev, od samega odprtja pa 86.500. Povprečni dnevni obisk je približno 370 obiskovalcev, to pa je še vedno precej pod največjo zmogljivostjo kopališča, ki šteje 900 obiskovalcev.

0: Fizioterapevtka Nataša Vatovec in nevrolog Bojan Rojc sta del zdravstvenega tima, ki v splošni bolnišnici v Izoli skrbi za rehabilitacijo bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. V oddaji Ultrazvok sta predstavila posebno aktivno sobo, ki omogoča, da v Izoli v procese okrevanja po možganski kapi lahko vključujejo nove tehnologije. Rehabilitacijo in vadbo pa spremlja umetna inteligenca. Prva evalvacija je pokazala številne prednosti in dobre rezultate. O tem, katere, pa v naslednjih minutah. Oddajo je pripravil Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Lep morski pozdrav. Tokratni ultrazvok je namreč nastal v prostoru, iz katerega je en najlepših razgledov na celotno slovensko obalo. Tako sta mi zatrdila oba sogovornika današnje oddaje, s katerima se lahko samo strinjam. Mi smo snemali pogovor, kadar pa v to sobo, v splošni bolnišnici v Izoli, vstopi pacient ali pacientka, se začne takole.
2: Začnemo z ogrevanjem, imam različne programe gor nastavljene po težavnosti. Začne se z ogrevanjem, tako da samo stopajo na mestu, potem nadaljujejo pa z vajami za statično ravnotežje, dinamično, potem je tudi, to je AI, sproti prilagaja težavnost. Ne? Če vidi, da pacient recimo dela bolj hitro, tudi potem prilagaja hitrost, ne? Ali pa če bolj počasi, počasni.
1: Nataša Vatovec je fizioterapevtka na nevrološkem oddelku izolske bolnišnice. Njen delovni prostor je posebna in sodobno opremljena soba, tako imenovana aktivna soba, v kateri poteka rehabilitacija bolnic in bolnikov po možganski kapi. Z nama pa je bil še
3: doktor Bojan Rojc, specialist nevrologije.
1: Doktor Bojan Rojc pravi, da jim aktivna soba že leto dni omogoča uporabo novih pristopov pri obravnavi bolnikov po preboleli možganski kapi. V proces rehabilitacije vključujejo napredne tehnologije, na primer očala za navidezno resničnost, prilagojene računalniške igrice, pomaga jim tudi umetna inteligenca. Opravljena je bila že prva evalvacija, ki je razkrila dobre rezultate. Doktor Rojc.
3: Navidezna resničnost, ta digitalen svet, bil dober pripomoček tukaj, ker je stimuliral poleg tiste ozke motorične aktivnosti tudi vidno procesiranje, prostorsko analizo in vse skupaj, kar dah nekemu kompleksnemu delovanju možganov kar nekaj dobrobiti, ne? Tako da iz tega smo bili tudi zadovoljni. Iz vidika uporabnosti in uporabnika, ne, tako kot smo to imeli priliko opazovati na oddelku, smo bili v bistvu presenečeni predvsem nad tem, da tudi starejši bolniki v 8-9 dekadi so lahko to uporabljali brez večjih težav. In ta neka motiviranost, ne, ki je bila, se nam je zdela na višjem nivoju kot pri tistemu, kot smo opravili zgolj klasično fizioterapijo. Skratka, vsi bolniki so imeli platformo osnovne fizioterapije, ki je predvidena po možganski kapi v naši bolnišnici, plus nekateri dodatno to. No. Zdaj, ko smo videli, da je to varno, ko smo videli, da so ljudje zadovoljni, bomo to seveda implementirali, še toliko bolj bomo bili veseli, če se bo izkazalo, da smo še uspeli nekaj dodati k njihovem hitrejšemu okrevanju.
1: Ultrazvok. Sporočilo izolske bolnišnice za javnost.
4: Na dejavnosti za nevrologijo splošne bolnišnice Izola smo opremili tako imenovano aktivno sobo za rehabilitacijo bolnikov po možganski kapi, kjer gibalno-kognitivno rehabilitacijo popolnoma prilagodimo vsakemu posamezniku ter jo stopnjujemo v skladu z njegovimi zmožnostmi. Cilj je izboljšanje posledic možganske kapi in hitrejše vračanje bolnika v vsakdanje življenje. Rehabilitacijo izvaja fizioterapevt v sodelovanju s kineziologom in pod nadzorom specialista nevrologa.
1: V Sloveniji zabeležimo približno 4400 primerov možganske kapi na leto, pravi dr. Rojc.
3: Možganskih kapi je zelo veliko oblik, zelo veliko stopen, od zelo blagih do izrazito hudih, tudi takih smrtnim izidom v zgodnih dneh. Ne? Tako da

0: da bi nekako optimizirali, izboljšali, dodali neko fizioterapevtsko obravnavo pri bolnikih z možgansko kapjo. Te aktivne sobe v osnovi so bile v projektu namenjene samo bolnikom po možganski kapi z določenimi vključitvenimi in izključitvenimi kriteriji. Od tu dalje bodo namenjene vsem nevrološkim bolnikom, pri katerih bomo prisodili, da jim taka obravnava lahko koristi, predvsem, da so sposobni take obravnave.
1: V izolski bolnišnici letno zdravijo do 300 bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. Fizioterapevtka Nataša Vatovec.
2: Imamo dnevno, ne vem, od 20, mogoče 15-20 pacientov, pa tudi do različno 25-30, če štejemo še skupaj z nefrološkim oddelkom, ja.
3: Rehabilitacija poteka v obliki igranja ustrezno prilagojenih računalniških iger. Na prvi ravni bolnik, ki lahko tudi še leži v postelji, nadene očala za navidezno resničnost ter z uporabo krmilnikov interaktivno spreminja dogodke in elemente v navideznem okolju. Na drugi ravni uporabimo sistem navidezne resničnosti, ki pripomore k izboljšanju bolnikove pozornosti, časovne usklajenosti in moči. Na tretji ravni, ko bolnik že lahko stoji in se premika, pa s pomočjo sistema za kognitivno-motorično vadbo na pritiskovni plošči krepi kognitivno-gibalne sposobnosti, ki so ključnega pomena za uspešno izvajanje vsakodnevnih dejavnosti, kot so pozornost, ravnotežje in koordinacija.
1: Fizioterapevtka Nataša Vatovec mi je pokazala nekaj vaj in programov na pritiskovni plošči. Gre za podobno napravo z ekranom in ploščo, s pomočjo katere v filmih ali nadaljevankah plešejo. Koreografija je prikazana na ekranu, na plošči pa se prižigajo polja, na katera morajo plesavci stopiti.
2: Tukaj imamo naprej. Senzorna pritiskovna plošča, kjer je z dodani vidnimi in slušnimi držljaji. Ne? To potem on zaznava tukaj gor, recimo, če gre prehitro, se pokaže rdeča puščica, če gre prepočasi, gre zelena, recimo, zdaj sem prepočasna, ne? In potem tukaj čas odšteva. So take zanimive naloge, ne? Pacienti so zadovoljni, radi pridejo naslednjič še vsak dan, vprašajo, kdaj bomo spet. Ampak je tudi zahtevno, ne? To zdaj sem šla prehitro. Se tudi rabijo precej koncentracije, ne? Tukaj pridejo, ko so pacient že stoji, če ne stoji, ne moramo iti na to aparaturo. Tukaj prenaša pa težo, ne? Gre iz ene, more pobirati rožice, ne? V bistvu pobika po lonce, gre na rožice, so take zanimivo, no? Odšteva, recimo zdaj gremo z igre, če vam pokažem še kakšno.
4: In seveda radi pridejo, ne se kdo pa ne
2: je. Ja, to, tudi napredek se mi zdi, da je tudi, dobro, to je zdaj dvakrat ponovljena ista igrica.
1: Ultrazvok. Naprave in sodobna tehnologija, v Izoli so jih pridobili v okviru programa Interreg Italija-Slovenija v sklopu projekta xbrain.net, omogočajo tudi rehabilitacijo bolnikov, ki zaradi prizadetosti še ne morejo vstati iz bolniške postelje, dr. Rojc.
0: Tisto, kar je bilo nam seveda všeč pri tem, da tudi pri tisti, ki so bili težje pokretni, ki niso uspeli niti vstati po možganski kapi, smo lahko del tega izvajali tudi v postelji. Ne? Skratka, smo dodali še nekaj zraven. Predvsem je to pomembno, ker v bistvu s tem nekako tudi razbremenimo kader v določenih trenutkih, kjer lahko opravijo več fizioterapevtskega dela, več obravnave, sploh v luči splošnega pomankanja kadra v zdravstvu, s katerim se soočamo v zadnjih letih. Ne. Tako da to je en tak dobrodošel doprinos k obravnavi teh bolnikov, ki so nažalost še vedno razmeroma številni, ki so nažalost še vedno razmeroma hudo oškodovani po taki bolezni. Ne. Sicer se veliko dela na temu, da se usmerjamo v zgodnje zdravljenje možganske kapi, da imamo načina, kako ta najhujša kapi vsaj v zgodnjih nekaj urah pozdraviti in tako dalje, vendar pač uspehi še niso tako na takem nivoju, da bi zdaj prav vse lahko preprečili. Ne? In kadar pač pride do nekega deficita, se tle, bom rekel, nevrološki del zaključi, ne? Mi ugotovimo, zakaj je do tega prišlo, vemo, kako zdraviti naprej, da se zmanjša možnost, da se to ne bo ponovilo, pa vendar oseba ostane z nekimi deficiti. In tu nastopi pač ta obravnava, ki je

0: pomembno, da nastopi čim prej in da seveda je kontinuirana in tako dalje. Mi, kar lahko znotraj našega bolnišničnega okolja naredimo, smo poskušali maksimizirati, pol je pa seveda cela veriga, ki je pomembna in to je verjetno še veliko členov, ki jih bo potrebno ojačati v naslednjih letih. Ne?
1: Projekt xbrain.net je vreden približno 750 tisoč evrov. Od tega je 600 tisoč evrov prispevek Evropske unije. Dr. Rojc je izpostavil še, da je za uspešno zdravljenje in rehabilitacijo po preboleli možganski kapi pomembno tudi hitro ukrepanje. Spomnimo na znano kratico GROM. Črka G predstavlja govor, ki je zaradi kapi nerazumljiv. R opozarja na negibno roko. Črka O pomeni za možgansko kap značilen asimetričen obraz s spuščenim ustnim kotom. Zadnja črka v besedi GROM je M, kot minuta za čim hitrejše ukrepanje in prvo pomoč. Tokrat ima v ultrazvoku zadnjo besedo zdravnik, nevrolog dr. Bojan Rojc.
0: Predvsem se mi zdi GROM posrečena kratica iz vidika samega eponima GROM, ne, ker že pojasnjen je nenaden nek buren dogodek, kot je možganska kap. In tisto, kar je zelo potrebno zavestiti pri možganski kapi, da smo zelo omejeni s časom, v katerem mi lahko nekaj postorimo v akutni fazi. Ne. Zdaj smo prišli iz tega, ko smo govorili o fizioterapiji, na tisto začetno zdravljenje, ne, ki pa dejansko lahko invalidnost povsem obrne od tega, da je oseba nepokretna, do tega, da je brez simptomov, ne, če smo uspešni pri zgodnjem zdravljenju. Ampak tukaj je taka angleška fraza, ki jo vedno ponavljamo, time is brain, ne, torej čas so možgani in tle res, da drži, da imamo 4 ure pa pol za neko akutno zdravljenje, morda nekoliko več pri nekaterih okoliščinah, ampak to ne pomeni, da čakamo 4 ure pa pol. Seveda, če je žile zaprte, moramo čim prej odpreti, če je način zdravljenja dopušča 4 ure pa pol, to še ne pomeni, da čakamo. Ne? Tako da čim prej naj tak bolnik pride v ustanovo, ki se ukvarja in ima možnost diagnostike možganske kapi, da prejme ustrezno zdravljenje in iz tega ozira se tudi pač mi oziramo v okolici, kjer bi lahko izboljšali še tiste dodatne ukrepe, ko moramo transportirati na dodatne posege bolnika, da bi tudi ta čas zmanjšali. No? Tako, tle je velika borba s časom in vsa veriga se začne že na terenu in zato se mi zdi tudi prav, da poudarjamo GROM, da poudarjamo vse te zadeve možganskih kape, ki se začnejo že na terenu, ne? Da se tam ta veriga začne že s takojšnjim klicem, takojšnjo prepoznavo in da pride v bolnišnico z pravo najavo in da lahko tudi mi ciljamo v čim prejšnje zdravljenje cilj bodočih smernic, koliko sem obveščen za možgansko kap je to, da bi bolnik dobil ustrezno zdravljenje okoli 30 minutah po prihodu v bolnišnico. Ampak za to verigo, da to imamo izvedeno, moramo dobiti že iz terena ustrezne signale.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na očitke glede prijateljevanja z Viktorijo Krivolucko, ki je bila kot sopotnica soudeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec pred dobrim tednom dni, sporočila, da prijateljstva z njo nikoli ni skrivala in da je omenjena slovensko državljanstvo, ki ga ima poleg ruskega, pridobila zakonito kot vrhunska športnica. V javnosti in strokovnih krogih so bili namreč izraženi nekateri pomisleki glede prijateljevanja predsednice z državljanko Rusije, države, zoper katero zaradi invazije na Ukrajino tudi Slovenija vrši gospodarske sankcije. V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu na sporočilo Izraela, da zavrača mirovni načrt za Gazo, poudarili, da gibanje